0: та суурлан холбогдлог бүхий ажлыг сайтар өрнүүлэн нэг бүлэг анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийг чармайлан олж аж ахуйн нийгэм ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэг сайтар үйлчлэх хэрэгтэй. Элементийн толгуурлын батлагыг хангахж шинэ энерги, нүрс хими аж үйлдвэр, шинэ материал, үрийн вилс, сүүгийн вилс, өвснөө вилс зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бомб чувтлалт өрнүүлж давуулах эх баялагийг ашиглан хэрэглэгэний орчин талуурыг идэвхтэй үүдэж нэн олон жангилхийн мэрэгжлийг улруулан хэрэглэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны холбогдлог бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралчиж бүх аймгийн нам засгийн удирдах багийн байгууллалтын байдал болоод голлогтой ажлын тохируулалтыг сонссны дараа чухал чиглэлтэн бүхэлхэг сонгох, хүмүүжүүлэх, хамаарах, хэрэглэхийн тойронд эл шатны удирдах багийн байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, бүтцийг дасралтгүй шилдэгжүүлэн чадварыг дээшлүүлж, амжилтын хүчний хөгжин бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд батчаанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралчиж аймгийн намын хорооны нийгмийн жасалтын 2026 оны ажлын голдлогийг хянин зөвлснээ дараа чухалчлагдав. Өртөн засаг орны байрлуулалтаа шаардлагаар баримжаалж голдлоготой үүргийг нарилгахжуулж өл хүрээнтэх зөрчил зургааныг жагсаан байжааж арилгах ажлыг чангатхан нийгмийн жасалтын чадварын хэр төвчнийг дасралтгүй дэмжлүүлж нийгмийн амар тогтууны сайн сайхан байдлыг бохичлуулан өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны засгийн ордны гол удирдлагын байчаан судлалт хийх үеийн жааврын жорог санааг уламжлалын суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Ажлын шаардлагыг жоруус дараалан эмхлэн дэгэлж, найдварчлах арга хэмжээг уламжлалын алхам нарилгахч болон өдөр тутмын тохируулалтыг сайтар хатгаж, өртөн засаг орны дэс давхарга лугаагийн нэвтрэлчээ жолголчоог чангатхан, өл зүйлийн үүргийн бодит үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын жорог санааг уламжлалын суралцсан бөгөөд чирэг ардын хэрэглэгээг уусалч чулуун хөгжүүлэх 6 мөчлийн эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх хавсрын тэтгэгийг байнгжуулах ядуугаас ангижруулах бомб чувталсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөхийг ахиулах тойрон байцааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анх дахь удааны хурал хуралдаж ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон голлогтой үүргий байрлуулв. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи тусгай ажлын тогтчийн хуралдуулагч Жамбайчин хурлыг эрхэлж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга тусгай ажлын тогтчийн дэд хуралдуулагч Гүйфэн хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Өрийн хотын хэсэг тойргийн ажлыг сайтар атгах бол бүх орны улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулахад үйлчлэх чухал их байлдах бодлого байж бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах чухал их аж тохиолмон эс сайтайл холбогдол бүхий салам үчир улс төрийн жогсжоон дэвшлүүлж чадамжийн байр тогтоолтын тойронд ажлаа эхлүүлмэгч шовтлолт хийх өрөмхийлэн урагшлах дүрс байдлаар илжүүлэн ажлыг өндөр баримжаа чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй ахуулж Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамтлагийн чухал хүйсийг хүчлэн байгуулж хөрш улсуудтай нөхөрсгөр хамтралжих жишээ үжүүлэх үлгэр дуурайлыг бий болгон бодит ажиллагаа ба үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан бүтээн байгуулалтын ажлын төсөл болон оны үүргийн нарийн данстай баримжаалан харгуулж ажлын хугацааг өдөр тоолн жагсаан тохируулж шалавдан ажиллаж дөрмийн шин үүдэлт хилийн бомбын бүтээн байгуулалт хилийн бомб ба дотор газар холбоолон хөдөлж аж үйлсийн хөгжилт зэрэг голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж тогтсон хугацаанд намын төв хороо өртөн цохорны намын хороод хэр тэнцэн хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Суралчилгын ихээр эрхмэлж холбогдлог бүхий төрийн бодлого уул тогтоолыг гүнжгээ судалж сэтгэхгүй ойлгох дуунаа шинчлэн улсын нээлтийн байлдах бодлого аж үйлсийн төрийн бодлого болон өөрчлөлтийн чиглэлийг оновчтой жолгуулж хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтыг шинжилгээ ухаан чар төлөвжүүлэн ахуулж ажил нэгүр нь үж төлөвлөгд нийчих орон бүсийн бодит байдалтай нийчхийг баталж бодиттой үр бүтээл олох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, эл талын харилцагчдыг чангатхан бодтойжуулж, дээд доод шат холбоолон хөдөлчиж, алхам нэгтэйгээр элжүүлийн үүргийн найдваржуулалтыг ахуулж, бүх орны өндөр төвшин бүхий нээлт чанар сайтай хөгжилтөд нэн их хов нөмөр үзүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 10

0: Дөрөвнөө өдөр Уртан Засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гу Юфэн, Өвөр Монголын Пинжуан нүүрснээ Вилсийн Хэжгард хариуцлалт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Гу Жинжун нартай уулзж хоёр талаараа дараа алхмын хамтралч чанаа тухай ярилцж сандлан солилцжээ. Жан Байчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн төлөөлөн Гу Жинжун нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж, Пинжуан нүүрснээ Вилсийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов нэмэр үзүүлсэн талархав. Жан Байчин хэлэхдээ, одоохонд Шилэнгол аймаг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай чухал ярианы зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдвартуулж, Урт Хан Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уламжилт энергийн баталгааны чадварыг үргэлжилэн чангаруулж, шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба тухайн газарт нь шинхэн ашгархийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын эх баялагын суурин газрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахуулж байна. Пинжуан нүүрснээ Вилс болоод Шилэнгол аймгийн Аж Вилс жогчлолтлоор өндөр хамтралчааны суур Лавдун баттай байна. Аж ахуйлынхын Шилэнгол аймаг лугаагийн бүх талын хамтралчаагаан уламныг алхам гүнжгэрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсахаж, нүүрснээ үйлдвэрлэлийн чадахыг бадруулах ба нүүрснээ уурхайн уянчилсан байгууллалтыг түргэтгэн ахуулж, нэн өндөр хэр төвшин бүхий харилцан ашигтай хамтар илэлт олохыг чармайн бийлүүлэхийг хүсэж байна. Шилэнгол аймгийнхэн худалдан эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж, аж ахуйлын Шилэнгол аймагт гүн үндэслэн хөгжгөд огсай нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх болно гэжээ. Гу Жинжун Шилэнгол аймгийн урт хугацааны турш Пинжуан нүүрснээ Вилсэд үжилсэн хавсарлаг дэмжлэгэд талархаж байхаан илтгэхийн хамт аж ахуйлын Шилэнгол аймагт хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Гу Жинжун илэрхийлэхдээ, Пинжуан нүүрснээ Вилс нь Шилэнгол аймгийн ямагт хөгжилтийн чухал газраан болгож, мэрэгжил үйлдвэрлэлийн чадахуй хамаарал зэрэг талын дагуулгаан гүйцэд батруулан голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт эжгэнэлтийг лавдуунаар ахиулж, бүл оруулалтын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн гүнжгэ уудлан Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн илүү хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жонфи Пан ярилцах хуралд оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гу Юфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Мож Ямны дэсийн гол удирдах кадрын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жоргоснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлын ярилцах ангид тавьсан чухал ярианы жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жоргоснаа болон бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг гүнжиг ойлгон эзэмшиж, Шилэнгол аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бодтойд найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг Лавдун баттай айхуулсан. Аж Вилсийн хэлбэрийн хувирууланд дэс дэвшүүлэх, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинжилгээний техник мэрэгдлийн шиний үүдэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг голдлоготой үүргийн боомж шовтолж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүл оруулалтыг хянан зөвшөөрөх дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төрийн явдлын хорооны албан тэнхмийн саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ордны бүл оруулалтын төрөлжүйлийг хянан зөвшөөрөх хамаарлтыг чандлан, аж ахуйлын бүл оруулалтын төрөлжүйлийг хянан зөвшөөрөх ба данслах хамаарлтыг журамжуулж, бүл оруулалтыг хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүтэмжтэй бүл оруулалтыг хүчлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Өрдөн Цохорны Засгийн ордны гол удирдлагын байцаан судлалт хийх үеийн жааврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ажлын шаардлагыг бүх талаар эмхлэн найдваржуулах арга хэмжээг төрөлжүйл журвас дараалан нарилгажуулж, ахчийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн тохируулж, ээлжийн үргийг бодтойжуулан найдваржуулж, бодит үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалт, тариалан мал аж ахуйн хөгжилт, суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалжуулах зэрэг голдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, дээш жолгуулахын үргэлжилэн чангатгаж, дутуудлын буурай талыг бүх хүчнээрээ шовтлон, ээлжийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн чахаргаа 2026 оны 13 дугаар удааны байнгын хурлыг хуралдуулж, флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хөгжилт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Шилэн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байна. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбайн усан төрүү тарималын суурин газарт шин маягийн тариалгын машинаар чанар сайтай буудайн үрс ачиж бордуур оруулах шороогоор дарах зэрэг ажлыг жиргээр баялуулан бүх явцыг машинчилснаас тариалгын үр бүтөмжийг ихээр дээжлүүлжээ. Дахвал тариалгын суурин нь тариалгын машин төхөөрөмжийг бүх хүчнээр нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж тариалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгын батлан өндөр үр ашигтай тарих мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж бүх явцад мөрдөн жолоодож журамжуулан тарихаар дамжуулан бүх жилийн тариалгын уналтыг нэмэгдүүлэхэд сур тавьсан байна. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбайн усан төрүү тариалгын суурин газрын даамал Жанша Мин сурвалжлах хүлээгтэн манай энэ жилийн тариалгын талбай нийт 2,4493 мөв байж голдуу буудай, төмс, нохон хушуу, юмай зэрэг тариал тарсан гэлээ. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбайн их хуул тариалгын суурин газрын тариалгын хэрэгслийн хөмрөгдөх төмснээ үрийг ажилчид нарийн нэмбэй байчааж чанар чансагийн батлсан байна. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбайн их хуул тариалгын суурин газрын нэг төм 1000 гарэ муу тариан газар нь чум өндөр баримжаатай тариан газар байж энэ жилийн тариалгын хөвчөөн 9500 мууд хөрөн төмс, юмай, нохон хушуу зэрэг тариал тарихаар төлөвлөж одоохонд тариалгын ажил өмгч урамтай явагдаж байна. Энэ жил Шилэн хот 34 төм муу тариал тарихаар төлөвлөж тариалгын ажил 6 сарын сүүлчээр дуусах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёр Дардын банкийн Шилэн гол аймагт Ховар банк болон Дундад улсын банкийн Өрийн хотод Ховар банкийн хамтын ахлаар Өрийн банк нь Монгол улсын Social Pay App-аар хил дотор код ширвэд тооцоо хийх анхны тухайлсан ажлыг амжилттай биелүүлж Дундад Монголын шилдэмл тооцооны харилцан холболдож харилцан нэвтрэлчих талдах шин шавталтыг биелүүлжээ. Урт хугацааны турш Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид хил даван хэрэглэгээ хийхэд жоос солих хилийн доторх тооцоо хийх АП буулгах зэрэг асуудал тулгарч байжээ. Тус удааны Social Pay App-аар хил алслан код ширвэд тооцоо хийсэн явдал нь Монгол улсын тус газар орны тооцоо хийх АП-а хил доторх хэрэглэгээний байдлын бомбтой шавталсан болохоор Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид жоос солих ба хил доторх дансан дугаартай холбох шаардлагагүй болж Тус улсын банк хэрэглэдэг айпар код ширвж бараа худалдан авах хоолунд хоног буудал зэргийн тооцоо хийдэлэх болж чагуулн жоос солих өөрийн өртгий ихээр харьвалах болно.
0: Манай хорооны мэд 4 сард Шилэн хот нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 11 том 7900 бөгөөд 7 хүн удаад хүрч адилхан хугацааныхаас жууны 15.8-аар нэмэгдэж нийт 54.5 тон бараагж өвөрлөн адилхан хугацааныхаас жууны 19.3-аар нэмэгдэв.
1: Энэ шиг нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалт совтон чижиг, шингэгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхийн хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өрчилсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтээ тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд дунд чиргийн бороо орж хэсэг газарт их боронтой. Тэнгэр дугуурч гэлбэн гэлбэх их салхан салхалах төр чуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хот буян газар оронд зүүнээс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төр зуур 7 дэсэн салхан салхална. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд баг боронтой. Тэнгэр дугарч гэлбэн гэлбэх их салхан салхалах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хот буян газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Өмнө буян газар оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол думчиргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Төр зуур 7 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага боронтой. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. За энэ нөтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхчныг удаа нөтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтээ тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд дунд чиргийн бороо орж хэсэг газарт их боронтой. Тэнгэр дугуурч гэлбэн гэлбэх их салхан салхалах төр чуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүнхотбуйн гажир оронд жүүнээс 4-5 дэсэн салхантай

бас гажир оронд өмнөөс 5-6 тисэн салхантай, төржуур 7 тисэн салхан салхална. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнх хэсэг гажир оронд баг баруунтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхан салхлах чирэг чанга солигурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд бүрийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 тисэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Өмнө бүрийн гажир оронд баруунаас 4-5 тисэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Домчиргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 тисэн салхантай. Төржуур 7 тисэн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай. Өмнөөс 5-6 тисэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

0: Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая дуучин Мөргэн Баатарын дуулсан Часкг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Вагаан Болдын сүлэг Саргайгийн ая дуудсан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсголоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан Болд, Сүнэт Баруун Хосууны Улаан Мөчрийн Ахмад Өөрлөгцөн, Улсын 2-р тасгийн тоглогч, Дуугийн үгийн яруу найрагч, Хуурц, Ерөөлц, Ардын Нарийн хөтлөгч, Мортон Ардын Үлгийн Гөгөн Сүнэх, Цас, Нандан Чихаа, Дулаан Үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл, Яан Хөөрхи Зэрэг олон дуунуудаа торгон хоолын нэрт дуудсан оюун билэг, дуудсан тогоодой, сарам матах, урхан зэрэг дуудсаар дуулуулж, сонсогчдынхон халуун санарын маляаз гэгэн мөлмид толдуулзээ. Унаас гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал, дөрөөн тусаасан сүгггөө холвоогийн төврөн унсагчдын халуун алганд хүрэгсэн байдаг. Тус дуунай аяж хоогч Саргай, улсын 2-р тасгийн тоглогч, аялгуу зохиогч, дөрвөн утас туурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж, одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичэн, олон сайхан дуудсаар дамжин, ард олныхоо сонорт үргэж, өртөн засах орноо сарнаа сагналва, хотын дэлхийн 5-1 инженерингийн сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч билээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар, Жүүжимчин Хосууны Булга Сумаар нутгатай, Малцан Баян Булга Дармаагийн 3-р хүү, Хархан Багаасан Охин Малын Чахтгүйз, Нүүдэл Амьдралыг Нүдөөрөн Үзэж Буйөрөн Тулсан Малцнай хүү, Цинкэх Агаар Чивэр Залхнай Дундад Синөө Мөтэн Хангнууд Явсан Урлаг Тайртай Хөдөөгийн Бор Хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 ондоо Булга Сумнай Бага Сургуульд Суйлын Жолоо Атгаж, 1990 оноос 1993 ондоо Жүүжимчин Хосууны Ажил Мөрөгжлийн 3-р удам сургуульд суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Жүүжимчин Хосууны Дундгой Сумнай Бага Сургуульд Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж, багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайл гараа олон сайхан өрөмж бүхий дуу зохион дуулж, ара түмэндөө дууцан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн суурч суралцах шимдэн дуугийн үг аяж огоох, хөгжим найруулах, хоолой сингэл бичих, зургалн найруулах зэрэг мөрөгжлийг эзэмсэж одоо өөрөнгөсөн дуу хөгжмийн ажиллах тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд Мартгийн Аргагүй Нутаг, Сөрүүн Малгай, Хөх хотын Тэнгэр, Өөжийн Цинкэр Алцур, Цихаа Дуу Бүү Март, Аавгүй Өдрийн Олмос, Хайрт Морьдсон Өгц, Нөхтийн Хайр Зэрэг Зуу Гарай Дуу Бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал Хянагц Алмас, Юрунхай Ханагц

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сэн жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлдэн дундад улс дугаартан Уухай хотын тухай танилцуулъя. Уухай хот 1906 онд байгуулагдаж харивын тухай бод хайнан жирэг бүрэн шинэ шатны засгийн хааны орны харайлж ерөнхий талбайн 1754 тэгш дөрвөлжин километр байн сугаан хүн амын 55 тонн 7300 байж холбогдсон норман жууны 96.88 болно. Бүхэлсийн агуур үлэртийн гишээч хонд улсын чөлөөжүүлсэн хотор мэдлэгжээ. Өнөөдөр Уухай хотын тухай сурулж ирсэн шэрэс нэвтрүүлгээр энэх нутгууд өвсөрийн гол устай гол сайхан сүйдэрлийн шилийн хөвөөс түүжилтийн байдлыг чадлээ. Энэ бүхчэнэ нэвтрүүлгээр таавхандав Урмунгийн төв соёлын суудлаачид Уухатар байгаас Уухай хотын тухай танилцуулсан сурвалж иргэн 2-р бүлгийн хөрвий.
3: Намайг бол Бүх Уухатар гэж хэлдэг.

Миний бичгийн нэр бол Алтад ном цоц. Одоо гонтоо бол орон нутгийн төөх соёл. Дундадын төөх соёл. Мөн орон нутгийн зан үйл судлал хоргол бол цэгэл хандлагаа хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүгнээс баруун шил эмг хотын орон нутгийн төөх соёлыг бол сэтгэлчлэн шатамчилж садлж явсан. Энэд бол нь өөр Монголын хотын телевизор бол хөө ном ба туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй чан аал Монгол үндэстэй төөх зэргийг бол судал шил сэнгэлт хийж явсан байна. Өнөө бүгд нэг сэтгэл бүлэн боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнээр үжил бүлэнд өвөр Монгол гэж. Одоо Умраатын соёлын хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Вүхэн орон бол одоо уусалчил явалчаа. Эрт үеэс аваад энэ бол нэг одоо ихтэй олон үндэстэн энэ одоо соёлын уусалчсан юм. Миний бичигүүдээс миний одоо материал хийж энэ тухайн газар дээр сурвалж илж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас бол энэ Ухат хатад байгаа чөө монголчуудын ганц хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нэрэмэл дэмжид тусалж явсан бүх илүү хүмүүстэн талархлаа. Эх орны дуулал.

0: Тухай хотын Өвөрмөнгөлийн урд тансаг хорны баруун өмнөд хэсэг, Орцсийн өндөрлөгийн баруун хэсэг, Улаанбух элсэнчүүдийн жүн өмнө жахт байршиж. Газрын байцын жүн баруун шан өндөр, дундаан доор, өмнө өндөр, өмрагаан доор. Төрөнгөснэй хуран чанартай өдрлийн зэрхний өрөмсгөл хараалагдаж, ган хурай бороон баг, нарны тусалтай урт байдаг.
1: Тэгвэл энэ газрын байцын талаарын бүлбэд залгаад юм. Газрын байцын хуран гэв. Нэг хол, нэг хэрчэг, нэг өлс гэж ингэж хурангуулж байна. Ялангуяа энэ дотор бол дандрын уул, жуулсан уул, фушан уул. Энэ бол нэг уулын одоо олон салбарууд шүү дээ. Тэргэн бол энэ хөлан шан уулны систем багтаж эднээ салбар нурууд болоод бол нэ үхэ хотын хэнос өмнөс сонгилж байдаг. Энэ гандар уул, жуулсан уул, уухшан уулын энэ уухшанс ч там барын уул гэсэн үг шүү дээ. Энэ уулын одоо уулархаг орны бүх телевэн бол бүх үхэ хотын бол газрын телевэний хаан жооны 40 нэг жил. Тэгвэл үхэ хотын нөгөө нэг газрын бэ чулуула идэгдмэл чулуулах гэбэрхүү газар гэж хэлнэ. Энэ бол газар жүйнээ нэр том юм. Энэ бол одоо тийм олон жилд одоо сэлхэн бороон идэгдэж хийсэд бой болсон нь хат чулууны тийм одоо хөмгөдөх хэсэг хээрлэг газар юм уу? Одоо тийм дүрстэй идэгдмэл чулуулгын хатан аваа гэмин бүр байдаг. Энэ бол бүх үхэ хотын газрын хамл жооны 20 жил. Нөгөө нэгэн бол одоо үхэ хотын газрын байж бол Бурмал улс. Бурмал улсын давхаргийн газраа. Энэ бол одоо Ордостэй чулууг ялангуяа хатан голын дундуурм нэг голгодог нь хатан гол улсаж юм байна. Энэ бол хатан голын одоо хоёр хэвийн хатан гол чи ердөө одоо манхан дундуур улсаад улаан борчмддаг учраас одоо улаан хатан гэсэн нэртэй. Тэр энэ Бурмал улсны газрын давхарлаг энэ бол жооны 30 гэж. Өнөөдөр яг хатан голын хат тагсан газармал жооны 10 гэж. Энэ бол одоо хүмүүс шүмлэг таран газар. Одоо усанх ийм усалж болох ийм таран газар бол жооны 10 гэж юм байна. Түлхэнд одоо бид нөхсөн өдөс манхгүй үхэ хотын өвчөнд бүгдөрөө багтхан уулууч одоо плат захлаад багтаж байгаа ийм горгон том үлс. Нэгэн бол одоо улаан бохийн үлс гэж. Энэ бол одоо Өвөрмонгол орондоо нэртэй. Нөгөө нь бол одоо хөвчгийн үлс гэж. Энэ бас одоо Ордос Өвөрмонгол нэртэй. Нөгөө нь одоо Ордосоос талгаан жийцүүгээтэй хэлж байгаа муу усын үлс. Тэгээ энэ горгон үлсний харилчин залгалдаж өндөг нэг гачрын бэйчийн бүрдүүлсэн байна. Тэний дотор бол одоо маш чухалчилж ярих чухалтай нэг зүйл болоо. Удаа тэргийн нь уурхын ан. Энэ орн бол одоо

болгодоод удаан жилийн турш одооны нүүрс нь урахыг бүрдүүлсэн байна. Энэ нүүрс гэдэг ч юм уу дарын бүдгээр дээш шугааны чулуужин л гэсэн. Тэрвэл дэлхийн мөмөрчгийн чартаадсын хавралт, уурын амсгалын хавралт, гэнтийн хавралт одоо энэ бүр холбогдно. Энийг бид дэлгэж ирэх бай. Тэгвэл одоо энэ ярьж байгаа нүүрсний хадгаламж зүйлээ их. Энэ бол бүх удаа төргийн энэ уух хатын одоо нүүрсний хадгаламж бол 6 цаг 3 доншуур дүнээ ийм хадгаламжтэй. Одоо энийг бол одоо өнөө нөөж ашиглаад бол одоо цахилгаан гаргах юм уу? Умратын энэ цахилгааны станцыг байгуулад одоо Бөөжин Тэнжин дөрөөр бүр одоо цахилгаан хангаж байгаа манай улсын одоо энергийн томоохон орн болдог учрам бол ийм. Имрэмэл дүнөөд ярьвлаа. Үхэ хат бол урд удаан төвхтэй мөртөн энэ бол уулхи эрдэс нөсөр баялах мөнчний одоо хатан дургаараа бол хол байгаа гэсэн ийм сайхан замгхан байгаа юм аа.

0: Уухай хот бол нүүдлардын нийтлэг хот. Дөрвөн зуун найм жогсоос ирсэн хүмүүс энд чуглаж эрхлэлэн тэмчиж байна. Байлдаанд улсын үед ийчүй даалын зэрэг үндэснээ холилдон сурсан газар байж, олон төрлийн хувралтын өнгөрөөгөөд 1961 онд Ут хот ба Харвин тохой хотыг байгуулж, 1976 онд нийлүүлээд Уухай хот болгожээ. Сүүлийн үед ч олон газрын хүн энэ нутагт ирж амьдран сууршжээ.
1: За одоо дээр бид болны өөр мөн орны баруун орны баруун хэсэг бүс нутгийн гэрэл сов томгсон энэ Уухай хотын тухай дээр танилж болсон юм аа. За өнөөдөр бол одоо Уухай хот бол нэг 80-аад оны 70-аад оны сүүлчээр байгуулсан юм нэг залуухан хот гэдэг болгоч энэ хот бол одоо бол нэ

манай Өвөр Монголын баруун бүс нутгийн нэг хамгийн залуухан хот мөртөө хамгийн хөгжил ихтэй дамжилт өгжилтэй ийм нэг хот болж хөгжсөн байна. Тэр чил нь одоо өөрчлөлт хийж чөлөөтэй явуулсанаас сүүлээр намын төрийн бодлогын тоялын доор болгоны энэ гажир болны дааз ахын ийм нэг бүс нутг болж ихэрх нь хөгжиж ээрийн жилүүд болны нэн ялангуяа үхэн хотын амд зөвхөн тулгуур ааж юс болох нүүрсний ааж ахтаа нь төшхөлсөн бишээ. Энэ хөдөн үеийн хомсын хэрмэлгаар болны үхэн ахтан боллаа. Аялын жугаачлын талаар мөн баруун бүс нутгийн нэг одон болж галилжиж содон болж харагч байгаа ийм нэг хот болсон байдаг. Анкрада жоны уулаарл болох юм уу жугаачлын халуун цаг болох үед энд болны одоо олон гажрын хүмүүс үл ирж өндөх хүн үжимж өндөх хүн соёл өндөх ардын жангасл альваа бүхэнд бол уусч яддаг учиртай. Тэр мөртөө үхэн хотон мөнч үүгэр дамж ягаад өөрийнхөө нэг өд засгийн орлогоо мөн нөмөгдүүлж ад түмнээ орлогийг нөмөгдүүлж орон нутгийн бол өд засгийн давшилтыг бол авчирсан байдаг. Тэр нь бол нэг хотон бол тэр аа цаг хөгжснөөр байх биш, харин түүнээ бол соёл хэр зэрэг хөгжсөн гэснээр нэг хотын бол боловсны хэрэг юм тодолдог байхгүй. Инкрад үхэн хот бол мөн аа захын талаарч хөгжилтэй аялын жугаалчлалын талаар өрнөлттэй ийм нэг хот болсон байна. Өнгөрсөн үхэн хотын аялал жугаачлалыг боллаа. Ус хот өлс гэж ийм гурван зүйлээр бол уран гэлэн ярьж болно. Өөрөөр хэлбэл үхэн хотын болны усны их аялах сайтай, хотын хөгжил сайтай, өлсний ийм газар нутг өргөн өнөрөн болны үхэн хотын содон гурван үжимж гэж үнэлэгдэж байгаа. Тэний дотор бол одоо бид үхэн хотын нэг тойргийн хайрвын тухай гэж ярьдаг. Цөмлөн хайрвын тухай гэсэн энэ эрдлийн ярихтаа ч одоо хайрв гэсэн үнэ энд сууж яснаас үүсэлтэй одоо ярван сайхан гажрын нэрийн үлгэр домгнууд ярихтаж байдаг. Тэнд бол дохоо өгсөн ч юм голын дохоог ярьж байгаа. Ингээд энд бол энэ нэг хайрвын дохооны энд бол нэг одоо усны их баялгийн хадгалах юм усан чөөрөм нуур ийм гэрлэгийн барьснаас сүүлээр энэ газар болны ус хадгалах агуулгадах чинь болулаа. Өмнө орны хийхүү нуураас 18-5 дэхэн байдаг юмрэг нэг усны хадгалах тэр нуур цөөрмийг байгуулж гаргасан байна. Одоо хангуугийн хийхүү нуурсээр олны мөдөөж энэ бол өмнөдийн гэрэл сод гэж маш алдартай, маш олон жугаалцагчд юм бол сэтгэлийн соронжилн татдах тийм нэг ажир байга. Чонлоод манай үхэн хотын нь цөөрөн бол хайрвын дохоогийн нь цөөрөн, нуур цөөрөн бол тэр сийгүү нуураас бол 18-5 дэхэн их. Имрэн бол одоо нэ бидний усны хадгалах чинь их баялаг. Мандах сайхан энэ усаан дагаж үжимжүүл бүрдсэн. Имэс бол өндөх энэ нуурын аль нэг талын жугаачлын дарам дээрээс онгчин суугаад одоо нуур цөөрмийн өргөн тээрнийг нь өчгöd маш гоё байдаггүй юу? Нэг бадах шүлгээр дүрсэлбэл өхөр өхөр үүлс тангэрийн тамнад нуулдад өлс манкны гүнд үнчин ута өгч өрт галвийн жингийн тоонол чихэн хэвд хэнаад өдөгөө цагийн байгалийн үжимд нүдэнд тотхон харагдана гэж. Өнгөрөн бол одоо энэ нэг гажир бид одоо онгчин суугаад энэ төрмийн дөөгөр өргөн тойрноор явах үед болны хулас зүв чихс нээх чихсэн хон галуу дамдаж чихсэн хомсод болны одоо байгаал дуусах ийм нэг сайхан төрөлтлийг өгдөг.
Эмрэн бол одоо амралтын чөлөө юм уу? Эер хөвөн. Өөрөөр хэлбэл одоо эер хөвөн бот болох нь хаяа бас тойргийн ч юм уу? Амбалын дүмшгийн ч юм уу? Бох татын ч юм уу? Хотын өмсүүд, линхогийн өмсүүд залгаавал энэ газар ирж энэг өлс манк болоод ус бүрд бүрссэн юм сайхан үжимжи тойр нь удаж өөрийнхөө ажлын яраа ятраган ярилгадаг байх вэ. Ялангуяа одоо гадар орноос ирсэн хүмүүс болны бүх хотын энэг өөрмөч омчлогтой байдаг энэг үжимжи ирэхээр болны өчхөр болны одоо олон жуучлагчд ирдэг. Ялангуяа одоо нуурын дөрвөд онцоо суугаад явх үед өргөн тойрны үжимж болос зэгс ч юм уу боргаас сухайт ч юм уу одоо өндөр нүүрлсэн шавуудын дондоо ч юм уу одоо өлснээ гүлгэр чархоот ч юм уу өнөөний үжиж хэвтэн өлсөнд ороод төмөө унж явхад баслах сайхан баларлаг цагийн төрөгдлийн үгүүг мөртөө бас нэг сониучлмаар ийм сайхан жугаарч болдох өлсөний төмөө унах айл гэж. Тэгээд энэ муу өлсөнөөс улаан бохойн өлсгөд одоо олон өлс байдаг шүү дээ. Энэ өлсөний одоо төмөө унаад явхад бол бас нэг бадаг шүлгийн мөр өмсийн сэтгэл зүрхэнд буудаг байхгүй. Тэнэгтэй шуурсан сүнийн час тэнгэрс доошоон гурхын тохо. Түүний доор срит жогсон төмөө дөөшөн гурван тохоогсон ийм шүлгийн мөрөнд санагдж байна. Энэ бол манай одоо алдарч сурагч нөө осор багшийн бисэн шүлэг байга. Гэхдээ бол энэ бол нэг бид адан томооны нуруунд дор суугаад аялал жугаарчил хийж авахд өөрийн өрхгөө бол тэнгэрээс доошоор гурхан тохоо даавар явж явах шиг тийм төрөгдөл өгнө. Ялангуяа өлсөн цоходор гарцхаад тэр төмөөгөр үндүүр өлснээ цоходор гарцгаад төмөөгөр үзэг үед тэнгэр төмөө хэрэн тэрнээс тэнгэрээс доошоо мас гурван тохоо доошоо сэрэссэн гэдэл ийм төрөгдөл өгдөг. Имрэн бол үнэ жугаарчил гэдэг бол хүмүүс ер нь одоо сэтгэлийн ядраа ч юм уу буйн чөлөө ч юм уу ийм тайлхаар бол жугаарчил байна. Имрэн бол одоо хүмсэд юм нэг баярлал тогтлол ядраа чилаагийн ярилгаа хам бол тэр жугаарчлийнх нь нэг гол уулах болж байгаа. Харин нэг

0: Уухай хотны бүх улсын нүүрсний хөрсийн химийн аж үйлдвэр, Гэлуршүүлтийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газар мөн. Шинэ нэрийг шинэ материалын аж үйлс хөгжилтийн хандштай болж, 2024 онд бүх хотын газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 595 доншоор 5700 төмдөрөд хүрч, 2023 оны хаос жооны 4-ийн нэгээр нэмэгдэв.
1: Хоёр дугаар томбол энэ уухны одоо нэртэй үжимч жугаачлаг бол Ирангуу одоо бид бүгд нисгэлээр ямбач олж үжим, галтэргээр ямбач олж үжигдэг энэ гандрийн уул юм гэж үзэж. За нэ бид өндөр дөөгөр нисгэлээр наасан цаасаа явах үед уухыг нь нисгэлийн буудалд буух үед одоо сүн биш өдр байсан бол одоо хамгийн түрүүнд хараан тодорхон бол энэ гандрийн уул юм үжимч хараан тодорно. Тийм үлдээ надад хухотоос гараад Баруншаа ийсэн Баруншаа Шинжаан ч юм уу Хотмор ч юм уу тэр уруу чиглэсэн галтад суугаад тэр гонгон дотор суулцаад Баруншаа аялж явах үед яг энэ хэваран гардах гандрын уул юм. За тэр гандрын уулын үжимд болоод өнөөдөр шууд тавсан дэлхийд нэгдүгээр ордог энэ Чингис хааны шугамл хөргий ажиглах үед бол Ирангуу энд бол нэг соёлын гүн уруу далалсан тийм сэтгэл ордог байхгүй. За Ирангуун гандрийн уул бол өнөөдөр өмнө тэр ямар хөвч өд бүрхөгсөн хөрөн баавгээ үүрлсэн тийм уул биш болсон. Одоо нуур хагийн нөлөлт юм олон жилийн одоо хүн ардын энэ юунаас болоод гандр уулын театрын уул гандр уулын бүтчилхэд магмаан чулуулгаар бүрлсэн юм бүтчтэй уул гэдэг боловч өнөө сүрлэг үжинг болоод түүнээдэр суусан энэ музейг нь дэрлэх энэ хоёр юм хүмүүсийн анхааралд хүрдэг. Тэгэхээр гандрийн уул бол дэлегийн төвшнөөс дөшөөм бол дэлегийн төвшнөөс дөшөөм бол 1800 бөгөөд 5 метр өргөсөн. 1800 юу метр дээр өргөдөн гэдэг бол энэ дэлегийн төвшин бол нөлөөд өндөрт ор. Одоо манай Баруншаа гараад явах үед үхий дөрөөм нь 2600-аас 3000 метр өргөсөн гажир хурсаар хүмүүс өндөрлөг гажирын юм уур амьсгалын сэрэлт олдох. Ямар нэгэн одоо энэ ирээдүйд тоны цаг гарах үед үл хөрүүн салах сөвлжөөд өргөн тойрмөл бүр харагдах юм уула. Энэ нь бол нэн голдуу түүнийг бол дэлийн төвшнөөс дөшөө 1800 бөгөөд 5 метр өргөсөн нь өндөрч дөрөв байгаа юм. Тэгвэл өнний өрөө дөрөм бол одоо яг сайн 88-95 метр өндөр Чингис хааны шуумлын үед шууд энэ шуумлын бол дэлхийд бол нэгдүгээр ордох том шуумлаа гэж өнөөдөр үнэлэгч. Тэмүртэ энэ зөвхөн

Шиний бодоноор шууд гаргасан юм шиг юм биш. Энэ арийн тань дотор бол уу хагийн том музей байгуулсан байдаг. Энэ музейнийхэн гатар хөлбөрөн бол одоо чим санаа шуумлын хөлбөртэйгээс биш. Түүний дотор нь орвол одоо үхэ артын бүхэл түүхэн цаг үеийн хөгжил бадарлын байдлыг харуулсан одоо музей байдаг. Энэ музейд орвол нэбэд одоо өртний түүхэн цаг үеэс өдөгөө болтлох хятад монгол хотон зэрэг үндэстэнэ соёлын харилцан уусалж явсан байдал хийгээд тараалах соёл малжих соёлын бол жолголцоо уусалчлан орон байсан тэр нэг түүхийг л ээлж боцмоос аваад гэр бүлийн одоо нүүдэлчин болоод тараалах соёлын хоорондох одоо юм нэг жолголцоо уусалцаа явагдаж энэ бол олон нэр одоо балаалчаан дээр дулаан үүсчихсэн юм бол энэ музейг нэн дэлгэ үзүүлгээс бид бүр одоо сайхан харбал

0: хоорондын ур чангармын байлдаанд улсын үед эхлэн байгуулж Чин улс, Хан улс, Умрат Би улс, Сүй улс, Тан улс, Мин улс зэрэг олон төрлийн үед байгуулсан ба өргөтгөн байгуулснаар эдийн дотор одоо Мин улсын ур чангармын чонж 4, Чин улсын ур чангармын чонж 8, олон төрлийн үлдэгдэл 7 байна. Ур чангармын зэргийн явдлын сэргийлэлтийн инженер болохоор барахгүй Дэнчи Дунд орон болон тал нутаг тарайлангийн боловсон болон үйлдвэрлэлийн ажлын боловсны холбоосон чухал холбоос болж адил ус үндэсний арилжааны явуулчаа болон соёлын уусалчдыг гэрчилсэн байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөө. Нөтрүүлгийн сурамжид найруулсан хас танаа нөтрүүлэгч Алтан Болго, Чингэгч Хонгоржуу, Ханихч Амус, Ерөнхий Ханихч Бүрэнд дараачийн дугаартаа өргөн жилэн үүгээхүүдийн тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн дэд хинэн орчуулагч Ардын Баяр Найрын хөтлөгч Дундад улсын Монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Өрдөнжас 28 Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Боцсон бос соёлын өвийн Ерөөл Махтаалын Орны Дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өрдөнжас 28 Жохолчдын өвлийн гишүүн Шилэнгол аймгийн Ардын урлагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Баруужимч Ошуунай Уртын Дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч одоо Баруужимч Ошуунай түүхийн дурсгал жилсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилэнгол аймгийн Баруужимч Ошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёл багштай ярилцаж орнууллээ. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрээ гоо соёлд багшийн амглан бараатай нутаг хэмээх уран бүтээлийн чонгоийн тойронд суйрлан дуу уран бүтээл Ерөөл Махтаалийн тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар багшийн дууны шүлгээр биелсэн хүн олондоо хүрсэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүдийн тухай ярилцж орнуулсныг хүлээн авч сонирхно.

0: За, сайн уу? Сайхан зүсэж байна уу?
1: Сайн уу? Ажил амжилттай.
0: Ажил амжилттай. Багшаад яруу юу? Сайн сайх юу вэ?
1: Одоо ажиллаад таартлаа. Манай өнө бүх улсын 4-р удаагийн түүхийн дурсгалт жилийн нийтэн байцаахад л 3 жил явагдаад одоо шавтаргаанд орж байна. Гэхдээ 6 сард барчих. Одоо бид сүүл гараахад л гээд энэ шалгалт нэлтрүүлээ гээд яруу талаж.
0: Багшийн орчмын оролж байгаа ус шин дуурын бүтэл ямар ч дуурын бүтэл оролж
1: байна. Би одоо уран зохиолын хувьд бол альч төрөл жанрын зохиолын усур бичиж оролцсон. Одоо жоохон ойлгохтой юм өнгөр байхгүй та. Ойлгох салхи юм байна. Дооны хамт одоо сатны шин дуу хийх гээд ерөөл магтаалгасан дуу хийх гээд. Энэ одоо Уран Монголын талбар сарганы сэргэн жогт хийх гээд. Чигээд байж байна.
0: Тийм байна. Чуулаас утахгүй уран зохиолын талаар, дууран бүтээлийн талаар сайхан шинэ уран бүтээл утахгүй өгчсөн сонсогчтойгоо анжилах юм байна. За тэгвэл багшийг бол одоо шүлэг уран зохиол, найраг найруулал, уртын дууны нийгэмлэгийн ажил, ерөөлөн махтаал, ардын баяр найрын хөтлөгч, орчуулагч, найруулагч гэдэг одоо олон талаас сандаг. Тэгээд тус үйлчлийн нэвтрүүлгээр одоо багшийн дууран бүтээлийн талаар илүү ярилцъя гэж бодож байна. Тэгвэл багш маань одоо багийн үеийн дурсаж ирэх бол багш баа одоо уран бүтээлд дуурлаг дуртай, ном зохиол дуртай хүн байсан уу? Багийн үеийн дурсаж ирнэ үү?
1: Одоо миний багийн үе гэдэг чинь бол яг их хавсхлын дараа соёл сургам хүмүүжил сөргөж эхлэх юм. Тэр алдамд таарсан. Ерөнхийд одоо төрөж байгаа нэ 70 оны дунд суулч. Би ч 98 онд төрсөн шүү дээ. Гэхдээ баг нас бол тэр хугацаанд талаад өнгөрсөн. Миний багийн үед бол одоо нийгэм цаг үеийн одоохондоо таарахгүй. Их л одоо борог хочронгой. Тачгад ястай өнөө мараа унаад модон тулаад Монгол гэртээ амтраад дэлтэгээ унаад дэлтэгээ шавтраад нөөж буугаад түүж тулсан юм л амтралын өнгөрөөж исэн. Тэгэхээр ихэд одоо тэр үед бол одоо хуучин уламжилт ургаар бас өнгөр их сэргээд байсан шүү. Одоо нэг хавсгалын уур амьсгалтай тийм ормод ийдэг. Монгол гэрийн өмнө тэр одоо хотрогөлгчийн хоргийн өрлөгчөд хоёр шинэ хүн танд мөргүүлээд Монгол гэрийн гадаа гэж одоо ёслол болдог байсан юм. Тэгэхэд одоо амсгал дууны дуулан төрөйд бол одоо Бэжингийн одоо нартай холбосон одоо тиймэрхүү дуунууд арим байна. Өндөр бол энэ нарсан одоо үлж бол дугай ногоор ч гэх юм бод. Яг манай хавчин уртын дуулан төрөйд одоо нэг үлэг
0: алдагдаа
1: хайлтчихсан байж син. Одоо тэр үед бидний олд сонсдог үртийн дуул тулхаасан багштай дуулжсэн өнө махтаал туу. Тэр ч одоо Монголд үртийн дууныхаа аян дээр шинэ үг тааруулчихаж гээд дуулжсэн. Гэхдээ одоо дуурлагд одоо багаасаа бас жахан дуртай гэж хэлэх юмтай сонсоод бол тогтоочихдаг. Тогтоосноо бас салгаа боловч дуулчихдаг гэдэг тийм бүхт байсан. Гэхдээ баг сургуульд байхад бас одоо шүлэг машин. Тэр үед одоо Конгс Олимпийн хоёрын хүссэн хийсэн адил гэж одоо хэмтэн юм шүлгүүдийг уншижсэн. Бас гэжлийн бичлэгийн ийм шүлгүүд арим байна. Одоо нэгдийг нь алтхан чинээр ажиг хийжлээ. Тэр үеийн гэжлийн ном өнтрөгдөг ч одооны хөргөө тийм бийсгүй бишээ. Аюуд бол нэг хугацаа өнгөрсөн дараа зоны хугацааныхын ном руу үлийн хугацаанд дэр. Тэгэхээр нэг хөл бичгийн ном нэг таа бодлогын ном дээр болоод тажгээд хөл бичгийн ном бол одоо юу байна удаа 2-3 өдөр түр барьж.
0: Чаруул зүйл өөдөөх уншдаг байлаа.
1: Аадахгүй чөөлж гэж. Сайндаа чөөлж юм даа. Одоо уншаад ирвэл чөөлж. Чөөлж хааж байвс нэг сургуулийн хөрөмөрөөр бас хаа чанга өдрийн очир ромын сан хүртэл. Чөөлтэн дотроос одоо тэр их чинь бүр 10 дараах мөнгө шүү дээ дэвтэр. Чээд одоо нэг мөнгө жаас гэтэлж ихтэй нуурын хуванд чигүүл одоо дундад улсын амтны үлгэр гэх мэт юм бод. Одоо мөнгө өгөөд аваад бас очиж ирсэн. Гэтэл одоо уран жохолч болоо. Одоо дуундч бол миний баанаас ингэтл өнгөрсөн.
0: Тэрэтрэдэс ахмдуудын эрүүл махтаал ясаач ус.
1: Тэрэт одоо тэр чомн хэдэн хуучнаа баловчаад хайлтсан таягчсан байсан чинь эрүүл мөрөлж өнгөр байхгүй шүү.

0: Тэшрэлэн уфтын дуу юм уу? Урах харим нэг үе их алдагдал их 2000 он юм уу? Шин зүүн гарч ирээд эхлээд их одоо уламжлал их сэргэж эхэлсэн тийм ба.
1: Одоо соёлын авсан гэж одоо дундад гүрнэт хүүхэн дээр болж өнгөрсөн их хэрэг явдчихлаа. Одоо үнэ тухай сарх сарвийн жилийн ярахгүй гэж хэлдэг боловч бид нэг ямар нэг юм ярахад цаг үе жаагалахын тулд заавал одоо соёлын авсгын омо хайр гэж ярьж байгаа. Соёлын авсгын дараа бол олон хитэн бол одоо хүмүүс ер нь холцохоор аимхай байдалд орчихсон. Бараг дээгүүр дугуур ярддаг хүн яаж хөрчихсэн. Хоорондоо цагаал өвлж өвлөс шимжчихсэн иймэрхүү байдалтай. Нийгэм их одоо аян гуртай гэж хэлэх юм уу? Одоо их нэг гिचэнтэй байдалд орчихсон байсан юм. Одоо ерөөл махтаал юм уу? Одоо хуучин уртын дуу юм уу? Уламжлалт соёл юм бол нөгөөлөг алдагдчихсан байсан юм. Тэгээ одоо тэр их юм бол бидний одоо олж сонсдог юм бол арааж уу. Айл болгон тарних сайн арааж уу тийш. Одоо их баг найдлага байхасар. Нэг нь арааж уу бүдүү харчихтай, нэг нь баг гэж ярих юм чинь. Чачихаа тоос өргөө арааж уу байна. Том нь бол амтрын харчих өргөө тийм арааж уу байна. Бодон бүрэс бодон гадартай тийм арааж уу. Тэгэхээр арааж ундрас бол одоо цог их алцсан. Тэр байдамсах шин тэр сумбрав юм уу. Тэгээ нөрхөс хогёрам одоос тавьдаг. Тэгвэл одоо дуур бол одоо тийчсэн шинэ жоох огцсон цаг үеийнх нь хог ажилтай нийлүүлсэн цаг үеийн одоо илэрхийлсэн иймэрхүү одоо дуунууд. Одоо дуучлалын хувьд бол одоо ласруу их баг муулаа одоо чөлж холоо иймэрхүү дуучлалууд бол одоо арааж өндрих байр эдэлдэг юм. Яг одоо нэг үндэсний уламжлалт соёлын чичгэлэн өгцөн цаг үе бол миний ойлгож чахаар одоо миний мэдж чахаар 80-аад оноос эхлээс л ихсэн. Учир нь яг тэгвэл 1978 онд дундад улсын хамт намын төвөөр 11 дугаар удааны одоо хуралдаанаа хийгээд үнхээр дэндэхэн 3 дугаар бүгд хурал дээр бол одоо соёлын явсгалын аливаа хилэсгүй жирийн бүрий чагаатгах өөрчлөлт хийчлөөтэй болтна гэсэн юм ураалга дурдсан юм бол намын тоороны ураалга ингээд л одоо жахан олстай яа надаа өөрчлөлт нэлтийн урхан салхи илүүж ихэлсэн энэ үеэс эхэлж одоо дагаад үндэсн орон нутгийн соёл бас ихээр одоо бадарч ичгэлж одоо 40 жилийн турш бол нэлээд өндөр хөгжилт тэ басан.
0: Тэгэхээр хэвэл ер нь багасаа одоо хөлөвчг гэдэг юм уран жохол их дуртай байдаг юм байна. Багш их сургуулийн мөрөгдлөл утга жохол.
1: Тий, би уран гүнзгий багшийн дээр сургуульд тусгай мөрөгдлийн ангид цугаад Монгол хэл утга жохолын мөрөгдөл сурсан юм. Сургуулийн төгсөд тэр үед манай горхон улсын сангийн горхон малтын талбай Монгол дунд сургууль гэж байсан. Сургуульд ирээд анх том дэнгүүд хөлөвчгийн гэж бол орчихсон.

0: Тэр үедээс их сургуулийн сургачиг чөөн байдаг ба нэг ангиас нэг хоёр сургачил их сургууль явдаг гэж ярьдаг дуулдсан.
1: Чөөхөн тэр.
0: Тийм. Тэгэл багшийн ядлын гараа бол одоо багшаар, хэлвэжгийн багшаар ихсэн юм байна.
1: Тийм. Хэлвэжгийн багшаар.

0: Тэгэхээр багш үлийг хөжөөгөөс одоо уран бүтээл гэдэг юм уу, уран жохол оролдож дууны шүлэг бичиж гисэн үү?
1: Яг шүлэг уран жохолд одоо хол тавьсан бол өндөр дундад байх үед 84-анд эхэлж оролцсон. Тэр үед манай сургуульд сайн жохол багш гэж одоо үлдгийн их жохолч. Тэр багш байгаад бас нэг хоёр бичсэн үжимчин гэсэн нэг шүлэг өнтөр аваач үжүүлчихсэн. Ингэж итл 85-анд манай одоо нарт жохолч орчуулагч Даватар багш нэгдүгээр дунд сургуульд ажилласан. Одоо их сургуулаа төгсөөд хуваагдаж ирээд ажиллаж. Одоо чигээд юуны урд багштай талчаад уран жохол бичлэгээр багш бидэнд ерөн багш шүү дээ. Тэр үед багш ихлээд бас сонь сатгүй төр нэлээд одоо бүтэл нийтлүүлсэн байсан. Гэхдээ одоо нэр мэдчихээд одоо харамтай их ойрхон явдаг боллоо. Замаар багш ер нь одоо сайхан жанртай юм. А сурагч юм бидний болохгүй. Нэг одоо залуу багш бидний болохгүй байх чинь бид бол одоо жоохон ханчи данжил ураад багштай байнгын ортолч. За чигээ төдөл шүлэг ерөн найр ярна. Дуу ярна төрч одоо Монгол улсын дуунууд одоо кассет гээд орж ирж ирсэн ч гэдэг. Багши байр тасны тоосхон өргөөлбөртэй тийм нэг сингэлтэй машин байдаг. Талхтар үйдэн ямар дэлдэрсэн би. За энэ дөр одоо тар дуунуудыг сонсон. Ингэж хэлсэн. Ингээд одоо хэдэн шүлэг бүлэгэнтэнд нартай нэргүй сэтгүүлд бас 10-адын нийтлүүлээд би ч бас одоо яг түр бидний эхэлж хэцээд одоо яг амтанд орж их үед бас уур Монголын одоо ерөө найргус уламжиллаа дагна уу, шинийг өрлөхилнө үү, шинээр нь явна уу гэх мэтийн одоо үйлдэл хараад одоо юуны хайлт шүлэг гэтэл бүрэг шүлэг гэтэл гэх мэтийн одоо урсгал бүлгүүд орж ирж ирсэн юм. Тэгээд жоохон альч юуг нь одоо чиглэлээр баримтлах юм болохгүй. Бас нэг бол хугацаа шүлэг уран жохол хайцсан юм. Тэгээд би чинь банкныхан дууны шүлгийг 93 он бичсэн би. Бас тэр үедэл гэж бодож байна. 3, 4 оны юм аа. Аава яр дуучаа аав ирсэн та. Өөрөө одоо дууны кассет гаргаад өөрөө бас тэр үгийн бичсэн дуу бас байсан. Тэгэхээр сайхан уянгалаг

0: гой сонсгддаг. Тэгэхээр би нэг алтан сурм ус гэдэг шүлэг хийчихэд. Тэр их ч одоо нэг өргөө их амрах явалтнуудаа.
1: Тийм ээ.
0: Тайлбарын шуудны газар хураад нэг жигтлийн ачгэнд. Арааж өндрөөс аав ирээ одоо хайлддаг гэдгийг бас мэдээ авсан да. Одоо ч жигтлаар юм болоод л. Унах нас тагаа жилийн болж болчгүй. Гэн тарн. Манайхнаа бас одоо Баян Ухааны сочинтой гэдэг өндөр байсан юм. Малчин дуучин гурлагч юм. Өөрийнхөө дууны касет гаргана гэдэг хохотон төрөөд. Тэрээс хөдөлгөхтэй ойлс. Чинь сар илүү болж ба. Ирэх үедээ харин баярын чим аваад ирч. Аваа яна хантана алтан сонмос гэсэн дуунч. Ай хийцэн байна шүү дээ. Одоо ч гээд цансаад баярлаад ажилт чинь. Тэрнээс нь дараа аваагийн гэргийн туяа. Жол алтан сар гэдэг касет гаргаад. Тэр дуу касет миний тэр дуу орсон. Гэхдээ одоо би анхныхан дуугийг өстө жоохон сөүлгийг сонсч өлгийж авчихсан.
1: Тэр үед уран бүтээл бол касаад нь гарахад бас их баяр болно.
0: Хөө одоо болохоор илнүү та.
1: Тэр үед ч одоо сүлжээ холбоо гэж байхгүй, өөр л одоо касаатыг арааж уу сонсох.
0: Касаа дараажгаар дамжиж одоо сонсогчдын санал төрөж.

0: Тэр танай алтан сонмос гэдэг одоо хүмүүс төрхгүйд касатаар дамжаад хүмүүсийн сонор төрхгүйд та тэр үед одоо анхны өрмөт болон сонсоод юм уу? Касатаа сонсоод зүтгэдэл ямар байж байна?
1: Одоо баярлан гэдэг бол хэрэг шүү. Ястаа хулгай жир өрхгүй ямар баярлж. Орон барин сурж залуунаас илч одоо бас өргөж чадгаж явж суй. Наяр ширэн дэр дуул. Миний тэр дуул бас өөрийнхөө хандан жаруулж битсэн дуу. Тэгэхээр энэ дуу бас их нэнтэнтэх. Гэсэн үг бас өөрөө хөгж минь айлгыг хийлгээд амтаа бас залуугаар манай тэр хоёр залуу дотор бас дуулсан.

0: Тэгвэл багш маань одоо анхны алтан сурмаас гэсэн дуугаас урам аваад хоёр дахь дууны өрөмгт бол ямар дуу хийсэн?
1: Анчаад 94 оноос 2010 жилд хад зүгээр багс шүлэг ирвэнээр нэг хоёрыг оролж ирсэн асар. Одоо яг өнөө уран жохолон уншигч бичигчгүй болсон таарсан юм. Тэгэхээр сүүлд би нэг 10 жилийн үл мартчихлаа. Манай Улаанбаатар.
0: Төвлөнгөө
1: сүүлд би жохолч Улаанбаатарс. Миний найз хотод байсан тэр үед. Тэгээд би нэг мариу хор гэсэн дууны шүлэг хийлээ. Тэгээд мань унтаа гэсэн чи хой найз анаар болно. Би энэ ч нэг юм болгоё. Тэгээд дөнгөцсөнгөө аяна гараад ирж дуулч бас сайхан дуулчихсан. Бүрэн жиргалаар дуулуулад манай өрөвшийн гэрт толгоо. Бүрэн жиргалын дууг нь бас Монгол улсд болсон төрч одоо дэлхийн Монгол хорхотны дууны уралдаан гэж юм аа. Тэрэнд аваач дуулж ирсэн. Инкад одоо их жаргал болж байна. Одоо дуу бичих. Дууны шүлэг оролтох. Одоо юм жамаар явлаа шүү. Чаа чааша одоо 3 дахь 4 дахь гэд олон дуу битлээ. Тэгээс сүлд бүрэн жиргалын алд мэдрээд жалуучууд байд гэрэл. Талын 5 төрлөг тийм. Энэ төрлүүдээр талын 5 төрлөг гэдэг нь 5 дуу жалуугийн касет ДВД бичлэг гаргасан. Тэрэнд нь дуус ороод. Бас баярлалаа.

0: Багшийн дууран бүтээлээ харахад Төүлэн Баатар багштай хамтарсан маш олон уран бүтээл байна.
1: Байна, манай чинь 10-р дуу байх аа.
0: Тий.
1: Нилээд ариун миний ч одоо хөгжмийн талаар, хөгжим хөгжмийн талаар хамтарсан бүтээл бол нэг нь манай Улан Баатар, нэг нь манай тэр хуучин одоо сайн дуучтай Атхан Баатар багш. Одоо манай ажлын бас надаас туруу нэ тарах. Манай оогч манай хоёрын чинь бас 10-р дуу байна. Оогч нь эхлэх үедээ хэлсэн юм. Аа соёлтой би чамд 10 дуу битнэ аявч өгье. Чи тэр оогч ус төрөндөө зүрсэн. Бара 12 3 ч яах вэ?
0: Багшуул одоо дууны үг бичих юм уу? Дууны үг чээд ая гараа ирснэ дараа энэ дуугийн ямар хаолтой ямар дуучинд болвол тохорно гэсэн тийм бодлоор нь.

одоо миний чинь эжин жианы үлхий гэж нэг дуу байдаг юм. Тэгэхээр дуугийн манай баруун жимчний сум болгосны чанастарын үчилгийн төгсгөл дугаар. Тэгэхээр үгүн гарсан байсан чинь манай бах суулын багш хөгжим найруулагч нь мөнгө тогтоо багш айтаарлаад. Тэгэхээр дуулуус хэдэн дуутнаар тэр үедэн тэр дуулах юм амби явдвал төгсгөл дуу юмчтай юм. Одоо хэдвэл жоохон нийлээд дуусан тийм нэг дуу. Тэрнийхэн дараа жил нь юу би одоо тогтох багштай яраад энэ дуугаан үндэсээр өгсөж юм гэдэг. Тэгэхээр манай үндэс дуунд талсан чинь хоёр үжингээр 80 их тааж юм. Энэ тааж өөрөөс нь часах сануулга гаргаж өгч байна. Тэгээд үндэс аваад одоо нэг чинь бөөжн төгж миний арилгыг хэлгээд толгоор гэсэн үгээр хэлгээд хэлдэг. Тэгээд 40 жилийн үеийн дуу.

0: тусга хоёр бүхэн дан жаруулж битсэн юм лөө.
1: Тийм, энэ дуугийг миний хоёр бүхэн чинь одоо багасаа дураад болох дан жамаар явсан хоёулаа бас дуунд дуртай. Дуучин гээл бол бас дэт мар ахчих нь дуучин бишээгээ л ихлэ бас дуулдгүүний хаажууд бол буцаад болчихдаг юм хоёр. Тэгэхээр ихлэд одоо насан багшийн бүтээлүүд энэ уянгийн дуулдаг халуун намрын салхин гэсэн самрын сарахч яа гэх мэт дуунуудыг дураад болоод тэгэхэд тэр 10 дугаар үеэр ч одоо манай гошу жондон уудам тал байдар ханаа сум балгасна
0: адлын
1: жолооны улам учрын одоо уралтай юм. Тэгээ бид өстөр үдэгсэр соёл урлагийн адлын хамгаалж жоохон хариуч хийжсэн болохоор тэр тал байдар байжаа. Манай Улаанбаатар тийм үе хэлэв чинь хэрэгчээр байсан. Чи аюул зэрэгч сууж яагаад чөлөө чөлөө байгаа ярахгүй чигэд би хоёр хүүхэдтэй юм нэг дуу бичмээр байна. Хоёр болжтай минь өгсөн чи бичээрэй би аюу тааруулж өгье. Чигэд би жоом тэр оройтэр суудал дээр сууж яагаад их толгойг гаргаж аваад чигэ өгсөн чи тэгээ утсан гоо надад гарч ирээд. Гэвч одоо уг болоод аяныхаа сайхан жогччихвол бас амархан гараад иртнэ.
0: Тийм.
1: Тэгээд их өрхөн дуулсан. Залуучуудаа ураалсан. Их өрхөн дуулж миний хоёр хүүхэн бас баруун жимчин гошууны чараа сарын үчлэнд орж энэ дуугаар дуулжсэн.
0: Тийм. Зэрэн дуус их хордон төрөөд бас их хурд хүмүүс их хурдаг жишээ олон байж.
1: Хараа.

0: Багшийн дуур нэ шүлэг дотор их хордсон юм уу? Бас нэг юу нэ хийж хэрэгдэг. Гэнт гэнэг дуу нэ шүлгийн мөр
1: байна. Энэ учирдын жиятай нутаг гэсэн дуу байдгийг тэр дуу бол бас нэлээд тон төрсэн холон арван дуулж энтэнд найрын өдрөөс дуулгаж их сонсогчсэн. Учирлын жиятай нутаг гэдэг нэг дууны шүлэг бичсэн байсан юм. За энийг би манай Шилийн хотын улаан бичлэг Эрдэнэ бэлгэд өгөөд Эрдэнэ бэлэг хоёр яхаан дуучаа харих болно. Би ая тааруулах юм аа. Тэгээд тэр өнөө ни тавшилт гэж сайхан дуучин байдгүй юу?
0: Тийм тийм. Эрдэнэ дуулдаг.
1: Чингэлгээ. Тэр нөхөр ая тааруулаад Эрдэнэ бэлэг дуулаа гаргасан чар сайхан дуулсан. Тэр дуус нэлээд олон хүн дуулсан.

0: Ер нь багш бол бас уртын дуутай их хөвөрлөхтэй гэдэг юм уу. Багш бас уртын дууны нийгэмлэгт олон жил ажиллалаа. Тэгэхээр бас багшийн жоохон сон уртын дуу мэдэг гэдэг нь сайхан дууныхан тухай хариул.
1: Өчмөчгөл утгыг бол уртын дуугүй, бүхгүй, ер нь магтаалгаар бол бас төсөөлөх аргагүй. Өчмөчгөл гэж одоо нэрэтхийн аргагүй гэж би хамтан баддаг. Чигээр уртын дууны тал дээр бас нэлээд ажил хийлээ. Тэгээ туруучийн одоо уртын дууны хамаардаг хариуцлагатныхан жаан тахалтаар тэднийхэн одоо цахаа жаавраар уртын дууны ажилд орсон юм. Чигээр одоо талаас нь ер нь одоо манай үжимч уртын дуу бол бас өөр ухсаа ясна уртын дуугаас нь бас онцлогдох өөр юм. Хөв нам баончлогтэй. Чигээр нэг уртын дуу гэсэн одоо нэг үг бичгээд одоо Отгон Баатар гэсэн манай хоёр чуун баран алан гэр юмч. Чигээр авчраад багшийн донд аятаар олж болно гэсэн. Хөөе болж штэ чих сайн. Тэр үед Отгон Баатар гэж уртын дууны нийгмийн төрөлөгч байжсэн. Тэгээд одоо энэ дугаарлаа шүү. Тэгээд гараад одоо ханаар дуулуулаа яам уу энэ үг гэж одоо би үлтэй гэж үлсэн чих Отгон Баатар гэж би бат сөхдөг бай болцсан тэр мод юм болгочих юм аа. Одоо сайн багш сайн шивтэ гэхэд сайн шивтэн бас бардам санддаг багш байх бас гоё. Тэгээд энэ дуу батцах өөрийнхөө матан сурагчтай дуулаа гаргасан. Тэгээд ч 10 хэдэн оны энэ нэг өөр Монголын арааж ороод чохолын дууны жигсаалтгаа гаргачихгүй юу? Тэр дууны хад хамгийн түрүү жилийнхээ оны мандаа татварсан юм аа нэг дуу. Тэгээд одоо үндсэндээ одоо хамтан бол баруун жимч машины уртын дууны нийгмийн одоо нэг хөдөлгөөн ажиллагаа юм бол тавьдаг нэг гол дуу болоод байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Тусэлжийн дугаар гоо сүйл багшийн дууран бүтээлүүдийн тухай ялцсанаар өндөрлөх болж байна. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний үл ав сонссон баярлаа. Баяртай.
1: Силингуудын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингуудын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 16, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 30 гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтан
3: Дундад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18-р удааны хурал хуралдуулсан.
4: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анхдугаар удааны хурал хуралдсан.
3: Шилийн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 14-ний өдөр Дунад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярианы жорох санааг уламжлан суралчиж, дээд шатны хамаг бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, холбогдлог бүхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулав. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн суур судалгааныг чангатахаа ярилцах хурал дээрх чухал ярианы жорох санаа болоод өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан суур судалгааны шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд үзүүлэх чухал үйлдэлийг чухалчилж бодит байдалд суурлан холбогдлог бүхий ажлыг сайтар өрнүүлэн нэг бүлэг анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийг чармай олж аж ахуй нийгэм ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэг сайтар үйлчлэх хэрэгтэй. Элементийн тулгуурлын батлагыг чангатгаж шин энерги, нүрс химийн аж үйлдвэр, шин материал, үрийн вилс, сүүгийн вилс, өвснөө вилс зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн бомб шивтлэлт өрнүүлж давуулах эх баялагыг ашиглан хэрэглэгэний орчин талуурыг идэвхтэй үүдэж нэг олон жангилхийн мэрэгжлийг улруулан хэрэглэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны холбогдлог бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж бүх аймгийн нам засгийн удирдах багийн байгуулалтын байдал болоод голлогтой ажлын тохируулалтыг сонссны дараа чухалчлагдан бүх хөлхөөг сонгох, хүмүүжүүлэх, хамаарах, хэрэглэхийн тойронд эл шатны удирдах багийн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, бүтцийг дасралтгүй шилдэгжүүлэн чадварыг дээшлүүлж, амжилтны хүчний хөгжөн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох

0: уламжлан суралж иж аймгийн намын хорооны нийгмийн жасалтын 2000 бөгөөд 26 оны ажлын голдлогийг хэнэн зөвлснээ дараа чухалчлагта. Уртан жасаг орно байрлуултаа шаардлагаар баримжаалж голдлогтой үүргийг нарилгахжуулж өл хүрээнтэх зөрчил жургааныг жагсаан байжааж арилгах ажлыг чангатган нийгмийн жасалтын чадварын хэр төвчнийг дасралтгүй дэжлүүлж нийгмийн амар тогтууны сайн сайхан байдлыг бөхчүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртан жасаг орны засгийн ордны гол удирдлагын байчаан судлалт хийх үеийн жааврын жорох санааг уламжлалын суралцсанаа дараа чухалчлагта. Ажлын шаардлагыг журус дараалан эмхлэн дэгэлж, найдваржуулах арга хэмжээг уламныг алхам нарилгахжуулан өдөр тутмын тохируулалтыг сайтар атгаж, Уртан жасаг орны дэс давхраг лугаагийн нэвтрэлчээ жолголчоог чангатхан, өл жилийн үүргийн бодит үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртан жасаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсан бөгөөд чирэг ардын хөргөлгөөг уусалч чулан хөгжүүлэх, сургаан мөчлийн их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх, хавсрын тэтгэгийг байнгжуулах, ядуугаас амжируулах бомб шавталсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөхийг ахиулах, тойрон байжааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анх дахь удааны хурал хуралдаж ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон голдлогтой үүргий байрлуулав. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи тусгай ажлын тогтчийн хуралдуулагч Жамбайчин хурлыг эрхэлж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга тусгай ажлын тогтчийн дэд хуралдуулагч Гүйфэн хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Өрийн хотын хэсэг тойргийн ажлыг сайтар атгах бол бүх орны улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулахад үйлчлэх чухал их байлдах бодлого байж бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах чухал их аж тохиол мөн. Өөс сайтай холбогдол бүхий салаа мөчөр улс төрийн жогсжоон дэвшлүүлж чадамжийн байр тогтоолтын тойронд ажлаа эхлүүлмэгч шовтлолт хийх өрөмхийлэн урагшлах дүрс байдлаар илжүүлэн ажлыг өндөр баримжаа чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй ахуулж Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамтлагийн чухал хүйсийг хүчлэн байгуулж хөрш улсуудтай нөхөрсгөр хамтралжих жишээ үзүүлэх үлгэр дуурайлыг бий болгон бодит ажиллагаа ба үр бүтэмжээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан бүтээн байгуулалтын ажлын төсөл болон оны үүргийн нарийн данстай баримжаалан харгуулж ажлын хугацааг өдөр тоолн жагсаан тохируулж шалавтан ажиллаж дөрмийн шин үүдэлт, хилийн бомбын бүтээн байгуулалт, хилийн бомбт ба дотор газар холбоолон хөдөлжих, аж үйлсийн хөгжилт зэрэг голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, тогтсон хугацаанд намын төв хороо, Өртөнц хорны намын хороод хэр тэнцэн хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Суралчилгийн ихээр эрхмэлж, холбогдол бүхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг гүнжгээ судалж, сэтгэхгүй ойлгох дунаа шинчлэн, улсын нээлтийн байлдах бодлого, аж үйлсийн төрийн бодлого болон өөрчлөлтийн чиглэлийг оновчтой жолгуулж, хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлэн ахуулж, ажил нэгүр нь үж төлөвлөгд нийчих, орон бүсийн бодит байдалтай нийчхийг баталж, бодиттой үр бүтээл олох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, ил талын хариуцлагыг чангатхан бодтойжуулж, дээд доод шат холбоолон хөдөлжиж, алхам нэгтэйгээр ил жилийн үүргийн найдваржуулалтыг ахуулж, бүх орны өндөр төвшин бүхий нээлт чанар сайтай хөгжилтөд 80% нөмөр үзүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр Уртан жасаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүйфэн, Өвөр Монголын Пинжуан нүүрсний вилсийн хэчгард хариуцлагат компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Гүжин Жүн нартай уулзж хоёр талаараа дараа алхмын хамтралчааны тухай ярилцж сандлан солилцжээ. Жамбайчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийг төлөөлөн Гүжин Жүн нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж Пинжуан нүүрсний вилсийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов нэмэр үзүүлсэн талархав. Жамбайчин хэлэхдээ одоохондоо Шилэнгол аймаг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай чухал ярианы жоргох санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж Уртан жасаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уламжилт энергийн баталгааны чадварыг үргэлжлэн чангаруулж шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба тухайн газарт нь шинхэн ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их баялагын суурин газрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахуулж байна. Пинжуан нүүрсний вилс болоод Шилэнгол аймгийн аж вилс жогчлолоор өндөр

0: хамтралцааны суур лавдун баттай байна. Аж ахуйлынх нь Шилингол аймаглуугаагийн бүх талын хамтралцаагаан уламныг алхам гүнжгэрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсахаж, нүүрсний үйлдвэрлэлийн чадахыг бадруулах ба нүүрсний уурхайн уянчилсан байгууллалтыг төрөгдхөн ахуулж, нэн өндөр хэр төвшин бүхий харилцан ашигтай хамтар илэлт олохыг чармайн баярлуулахыг хүсэж байна. Шилингол аймгийнх нь худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж, аж ахуйлын Шилингол аймагт гүн үндэслэн хөгжгөд огсай нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх болно гэжээ. Гуожинчун Шилингол аймгийн урт хугацааны турш Пинжуан нүүрсний үйлсэд үзүүлсэн хавсарлаг дэмжлэгэд талархаж байхаан илтгэхийн хамт аж ахуйлын Шилингол аймагт хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Гуожинчун илэрхийлэгтэн Пинжуан нүүрсний үйлс нь Шилингол аймгийн ямагт хөгжилтийн чухал гажраан болгож мэрэгжил үйлдвэрлэлийн чадахыг хамааралтай зэрэг талын дагуулгаан гүйцэд батруулан голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийг лавдуунаар ахиулж Белоруулалтын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн гүнжгэ уудлан Шилингол аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн илүү хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жонфи Пан ярилцах хуралд оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гуйвэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Мож Ямны дэсийн гол удирдах кадрын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жаргаснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлын ярилцах ангид тавьсан чухал Ираны жаргаснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал Ираны жаргаснаг болон бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг гүнжгэ ойлгон эзэмшиж, Шилингол аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бодтойд найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулсан. Аж үйлсийн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинлуухан чихнэх мэрэгдлийн шиний үүдэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг голдлогтой үүргийг боомж шовтолж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бил оруулалтын хянан зөвшөөрөх дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төрийн явдлын хорооны албан тэнхмийн саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ордны бил оруулалтын төрөлжүйлийг хянан зөвшөөрөх хамааралтыг чандлан, аж ахуйлын бил оруулалтын төрөлжүйлийг хянан зөвшөөрөх ба данслах хамааралтыг журамжуулж, бил оруулалтын хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүтэмжтэй бил оруулалтыг хүчлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнц хорны засгийн ордны гол удирдлагын байцаан судлалт хийх үеийн жаврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ажлын шаардлагыг бүх талаар өмгөхлөн найдваржуулах арга хэмжээг төрөлжүйл журвас дараалан нарилгажуулж, ахчийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн тохируулж, ил жилийн үргийг бодтойжуулан найдваржуулж, бодит үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалт, тариалан мал аж ахуйн хөгжилт, суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалжуулах зэрэг голдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, дээш жолгуулахын үргэлжлэн чангатгаж, дутуудлын буурай талыг бүх хүчнээрээ шовтлон, илчүүлийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн чахарга 2026 оны 13 дугаар удааны байнгын хурлыг хуралдуулж флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хөгжилт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Шилин хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байна. Шилин хотын Баяншил малчлын талбайн усан түрүү таримлын суурин газарт шин маягийн тариалгын машинаар чанар сайтай буудаан үр сачиж бордуур оруулах Шороогоор дарах зэрэг ажлыг зэрэгээр баялуулан бүх явцыг машинчилснаас тариалгийн үр бүтэмжийг ихээр дэвшүүлжээ. Дахвал тариалгын суурны тариалгийн машин төхөөрөмжийг бүх хүчнээр нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, тариалгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан өндөр үр ашигтай тарих мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж, бүх явцад мөрдөн жолоодож журамжуулан тарихаар дамжуулан бүх жилийн тариалгийн уналтыг нэмэгдүүлэхэд сур тавьсан байна. Шилин хотын Баяншил малчлын талбайн усан түрүү таримлын суурин газрын даамал Жаншамын сурвалжлах хүлээгтэн. Манай энэ жилийн таримлын талбай нийт 2,4493 муу байж, голдуу буудай, төмс, нохон хушуу, юмай зэрэг таримл тарсан гэлээ. Шилин хотын Баяншил малчлын талбайн их хуул таримлын суурин газрын тариалгийн хэрэгслийн хөмрөгдөх төмсний үрийг ажилчид нарийн нэмбэ байчааж чанар чансангийн батлсан байна. Шилийн хотын Баяншил малчдын талбайн Ихуул таримлын суран газрын нэг төм 1000 гарэ муу таран газар нь чум өндөр баримжаатай таран газар байж, энэ жилийн таримлын хөвчөө нь 9500 мөд хөрөн Томс Юмай нохон хушуу зэрэг таримл тарихаар төлөвлөж, одоохондоо тариалгын ажил өмг журамтай явагдаж байна. Энэ жил Шилийн хот 34 том муу таримл тарихаар төлөвлөж, тариалгын ажил 6 сарын сүүлчээр дуусах болно.
1: Манай хорооны мэдээ, хоёр Дардын банкын Шилийн гол аймагт Ховар банк болон Дундад улсын банкын Эрийн хотод Ховар банкын хамтын ахлалаар Эрийн банк нь Монгол улсын Social Pay App-аар хил дотор код ширвэж тооцоо хийх анхны тухайлсан ажлыг амжилттай биелүүлж, Дундад Монголын шилтэмэл тооцооны харилцан холболдож, харилцан нэвтрүүлчих талдах шин шавталтыг биелүүлжээ. Урт хугацааны турш Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид хил даван хэрэглэгээ хийхэд жоос солих, хилийн доторх тооцоо хийх АП буулгах зэрэг асуудал тулгарч байжээ. Тус удааны Social Pay App-аар хил алслан код ширвэж тооцоо хийсэн явдал нь Монгол улсын тус газар орны тооцоо хийх АП-а хил доторх хэрэглэгээний байдлын бомбтой шавталсан болохоор Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид жоос солих ба хил доторх дансан дугаартай холбох шаардлагагүй болж, тус улсын банк хэрэглэдэг айпаар код ширвэж бараа худалдан авах, хоолунд хоног буудал зэргийн тооцоо хийд дийлэх болж, чагуулна жоос солих өөрийн өртгий ихээр харьвалах болно.
0: Манай хорооны мэд 4 сард Шилийн хот нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 11 том 7900 бөгөөд 7 хүн удаад хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас жууны 15.8-аар нэмэгдэж, нийт 54.5 тонн бараагж өвөрлөн адилхан хугацааныхаас жууны 19.3-аар нэмэгдэв.
1: Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Совтон Чижиг, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чавгуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтээ тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд дунд зэргийн бороо орж, хэсэг газарт их боронтой. Тэнгэр дугуурч гэлбэн гэлбэх, их салхан салхалах, төр чуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чавгуурын байдал илэрнэ. Жүн хот буян газар оронд жүүнээс 4-5 дэсэн салхантай, бусд газар оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд баг боронтой. Тэнгэр дугарч гэлбэн гэлбэх, их салхан салхалах зэрэг чанга салгуурсгалт чавгуурын байдал илэрнэ. Хот буян газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Өмнө буян газар оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол думчиргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага боронтой. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг антайгч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтээ тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд дунд зэргийн бороо орж, хэсэг газарт их боронтой. Тэнгэр дугарч гэлбэн гэлбэх, их салхан салхалах, төр чуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хот буян газар оронд жүүнээс 4-5 дэсэн салхантай, бусд газар оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд баг боронтой. Тэнгэр дугарч гэлбэн гэлбэх, их салхан салхалах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хот буян газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Өмнө буян газар оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол дунд зэргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага боронтой. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.
1: Амтны хижиг өвтний сэргийлэн хорглох төвөөс малчит дан сануулх нь Хаврын улирлын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин Түмэнбол амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд

Сайн байцгаана уу эрхэн хүндэт сонсогч эдэ. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг онжалгаж байна. Энэ цаг Улаанхад хотын Баяран баруун хошууны улаан мөчрийн дуучин ууган хоарын тулсан уртын дуунаас сонсгоё. Урхан хонгор салхи.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошууны улаан мөчрийн дуучин ууган хоорын дуулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулгач суудлын чичг хянах чалмас ерхий хянах.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүн төсөөлөгчдөө. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхэнхээ амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уйхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр бид өргөн олон хөдөлмөрчин түмэн донд яруулж, Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин хэрэглэх газрын хуульч Нарангуаг уран болжиж, хөдөлмөрийн гэрээгийн хуулийн тухай нарийн тайлбар хэлгэсэн тусгай сурвалж сонсхё. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
3: За, та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, тэгсэр одоо хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль болон түүний тухай одоо нарийн тайлбар хэлгийг таныг одоо уран болдлоо. Тэгээд та энэ талаар одоо өргөн олон сонсох түмэндөө нарийн ирээд өгнө.
4: Хөдөлмөрийн гэрээгийн тухай одоо энэ байгууллагын дотоод тохиролт хийх юм уу? Ийм байдалд ороо хөдөлмөрчнөө одоо хэрэглэхгүй байдал гарсан бол дан төлбөр мөнгөө яаж бодох тухай, яаж авах тухай дүгм ярих нь. Нэг зүйлж аавал энэ хууль ус ороо адлын жогсоосон, адлаас нь гаргаас нь өнө тухай төлбөрөө мэл авна. Жишээлбэл одоо 30,000 жогсоор би 10 жил адлсан. Тэгвэл төлбөр нь нэг бүхэл жилөөс нэг сараар бодоод 10 сарын чаланга авахаар гойчилж болно. Хоёр дугаард нь жишээлбэл 10 жил адлж явах хугацаанд зөвхөн чиний 3 жил юм уу? 5 жилийн нийгмийн даатгалыг тушаасан байвал өөр жилийнхэн даатгалыг бол чаавал төлбөрлүүлж авна. Тушаалгана гэж шаардаж болно. Энэ дотор нь бол одоо хувь хүний нэг хэсэг өгөх ёстой юм өөртөө өгнө. Тэгвэл юуны урд бол төлбөр мөнгө авахд бол одоо өөрийн төлбөр мөнгө яаж бодох тухай жирэм хүмүүс бол мэдхгүй байдал төр бол хуйлч юм уу? Энэ хөдөлмөр 38 хинэн байчих газар ч юм уу? Одоо ингэж очиж лавлж болно. Би хэдий мөнгө авах ёстой. За ингэж лавлсны дараа бол одоо очиод өөрийн адлж исэн байгууллагатайгаа сайхан ярьж болно. Одоо жишээлбэл миний энэ 10 жил адлсан чалан байна хэдий өгнө. Миний 3,000 жилсны чалны 10 сараар бодвол хэдий 6 том ч юм уу? За дээр нэргээд одоо миний 3 жил юм уу 5 жилийн миний нийгмийн даатгалыг бол тушаагаагүй. За чуулын даатгалыг тушааж өгөх тухай ярилцаж болно. Хэрвээ ярилцаад байхад бол хоорондоо бол ингээд шийдвэрсэн энэ гэрээгөө сайхан бичээд хэдүүдийн дотор нь мөнгө төгрөгийн өгнө. За чуул нийгмийн даатгалын тушаа энэ тухай сайхан нарийн нэм байх тул олчихно. Хэрвээ яг хуулаар эплэн дотор нь болсо жирэм байгуулгад бол энэ хүн төлбөртэй одоо энэ хөл хөдөлмөртэйгээ чалантайгаар бол бас энэ амралт авах юм уу? Чагаан сарын амралт ч юм уу? А ийм амралтаа бол мөнгө авсангуу, амруулсангуу энэ мөнгөө бас авна гэж бас шаардаж болно. Тэгвэл өргөд нэг нэ жирэм хүмүүс бол одоо чаг нөмөж адлаад бол одоо мөнгө төгрөг илүү бодож өгдөггүй. За нэг юм бас чиний тэр картаараа чи ингээд чагаан тэмдэглэсэн өнөнгөрөө авна гэж бас шаардаж болно. Чөвөл бас энэ манаас үл явал одоо зөвхөн ингээд амндар хөлөөд болохгүй. За жохом танай хоёр энэ байгууллага болоод чиний энэ хөдөлмөрчин жохом хоорондоо энэ хөдөлмөрийн гэрээ байна уу? За одоо нэгэн гэрэлтсэн байх хэрэгтэй. Нэг ёсондоо энэ хөдөлмөрийн гэрээ үлжил жил нэг удаа ингэж тогтдог байж чөвөл энэ жил бүрийнхөө хөдөлмөрийн гэрээгөө гаргана. За тэхээр тань чалан мөнгө яаж өгч исэн? Одоо аль банк руу очиж шилжүүлж исэн? Банкнаа шилжүүлсэн гэрч баримтаа бол бүрэн гаргана. За дахиад л жирэм байгууллага бол заавал нүүрэн ширвэх ч юм уу одоо картаар уншуулдаг ч юм уу чагаа. За энэ баримт гэрч баримтаа бол бэлтгэн. Эргээд л одоо ажилд ороход адлын гоцос ч юм уу ангрийн тэр адлын ангрийн зүйл ч юм уу за эдгээр зүйл амбэлтэн. Эргээд л адлаас одоо жогсоосон одоо наадалт хийхгүй болсон энэ гэрч юм бол одоо гаргана. А танд утсаар ярьсан ч юм уу маргаашаас ирэх хэрэггүй гэж ярьсан юм уу эсвэл бичгийн хэлбэрээр танд одоо ингээд шууд нар явуулсан юм уу? За өнөө гэрч баримтаа бол бэлтэн. Бэлтгэж басна дараа бол одоо сая одоо байгууллагад очиж ярилцаад ярилцсанаа дараа бол одоо өөрийн авах ёстой төлөвөр мөнгө хэдий байна аа. Тэгээ ингээд л шийдвэрлж дуушвал болно. Хэрвээ шийдвэрлэл хийхгүй байдалд орвол одоо н хүндлэнөөс таслах байгуулах гэж байна. Чөлөөд хүндлэнөөс таслахад бол жаавал одоо жаавал одоо нөөрийн нэг гоёчлын бичиг байх хэрэгтэй. Энэ гоёчлын бичиг юм бол нэгдүүл жаавал өөрийн нэр одоо чөл бие үнэмлийн дугаар ч юм уу, утсан дугаар ч юм уу, чөл аль байгуулгыг эндээс таслуулах гэж байгаа байгуулгын нэр, харилцах утас, жаануудын бүр сайхан нэрийн юм бай бичээд чөл одоо чиний хүндлэнөөс таслуулах гэж байгаа нь уулах нэг дүгүүрд нь одоо жишээлбэл хууль бус орнод ийг адлыг одоо жогсоосноос адлаас гаргасан болохоор энэ төлбөр үл хэдий мөнгөө жишээлбэл одоо 3000 гар би 10 жил адлсан 6 том төгрөг гэдэг ч юм уу. За хоёр дугаарт нь жигөл миний адлж байгаа авах чандах ана 5 жилийн юм уу эсвэл 7 жилийн нийгмийн даатгалыг тушааж өгсөнгүү өн даатгалаа бол авна гэж тодорхой бичдэг ч юм уу. Тэгээ ингээд 3 дугаарт нь бол одоо энийг бол одоо тушаана. Тушаах дараа бол жаавал бичгийн хэлбэрээр тушаагаад тушаасны дараа бол одоо өөрийн гэрч баримтаа бас бүрдүүлнэ. Дээр ирсэн тэтгэр гэрч баримтаа бол нэмбэй тушаагаад хүндлэнөөс таслах байгуулах юм болоо чимээгийн хүлээнэ. Олон кита бол 45 хоногийн дотор бол шийдвэрлж өгдөг. Эргээд нэг хэсэг нь бол манай бол одоо байгуулгатаа ангаад сайхан ярд тогтсны дараа жишээлбэл одоо 15 хоногийн дотор чиний даатгалын мөнгөд нь тушаана. Тэгээд чуулаан хойло одоо манай бол хөдөлмөр хүчин одоо чамхтхоогод бол таны ажиллахгүй адлуулах юм биш чөл одоо энэ тухай төлөвөр мөнгө юу хэж өгнө. Тэгвэл тухай ярснаа дараа бас ингэдэг энийг бол чад тухай одоо өгдөөхгүй байдал та жишээлбэл одоо нийгмийн даатгалыг өгөхгүй ч гэх юм уу ийм байдалд бас манай гажир болгонд бол хөдөлмөрийн нэг ана хөдөлмөр хүчний хувьд ана хэнэн байж ах байгуулах байдаг. Тэгвэл гажир очиж бас ярьж болно. Яг манай улсын бүгд утсан дугаар нь 1-2-3-3-3 гэж байдаг. Тэгсээр одоо манай энэ гажир гажир юм бас утсан дугаар нэдлэггүй. Тэгээд бүл танаас очиод танд өөрийн одоо бие үнэмлийн дугаар, ажилласан тэр гэрч баримт, хөдөлмөрийн гэрээ бүх юм гаргаад бас үжүүлж байдлаа бас тусгаж болно. Ингэснээр дараа бол одоо эндээс бас байгуулга руу шаардаж энэ учрыг шийдвэрлэхээр шаарддаг юм байна. Тэгээд ингээд шаардаж шийдвэрлэхээр бол ингээд шийдвэрлж болно. Төвч хөргөө шийдвэрлэхгүй байдал дотор одоо нэгэнт хүндлэнөөс таслах байгуулгад өгсөөр болоо. Тэгвэл нэг жилийн дотор өгөх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо таны 3 сарын 10-нд одоо нэгэнт ирж адлах хэрэггүй гэсэн бол одоо дараа жилийнхэн 3 сарын 1-нд болтер хүндлэнөөс таслах байгуулгад өөрийн гоёчлаа мишиж тушаасан байх хэрэгтэй.

чигээ гачаад жаалж болно. Чүүд одоо шүүхөр оноос бол тушаахтай бол 15 өдрийн дотор тушаах хэрэгтэй. Яа тушаасны дараа одоо шүүхөр бол өөрөө хойл ясараач гээд танк мэш үлтэл амжиж шийдвэр гаргаж өгдөг юм байна. Өргөд нэг бүлэг хүмүүс үл юу гэдэг хамаг түрүү ингээд ажилд орохтой юм байна. Би ингээд сайн дураасаа нийгмийн даатгалыг тушаахгүй гэж хөшөрнө үү битдэг. Хөн бол хойл ясанд нийчгүй. Тэр бол жаавал хөдөлмөр хүч хэрглэж байгаа нь байгуулаг бол өгөх ёстой. Энэ бол нийгмийн даатгалыг бол нэг бүлэг нь хөдөлмөр хүтнээ нь үйлчлэгээ ангаад байгаа тамилдаг ачраас үүх юм арив юм бичүүлээд бас арив хэдэн жилийн үс бас арив жургаан гарсан. Иймээс бол одоо бол чигэж бүр хуйлт нээчгүй ингэж бас бичүүлэх юм бас байсан юм байна. Тэгэхээр энэ тухай бичиж болохгүй. Чүүл одоо манай одоо бүх гэрчэн тош ахтаа бол одоо жишээлбэл одоо та маргаашаас хийж болохгүй гэж адлаач юм болж өгсөнсөн. Адлаас юм бол гараа ийм ийм одоо гар утсан дээр чи ярсэн ч юм уу, вичат ярсэн ч юм уу, мөн нэг юм бол цаавал бүлдэх ёстой. Чүүл одоо нэн сая ярсэн хүндлэнөөсөө таслах байгуулгад хуйчлын бичиг бичгтэй мөн яаж битнэ гэж тэр үлд дурцсан болохоор тухай тахаж ярихгүй. За чүүл одоо хүндлэнөөс тассан байгуулгын бичгээрний аваад дахиад шүүхороноос өнийн төвшөрхгүй шүүхороны тасалтын бичиг аваад хууль ёсоор бол одоо өөрийнхөө хамгаалж болно. Хан дараа нь бол нэг грэггүй хөдөлмөрийн грэггүй нэг бүлэг хүмүүс бол ажилдах. Одоо чигээд хэдий удаа ажилласан ч одоо хөдөлмөрийн грэгч урахгүй. Одоо байгуулга шаардахгүй, өөрөө ч шаардахгүй, хөл мэдхгүй чигээд сар сарын чанга аваад нэг бүлэг хүмүүс бас ажилд ордог юм байна. Тэгээд одоо байгуулгаас хүнэн чумхтгох юм уу? Одоо наад авах болч юм уу? Одоо ингээд хүнэн чумхтгоогоо ирэх үед хамаг түрүү хөдөлмөрийн грэггүй хүмүүс бол ордоор адласаа хасагддаг юм байна. Тэг ийм байдалд орлоо. Хөдөлмөрийн грэвээ одоо намаа явуулнаагүй шууд л явуулчихнаа гэсэн учраас байхгүй. Хөрний үйл бас өөрийнхөө хууль ёсоор өрхөө хамгаалж болно. Жишээлбэл би хөдөлмөрийн грэв байхгүй ч гэсэн жишээлбэл би 3000 жасар 3 жил ажилласан. За ийм байдалд орлоо. Одоо хөдөлмөрийн грэвийг тогтсонгүй юм чинь энэ үл хоёр дахнаар би бол чалан амнаа гэж. Яг ясандаа сарын чалан хоёр дахнаар амнаа гэж ярьдаг ч. Дараа нь бол чи хууль ёс, хууль босоор бол намайгийн адлаас цогсооцсон. Одоо адлагүй болгочихсон. Чүүл одоо өнийх хоёр дахнаа. Өнийх хам бол жишээлбэл би 3 жил адлсан. Сар бүрийн 3000 бол би 9000 төгрөг амнаа тийм үү. Жишээлбэл одоо хөдөлмөрийн грэ тогтсонгүй. За өнийх хам би хоёр дахнаар авнаа гэдэг юм. Өөрөнд байдлаар бүр одоо өөртөө мөн гуйчил гаргаж болно. Өргөд энэ 3 жил адлах чамаагүй байна. Хөдөлмөрийн грэгүй хүмүүс үл ердөө бараг энэ нийгмийн даатгал гэсэн юм тушаасангүй байдал арим байдаг. Тэгээ нийгмийн даатгалын мөнгөө тушаахгүй. А тушаахгүй нь бас мэдхгүй. Юу болсон сарын чалан авч явал болчих нь гэж боддог. Тэгээд л одоо зөвлөлт нь одоо ингээд ирээд хуульчаас асуудаг ч юм уу. Одоо өөр хүнээс сургалдаг ч юм уу. Ингээд л нийгмийн даатгалыг бас тушааж өгөх ёстой юм байна гэж мэдээд л одоо ингээд хүнлээс таслах байгууллагууд юм уу, байгууллагатай очиж ярьдаг. Гүчийн байдлаар бол байгууллага ер нь жирэм байгууллага хөдөлмөрийн грэвэ чи одоо яваа. Өөр ямар газар очиж ирүүл яраа гэж ингэж явуулдаг юм байна. Хөрвөө хөдөлмөрийн грэвэ байхгүй ч гэсэн чиний энэ адалд адалж исэн жишээлбэл чиний өдр болгоны адалсан тэр гэрч баримт очиж адалдаг. Яаж вэ адлын байрлуулалт чи энийг гэрч болгох юм уу? Эсвэл одоо банк руу чи сар сарын чалан шилжүүлсэн байна. Тэгвэл ирангуул чи энэ хөдөлмөрийн харчаа бэ болж ийх гэсэн юм тодорхой тийм. Дээрээс нь 3 жил чалан авсан бол энэ 3 жилийн сар бүрийн чалан чинь чамд орж ирсэн бүр бэ шүү дээ. Яг гэнэ бол хөдөлмөрийн бол арчаа бол байна гэсэн юм болоод ил тодорхой гэртэл дийлнэ. Тэгэ Германы улс чинь хөдөлмөрийн гөрөөгөө юм чинь шууд л маргааш та ирэх хэрэггүй гэж ярьдаг. Ирэх хэрэггүй гэж яриад бас болохгүй. Тэгвэл одоо нэгэнтээ маргааш нь очиход яа л одоо та ажилгүй болсон ирэх хэрэггүй гэж ярьдаг ч чирмгаа чинь тэгэд одоо аргагүй. Яавал таар нуу нэгдэр чалангүй. Одоо ингээд нэгдэр бочаад хадлаасхад гिचүү. Ингээд л одоо хаднус ингээд хөдөлмөрийн тэр энэ байцаа гажир ч юм уу. Одоо нэг хөлчэн гажир ч юм уу асуугаад ирдэг. Тэгээ чи ийм байдалд орвола. Жишээлбэл одоо би хууль ёсоор надыг адлаас цогсоосон. Адлаас авч айсан. Төлөвөр мөнгө би жишээлбэл одоо 3000 төгрөг болдог. Тэгвэл би 3 жил адлсан юм чинь. Тэгээ надад 9000 өг. Тэгвэл би хөдөлмөрийн гэрээ жоох надад жуурсангүй юм чинь би өнөөхөө хоёр дахнаар авна гэдэг ч юм уу.

0: Тэгээ чөвөл 3 жил надад нийгмийн даатгалын мөнгө тушааж өгсөнгүү. Тэгээ нэг нь тушаалгаад хов өнийхэн би өөртөө тушаана. Ингээд бүр болно. Нэг бүл хүмүүс бол даатгалаан бол очиж бол одоо хөдөлмөр бүтний гажир ч юм уу. Ингээд одоо бүр ингээд мэдүүлдэг хүмүүний энэ одоо нийгмийн даатгалыг тушааж өгсөнгүү гэдэг. Тэгээ нийгмийн даатгалаа тушаасангүй л энэ бас мөн одоо хүнчлээс байгуулах байгууллагад шаардаж болно гэвч олон хэдэн бол энэ бол нийгмийн даатгалыг тушаах тэр хөдөлмөр бүтнээ хинэн байж байгаа гажир ч юм уу. Нийгмийн даатгалын гажраас бол урд даруулаа нэгэн сайхан лавлж эргэдгэрч хүрэмтэн бэлдэж заавал очиж өгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд рүү авах ёстой юм бол хууль ёсоор авч болно. Тэгвэл одоо манай энэ хуульчин гажир ирээд хоолн гэр дадлж яхаад тоогоочийг үл жархан байсан 2 жил адлуулаад тэгэхэд энэ тоогооч үл өрхий одоо ажилгүй болсон мөнгө төөрөө чалангаа яаж авах вэ? Тэгэл л бас ирээд манай энэ дэс бол хуульч сайхан хууль ёсоор үндлэнөөс таслах байгуулга энэ дэр хуйчлийн бичих гэрч баримтын бэлтгэгээд тэгээд тушаагаад тушаасны дараа болоод хоёр талаараа одоо н хоол өнгөрийн эжтэн бас ирж хоёр талаараа сайхан ярилцаж одоо н хоёр том төргийн жир өндрүүл яраад амгас үлднөдөө том 7-8 мянга ч юм уу ингэж яраад тогтоод одоо гонтлноос таслах байгуулганаас үл ночийн үл шийдвэрлж өгсөн байна. Тэгээд өмнөөс гадна бас нэг бүлэг хүмүүс байна. Машин жолооч одоо төвөр хийх юм уу? Төврийн хаданд бол явж ягаад одоо нэгдэр бас 3 жил юм уу? 4-5 жил хийгээд гэнэтхэн хөдөлмөрийн одоо хөдөлмөрөнд жамгатгах юм уу? Хөдөлмөр чинь ингээд л нэгдэр ажил алдсан. Герман бол бас өмнөх нэг хөдөн сарын чалангаа юм уу? 3 сар 4 сарын чалнаа өгөөгөөр одоо гэнэтхэн маргаашаас ирэх хэрэггүй гэдэг. За өнгөсний дараа удаас чалангаа чад илгүй. За утсаар ирээд тосхгүй, утсаа авахгүй. Одоо өднөөс чигээд утсаар хүн нэгэнт адлаас гаргачихсан танаас ирэх хэрэггүй гэж. За ингээд ийм байдалд орвол одоо нөх хөйлчээс ирээд зөвлөгөө авч одоо чигээд хүндлэнээс таслах байгуулгад бол одоо гой чалан гаргаж агэрч баримтаа бол одоо нөх хөйлч хийсэн маягаар бүр сайхан гаргаж авчираад тэгэд нэг бүлэг тэр жил чинь бас чинь 24 оны үед юм байна бас 7-8 он бол ингээд чигээд өөр юм бол олох ёстой төлөөр мөнгө бол авчээ. Өргөд нэг нүлэн нь хүйтэн өмрүүд адалж байгаа нэг бүлэг малчтууд их олон байна. Чигээд бол хүйтэн өмрүүд бол бас адалж байгаа авах чандаа хул гараан гэмтэх юм уу тэг машинд нь гар мараан огтлох юм уу ийм очиулж өндөн гартаа. Чигээд бол энэ үедээ одоо байгуулга нь ярдгийн байна. Танаас энэ чинь төрж байгаа адилж яхаад бид үл хариуцахгүй гэж. Гэвч чинь бүр хариуцах ёстой. Ямар болсон ч танай энэ ажил хийж яхаад тэр нэг энэ чинь 24 оны намар ч юм уу. Тэгээд бас ингээд хүйтэн өмрөөд хийж игээд энэ гараан бол огтлуулаад тэгээд бол одоо хамгийн сүүлд нь болоо гарч ирээд өмлөгдөжүүлсэн. Хамгийн сүүлд нь ширхтлийн хэмжээ жимдгийн энэ ширхтлийн хэмжээ бүхнийг л гаргаагаад 10 дэсийн жимдгийн дэс төл хүрсэн байна. Тэгээд л бүх төлөөрөө болоод оног 26 том авахар болж мөн байгууллага бол одоо очиж ярилцхад бол танаас одоо хүндлэнээс таслах байгууллагатай ярьж яагаад тэгээд тэдний шийдвэрийг хүлээнэ гэж ингээд л одоо хүндлэнээс таслах байгууллагатай гойчлан гаргаж эргээд үлээ надад шархтлын халуун шархтлуу ямар шархтлуу энэ талаар бүр явж бүгэ явчаа яв дууссаны дараа тэр хүмүүс байгуулах таслах байгуулалт бол тэр гойчл ушаасны дараа нэгэнтээ үлээ нэг баг 27-8 том байгуулгаас нь хөмөргөөс үлээ төлөвлөх ёстой байдал гарч чаа өн байдалд ор одоо хөмөргөөс хүйтэн хөмөргийн хариуцж байгаа хариуцлагатан ба шууд очиж хорондоо шийдвэрлэе гэж итгэхэр болж байна. Тэгээд л одоо идээд хамгийн сүүл нь одоо энэ хувийн бас л чи одоо жоос мөнгө ус хэрэгтэй. Одоо энэ хүндлэнээс таслах байгуулгын яны хүлээгээд одоо юу хөтөө одоо нэгэнтээ энэ гажираа садалчихсан юм чинь. Тэгээд л хамгийн сүүл нь ярилцаад өнөө 21 том болов. Ингээд л одоо тогтсон юм аа. Тэгээд хоёр талаараа Жонтноос таслах байгууллагаас ч гэдэг хөтөлгийн бичгэн гаргаад таслуулж авсан. Тэгэхээр манайх нь одоо урдаар хуул мэдхгүй ч гэсэн за ийм нэг байдал тулгарч хул өрхөө яаж хамгаалвал таарна? Одоо бол энэ холбоос үлчээд үгэн болсноос бол олон хүмүүс бас урдаар бас нэг хөөмөрөгч хуй юм уу ингэж асуух юм уу? Одоо их бас хуулийн танилт бас аажмаажмаар тэгшилж иймэсвэл юуны урд л өөрийн өрхөө хамгаалахаар чармих хэрэгтэй. Эртээ би эдийн хөдөлмөр хийчихэд төлөөр авах ёстой юу? А юу авах ёстой? Дахиад нэг хөдөлмөр энэ газар руу очиж адлна гэдэгт тийм амархан биш юм. Жирэм хүмүүс бол одоо насны 40-ад 50-аар ч дахиад нэг хөдөлмөрийн газар очиж цөлөөд хийхдээ маш бүчиртэй байдаг. Одоо хүмүүс нас нь дэндүү өндөр байна гэдэг ч юм уу. Одоо ингээд л адал олоход бас нэг хоёр жилээр хойшлуулдаг. Инкер юм бол юуны урдаар өөрийн өрхөө хамгаалаад дараа нь цааш шинэ адлын байр дээр яаж гарна уу? Өнийг бодлох хэрэг хэрэгтэй. Тэгэл одоо өнөөдөр л ингээд хөдөлмөрийн тухай ингээд дүгм ирсэн байна. Одоо энэ сайшаа хөдөлмөр ямар хөдөлмөр адлыг хийсэн ч юуны урд бол өөрийн өрх ашиг амбал яаж хамгаалах тухай урдаар бодлох хэлсэн байх хэрэгтэй. Тэгэл манай нэг бүлэг хүмүүс бол адалд орохтой юм болоо. Нэгд бол хөдөлмөрийн гэрээ журсан гоогаа мэдхгүй, журахгүй. Тэгвэл хөдөлмөрийн гэрээ журхад бол ямар юу хэрэгтэй? Заавал жаа нь хөдөлмөрийн гэрээ жоохон юу бичих нь вэ? А миний чалан хэдийг бичих нь вэ? Тэрийг тодорхой үжих хэрэгтэй. Тэгээ сар сарын хэдэн дэн чалан авах гэж байгаа. Жаа нь чөл гэрээт нь чамтай хагас жил журсан юм уу? 3 сар журсан юм уу? 1 жилэр журж байгаа юм уу? Өнийг нь нэмбэ үжих хэрэгтэй. Эргээ дээр нь үлээ жоохон ана таатахлын тухай бичихгүй юу? Жирэм хүмүүс бол тэгээ нэг юм битсэн шиг юм а гарын үсгэн жураад одоо юу битсэн юм бэ гэж тэгвэл үүнээс хашуулж аавал гэрээг нэг л хав байдаг тул байгуулгын үлдээ нэг бол та өөрийн гар утсан дээр нэг зүтгэлээ үлдээсэн ч болно шүү дээ. Тэгэхээр юм болж аавал энэ тухай болж аавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэг гэрээ жирэм хүмүүс бол гэрээгүй миний энэ хөдөө өдр хийв. Одоо энэ үлдээ иран гоны 5 өдөр 10 өдрийн аж чим мөнөг салбар бардагаж ийм бүл гөрөө байхгүй ч хамаагүй шүү дээ. Хөөж урд тохож байгаа нэгэнтэ адлахаар болсон. Тэгээ урд тохож байгаа нь алдтай хэлсэн аа. Хөдөө чарын доор болооч би энэ амьдралаа арах чадхнаа 3 жил 5 жил адланаа гэж авал гөрөө байх хэрэгтэй. Тэгээ хэдэн чахаас хэдэн чах хүртэл тохируулдаг. А ямар ажил нь чамд тохируулт хийсэн. Өөрөө нэг тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ юу мэдгүй өдөр өдөр жаанд нэг юм хийгүүл хийдлээн тань нэг юм хийвэл хийгдлээн. Тэгээд хамгийн сүүлд нь чарнаа авд илэхгүй жирэм газар нь 3 сар 4 сараар чалны нөхгүй ч юм уу ийм учраас байна. Одоо бол бас хөдөлмөрийн хуулийн тухай, хөдөлмөрчний тухай, хөдөлмөр гүчний тухай энэ хууль бол чангараад хүмүүс бол бас чаг чагтай энэ чалан холсон бас олдог болсон. Өмнө нь нэг хэсэг нь бол олж чадахгүй хөдөлмөрөө хийчихэд. Гэсэн бол юуны урд бол хөдөлмөрийн гэрээ бол тодорхой байх хэрэгтэй. Дахиад нэг нь адласаа нь хийх юм байсан адлас чамаа явуулсан нь журлагын юм. Өөрийн чинь хов хүний асуудал юм уу? Эсвэл ан байгууллага дотор ана ажилтнаа чамхтгах ч юм уу. Тэ шин төрлийн бодлого одоо хүнээ явуулахаар ана бас нэг шин жилийн тогтоол гарсан юм уу. За ийм байдалд оруулаад бичиг материалаар хүнд танд ингээд мэдгэцэн байвал энэ мэдгэлийн бичиг аваад одоо би яаж хийв нү яаж ябал таарна уу? За өөр өөрөд би ямар ажил олно уу? Яаж хийвэл таарна уу? Энэ тухай жаавал өөртөө бодож хэлсэн байх хэрэгтэй. Жирэм хүмүүс бол одоо бүр аа хүн бүр мөдөгчхөөд та одоо дараа сараас ирэх хэрэггүй манай энэ одоо хөдөлмөр хүчин бол одоо чомгохно одоо орлого муу ч юм уу ингээд одоо жирэм хүмүүс нь ингээд явуулдаг шүү дээ. Юу энэ үед бас суудлаа хожоо чамаа ирлээнгүй алууд аа би адлахаар оцсон чинь миний энэ ажил чинь намайг одоо хэрэггүйгээд явуулсаа л тэгээд өмнө юу хийсэн хүмүүс мөдөгдөнгүүд тэр мөдөгдөнгүүд нь чи чинь хууль ёсоор очиж нэг асууж суурж би одоо юу хийх хэрэгтэй болоо байна уу? А орхоо яаж хамгаалвал таарна уу? Жишээлбэл манай нэг бүлэг өнө хүмүүсүүд бол 10 жил адилсан бэ шүү. Чөчгөл бас одоо хэн тухай юм ярихгүй. Иймээс үлэн тухай жаавалгүй ч ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэргүй би 10 жил адилцаад намайг ингээ явуулнаа гэвэл би юу авах ёстой? Тэгэхээр авах ёстой бол би яаж нэг арна уу? Хамаг түрүүгээр нэг бодлоо бүрэн байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хөдөлмөрийн хуулийг болоо дүгэн ойлгох ёстой. Жишээлбэл одоо цаа на хөдөлмөрийн гэрээ тогтноо гэдэг нь болоо иран гон ажилтныхаа чалан амрах чах нийгмийн даатгал одоо талбан шаргалтлыг энэ талаас гол хамгаалах нэг жилийн энэ дараа гөрөө бичмөн үү чөлөөний хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль гэж бас байна. Чөлөөний хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль бол одоо хөдөлмөрийн гэрээгийг жуулах юм уу? Чөлөө одоо туршиж хэрэглэх хугацаа юм уу? Хөдөлмөрийн гэрээгийг жагсоох юм уу? Чатлах юм уу? Аа жохойн нөхөр авах юм уу? Аа технаар чалангаан бодох юм уу? Жий бас араалаас нь ухчруулсан юм уу? Тэрийн тухай бол нэрийн тогтоолууд байдаг. Эргээд нэг нь нийгмийн даатгалын хууль гэж бас байдаг. 2011 онд гарсан. Энэ нь одоо юу тогтсон юм байна? Заавал энэ даатгалыг бол тушаана. Тэгвэл даатгал дотор бол нас жилийн даатгал байна, хөмөлгийн даатгал байна, ажил алдах даатгал, одоо албан шаргалтын даатгал, хүүхэд төрөхөн даатгал юм. Энийг бол одоо заавал өгөх хэрэгтэй. Гэвч одоо нэг бүлэг уул нь бол ингээд хүмүүс л ядтахдаг юм байна. Ингээд л тогтоо. Энэ чинь нийгмийн даатгалыг өгөх гэдэг бол одоо жишээлбэл 900 төгрөг ордог бол би чамд 500 төгрөг өгчих ёо. Одоо зүгээр энийг тушаахгүйч болно уу гэж ингэж үл нэг бүлэг гарын өсөж уруулаад бас тушааж исэн. Тэгээ ингэж үл болохгүй нь бол чаавал тушаах ёстой гэж хэлв. Чуул одоо 2000 бөгөөд нь 8 онд бол хүмүүсээс таслах нь хуйл гарч ирээд үлээ. Хүмүүс бол одоо олон хөдөлмөрийн зөвтлүүдийг л одоо хүмүүсээс таслах байгууллагууд бол тушаа шийдвэр гаргаулдаг. Энд нь сүйтгэл авахгүйгээр бол шийдвэрлж өгдөг юм байна. Чуул одоо хөдөлмөрийн гэрээгийн хуулийн 10 дугаар зэрэгтэл юу тогтсон юм байна. Тэгвэл хөдөлмөрчин бол заавал нэг сарын дотор бол заавал хөдөлмөрийн гэрээгөө бол жуурах ёстой гэж. Хэрвээ нэг сараас санд ажиллаад нэг жилд хөдөлмөрийн гэрээ тогтохгүй бол дахнаар бол чалан авна гэж ингэж шаардчулнаа гэж. 38 дугаар зэрэгт нь болоо хөдөлмөрчний хэрэгжилж байгаа байгуулна. Хэрвээ хөдөлмөрчөнд энэ даатгалын мөнгө тушаахгүй бол хөдөлмөрчин нь бол одоо энэс за жоохон төлбөрч юм уу авнуудагч юм уу ингэж бас шаарч болно гэсэн. Тэгвэл 47 дугаар зэрэгт нь бол а жоохон энэ төлбөрийг бол бодох аргыг хүлээсэн юм байна. Тэгвэл одоо 87 дугаар зэрэгт чуй бас радлын жагсоосон адлаас нь гаргасан энэ тухай нөхөрийг бол яаж бодох. Эргээд л хөдөлмөрийн нийгмийн даатгалын хууль дээр тодорхой байна 58 дугаар зэрэгт ажил дараа 30 өдрийн дотор бол чаавал хүнэ нийгмийн даатгалыг бол тушаах хэрэгтэй гэж. Иймээс өөрөө нэг ажилд орсны дараа бол заавал өрхөө хамгаалж жагын талаар чи тодорхой одоо гэрээд нь тогчоогүй юу мэдэх хэрэгтэй. Эргээд нэг нь одоо манай энэ хөдөлмөрийн гэрээгөө жишээлбэл би танад 2 сар ажил хийнэ аа нэг сар үсгий чаднаа гэдэг юм аа. Ингээд л энэ л одоо хөдөлмөрийн гэрээгүй хирангүй энэ л зүгээр хөдөлмөр хүчний хоорондох би чимээ хөслөөл ингээд жараад хөслөх хөслөгдөг харчаа. Тэгвэл энэ хугацаанд дотор үл юм яана. Олон китэн болоо амны гэрээгээр тогтдох. Хөрөө амны гэрээгээр тогтсонгүй одоо бичгээр тогтноо гэвэл бас жишээлбэл би энэ чагада хийж байхгүй л гэрээж өртсөн гэж хэдийгээр авна. Энэ бол манай энэ иргэний хуулийн бичгийн тогтоолоор үл явна. Харин хөдөлмөрийн гэрээгийн ёсоор бол явж хүндлэнөөс таслуулах. Тийм ийм бол байхгүй. Заавал одоо хөрөө чи чадаа адла хийж барсангүй ч юм уу хийж байгаа хугацаанд чи хүнд хохирол учруулсан юм уу? Тэгэн тухай бол заавал өөртөө бол гөрөө тогтох хэрэгтэй. Эсвэл аман дээр одоо чи WeChat дээр ярьж гөрөө тогтох юм уу? Тэгээд өөр талаар бүр тогтож болно. Тэгээд энэ хоёрын ялгаагийн үл мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хөдөлмөрийн гөрөө тогтоход юу юугийн анхаарах хэрэгтэй? Энэ тухай бол ямар бай ойлгосон байх хэрэгтэй.
1: Тэгээд бид өнөөдөр сорилтлох хүлээсэн хуульч Нарангуад маш их баярлалаа. За баярлалаа.
2: Энэ ЭЛЖК нэвтрүүлгийг энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж готлсон нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө дараагийн дугаараар баяртайч болох ёо. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай Жунгнан хайд баг хөвчөний хэлэлцээ хийсэн.
1: Хүнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн бодит шогчин аж ахуйг хүч хэрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгааруулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
1: Чоложи Гүйжүүд байчаан судлалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
2: Тубараа жүгэ мэдээ. Улсын төрөлхөгч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 15-ны үдийн өмнө Жунгнан хайд Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай баг хөвчөний хэлэлцээ хийсэн байна. Жунэ ихэр Жунгнан хайд модон навчсаноогоорж өвс ургамал сахлах ургажээ. Трамп хүрэх үед Си Цзиньпин халуунаар ухтаж авсан байна. Хоёр улсын төрийн төрүн сэлүүчин жоогдож хүрээн доторх идэргүн ургах эртнээ мод болон өнг болялтсан сарнай чичгийг байн байн сонирхож жогсон. Си Цзиньпин жахтан ерөнхийлөгч Трампын энэ удаанаа айлчлалт бол нэг удаанаа түүхэт чанартай, бэлэг тэмдгийн чанартай айлчлалт юм аа. Бид хамтаар дундад Америк хоёр улсын бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтун харилцааны шин байрж огсолтыг тогтоож, аж ахуй харилцааны харилцааг тогтвортой байлгах, элж чар хүрээнэ боддог эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөх, хэн альнахан анхаарч байгаа чухал асуудлыг тогтоо шийдвэрлэх талаар чухал зүйлд санал нэгдэж, олон улс ба бүс нутгийн асуудлын талаар ойлголцоо бааж өгчүүлгэн чангатахыг зөвшөөрсөн байна. Айлчлалт нь ойлголцоо гоон ахиулах итгэлцээгэн гүнжгэрүүлэх, хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Энэ нь дундад Америк хоёр улс харилцан хүндэтгсэн суурин дээр наримдлаар жирэгчин оршиж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрч зөвөр харилцах замыг нээх нь хоёр улсын ард түмнээ эрэлх хүсэл ба дэлхийн ил улсын хүсэл мөрөөдөл болохыг дахин та харуулж байна. Ерөнхийлөгч Трамп Америкийг дахиад агуулах болохыг хүсэж байгаа бол би дундад улсын ард түмнийг дагуулж дундадын үндэстнээ агуулах сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайж байна. Дундад Америк хоёр тал хамтын ажиллагааг чангатахгаар дамжуулан өөр өөрсдийн хөгжил бандлан ахиулж болно. Хоёр талаараа бидний санал нэгдсэн чухал зүйлийг сайн найдваржуулж, ер босоор олсон одоохны сайхан хамт шаан нандгинж, чиглэлэн эжимдэн харш саатыг арилгаж, хоёр улсын харилцааны тогтун хөгжилтийг ахиулвал

0: болно гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ Зүүнхан хайд уржиж очилсан тэргүүлэгч Ши Жинпинд маш их баярлж байна. Энэ удаагийн айлчлалт маш амжилттай айлчлалт болж, дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж, мартагдаж үгүй үйл явдал боллоо. Хоёр талаараа аль олон чухал зүйлд санал нэгдэж, олон хөдөлгөөлчээр тогтож, чөөн бус асуудлыг шийдвэрлсэн болохоор хоёр улс болоод дэлхий дахинд бүр маш ашигтай юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин бол миний хуучин найз. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинг маш их хүндэтгээд их. Бид ах сайн харилцаа байгуулсан юм. Америк дундад хоёр улсын харилцаа маш чухал байдаг. Лавтай явхад утман сайн болно. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй үргэлжлэн үнэнч гүнжгэ харилцах дуртай байна. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинг Вашингтонд ухтахыг халуун сэтгэлгээр хүсэн хүлээж байна гэж. Хоёр талаараа бас зарим бус нутгийн халамжил асуудлын талаар санал бодлон солилцсон байна. Цай Чи, Ван Йи, Хөлифэн нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Товараж үг мэдээ. 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 10-р хугацааны хүнэн сэтгүүлд намын төв хорооны хөрөнгөний шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Бодит цогцын аж ахуйг хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бууж гаруулъя гэсэн арчхтай чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Хэнвэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2016 оны 12-р сараас 2025 оны 12-р сар болтлох хугацаанд нийтэлсэн чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. Өгүүлэлт чухалчлагтай. Бодит цогцын аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн үндэс суурь, хэд хөрөнгө хүүдэн бүтээх болго, улс орон хүч хэрхэгжихийн чухал тулгуур болно. Аж ахуйн хөгжилтийн хүчилчин бодит цогцын аж ахуй дээр тавхийг баримтлан хөх баялаг үйлдвэрлэлийн элементийг бодит цогцын аж ахуйд төвлөрүүлэх, төрийн бодлого харах хэмжээг бодит цогцын аж ахуйд ашигтай байлгахыг ахуулж, Бодит цогцын аж ахуйн ажлын өрчмөнд чангаруулан шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийг лавдуунаар ахиулж бодит цогцын аж ахуйг тасралтгүй хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгаруулах хэрэгтэй гэж. Хөвгөлөлт жахта. Хүйлдэн бүтээх аж эсвэл бодит цогцын аж ахуйн суур болно. Хүйлдэн бүтээх аж эсвэл чанарлах хөгжилтийн нэн товын байранд тавьж хүйлдэн бүтээх хүчирхэг улсыг хэрэс говшгүй байгуулах хэрэгтэй. Хажуусын суурийг дахин тавих хинж нойрон ба чухал их мэрэгжил тоног төхөөрөмжийн жангалгийн мэрэгжлийн хинж нойронг хэрэгжүүлж, хүйлдэн бүтээх хажуусыг дээд жандаанэ болгох, хоёунчлах, бохирдлогоо хөгжилтийг хайхуулах хэрэгтэй. Ханхнай хүүдэлт шинчлэлт ба жангалгийн гол мэрэгжлийн талаар бомт шувталхан чангадгаж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх хажуусын хөгжилтийг түрэгтгэж, Тондод улсын маягийн ходоохчлэлтэд хүч хэрхэг их хэд бодос мэрэгжлийн суурийг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэж.
0: Өгүүлэлт жаахтан одоохчлсон аж үйлсийн системийг байгуулж бодит цогцын аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгааруулах хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ирэх биш, гажир орныхон байдлаа тохируулан шин чандрын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх явдлыг байлдах хөдөлгөөний нэн тавайн байранд тавьж Уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрэн хувирууланд дэсэд өвшгийг бүх талаар ахиулахыг баримталж, шинээр хөгжсөн аж үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсийг урдчлан байрлуулахыг зэрэгээр чухалчлах хэрэгтэй. Давуулаг аж үйлсийн төрөвнө байр суурийг бэхжүүлж, амар төвшин хөгжилтөд холбогдох чар хүрээнд дутагдлаа түргэн нөхөрлөж, байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Чанарлаг бөгөөд өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний үйлсийн шинэ системийг байгуулж, өндөр бүтөмжтэй бөгөөд ялгам шулуун гүйлгээний системийг байгуулж, одоохчлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг байгуулах хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлт чухалчлагдан, мөнгөн гүйлгээний бодит цогцын аж ахуйд үйлчлэхээр үндсэн жорилтон болохыг баримтлах хэрэгтэй. Бодит цогцын аж ахуй бол мөнгөн гүйлгээний үндэс суур, Мөнгөн гүйлгээвэл бодит цогцын аж ахуйн амин судас мөн. Бодит цогцын аж ахуйд үйлчлэх бол мөнгөн гүйлгээний дархан үүрэг болох юм. Манай улсын мөнгөн гүйлгээ эрх биш бодит чөгчин аж ахуйд үйлчлэх үүрэг харуулчилгаан сайтар сахиж чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Яасан ч боттойгоос салж хийсвэр юм болгож болохгүй гэжээ.
1: Товараа жүгэмтэй. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 15-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, Төвийн хотын ажлын хурлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулсан ба хотын шинчилэлтийг хэрэгжүүлсэн хайхчин байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хотын шинчилэлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хадгалалтыг түргэтгэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг ханин зөвлөж батлан хүн амын хөгжилтийн хамаатай ажлыг судалж, суур сургаан хүмүүжилийн хөөрчлөлт хөгжилтийн хамаатай ажлыг судалсан байна. Хурлаас жагтан, Төвийн хотын ажлын хурлаас нааш хөл, гажир орон, салам өчрөнхөн, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгийг хуушлуулж, хотын чанарлах хөгжилтийг хайхуулах хайл олон харах хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, хотын ажил шинэ хайхчтай болжээ. Одоохонд манай улсын хотын хөгжилд тоо хэмжээг ихээр хөрөгдгөж байсан шатнаасан одоогийн байгаагаа чанарын дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр гол болгох шатанд шилжиж байна. Хотын шинжилэлтийн товын байранд тавьж, хол өрийг хуйлдуулахыг баримталж, голдлгийг товойлгон, хэлжүүлийн ажлыг хүчтэй мөртөн хөмөг журамтай ахиулж, хүүдэлт шинжилэлтэд хоршин суухад тохиромжтой, үжисэглэн цайхан, хуян хатан чанартай, боловсон мөртөн хоёунчилсан, ходоогчилсан хардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хотын шинчлэлтийн гол үүргийг сайтар найдваржуулж, хотын хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчийг байжуулан бужгаруулж, чанар сайтай хотын амьдралын хорнжээг бий болгож, хотын хамар төвшнөө хуян хатан чанарыг чангатгаж, хотын жасан чигчлэх чадварын хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын шинчлэлтийн хэрэгжүүлэх тогтчийг төвлөрдүүлж, төрийн бодлогын дэмжлэгийн системийг төвлөрдүүлэн, хотын шинчлэлтийн тогтвортой хөгжилтийн хөлбөр завхурыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Хурлаас жаахтан, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх тал ба чанар чансаатай холбогдож байдаг. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлыг голдлогын голдлого болгохыг баримталж, суурийн тасралтгүй бэхжүүлжийг хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Жим ёсыг мөрдөж гажир орныхон байдалд жогчулж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлж, ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, амбудааны хангалгын амар төвшнийг батлах ба их хөвчээр дахиж ядуурахгүй байх наад жахын хорон шугамыг ямхад чанга барих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас жаахтан, хүн амын хөгжилтөд тулгарж байгаа шин нөхцөл байдалд жогчиж, хүн амын ерөнхий хөв боловсролыг хүч тавинд дээшлүүлж, жохистой үржилийн төвшин болоод хүн амын хөвчийг баталж, хүн амын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Үржилд ээлтэй нийгмийг шалбдан байгуулж, үржилийн үйлчлэг батлагааг чангатгаж, нялхах хүүхдийг харж харгалжих үйлчлэгийг бүрэн шүүлж, гэр бүлийг ерөнхийлөн дэмжих төрийн бодлогын системийг байгуулж бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Настайчууд олширох байдлыг идэх үүтэй аргачааж, настайчуудын нийгмийн батлагааг чангатгаж, настайчуудын асарамж үйлчилгээний чанар чансааг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хүн амын байршилын тохируулалтын тойронд гажир шорон хангалга эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх гэж иргэгийг хүн амын нэмэгдэл хасагдалтай холбогдуулах тогтчийг бүрэншүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний их баялагийг хамгийн санаар ашиглах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас жаахтаа, 2035 он болоход сургаан хүмүүжилийн хүчирхэг улсыг тууштай бүтээн байгуулах харалт үүргийг мөрдөж, хард олны сургаан хүмүүжилийн тухай шинэ хүсэл өрөмжил болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдалд нийцүүлж, суур сургаан хүмүүжилийн яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Цоор сургаан хүмүүжилийн их баялагын нэгдэлт төлөвжүүлэн тохируулахыг чангатгаж, дагаж нүүлсэн хүр хүүхдийн банк сугаа гажиртан суур сургаан хүмүүжилийг хөрх тгшэр хүртэх төрийн бодлогыг найдваржуулж, Хөдөө тосхнай гэртэн хочирсан хүүхэд хүчирдэлд тулгарсан хүүхдийн халамжилан хайрлахыг чангатгаж, хот хөдөө хорон бүс сургуулийн хоорондох ба хайдал бус чар хурааны жөрөөх алхам алхмаар багсгах хэрэгтэй. Хүн хүмүүжүүлэх харах хэлбэр сургууль эрхлэх хөвж агуур хамааралтын тогтож ба баталгааны системийн хөрчлөлтийг хідэв хитэ ахуулж, сургууль эрхлэх хамжирлын хүчийг нэн сайн хөгжөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
0: Тувара жүгийн мэдээ. Дундад улсын өвхөмт намын Тувараны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жавлажи 5 дугаар сарын 13-наас 15-ны өдөр болтлог үеирүүд байчаан судлалт хийсэн байна. Тэр чухалчлагтан Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж, нам төрийн гол үүрэгтэй нэхт уйлдуулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үүрэг чадвах үүрэг хариуцлагад сууралж, элжвэлийн ажлын хууль ёсоор эмх дэглэмтэй ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар хэрэгжүүлэх ба дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг ахиулахд хөв нэмрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жаулэжи урд хожид Чаннан Жоу Гуйян хотод хүрчи, ардын төлөөлөгчдийн харилцаах тасаг, аж ахуйлал, хөдөө тусгам ба тараачин өрхөд гүнжгэрэн ардын төлөөлөгчд ба олон түмэнтэй саналаан солилчиж, 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдааны жориг санааг туушлуулан найдваржуулах ажлын тойронд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайн хийх тухай байчаан судлалт хийжээ. Пингтангшина ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба Мужийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын албан байгууллагад 4 албан байгууллагын байгуулалт, Нишэн Шан 2 шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хугацаа солих сонгуул, төсөвд хяналт тавих зэрэг ажлыг ойлгож, албан байгууллагын кадрчуудыг эргэж үтсэн бөгөөд ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Жолэжи Жахтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлэхийг батлахтай хуйлдуулан ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үүрэг чадвахын үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Өндөр хэр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгчхийг түргэтгэх, гажир орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх ба аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэн дисциплинлэхийг ахиулах зэрэг чухал их үүрэгтэй уйлдуулан хууль тогтоох ажлыг ахиулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт, аж үйлсийн дэмжлэг, эдийн засаг гайл татвар ба мөнгөн гүйлгэ, бохирдлгүй нүүрстөрөгч баг хадгалжлуулах зэрэг талын хууль чааж дүрм тогтоолыг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, чанарлаг хууль тогтоолтоор чанарлаг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Жов хяналт тавих, бүтөмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлж, хяналтын хандлагт чанар бодтой бүтөмжтэй чанарыг тасралтгүй чангаруулж, аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Чолгожи Жахтан бүх явцдах хартын ардчиллыг хүлдлэгжүүлэхийн тойронд хартын төлөөлөгчдийн хурл болон хард олны харилцаах нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Бүх явцдах хартын ардчиллыг бийлүүлэх чухал дүрмдэх хартын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийн хачаалуурын үйлдлийг бадруулж, хард олны хэрэл хүсэл дагуу хүрэх хариуцлагаан гүйцэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хард олны бачим хүчээр хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хууль ёсоор шийдвэрлэхийг хайхуулна. Байчаан судлалт хийхэд бодит хүр бүтөмжийг хэрхмэлж, хүндсэн шатанд гүнжгэрж, холон томны дунд гүнжгэрэн хардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын нэн сайнаар холон томнт хойртуулж, хардын байдлыг ойлгож, хардын хоёун ухааныг нэгтрүүлж, хардад ашиг хүртэх хэрэгтэй. Часуур оруулсны дараах төлөөлөгчдийн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, төлөөлөгчдийн ажлын чадварын байгуулалтыг чангатгах нь. Намын төв хорооны байрлуулалтын ханамхай туушлуулан найдваржуулж, хүүрэх хариуцлага ажлын хуваарлал ёсоор хошуу шин сум шан 2 шатны хардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа солих сонгуулийн хамаатай ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Чолгожи чухалчлагтан Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба хүйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж, хардийн төлөөлөгчдийн хурлын ажил ба намын байгууллалтын чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намын удирдлага хард томон хэжин сууж хөрх мэдэх хууль ёсоор улсын засгийг хоргоногоор нэгтгэхийг баримталж, суралцлах хүмүүжлийг хөрнүүлэх явдлыг дөрвөн байгууллагын байгууллалтын шаардлагатай холбож, хуулаар тогтоосон үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхтэй нэгтгэж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг хүнөөхөө сайтар бий болгон сайтар хүйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн шинж чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаах хүргэлжилэн гүнжгийн суралчин ойлгож, үжил санаа улс төрийн төвшин ба хууль ёсоор үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлж, бодит ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг хүрээлж, хоёрыг хамгаалхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хүннийг баримтлан бодтойг эрхэмлэх суртлыг бадруулж, бодтойгоос хүүсхийг баримталж, чим ёсыг мөрдөн ажилж, хөлжилийн ажлаан лавдун баттай гүнжгийг хийж, бүх талаар намаан чанг засаг голч хогчийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажил хийж хүйлс босгох сайн сайхан орчныг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм дээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхтэн дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хөвд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана Ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Срик Кэрэмбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана Ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Срик Кэрэмбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл Ажвилдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Кэрэмбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэр жилэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангаа урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түрэгдэлтэй болдог гэжээ.
1: Кэрэмбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь хотоо бүхийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон одоо үеийн боловсон гүнжгийн хуусалч нь хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон одоо үеийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татв хүчинтэй хотын оронжийх хамтаар чогжилж Шанхайд хоёунлаг чадвхийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хиннант хүжигсгэлэн цайхан хуул усны өнгөж өмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жан нь хөх байгаалтайгаан хэйж охчилтай жирэгчин орших жургах хуудсыг жургалсан байна. Кэрэмбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ. Миний нүдэндх дундад улсын маягийн одоогчлөлтийн хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүг баялаг юм гэжээ.
0: Кэрэмбаев хэлэхдээ. Би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэл юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого, мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт, хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөн жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутаг дан үлдэн аадал биелс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилгын дэлхийн ил улс онц хойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандин лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөгөө хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал хөдөлгөөг маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараан лавдун урагшилж байна гэж.
1: Хяжуутийн пирамид сувраг сонноодод ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн таахын нутгийн хөрсөн дөрөө хурц хэрхүй чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөг болно гэж. 2015 онд Сами Каму Хави хяжуутийн пирамид сувраг сонно банк сууга сурвалжлагч хуваар дундад улсад ирж Тондод улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойг турсганд хамтглах чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Каму Хави бас 12 муж орноор хүрч тундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балхсжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Каму Хави хэлэхдээ Тондод улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдж байна. Тондод улсын түүхийн уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж. Сами Каму Хави илэрхийлэхдээ Тондод улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яха дэлхийд таханд ашиг хүртэж байна. Тондод улс хүн төрлөختнө хувьжаана хамтын чогчийн байгуулхийг хідүү хитэй ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэж.
0: Каму Хави хэлэхдэн нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаж үгээ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдэн. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкны жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж дээдсийн хуучин гэрээн Ардын гэр буудал болгон өөрчлөсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Каму Хави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим бодлоо зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлж өгөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурд чигээ гайхам биширж байла. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол Тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөчлөдөх биш харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанн их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр зэрэгчэн оршихыг чухалж илжи бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
1: Нийтний 5 дугаар сард Каму Хави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тархилхтэн Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэж Каму Хави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилж анаа хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөнд тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтөхөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг күйчэд харуулсан байна гэж.
0: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ Ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэрэгэн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байла. Гондонгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчтэй тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байла. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. дундад улсад очих болгон намайг ихэд догтлуулдгаа гэж Дэшан Пас сурвалжилагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр 2 удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлынхантай ярилцжээ. Дэшан Пасын үчигээр ийм догтлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхэл шогчийн төрөлдлөөс ирэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй өргөжилж байгаа улс мөн хүчирхэг их хамтын хүчний нэхдруулж хөгжилтийн тодорхой зориг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэжээ. Тэр шууд хэлэхдэн тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлтэй шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт. Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд төрчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай бийлүүлэн.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хунчин Агчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартан үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араа жугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжинаараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон эхэлж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичхэн найз нартан Өвөр Монголын Алша аймгаар нутагтай алдарт бөхчин Шалбингар сэдвэлсэн бүх Шалбин гэсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулгын хамт. Тус жүжигийг найруулж шингээсэн тухай Алша баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд жахрал метагтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэ. Дүүнэр мэн арааж угасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалбин бол Манс Чингийн тэнгэрт тэтгэжийн үеийн Алшагийн бүхэн он. Уламжлаар уулын Алша хошууны Бадаан Жирм багт одоогийн Алша баруун хошууны Явраагуул орчинд төрсөн мэт. Тэрбэр тэнцгүй их ид хүчинтэй Тэвдэшгүй их бүхэн овстай, үнэнч шударга замтай, эрх сүрээс халирд бүхэн байжээ. Алша ардын дунд бүх шалмангийн тухай дом яриа үлэм жолон байх бөгөөд, ундралт, төхөм, яврай зэрэг алдарт эдгөөл бүртэл түүнээ оволтсон хадасах, тулгын чулуу, хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд, аврах хүчтэнээ үлгэр домгийг чимээгүй хэн бүрэнж байдаг юм.
2: Хэрэгээ, 9 маягийн хүүхдүүд надыг хамт давсан энэ явъя гэж байна. Би ташуураа муу одоогоор явлаа. Миний хүүг лайж агарэ. Юмтай куна омгон нэг ялтай хүүхдийн өрөлхөн их эдгээр сайх 9 баян хүүхдүүлчин күн олуундаан күч түрэж кэзээд миний хүүгийг дээрхалдаг болооч миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөрэ. Миний хүү мундаг тэнгатай болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
3: Мэдсэн ээжээ за би явлаа.

0: нөгөө шалтангийн дуудсан нөө. Төний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэртэй мөрдөн дуугаа гар өдөр зарагдаад манууст амар юм да. Ха ха ха ха. Ха ха ха ха ха. За за юу? Хөөй, миний ташуур яла. Хөй хөй нэ, мадрасын хамаг ташуур бол энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэх юм байна.
0: Үнэ бүх шатан мануусыг чадах гэж инка байлгүй. Одоо яавал сайн байна. Бид хийж чинь 9 сайн ер гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аа. Тихэж байлгүй. Мануус хүний Дэнтон намхалцад хэтэрлэн байш юу. Нэг зам хүнээр байдгаа авахгээн хэлгээд адагтан сайн өгсгүй. Бас хараах ванд. Тэр хийсэндээ дассан андан хүн байсан бол манай кеди нухсаж чадах юу аа?
2: Аха, та манши ташуурэ гагач хайрах болоо. Мухай юм болоо. Манши өсөлтөө.
3: Омог ихтэйгэр тэтэл ихтэйл баймаар юм. Ийм царгүй өмсүүд байсан юм уу?
0: Хөрхис! Тэгээд хүнжилхан хэрээр хөлөөн жидг болуусан тахнаш.
2: Сайх мэна бэд өнөөс хос тахэд танта хатаха байи. Утаа кэй хошо көндэц көнээд яуна. Тахэд таны гондох ядуул тахэж кэгуа.
0: Заэрч ташуран авцгаа. Тмэн үйн дуртал болж, мэнгам малын нэмур болж явдгүй.
4: Тэнгэр төлөгчийн 34 онд Асаа гол төлөвлөнө гүрдөр үеийн болсон ноё. Булсан дорс чимээний эрхэлсэн Асаа гүшүүнэ мөсний найр дээр Ихэр хашиг багийн бөгчин салан олон арван аврагчдыг өөдөш оруулж. Гүшүүнэ хаан бүхий мөнгөд тодорч. Бөгч салан хэмээн алдсан.

0: Энэ яг хана бүхэл байшо. Минийгара баг бармас хэр байшо. Ажиан уу?
1: Ах юу гоё болоо дээжээ гэж бодсон. Аль дээр үзэл мэдэндээ.
0: Тима, гоо хантууд ангил зоолоо. Дэрэг алдсан наснаа зоолоо. Шэлдэг юм шүү. Дэрэг алдж усгүй. Гэж хүнэ хатархыг цах хэрэгтэй шүү.
2: Дахаа гуруудууд гарч ирэхгүй бол ооцноо бодошоо.
3: Байна байна. Чичин дүлээм үү? Санаа байсаа чичин гүрэхгүй бол баг. Манай хавх ярээр дусангүй. Дахан дахан уруулж ахаар чамай залсан биш. Бухан тавай, бухан тавай, бухан тавай.

сэтгч нь зааж өгсөн. Ахшана бүх шаруу ханаан. Чиний нэрээр хонд марцчихад чалуун гэж бичнээс ахша бүх ялангуч томох даяа зэрэглэх боллоо. Хүнэрэн мутхан нэрэ нүрт танд явдаг юм аа. Үтгсэн ахшагийн нэрээр айн бүр сүсэн дан бид бүхэн баялах ухтаа. Үнээр хонд нэрээр

0: Шалвангийн мэрэгжловс олноос гэдэйч. Дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж, алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж, хожим нь хаанаа хүчит бүхий шоройтуулснаас алан хорлоос бутаан зайлж, тэнүүл амьдралыг эдэж яваад, эцэст хүнээ нутгад ясайн тавьсан юм. Шалвангийн шуумал хөргөн ардын гомогтох гэрээн үрж мастай ээжийн дунд нь суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэдвэлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнээ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм аа.
1: Ээжэ, би хаанаа бүгдтэй барилдаад бүгд бүгчний бүгдийн унгаад алшаа бүгшэлэн гэж даяар дөргөлдөг болов. Одоо бас надыг үрж найрын байлданд оролч гэж байна. Миний хүү болж байна. Бусхийн ардрыг мандуула. Даралдандаасаа оролчж байгаа ирээрэ. Ээж хоёул хамт явъя. Чамай дагаа тээш олохоор би энэ дан сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зовн барагдаад хол зам явж идэхгүй болжээ. Нутгаан сахуу чоцрол чамдаж чамар наддаж чамар. Таныг энэ тайчаад би юу ч хүлээ. Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асран. Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхийг хэн мэдэх вэ? Их мэд явж байсан цагт тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кян хоргөлт хийдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь далайн бурхандан өдөр бүр зарлуулж бай. Төрсөн ээжээс төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав авуул гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

буудхаа хамт заяасан ангар ургаан хэмд үсгэх буин хатсан атор кэрин ангал мөнцгэн өнөр цэнгсэн алаа хөрхөн үрэн дум хитгэл байсан.

хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алшаа баруун шүүнэ 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалж ирсэн Шингээлтийг та бүхэндээ сонсгохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалван жижигин одоо тайлбарны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүдэн зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жижигийг битсэн тухайгаан мэдэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэрч жижиг зохиоёгаа тэгээд гол сэдвийн сонгогдсон бол манай тэр баруун шүнэ их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмэлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэтүүлж гадны үлгэр жижиг бичигээд тэгээд одоо өгсөн юм аа. Тэгвэл тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж байхгүй. Тэгвэл бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас энэ шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэлтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлдэн одоо манай цэцэрлэгийн хөөсөд тохиромжтой шиг бас үг хэл нь бас хөөсүүд бас ойлгомжтой шиг ярьж чадмаар шиг иймэрхүү хөөсүүд одоо тохируулж гаад энэ үлгэр чичгэн одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртээ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд бол тэр үеэр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнам бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухай нэг үлгэр чичг бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнээн бол би тэр үсээсээ ойлгож мэдэхгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагсууд нь өвнө тухай ойлгомжтой болсноо ардна. Одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хүүхшүүдээр урдаар тэр үлгэр чичгийн гээд үгийн чэжлснээ ардна урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийж хаад үгийн шингээж авч хаа тэгээд дахиад хүүхшүүдэд нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй тэгээд сая бас сурж гаргасан байна. Тэр шүүмүүдийн тухай манус бас мэдэн штэ. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их талаа дээр юм нэг шүүмэл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүний жинхэнэ боттой үлгэр түүх юм бас хүүхшүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг оо тэгээ гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хүүхдүүд одоо шууд ярих уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхнам бол манаас энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш шалууны тэр аварга хүчтэй гэсэн энэ мэдүүл нь хоёрдугаар нь бол дарын ягаад бөгш шалуун гэсэн нэр олсон. Гуравдугаар нь одоо энэ бөгш шалууны хам их онцлог бол дарын энэ ээжтэй ачлалтай энийг л бол харуулахын төлөө тийм энэ гурван дөгөмхөн уулгаар ингээд ойлгуулад хүүхдүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшэд ингээд яриад ирэхэд бол сая бүх шалуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдталтаа болчихно.
2: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хүүхдүүд их хөөрхөн жижигэлсэн байсан.
1: Тийм. Манай хүүхдүүд бас тэр үсээр үг хэлдэй нэлээд гарамгай шиг ахаа тэгэхээр яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар болох хэлэхтэн бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрэн чэйжлээ гэдэг. Яг тийм өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас сүрхээ гайгу сайхан ярьцсан байна.
2: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
1: Тийм, яг энэ жил.
2: Өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
1: Тийм. Одоо манусын бүх усараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манусын эрдээ сурах ёстой хэл сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол монгол цэцэрлэг байсан. Одоодан бол бүр нийтийн хэлээр ингэж зааж сурж байгаа цэцэрлэг юм болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийг бас тусгахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын төлөө энэ юугаан бол жижигхан бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингэлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхоо. Учир нь би тэр үгийг нь бичиж ятал бараг нэлээд цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
2: Их хурдан юм байна.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чэжлэнэ. Хоёр дагаад бол чи тэр энэ шингээж барснаа ард бас өөрөө тоглоно. Охоо. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нэлээд хурдан эзэмшиж ага өөрө шингээж ингэж ярьд дийсэн бас нэлээд над хэлвэл нэлээд омогшилтай очино.
3: Чава төгчин дүүнэри маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
4: Бичгэн ажинараа, сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалбан гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсохлоо. Бүхчин шалбангийн нөлөөгөр Ашаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд бахтай бүхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдаг. Өнөөдрийн авьяаслаг хүүхэд тусгай болонгоор та нартан Бичгэн бүхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
5: Намаа алтан намбар гэдэг одоо Ашаа аймгийн Эзэн Хөшүүнэ Баян Торосын Жиргэлд гацаана нэг малчны хүү юм. Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
6: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн хизээгээс
5: 2022 оны 9 сард Ашаалуун шинэ Монгол улсаас сургууль ирсэн.
6: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сая ярьж гээсэн.
5: Түл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заавн эзнэн алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан барилддаг хүн байсан. Тэгээд манай өвг, манай аав бүр барилддаг. Тэгээ одоо аав багаас намаа бүхэн удмаа сайхан уламжиж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үе бүхэн удмаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээ одоо багаасаа цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээд тун их сайхан дур бахтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манай сургуулийн цай өгш, цэлгэр багш одоо намаа явуулаа болсооч. Тэгээд одоо бас нэг талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур бахтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр наачаад байна. Одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр наачаад байна. Тэгээд одоо 9 төр хугацааны хам одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хөшүүнэ хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
6: Ер нь бас тамиртай их дур бахтай.
5: Тийм,
6: тамирын хөдөлгөөнд оролцох дуртай.
5: Тийм.
6: Тэнгэн сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув. Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танай дээдүүл байсан чухам ямар шиг хүн байсан бол тэр хүнээ тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээ үү. Тэр тухай ярьсан.
5: Тэгэж мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуудаан байхад энэ барилдахад энэ шилэн гүзүүн тэр тэгш байсан гэж манай төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандраа хөөрө өгсөөр ингээд дайраа гарах ингээд. Тэгвэл тавайл гарахлаа дороол барилдаад буугаар. Тэгээ ард нь болоо манай өвөг очвол шанлын шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилгын хэрэггүй шууд өгчдөг
6: гэсэн
5: бас. Тэгээ би их гайхдээ манай өвөг ийм сүрхэй байжээ. Би яа ус чаддаг ингээд багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо аа хүн өнхөрдөг бай. Манай өвөг нас барсан гэдэг тэгээ мэдсэн.
6: Тэгээ зургийн сүдрийг үзчихэв үү? Байна хуучна тэр
5: сүдрүүдэр одоо эзнээр юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалж исэн зодөг шуудын ингээ сайхан тава тэр хайцхан дотор. Тэгээ сүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очихыг хүсчихдэг.
6: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил залгамжилнаа. Хэрвээ чи сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бүхчин болноо гэдэг. Тэгээд хэрэгтэр чамд ямар санагдлаа их
5: бахар сайхан байсан тэгээ. Тэгээ би багтаа ингэж бодчихсон. Одоо энэ би заав сайн барилдана. Тэгээ багтаан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гэмшин шүү дээ. Би яагаан үнцэн ингээ. Тэгээ миний хамаагүй бүх чинь унж усаж бүх болно гэх надад олон удаа ярьдаг. За бүх ойлтгэд одоо заавал ойлгоно. Тэр нь уутаг уулга яаж барилдэн тэгчээ зал мэх ур мэрэгжил юм бүсээ ойлгохгүй бол энэ бүхий цаахан барилждаггүй гэж би бодож байна. Энэ бүх гэдэг юм бо чадлаа дийлгүй харин овс мэх утсаа зөв юу гэж бодож байна.
6: Тэгээд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явах тань бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрлөлт байна уу?
5: Байна одоо дээжил хомны найраар одоо би одоо манай сугуулд хадмын нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад Сандра 3 өмнө 3 дээр барилдаа. Тэгээ хамгсуулд төрөүнийг булаалдахад одоо Сандрахан байцсан. Ингээ ороо баярлаа. Ингээ сууж чадсан байгаа. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингээд одоо халахын бөхшийн ингэж суумаа сайн тахшаа шүмсэн султгаа тэгээ одоо очоо одоо дээж натаа барилт төр төрөний булаалдаг хүүхд одоо өн дунд сургууль орсон тэр нь надад надаас нэг толгоо өндөр тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодожсэн одоо энэ яаж унганаа гэж бодожсэн тэгээ би гарын алтхаж аваад нэг хасарсан ирэхэ тхи ууна тэр үед одоо хүн болгон тэгээ төрүүлч бүр баярлалаа штэ тэр үед одоо би унаач хамгийн түрүүч төсч усгач хөөшөн хараад багш нартай гар атгач миний нүлмөөс өөрийн ирэхгүй уун жирээд аав очиж тэгээ авсан тэгчгээ очоод саагшаа тэгвж аваа баах үйсэн
6: Ягаад гэсэн бол
5: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3 4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг-аас эцээ 70 кг болсон. Би барилдаа гарснаа бодсон. Энэ удаанаа болсорлоо би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ болсорл чинь өөрийн биедээ нэг өөрийн биеэ нэг шалгуулж юм гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж иш асгартал үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо Зодон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь аа ганц ошоод тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулдаа нэр гараа. Манай гин ахмууд бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг юмлээ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо хөлж. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсаа одоо ёсоо тэгэж сандар өгснө. Энэ нүдмөсөр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Үйлхгүйгээ тесэд ялна унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уралдаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа өшөглсөн. Тэгээ хамгийн сүүлд мөн төрөүний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо гэнчүү өшөглөхөр болоо. Багш намаа би өнө пуулахтаа санжтай. Тэгээ багш надад итгэл өгөө. Намаа үүд харуулаа. Тэгээ би эднээ 3 бөмбөгийг гаргаа явуулаад тэгээ хамсуул манай сургууль хонцсон. Тэгээ тэгтэн өнөөс өнөө гараа барьчгаа хянагч багш. Нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багштан очиж талархтан. Талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
6: Тэгээ ингийн чагдаан бол бүгчэр авдал таарах юм уу? Тэгээ зовх юм уу? Багсаг юмдлаа ойлгохгүй шүү дээ.
5: Тий.
6: Тэгэл ийм нэг догтлалтхаар чинь өөрөө ирэхгүй асарч.
5: Тий.
6: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
5: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удаан бүхэн сайн сураа одоо эзнээ шуудан хараа одоо миний ууган сургуультай очив багш уулаа гэж очив бүхэн багш тамирын багш уулаа гэж очив
6: тэг яг та энэ аймаг дээр ирээ сурцсан юм чи би ирээ эндхийн багш уулаа гэж боддог юм
5: энэ нутгатай харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна шүү дээ одоо яг манай эзнээд одоо бүхэн багш муу

0: Бас сайн багш үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сансураад, номоо сансураад, багш сайхан сургууль очоод тэгээ хайж ирээ. Одоо эзнээтэй хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуультай очоод багшаа болгиж өгч.
1: Хайрт дуунараа Товарачугийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээ дундрлох боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгчийн хүнчин Хяногч Утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялгот байна. За энэ цагта өртгөн жаасах орноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоосон. Манай орны судалгааны бүлгэм ингэн сүд хуурмагд хайлхыг шалган байцаах мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлсэн. Манай орн үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг шолуутгаж дагуулыг онц гаралтыг шин соргогоор нь бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсхон арааж угаасан холдохгүй энэ цагийнхаа дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

ингэж мэдээгээ сонсъё. Ард өртөн жасах хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим жирэх 10 салаа мөчөр хамтарч Өвөр Монголын өртөн жасах хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлаг хөгжүүлэх 2026 оноос 2028 оны 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоожээ. Төсөлд нарилаг онцтой 19 жилийн аргыг дурдж, шатаж чанартай хөгжүүлэх, шинийг үүдэн үйлчлэх, үр бүтээлийг олруулах, мөнгөн гүйлгээгээр дэмжих, орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг таван талаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг хөгжүүлэн, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд тохиромжтой шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн хөгжилтийн системийг байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэн хийгээд аж үйлсийн шинийг үүдхийг нэг тойлдуулахар боллоо. Төслөөр 2028 он болоход шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн болон шинийг үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйг 6300, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйг 2300, хэвчээчлээс дээшх дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйг 1300, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээч аж ахуйг 50 байжуулан шинэ нэрэг, шин материал, одоо үеийн химийн аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тарэлэн мал аж ахуй, амьд цэн үйлдэл, авар шороо жирэх, голдлоготой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, мэлэг тэмдгийн чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл гаргах болно.

төрсөртөө сэтгүүл болох эдэний хэмд нийтэлсэн байна. Энэхүү судалгаа нь анх удаа хиймэл оюун чадвар болон гэрэл жагслын мэрэгжлийг ойлдуулан уламжлалтай шалган байчаа харгийн алхам дараа нь бодлоонтай явчин удаа үлгэр эдийг амархан эвддэг хуурмаг юмыг баг хөлхийг ялган танихад бэрэгтэй жирэг хүчир асуудлын шийдвэрлэн цагаан эдний ас чандрын ханалт хамааралтад нарилаг оновчтой баримжаажуулах төсөл хангажээ. Судалгааны бүлхмэн тоо баримтыг шийдвэрлэх, үнэн худлыг магдлах, байчаалтын дүнгийг уншин тайлбарлах бүрэн бүтэн мэрэгжлийн төслийг гаргажээ. Үүнд тэдний судлан нээсэн халмаг загвар нь хуурмаг юм хэлсэн эсхийн магдлах оновчин хэмжээгийг 95.21 байснаас 98.6 болтол дэвшлүүлж агуулгадчаар маш тоор хэлчихч байчаан гаргаж чадах бөгөөд ус, уурга, өөхтэй холбогдох жангилгын шалган байчаалтын үр дүнгийг тодорхой илтгэж чадах болжээ. Урмагдийн агуулгадчийг шалган байчааг талаар судалгааны бүлхмийн үүдсэн жагвар нь хамгийн багадаа 100 грамм бүрд тэгчиг тэг 2-5-аас тэгчиг тэг 6 граммын урмагдийн хольчийг шалган гаргаж чадна. Энэ нь эдэний хуурмагд хольсныг шалган байчаах ханалт хамааралтын баримжаанд бүрмөсөн нээж байгаа юм а. Манай орон үйлдвэрлэл барлуулгын хэлхээг шулуутгаж давуулыг онц гаралтыг шин соргогоор нь бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байна. 2025 онд манай орны чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ жагдэлгүүрийн ажлыг харьчил тогтоноор нэмэгдлээ. Үүнд 22 талбай дэлхэн барлуулах ажлыг эрхэлж 500 гарын ажиг хөлийн 3000 гарын жилийн чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн мөтегтгүнд ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавчин хангаж авхай талбайд 8000 төмөн төгрөгийн бараа барлуулж 66 дуншуур гарын төгрөгийн арилжааны гэрээ тогтчээ. Нүүдэл дэлхэн барлуулах тэнхмэр бүх улстай тайран барлуулах ажилгийг 26 талбай өрнүүлж авхай талбайд 280 төмөн төгрөгийн бүтээгдэхүүн барлуулжээ. Арын жилд манай орон малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ сан өмрөг бараагүйлгэнэ байрлуулалтаа шилдэгжүүлэн Шанхай, Гуанжу, Чэнду, Сиан, Чэнжу, Хайнан зэрэг бүх улсын 6 том төвлөрүүлэн тараах хооронд Өвөр Монголын малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ нийтийн хөмөргийг байгуулсан бөгөөд манай орны Жүн дунд баран хэсгийн гол гаралтын хооронд түргэн хөргөлтийн бараа явуулах 3 хөмөргийг байгуулжээ. Түүний жиргээр нийтийн хөмрөг бараа явуулах хөмрөгд сойрсон ажиг хөлөлд хөмөргийн нөхөрийг олгож ажиг хөлийн бараа гүйлгэний өөр өөртгий бууруулахын жиргээр тахируулан хүргэх цаг нь байгуулагдсаж байна. Ард дундад улсын жорог төлөвлөгийн шагналт Өвөр Монголын 2 дугаар хогч хааны малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүн нь Бодол Баглаагийн жорог төлөвлөгийн уралдаа Хөх хотод эхэлжээ. Тус удааны уралдаа нь Бодол Баглаагийн жорог төлөвлөгөөс гардаж дундад улсын жорог төлөвлөгийн шагналын бүх улсын эрх сүрт тавчин төшхилж Өхөр хоннай мах чагаан эдэн алмаг ам болон ончлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн Монгол хятад эми материал зэрэг дөрвөн их давуулыг аж үйлсээр голдуулан орон нутгийн соёлын шинж тэмдэг бохирдлгүй ам ахуйн ойлгохтхууныг одоо үеийн зураг төлөвлөг шин материал шин урлалтай найх тойлдуулан уламжлалын хадгалсны суур дээр ширэсжүүлсэн болон электрончлсон одоо үеийн бодлого баглааны ишээс чамыг үүдэж бүтээгдэхүүний өөрийн өртгий буруулан төрөл төмдөгдийн өвөрмөц анчилгээ тодруулж жагдэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулах зорилготой юм а. Зорог төлөвлөгийн бүтээлийг 7 дугаар сар болтол элсэн 8 дугаар сард хянан шалгаруулнаа.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гиднээ альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гидний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гидний боловсны хэлбэр мөн.

0: Итгэрнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Манай орон өрт хүн жаасах орны голдлогтой ажилсын сүрэг жилийн тойронд ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага, мэрэгжил чадварын боловсрол, мэрэгжил чадварын үнэлэлт, ажил олголтын үйлчилгээг нэг чогччлуулах төсөлжүүлсэн боловсролын жагсаалаар хөдөлмөрлөгчдөд чанар сайтай ажил олгож байна. 2025 онд өрт хүн жаасах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн бадлагын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим, Өвөр Монголын өрт хүн жаасах орны мэрэгжил чадвараар үйлсэж олоодуулах боловсролын ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслийг нээтэлж, ажил олох болон боловсролд оролцох хүсэлтэй малжиг тариалах орны хөдөлмөрчид, сургууль төгсөөд ажил олоогүй оюутнууд, ажил алдагсад, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүст хандуулан 3 жилийн их хэвчээний ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг эхлүүлжээ. Нэг жилийн турш олон салаа мужир хамтран ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг 13 түмэн хүн удаад хүртэсэн байна. Өрт хүн жаасах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн бадлагын тэнхим 2027 оны сүүлч болтол бүх оронд 40 түмэн хүн удаана ажил мэрэгжлийн ур чадварын нөхөрийн чанартай боловсролыг өрнүүлэн дээд ур мэрэгжлийн чадвартай харьцлыг 135 орчим болтол дэвшлүүлэхээр бий. Жилийн эхнээс бүх орны хуучин хэрэглэгээний жийлсийг шинээр салхаараа гойчлын мэдүүлсэн өртгөн нийт 122 66,000 төмөн төгрөгийн борлуулгыг ажиллаж, төрийн бодлогын ашгийг хэрэглэгийг ахиулах, нэмэгдлийг тогтворжуулах бодит үр бүтэмж болгон хувирулж, цагаан ардын хэрэглэгээний шаардлагыг хөгжөөж, жагдэлгүүрийн гол чагчин ижигнэлтийг тогтворжуулжээ. Өрт хүн жаасах орны эдийн засгийн тэнхим нь өрт хүн жаасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл, бодлооны явдлын тэнхим зэрэг салаа мужиртай хамтарж, төвийн ба орон нутгийн хамаатай бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн, нөхцөлтэй аймаг хотыг зоригжуулж, оновчтой төрийн бодлого хэрэгжүүлэн, төрийн бодлогын хамрах хүрээ хөвчийг өргөтгөж байна. Дугаар сарын 15-ны өдөр бүх орны чагалхаан дугай тэрэгнээ жамаарлчааны амар төвчний хамааралтын тосхай чигчлэл эхэллээ. Энэхүү ажилгын 6 сар үргэлжилж чагалхаан дугай тэрэг борлуулах болон өөрчлөн ухсрах дэлгүүрийг бүх талаар байцааж, уул басаар өөрчлөн ухсрах, нийлүүлэн ухсрах болон тагтаалоос жирчэн хордчиг түрэгтгэх зэрэг ажилд чанг чохилт өгч, улсын баримжаанд нийцгүй тэргийг тагтаалоос жирчэн борлуулах ажилгийг чанг байцааж бий. Үний жиргээр эрт орон жамаарлчааны оргил үе, баяр дурсгал амралтын өдөр жирэг жангалгийн чагт, хот тойргийн гол жам, худалдааны тойрог, сургуулийн хүрээний эргэн тойрон жирэг, голдлогтой жамдах чахалхаан дугай тэрэгний хамааралтыг хангадгаж, түргэн хүргээгч, дахиалгын хоол хүргээгч зэрэг ажил төрлийн хүмүүсийн дугай унах явдлыг дүрмжүүлж байна.

Ард худаажихуй хөдөө тосхны аймаг 2026 оны хөдөө тосхны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын жардан нийтлэг хугацаа дууслаа. Үүнд Баянур хотын хангай хайд хошуу манай орноос тос удааны туршилтад орсон цорын ганч хошуу боллоо. Туршилт нь 2 жил явагдана. Энэ удааны туршилт нь ардыг баяжуулах хөдөө тосхны аж үйлс, таачилсан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны чадварт нь хүмүүжүүлэх үндсэн шатны хөдөө тосхны засалт зэрэг дөрвөн их тогтчийн шинжилэлтэд хүчилж, орон нутгийн төхөөрөмжит хөдөө аж ахуй, онцлогт тарьж тэжээх үйлс, соёл жуулчлал зэрэг дагуулах цорьлон дуурайж дэлгэрүүлж болох үеч бор тохойн хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах дуурайлыг цогцлох болно.

хүн машин тэрэг барааны гүйлэг төргөн амагдж бий. Цагийн хэч гараас болоод манай энэ цагийн нэвтрүүлэг юм хөө өндөрлж байна. Нариулаа ханагч үзэсгэлэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын араажууд телевиз хорооны Монгол араажуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлэгнүүдийг бүлээн сонсоорой. Маргааштай баярлаж болгоё.

баялгава, баялаг буудлын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбууда энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их баялаг буудлын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаава оромжийн тархалт тэгш бос. Хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сүйдэх нь хүн ноштой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4-1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18-1 л байж, усны их баялаг хүн ноштой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1-д ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2-д ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханилт тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3-д ус арвлах ажлыг сайдруулъя. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгах, ус гоожох ба ус урсах үжигдээ

хоригдлыг ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвулж хэрэгдэх үрх тэмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхамны хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, бага урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арвулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арвулж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алгамдах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн шилийн цураа нэвтрүүлгийн өв эрдэн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэхийн нэвтрүүлгээр олон улсын Монгол уран бичлэгийн холбоолын гишүүн, Дундад улсын бичлэг зургийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын уран бичлэгийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын Монгол уран бичлэгийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч, Өвөр Монголын малчин тариачны уран бичлэгийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилийн гол аймгийн уран бичлэгийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч, Шилийн хотын уран бичлэгийн нийгэмлэгийн бэд тэргүүлэгч, Орны төсийн Ботсын бас соёлын өвийн Монгол уран бичлэгийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч, Монгол улсын боловсролын яамнаас үндэсний бичиг соёлыг дэлгэрүүлэгч гэх төрийн шагналаар энгрэмэл алгасан орны төсийн заан сургаах чадвартан Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн уран бичлэгийн багшийн албаас ажлаан дарахалсан Түнглэ хотын Зарууд хошуугаар нутгтай Ахмад багш гоо бишрэлтийн Монгол уран бичлэгийн их үсэл Монгол уран бичлэгийн бичлэгийн тхийгээд уран бичлэг бичгэд шаарддаг нөхцөл ба эдгээр жилийн турш Монгол уран бичлэгэн сурагч багцуд хийгээд нийгэм нийтдэр хэрхэн өвлөн уламжилж явсан жичиг олсон амжилт бүтэмж уран бичлэгийн үйлсийн хожмын хөгжилтийн тухай ярьсан яраанаас сонсох гөрөллөө. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшихүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: Гоб ширэлт багша манай сурвалжлагыг хүлээхтэн.
2: За, юуны өмнө та Монгол уран бичлэгийн эх үүслийн тухай сонсогчдод яриад өгнө үү?
3: Аа, чабарна. Энэ уран бичлэг болвол ямар нэг үндэстний онцгой өрх бишээ. Энэ үсэг бичлэгтэй үндэстэн бүхэнд бүр л өөрийн уран бичлэгтэй бай таарна байд. Энэ манай Монгол үндэстнэр аваад талах бидэн бол янда. Үсэг бичлэгтэй болсон тэр цаг үеос л хэлж уран бичлэгтэй болжээ гэж би үзэнэ. Энэ 12 дугаар зууны үеийг хөрштэй маань Чингис хаанаа Нэмн аймгийг дэлж Татар Дунгагийн буурал жаваад тэр төрнөр бол янда ойгурчин Монгол усаг жоож хэргэлжээ. Чи төрнөөс ирээд л одоо маань уран бичлэг хэлж гэж би үзэнэ. Одоо хүмүүс нь түүхэнд авч хэллээ гэдэг. Истанц мөн

0: тэдний хөдөө хөхт одоо хинжанаа шухсууд ир бисэн энэ шин басна хөхсууд ран бүр үсэн бирээр бичээс өнгөлөг л хошуудын хошуу вангийн бичээч өдний бисэн шин бүр л одоо үсэн бирээ сайн сайн бисэн үсгүүд харагдчихсан шүү. Тэр шин бүр уран бичлэгтээ орно. Имос маний үндэсний уран бичлэг бол одоо үсэг бичлэгтэй болсон тэр цаг үеэсээ илжээ гэж боддог. Яг энэ уран бичлэгтэн гэж хэлээ юм да. Дөр зөөний үед бол ана хаваан жаб өрдөн бүхөө бидний шин бол одоо уран бичлэгтэн гэж ан дараа бол мэдэрч байна шүү дээ. Тийм шүү. Ийм байдалтай.
1: Тэгвэл та өөрөө одоо энэ Монгол уран бичлэгийн хэзээс эхэл сурсан уу?
0: Оо. Энэ уран бичлэг сурам гэж одоо өндөө сургал суусан тэр цагаасаа би байсан цагаасаа илүүд л одоо сайхан бичиг гэж боддог. Энэ сайн сайхны хуучддаг бол хүүн ямтны нэг одоо төрөл хийч чанар гэлтэй бай. Энэ сургал суусан цагаасаа одоо сайхан бичиг гэж боддгоо. Өвлөг бичиг гэж ингэад байна. Тэр үед чинь уран бичлэгийн багш гэж байх бай. Өвлөг бичдэг багш наар юм уу хамс сурах чадвар гарын тэгээ дуурайж бичдэг. Тусга багш гэж байх бай надад. Яг тэр үед чинь уран бичлэг жаадаг үгсгэ өнгөж бичих юм гэсэн багш бас юртан гарсангүй. Энэ мэнэс дүн айнд болоонда наад нэг юм нэг учиртай би одоо ёсургуй шаргангаад баруун жимчэнд давчихад энэ сарамсэр гүйнэ нэг ангин гэрийн үүдийн өөсн шин үүдэн дөөч лайрн дотор нь арим сайхан бичөөсүүд байж байгаа. Одоо голду болд бидний бичлэг голтой хатад монгол бүр байна. Тэгэхээр би тэрний үүдчгэл ваа энэ үсгийн сайхан бичгэн ийм сайхан байна гэж наад нэг ончхон нэг сэтэл төгсөн. Энэ үсгийн сайхан бичих одоо ийм сайхан аж босносоо бол яда их сургуульд орсон жирээсээ илээ 4 жил бас сул чагараа нэн болд бирэн тэр боловсрж явжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл монгол уран бичлэгд хэдэн зүйлийн бичлэгийн тэг байдгүй?
0: Одоо миний одоо болтол мэдж ахаар бол одоо төв бичлэг гүйлгөөн бичлэг, татгаан бичлэг, өвхмөл үсэг, хулсуу үжгийн бичлэг гэж ямиг 5 жил байна гэж би ойлгож байна.
1: Түүдэн уран бичлэг бичгэд штэ орчин тойрын юм уу, бодол сэтгэлийн нөхцөл шаарддаг нь
0: уу? Оо байна да. Энэ ер нь нам тайван орчинд сэтгэл санаа тогтуу хэд бол янтай бичгэж их зүгээр гар энтер чичрэхгүй штэ.
1: Тэгвэл та уран бичлэг бичихтэй бусад зүйлийн урилгаас сэрэл олж санаа оноо авч бичих байдал гардаг уу?
0: Оо байна байна. Энэ шийдэл бол ана уран бичлэг шин бас яда дуугүй хөгжим юм уу? Ангаж олон янзаар ярьж шүү. Ийм болсон бол янда. Энэ бүжгийн уран дуглаа. Хөгжим нь айжимч холог. Бүхийн хөндрөө юм уу? Хүн ямтны нэг дүр төрх. Ийл хөдлийн төгчин чаба байдлаас бичлэгийн сэрэл төгтгөө. Шийдэл бол энэ гүчгийн татаг үйсүүд би болоно. Баг хөөхний дээр дуунд дараа үйсэн гэж ихших. Сажраад ихтгэж харагддаг юм. Тоглож явах төглийн сүүч би юм гэж бодож бичдэг. Ийм бол энэ орчин дээр юм уу амтны үний ийл хөдлийн дээр сэрэл болдог.
1: Тийм байна. Тэгвэл та ямар үсгийн тэг буюу ямар сэтгэлийн уран бүтээлийг илүү бичдэг вэ?
0: Өдөр босон гадуу бол юм да. Төв бичлэгөө мараад гүлгөө тэгэл илүү бичдэг. Энэ сэтгэлийн талаас авчруул юм да. Одоо өөрийн дутаг усаан бахтан дуусна. Дуушул юм уу? Эсвэл эмэг хэр эмдэрлийн тухай. Одоо төрийн нам төрийн энэ мөргөн бодлогийг хагуулсан үүрэг. Чарамдан бас өөрсөн толгой холбоод бодлороо надаа өөрийн бодлороо бас өөр хүний зүрхсэтгэлийн хүндчгийг гэж ингэж чарнайж бодол хийдгөө.
1: Тэгвэл та одоо аль онд Монгол уран бичлэгийн бодисын бас соёлын өвийн өвлөө уран бичлэгч болсон уу?
0: Оо би өнө 2016-7 оны үед өнө хошуу болоод аймагдсыг өвлөн боломжлогчаар үлгэжээ. 2021 оны 2 сард орны төсөнд өвлөн боломжлогчаар үлгэжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл та Монгол уран бичлэгийг заан сургасан байдлаасаа ярил бас гэчээл орж сурах хүмүүс үлж явж ижүү.

0: өрөн бичлэгийг би өөрсөн надад дуртай бас гутгарын жил оролдож яштай бо ёсгүй чагараа. Би өөрсөн бол ям тустын багшаа. Өнөө дүү жүгшнийн бүрэнгээс нь дөөд дуу сургуул байгуулсны дараа бол юм да. Манай чахлаас надыг чи нэг өрөн бичлэгийн дуур бахийн өчөөр ороод нэгэн тагаад би болно гэж шин барга 2000 бөгөөд 6 оноос эхэлж ба. Өнөөд бол 10 жил зүү жимшний ерөнхийс нь дөөд дуу сургуул да. Дарыг бүрийн дүрмний үдээн дүрм чаг ахсаас нэг цаг өчөр ордог юм. Өнөө хад монголоор бүр орж ятар үе да. Өнөө 2017 онд маний Шилэнгол ажил мөрийн их сургууль шүү дээ. Энд надыг урьж авширчээ. Уран бичлэгийн багшаараа. Тэгээд би одоо 8 жил ажил мөрийн дээд сургуульд уран бичлэг жааж, ирээд бол монголоор жаажсэн сүүлчрээд одоо хайтаар бас 2 жил оржээ. Өнөө Монгол улсад ажил мөрийн дээд сургуулаас надыг 2 удаа явуулжээ. 18 он болоод 19 онд өрөөд бүр гараг юулуу хүчээр ороод ирсэн. Тэр Улаанбаатарт Улаанбаатарт нь бас нэг босоо Монгол улс ганц сэргөөж явах юм да. Одоо энэ босоо улсыг юм уу уран бичлэг сурам гэж би татнагаад 2 удаа явж хүчээр ороод ирсэн юм аа. Өмнө одоо нэгэн болоо ана манай аймгийн дотоодын амгалыг тавчанаас бас баг энэ шинэ 22-аа нэмээ 23 оноос ирээд болоо нади урж гарг гаргийн нэгний өрөө нэг цаг ахсаар болоно. Монгол уран бичлэгийн төчл оржээ. Өнгөлө нөтнөөс ирээд бол яда маний Шилотын энэ утаг уургийн холбооноос бас надад гаргийн дөрөвний өрөө өчл оруулж яана. Гүн маний эмгаас бол янда эмгийн ана соёлын ордон шүү дээ. Над бол ийм нэг ажил бүр хангаж өгсөн. Тэгэд өндөн бол би гарг гаргийн зургаан юм уу гаргийн үдэртэн бол одоо нийгэм дэрх дур бахтай өмсөд уран бичлэгийн очор орж байна.
1: Тэгвэл та эдгээр жилүүдэд баг хэдийн шав хүмүүж үлсэн үү? Тэгвэл таны шав голдуу одоо ямар ямар ажил төрлийн хүмүүс байдгүү?
0: Яа, энэ одоо баглуур баг 2000 кило байна баа. Жүү жимчинд би 10 жил жааж өнгөл ажил мөрчин зургуулда 8 жил очор оржээ. Өнгөл бас нийгэм дэрх дуртай бахтай уусууд бүр надаас хэрс сурж байна. Бараг 2000 гари байна. Төвлөөн олон хэгэн бол бүр одоо сургууль бичиг үтчээс хөөхтөлч та. Мөн нийгэмдөр бас байна. Үл салаам бичрийн он бүр байна. Одоо энэ чагдаа юм уу сургуулийн багш нар юм уу унада босод байгуулгийн унада балч дуртай одоо жарам дуртай бахтай уусч хэрс сурж байна. Одоо энэ дотор чинь нийгмийн өлө өтгөх юм бүр байна гэх нүгөө. Бага сургуулаас их сургууль өнгөл 10-аад настайгаас 80 гарсан нь усад бас их сурж байна.
1: Тэгвэл таны шав нараас Монгол уран бичлэгээр амжилт олсон хүмүүс бас ямар ямар хүмүүс байна уу? Ямар ямар амжилтад хүрч үү?
0: Оо. Энэ жоо жимчэнд байх та. Миний одоо нэг хоёр сурагч бол их зүгээрөө. Нэгэн бол Монгол улсын Сүхбаатарын амгаас ирсэн. Энэ үхт бол надаас одоо 2 жил сурчтай. Тэр сураад жил ахс байгуй шүүд. Энэ Бухарны ажил мөрөгчлийн төс сургууль болоод дөмс сургуулийн багс сурагч нэг уран бичлэгийн уралдаа хийсэн юм. Тэгэд маний сурагчдаа бас нэг 7-8 он оршижээ. Энэ дотроос нь 10 жил төрүүлж аа мөнгөчөөл дэдлж хай. Бух орн одоо төрүүлсэн юм байна шүү. Мөн одоо нэг юм дараа жилд нь 2012 онд энэ жоо жимчээ ошоны одоо тэдэнд би бас амд бусдын өчрийн орж ичээ. Лэвшүү фангад энэ нэг хөхт надаас 3 жил сурч тэгэд бол 12 онд маний Бухарны энэ уран бичлэгийн ахуй талбай бичиг уралдаанд орчээ. Хэт монголоор бичээд энэ хөхт бол янда бүх өвөр монголын монголоор өчлөж байгаа нь сурагчдын энэ уран бичлэгийн уралдаанд бол хат монголоор биш төрүүлсэн байна. Энэ бол дүү чөнчөнд байх үе нэ. Өнгөрсөн эмэж ирсний дараа бас янда. Одоо сургуулийн хүүхдүүд бас байна. Өнгөрсөн одоо нийгэм дөрөөс бол чижил бүр ана таурна. Хасбатар жан юм чөнд өдөн бол янда бүр Монгол улс явахсан бүх төрхийн хөвчөөн штэ. Босоо Монгол улсыг уран бичлэгийн уралдаанд сонгогдож ирд. Маны өвөр Монголоос энэ 10-р хүний амжин шүү. Одоо миний горам зурагч бол бүрэнд бүтэл надаа шалгарч орж тэнтэлгэн үзүүлсэн юм байна. Энэ одоо миний зурагчдын олон амжилттай гэж үзнэ. Одоо бас энэ хотын энэ цагдаанд очихны бас 20-р сурахч байна. Тэдэн бас зарим нь овоо сайхан бичсэн жаргаа маний дэлээ гүйлгэн тэгэр их сайхан бичэн маний өвөр Монголдан бас нөлөө дөөгөр ошгон би бодож байна. Уран Монгол улсын нэг хөхтөр үед өнөөдөр 20 жилийн хугацаанд эс удаа шамал болсон шүү. Хошуу аймаг орно. Монгол одоо улсын өвөл карааж явсан тэр уралдаан дээр бол бүтээр бүр сонгогдоод маад ихэн болж их байж ямар багстааш гээд миний өхөн ийм арамын шамал болж байна гэж наад бүлийг үгүй явуулсан. Ийм нэг үстэй.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: Тэгвэл та хов хүний уран бичлэгийн үзүүлэг гаргаж өнгөрсөн үү?
1: Оо, гаргаж өгөөчээ. Би одоо 2 удаа гаргасан шүү. Анаас 25 он юу би барьж чаар. Жоож үншлийн магад томсруулах байх үед анаас сургуулийн сургууль байгуулсан 35 жилийн байгаан бүр бүгд нэр ингэж тэр сургуулийн жаргал бол би болч юм. Уран бичлэгийн үзүүлэг хийгээд төгөө. Тэгээд яах вэ? Я их бач юм да барга. Бид гэрэг арваад үзэл дотор дандаа юм бүтэл бичээд одоо чаар дээр мартаж үзүүлэг хийж өгөөд бол янда. Сургуулийн нэрийн нэг үзмөр болгочээ. Гэр яах мод муу зурхчээд одоо тухсан зурхч дээр адвар их оо сайхан байна гэж тэдний таашаал төрсөн юм байна. Амгуна ажиг мөр юм сургууль ирсний дараа болоо. 2018 оны өвөл сургуулаас басна нэг тагуулын үчлэг гаргадаг гэж амгад тэндэр их бацмаа байна. 10 өдөр дотор би 100 гарыг бүтэл бичээд чардад өөрөө чардаж үгэж их ядарсан да. Юу басна шада чармайлаг хүнийг омдоо гэж энэ үчлэг ясан чинь манай сургуулаас багс сургачээд нийгэм дээр гадаа нам бүчгөр ашин тэр намын санаж ясан чинь Ата ирсэн хүн бүгдээ дүүж ваан гоё юм байна аа нэг бичж бай яасан сайхан ба гэж өнгөд аваа өндөг үчиргээр тамжиж багс сурагчдаа тэмдэж одоо өөсөө бас жигчээр үтжээ энэ адаа бүтэр жирмэж юм
0: тэгвэл одоо та ямар ямар энэ томоохон хөвчөний үзүүлэг буюу уралдаан тэмцээнд оролцож явж ийж юу тэгвэл одоо бас том том уралдаан тэмцээнээс ямар ямар сайхан яруу алдруудыг бас тэнцэж
1: олж байж юу энэ талаас сахус дурдвал яа надаа босын доторх энэ хошуу аймаг орн босын төсийн урдаанд бас монгол орн бичлэгийн бүтээл явуулж ясаа ингээд бас өлдсөн энэ монгол метал мөн алтан метал бас одоо чамлааг олж явж би бодчихээн энэ дотор энэ том үлбэр хийн авч ирвэл энэ Корея улсад бол яандаа энэ чижиг сууй жан гэж юм бүх төрхийн өөр өн үндэстэй нэг л улсын уран бичлэгийн үйлчлэгийг хийж болж байна. Тэр нь би одоо 2006 оноос ирээд одоо бол бараг 16 удаа миний бүтээл сонгогдсон төлөвчэй. Уул Монгол улсад 2016 онд одоо тэр үед өөр бол өлүгд олж ин урлаг гэж юм ерөнхийдөө да. Энэ нь урлагаар бол яан та. Мали өгөр мөнгөөс нэмүүн шалгарч

0: Монголын 2018 онд Канада улсад одоо босоо Монгол улсын Монгол төрийн бичиг босоо Монгол улсын уран бичиг үүсгэдэг гэж үүсгэдэг тендер бүтээлээс миний бүтээл сонгогчээ тэгээд Канада улсад үүсгэсэн юм байна. Монголын 2018 Монгол улсаас болнад үүсгэний үсэг бичгийг төлөвлөж гэж энэ төрийн чанар олгожээ. Яг байртай сууж яана та.
1: Монгол улсаас энэ төрийн чанарыг тусчаа сууж байгаа юм байна. За тэгвэл багш таны үзэхээр Монгол уран бичигдгийн хамаг өндөр түвшин юу юм болов?
0: Чад ганас тэнэг анаас асууж яа. Тусчаа тэнэг ачина. Энэ надаас хоёр удаа асууж яаж шүү. Энэ 16 он Монгол улсад энэ бүх төрийн бичиг тасаа Монгол улсын төлөвт үрчээ маний уурас нэм үрчээ тэгээд гарч ирэв үсэг талан гурваа хаснаадас бол ийм нэг асуудал асуучээ. Би одоо тэр үед хариулж чадсангүй. Одоо миний одоо өчхөрөө ойлгож хар бол нэг сайхан уран бичлэгийн бүтээл бол яанда дөрмжүүн мөртөө урлаг авралттай урсан бүтэн авчилдэнгүй. Үсгийн бүчээс нь жураасны чанар хүртэл бүхэл жогчтой жогчроос нь хөн үссэн сайхан хөдөө үссэн сайхан гүй жахун арга жагаас сонирхмоор алга жахун жогс жагаас шахшмаар жогс жахун бархан барахсаар альбгаан марчих ийм бүтээл бай таарна гэж би ойлгож байна.
1: За тийм байна. Тэгвэл та нийгмийн ажиллагаанд бас хэр зэрэг оролцдог вэ?
0: Яа, нийгмийн ажиллагаанд гэж одоо уран бичлэгийн талаар ба одоо чад нухчил хөдөлгөл юм баг бол одоо алдалгүй бор оршиж байна. Шилжил бол одоо манай чинь өнөө жилөөс өмнө хос уян бишиж өргөн шүү дээ. Энэ малчин төмөндөө суугаар ардад одоо жарам байгуулаг юм уу эсвэл гүнсэн мүсгээр тэр өнөө сүүний үйлдвэрхтлээ одоо тэр гажруудаар бүр явна. Одоо арь хижаг гажир, шилэнгол арь хижаг гажираар өрөөд бол бүр айс чил одоо жирээс өм их яралт явчихсан шүү. Жирээс өм нөтөн шин жирээс өм бас нэг я 20 удааны юм нэг хос уян бичиг ажилгаанд орсон. Өмнө нь бас маний аймгийн утга урлагийн албаа юм уу? Энэ шилэнгийн утга урлагийн албанаас бас одоо би бас шатгаал гэн. Одоо ингээд л өн одоо нөхөдөөр бас явна. Ашаан гэтэл одоо нь авгаас явж яаж өмнө нь шулуу хоор бас явж яаж өмнө баян шил малжилын талбай тэнөр бүр ошиж одоо өлжилийн хөдөлгөөнд бол саатлгүй орно гэв.
1: Тэгвэл та одоо энэ Монгол уран бичлэгийн бодсын бас соёлын өвийн орны төсөн өвлөө уламжлагч басны хувьас Монгол уран бичлэгийн хойштын хөгжилтийн талаар бас таны санаашрж байгаа зүйл юу байна уу?
0: Одоо нэ уран бичлэгийн гол үйлдэл бол миний ойлгохоор бол хүний сэтгэлийг часна. Үл амьдралыг чимгэрнэ гэж боддог хой. Ийм өсөн бол юуны ордоор би бол яа да өөрийн бичлэгийн өр мөрөгчлэн бол сайжруулж сурагчдаан бол яа да дүрмжүүн бичих зөв чиглэл жолооч. Энэ хүний санаанд төрсэн бүтэл гаргахаар шаарддаг сурагчдаан. Уран бүтээлэн бас би бодгоор байна. Зүгээр бичээд л байж болох ба эсний амтлыг чимгэрнэ гэж байна. Бидний өнөө бас өнөө аж ахуйлтай холбож одоо бисэн юм бас таваар бол гэж зарчлах энэ талаар бас сурагчдаан бол шаарддаг. Одоо голом болоно. Уран бичлэг юм бас нэг хөргөлгөнд орно гэж боддог. Өнө хөргөлөгдөхгүй бол хүндхөхгүй юм гэдэг юм а. Ямаас хүндэхгүй бол одоо орд судлах

0: Өнөө багсан шүү дээ. Иймээс би болоо доо жиэстэй хараг авчлаа гэж морин бичгээ юм байна доо. Тэнг бүрнөл гэтлээ доо чармайж явчих юмаа.
1: Тэгвэл одоо таны Монгол уран бичлэгийн визийн хойштын төсөв төлөвлөд юу байна? Бас ямар ямар ажлуудыг хий гэж бодож байна уу?
0: Би одоо юм нэг өвлөгч болсны ягсан бал яана. Юуны юм бол өөрийн хэр төвшнөн болоо доо сэжруулах уу болох уу? Хүн юм жаана гэдэг шинэ. Өөсөн бүссэн юм юм жаатэл штт. Өөсөө биш чадхгүй хүн жаар гэж тэр болох уу да? Иймээс болоо гэнэ. Монгол уран бичлэг бол өгөөж өрмжлэх юм төлөө. Улам сайн ийм төлөө бол янта өөрийн одоо нэ хөр төвшин биер өргөх мөрөгжил юм уу? Одоо уран санаа өндрөн бол тасралтгүй сэжрүүлээ гэж боддгоо. Ийм бас бол янта юу нор дараа өөрийн хан сэжрүүлж өөсөн үн талын чадвартай мэдлэгтэй болж одоо жан сургах нь чанарс чансган бол улам нэг алхам төлөлдөрч үлээ гэж бодож байна. Он сурагчдын энэ уран бичлэгийн үйлчлэгийг бас жохон байгуулъя. Өнгөрсөн сурагчтаа бас нэг талаар урамшуулж гэн одоо нэгтэн бол янда. Нийгэм нийтэд үйлчлэх нөлөөгийн бол урагтгай шта. Чи гөртөө бичээд хүн олжчгүй байж болохгүй шта. Өөсөн бичэн сурагчараа мэдүүлэн үйлчлэг гаргаж гэн нийгэм нийтээс сургаал тэргоос малчин төмөн ирээд өчг үйсэд ваа ишин гоё юм байна шта. Тийм ч өнгөж батна шта. Ийм бол Монгол дүнян нэг устд бичгэн хөргөх уран бичлэгийг хөөжлөх ийм нэг уур амьсгалыг бай бол гэж бодож байна. Өнгөрсөн Монгол уран бичлэгийн одоо гүйлгэн татгалгааны тухай нэг одоо чухал шинжил судалж энэ бичлэгийн зүг ойлгож өн тухай нэг ном бичгэл үсэлтэй байна да.
1: За тийм байна. За тэгээд өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас хойштын ажлын амжилт хүсэн бэлэгдэе.
0: За баярлалаа шүү. Би бас хөрөөрөө чирмэнэ.
1: За баярлалаа.
0: За баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрэн Монгол уран бичлэгийн бодсын бас суулийн өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч Гоо Бишрэлт багшаас Монгол уран бичлэгийн их үсэл Монгол уран бичлэгийн бичлэгийн тхийгээд уран бичлэг бичгэд шаарддаг нөхцөл ба Эдгэр жилийн дуршаа Монгол уран бичлэгэн сурагч багцуд хийгээд нийгэм нийтдэр хэрхэн өвлөн уламжилж явсан жич олсон амжилт бүтэмж уран бичлэгийн үйлсийн хожмын хөгжилтийн тухай ярьсан яраанаас сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн алтаа шингээгч хонгорцуулаг хянагч майлс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авч сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума Чөлийн тайлгийг сонсгоно. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Дараа өрлөн тэнгэр дөнгөж гэрж яхад ловшнэ. Жаажа босчхоо босчхоо аавнараа. Босгүй юм уу тануус чин гэх сарга дуун басал дуулдлаа. Лингванүдэн нээсэнд толгой нь баг дөөрж байх шиг санагдсан. Хүрээнд шар шар гэтэл газар шүрдэх дуун гарна. Энэг чулгын дуун болоод агаарт бутрах хомхот тоос өрлөө босход нь хань болдог. Хувцлах үед шуудаг дээрх нойтон толгон түүнд сүнийн шал дэмэжүүдийн санагдуулсанд сэтгэл бохонд нь толгойс ихсэрлээ. Өрлөөний хоолн мөн л дигватай сингэн будаад дэвтээсэн боо байлаа. Ин ари аяг вараад орж ирэхэд лингванд жүрхэн хэвэн алдан чохолж явах нь мэдэгдчихэ. Тэр бас адилхан жүдэлсэн болов. Лингван анхаарал тавина ажигласанд ин ар харин ихэл төв чирэлж байл. Эмэгтэй хөнгөгч, төрөлхийн тоглогч гэж тэр бодлоо. Тэр шинжин үжилтэй. Эгэл юу ч болж өнгөрсөнгүй сэвэхгүй юу? Өрлөөний хоолны дараа эхнэ мөнгөс болоод хантуу хоёрыг лайн хадмын дэ намрын тарайг нь хамжуулахар явууллаа. Тэдний таран газар нэхээ. Лайн эр байфуу гэгч гар сажин тэнд явдаг амтан болохоор таран ажлыг бүрлэр лайн хийдэг. Намар болсоор ичиж тураад сармагч шиг болчин. Иймээс ихэнх хизээд мөнгөс нарыг явуулж хамжуулдаг. Хэлгээнгүй энэ удаа бас нэг жорлогтой очиж байна. Юу гэвэл лайн тэр тосхон дэх удгаанаар хант үжүүлэх санаатай. Тэр удгаан сүрхий мэргийн гинэ. Мөнгөн нарын үүд гарангууд лоошин ин ари элсэн дөхөм дөхөрчээ. Хаан шар шавг ариун шиг байхыг хайгаад ирээ. Энэ жин шар шавгийн үрийн үнэн бас үсээд хүн болгон элсэн дөхөм рүү шургалж байна гинэ гээлээ. Лингвэн эхнэ. Оо болон штэ. Лингван бас явчихаа. Орны бүтээлэг аваад яваа. Чохож болов хэдэнжин чохчих. Сайн газар олсоор би бас очио. Тэгээд тентэн сууж ягаад хэдэн өдөр гайгүй чохъё гээлээ. Лингван ихэн ширтсэнд ихэн ичи түүний ширтэж байсанд чараагаан ол айлгсаар. Хинийх нь шар шавгийн үр худалдаад байдсныг биел үдсэнгүү гэж дүүтэнлээ. Хай, тусал ухар бол далай болон гэдэг юм. Хэдэж гисэн байсан нь гуйгаас дээрвждээ. Энэ чагт аргалж агаад хэдэн эмэрх юм олохгүй бол ямар тан салих жалглаад гуйнүү. Чи очих дургүй бол хонинд яв. Би явъя гэж лоушны хэлэхлээр лингван эвшээж аваад. Хонинд явхыг дурдсаар нойр хүрээдлэх юм. Хонно майлахыг сонсоор хоёр ансах наалдачих юм. Жа хадвал хадхаар явъя. Би хуачиг дуудаад хамт очий гэлээ. Үгүй чи чинь ямар гургуул туухж байна уу? Тим олон хүн дуудаад яах гэсэн юм? Чи чинь би чиг сайн сурсангүй чи бэрх ариун ааштай болчих жаа гэж лоошин жангалаа. Лингвэн гэснэн ласандан ус дүүргэж хэдэн манту авч богчлон орны бүтээлэг хос модн саваа хийгээд хадуур аваад гадшаан гарлаа. Хэсэг яваад эргэж харахад ян орч гарч ирэх харагдлаа. Түүнэ толгон алцуур нь маш улаан бөгөөд ховчсон өнгөрүү ногоон харагдав. Лингванд гэлгэр санагдсанд чи чинь ямар ураг тогтохоор явж байгаа ч биш л дээ. Тим гэлгэрийн өмсчэд яах гэсэн гэж бодчих. Үй тахир амин жуулг болсон ажраг илжгээ нунаж ирлээ. Точиг алхах дуун нь элжигний амжилтгийн хүчнээр бадаргун байгааг харуулж байлаа. Элжигний алхаж төрөх байдлаас үжихэд үе дахир элжигэ мөөгүй арчилж байгаа нь гадарлагдав. Үе тахир лингвэний нэг ширтэж аваад дахин ин орын нэг ширтэснэ. Аа, элсэн дөхөмд орох гэж юм. Дээр ч ёстой нэг гоё газар шүү. Дулаан мөртөн жүлхэн. Хөөй, орны бүтэл авсан бизээ? Гэж чи үүн жаван дуунаар асуусанд Лингуан өвгнийхэн дотор хүүгээ сонсч гарсангүй болохоор орны бүтэлг нь өргөж үжүүллээ. Үй тахрине, өвгнээ доторх үгийн сонсч гарсангүй Лингуан орны бүтэлг нь өргөн үжүүлхлээр үй тахир үдсээр хахлан инеж. Авцхимо. Жаа. Орны бүтэл нь авцсан бол сайн. Дөвөмштэй. Тэр газар юу? Хүний битгий хэл чөтгөрч байхгүй. Хатан дүүн бэргэндээ буух гэж ертөнцөд чөөн учир шүү. Гэхлээр Лингуан. Чи хашил буян сан хамаарчгаа. Битгий азар гэлжигтэйгээ натархад бай. Битгий хүний толгой элжигний битгий юм хэлтүүлээд гаргачих та. Тэгсэр хүн харан чамайг уучлахгүй шүү гэж харуу дайрлал. Үй дахир ажигчгүй нээсэр. Аяа. Намайг чим чадалгүй. Хүн намайг өрж ирсээрээ би чамайг гойж хавсруулъя. Гэхлээр Лингуан. Хуакуйг хашил чи ганцаараа ажиллаарай гэлээ. Лингуан холдон явсан үе тахрын хойноос бараалж аваад дахин ардан яваа Янгарыг харж үчил. Янгар хилэн бултайлгын инээсэнд Лингуан чулсан чалгиж авчих. Элсэн дөхөмд ороод чүлгэрийн үр чохож байгаа хэдэн бүс хитий уучарлаа. Тэд нүс чи хихи хахай нээлдэж, Янгар тэд хоёроор наадам хийжээл. Лингуан үе тахиртай хоншоор уралдахад бас болчихно. Харин бүсхий хүнтэй горгүй. Тэдний үгэн даанч илэн далангүй. Сургуулийн үднээс саяхан гарч ирсэн Лингуан тиймэрх шалиг үгэнд хархан гүйчэд идээш амжаадыг болохоор толгой дараа нүүр улайлахаас өөр аргагүй байлаа. Янгар харин хихлийн инээж л өв. Тосхны ойролцоох чүлгэр болоод шар шавгийн хүнөөс аль хэдийнэ хадаж бараад салхинд дэлсэгдсэн сүрлийн хэмтгэл үлдсэн байлаа. Энэ ч мэдэж байсан хэрэг үлээ. Жамын годос дэх ээлсэн дов дээр гар хүрсэнгүй чүлгэр шар шав байсан боловч хүн аль хэдийнэ тэмтэг тавьчихий. Тэр нь бөмбөглж оролсон чүлгэр буюу шар шавгийн ээлсэнд болож энэний доторх бол минийх ээ. Өөр хүн хөдөлгөж болохгүй гэсэн тэмдэг болно. Энэ бол ээлсэн нутгийн хөвснээр нь тогтоосон зүйл юм. Тэмтэг даанч хариун болчи. Энэ нь ээлсэн чүлийн юмыг хүн ээжлээд барчхаас айсан явдал харин биш. Тэнгэр ээлс ямар таа нүхрийн туурай чинь юм биш. Өргөн уудам гэгчий Лингуан мэдэн. Төв чи ичхийн кэнэ. Одоо хатгүй бол юу ч үлдэхгүй болон шүү гэсэн үг чихэнд нь сонсдох шиг болоход сүрхий гайх шалтгаан. Бүсгүй чүл өөрсдийн тэмтгэлсэн газар руугаа явчихав. Жам гэж хэлхийн аргагүй жам дээр зөвхөн ян ортэд хоёр л үлдэж. Ядарх шиг болж байлаа. Тосхны жахтай гэж хонж харагдаж байгаа юм чинь шар шав баглан ургасан газар бас хол байсаар гэдгийг тэр мэдэн. Өлсөн дээр явх нь хатуу газар явхаас илүү хүч барна. Нэг алхахад хагас алхам ухраад ид байгаад эдлхийн аргагүй байж байсаар идэм барчихна. Бөмбөг мөрхөн дэгдэл хийлэх нар улаан гүмөртөн гэрэлгүй харагдана. Лингуан нарыг харас гэж аваад усны лаасан баруун гараасаа жүүн гартаа шилжүүлж хэвэн алдсан амьсгаагаан дарахаар гүнгэх чамсгаллаа. Төвч амьсгаан мөн л хөвтөн орсонгүй. Яг л жигд татсангүй хөөргийн хшиг байлаа. Гэнт зүүн гар нь хөнгөрхөлөөр ян ар усан лаасын авсны мэдээд нөөмсөн гардах орны бүтөлгөн хаяж бүй хажаан дээр нь суугаад сүрс алдлаа. Ян ар пүсгтлийнэгэд өчигэд алхсан ч урагшил чадгүй өнкрөө дунуул.

босч дийлхгүй юм болчихж юу? Шээсний газар тэдэй жанчаад ийм болчин гэдэг чинь яаж шар шуу хадах юм гэлээ. Лингвайн ойш олсон чгүй нүдэн нанын суухад хөлөн үл мэдэг хэн чинэрж байлаа. Ин жажин үсэн жууж нүд шихийлгэн алсыг бараалснаа сүрс алдлаа. Тэгээд төр байзнаснаа ин ча явчихай да. Нар сөрхий дээшилчжээ. Энэ маягаар бол өдийн өмнө газартаа хурчиж дийлэхгүй. Хадас нээж хэрэг буцаад ирэхэд нэг өдөр болчих юм байна. Тэнд хурсэрч амарж бай. Би хадъя а. Үгүй л аав чин уурлан шүү гэж хэллээ. Лингвин босчрээд нэг сүрс алдсанаа. Насаараа энэ өлсөнд эргэж чинь гэж бодоход сэтгэл нь гонсойгоод явчлаа. Бичиг үжиж байхад элсэн чүлий бодсоор л хав чингэлтэй санагддаг байсан. Элсэн чүлд ороод ирсэн чинь эргээд харин сургуулийн нам сэлүүний эргчүүлэн бодох болжээ. Төвч аливаа бүхэн өнгөржээ. Ноосон бол дарэ түүний ирээдийм. Ингэж бодхоос айдас хөрхий яана. Заримдаа бичиг үдсэнгүй бол харин дээрсий байчи. Мэдих юм чөөн. Хуту мату явх нь зул жаргалтай ч юм уу гэж бодогдо. Эцэг тэгэн адил сэтгэл ханхам хялбархан. Элсэн дөхмөөс нэг туулаа бариад авсаар шинийлж байгаа гэмөрхөн баярлчхан. Туулаа яс юмхэн түүний хамгийн жаргалтай, хамгийн тааламжтай, хамгийн ханхлуун чагүй болно. Тэр хаяя ашич гэдээ ийм штэ гэж өргөлж хэлдэг. Гэтэл лингвин бол тийм биш. Тархинд нь эргэлдэх өмх жамбраагүй жийлэс туулын махны гой дамтыг бууруулчхаар байдаг. Гэдсэн туулын махаар дүүрсэн чи түүнд мөнд өлсч явах шиг санагдав. Элсэн даваа явах тутам өндөр болж элсэн сужигч явах тутам гүн болсоор байлаа. Явахад улам ид авах болсноо мэдээж ин хэрэг. Хөлөө нэг шилжүүлэхэд хагас тохойч дэхгүй байлаа. Уруу бухад бас эдэндэн хол өсөрчихээс хичээх хэрэгтэй. Лингвин хэд удаа эсэл тэнчүүрэн алдах шахчий. Тэнчүүрэн алдчихлаа ч гэсэн юу л болоотх вэ? Элсэн дээр хэд бөмбөрж тонгорч хөлхөл хэрэг штт. Өвөт хөрчгүй. Ам хамар хувцас хунартал банхсаг элс орно бизди. Эдгэр эсвэл лингвин айхгүй. Тэр... Жүхэн ин орын өмөн нүүрэн барчхаас айж оғы. Хүнэн дэн хадам дүүд ярмаар нүүр гэж гүүгэлэ. Нүүр ерээс хадам ахтай холуудаж байдгий. Тосхнайхан. Хадам эчгийн кэн үүрт унтаж болно. Хадам ахын кэн үрдүүр гарчжээ болохгүй гэдэг. Яагаад юм гүүлэ? Баг хадам эчгийн их хадам ах гэдэг шүү. Хадам ах гэх чихэн. Эринхэн ах байгаа шүү дээ. Ингэр их лавдун болооч ойр ойрхон алхана. Тэр тусгайлан хонхор гүдвэр газараар явхгүй, харин арх хажуугийн налуухан шиг газрыг барьж, зүрх усхийн хэлвэрээр мошгөлтөн явж байлаа. Арх хажуугийн ээлсэн чихрүүн, өвөр талдан бүр салхинд хийсч уулсан сул ээлс байж, гişхэн гүд шат автал гутартгийг лингва мэдэн. Дүүч лингвин жарууд тэдгэрийн хамааргүй. Эгэл бэйтийн өшилдэж байгаа гэмээр ас дээш гарна шууд доошоон бууж байлаа. Гарахтаа бүрээ хорхой шиг нүүж, буухтаа жирлэг үхэр шиг довтлогоч юм. Ингэр тэрний нэг ширтэж яваад. Хэй, хаашил арх хажуугаар нь яваа. Жаахан тойрж байгаад налуухан шиг газраар нь яв. Битгий тэгж ас гарч ас буугаад бай. Тойрж явхад илүү зам явах боловчаа хүч хариулдаг юм шүү. Тойроод ябвал 30 өдөр, доошоо ябвал 1 сар гэдэг юм. Хэрэгсэл чаг нь адил мөртөө нь явсан зам ч адил боловч ядаргүй юм шүү. Итгэхгүй л чи туршиж үзье гэж байлаа. Лингвин үг дуурсан. Тэр бүх юм байж шанхаагаан тайлв. Шанхаа нь бүр элсээр дүүрчээ. Өлөстэй шанхаа маш хүнд байдаг.
Тэр шанхан дотор хөөлсөн асгаснаа нь хоёр шанхагаа нь оосроор нь холбоод мөрөн дээрэн хаячил. Хөөлсний хүйтэн жин дими уудалгүй хөлийн уулын чоргиж байлаа. Ай, чи хаашил өмөсцнэн дээрээ одоохонд элс халаади байсаар шүү. Дими яккуугар гэдэс чин дүүрх юм дээ. Дахиад хэлвэл дими яккуугар хөлийн уулын чин арс элсэнд өрөвдөж дуусах юм шүү гэж Ингар итгэж байлаа. Лингуа мунда чиглэсэн чигээрээ явж, ас дээш гараад шууд доошоо бууж байл. Тэр Ингарын нилээд орхоод өөрийн хүчрхэгэн харуулах гэж сэмхэн идлээ. Төвч нилээд явтал Ингар мунд түүнийг сүүл шиг дагсаар байлээ. Уруу буухтан тэрний нэг хэсэг хайчууч үүд гарах үед тэр дахиад нэг нэг алхмаар гүйчээд ирч. Нар нэгэнт наагүй дээр гарчээ. Улаан харагдгүй, чалуур дээрээ нийлчгүй. Лингуан нэг элсэн гутал дээрээс нөгөө нэг элсэн гутлын дэргэд шууд гүйж хүрээд чадлан муудан нухтыг илээ. Тэр мөрөн дээрх шахаагаа авч хөлийн уланд нь алдсан элсэн нятарж унгаагаад шахаагаа өмслөв. Лингуан гэдэс дүүрхээс айжгаавши, харин чүмэг чарчаан хөйтэн орхийн тэсвэрлж дийлхгүй болсон. Хэйтэн уур нэгэнт давсагдан нэвтэрсэн гэмээр болж шийс хүрх шиг санагдаж байна. Тэр аяархан амсгаадсаар ойрт нь ирэх Ингарын өвгүйхэн ширтэв. Ингар толгойн алцуурын хаан нэг өнчгөр магнаан хөлсөн жүлгэд дахиад хамрын говьл болоод жавжаан жүлгэхэд Лингуан харчаан шилжүүлэн. Учир нь энэ үл илэд гоёлж байгаа санаа бүхий хөдлөл болох тэдийгүй энэх хүний бараа харагдгүй элсэн дөхөмд авч хэлүүлээ баахан төв бус шиг санагдах ази. Түүний зүрхийн хідэнтэй төгсөд автлаа. За болчи, одоо хадаж хай гэх Ингарын дуу сонсдлоо. Лингуан ингээд сая авар даврахын уруулсан шаршав болоод чүлгэр байгааг олж харлаа. Тэр эргэн тоорноо ажиглаж аваад яах ин аргагүй эли хулагийн дунд байгаагаан сэрж мэдлээ. Хүн хара, зүүртэн шувуу, араатан амитны бараа огт харагдгүй. Зөвхөн огторгүй дэх нарл орлон чарлаж, нэгэн жилийн үл сонсдох боловч мэдрэгдэх дуун гаргаж байлаа. Намжим нүрээд ирэхэд жүрхэн хөндөрөөд явж. Үй тахрын үг бодогдоход амьсхан дээрдэж жүрхэн ч жигтийхэн долгисч. Тэр шүлсэн нэг жалиглаа. Яг энэ үед Ингарын шүлсэн жалих дуунч түүнд сонсдчих. Лингуан орны бүтээлэг болоод хос модон саваагаан орхиж хадуураа наваад эгэндрэн харагдах нэгэн тахатсан шаршавгийн дэргэд хүрчээ. Хамгаас илүү үрс суусан түрүүгийн хадаж аваад элсэн дээр аяархан аяархан тавив. Ингар нэг гартаа нь амын онгойлгосон уут дүүжилж нөгөө гараараа шар шавгийн үрийн шувтран авч уутандаа хийж эхэллээ. Агаар дотор шар шавгатал байдаг сайхан өндөр хангалаа. Нэг жирэг хадсанд шар шавгийн төрөө бичхэн дов шиг болчихв. Лингуан тэгэд орны бүтээлгээ нь авчирж дэвсээд хадсан шар шавгийн төрөөг нь авчирж дээр нь тавьж хос модон саваагаараа дэлэсж гарлаа. Түүнээ ид мэдэн дэлэсж байгаа нь эгэлээ юу нэгэнд ууран гаргаж яахгүй юу нэгэн халахлах гэж баймархан харагдана. Нарийн тоос дэгдэж шар шар гэх чимээ гараад өйлсэн дөхмийн нам чимээ өртлээ. Ингар шар шавгийн үр шуутрахын дагуу Лингуаны ажиглан. Хос модон саваагаан өрөх болгонд өр шар хүний гуа сайхан нь илэрж байлаа. Ингар уруул чимээлг нь инээн. Жууга дэлэсний дараа Лингуан хос модон саваагаан тавьчихад дэлэс чи өнгөрсөн шавгаан аяархан өргөж сэгсрээд нэг тийшэн тавилаа. Тэгээд дахиж нэг овоо тавиад хөрмөн тайлж мөрөө нүчгэлэн алган дан улмаж ихэд өрөчээд хос модон саваагаан аваад дэлэсч гарав. Энэ бүхний харсаар байсан Ингар инээч эхлээ. Түүнээ юунд алган дээрэ нулмаж байгааг тэр ойлгож ядан. Чухам чиих түүлэх гэж байгаа юм уу? Сүр мандуулах гэж байгаа юм уу? Эсвэл өөр юуны төлөө юу гэдгийг ойлгож ядсан Ингард инээдэмтээ санагдчихэ.
нар орой

дааварлаж хамрынх нь говьлдо тоос суужи. Ингэр өөрийн ч ийм болсон байхаа гэж бодоод алт цуураа наван нүрээн жүлөхлөөр димич тоос жүлөгдсөнгүй. Тэр алт цуураан боосноо нөөмсөн ажилхан байцгаа харин тоосхны бүсгүй чүл сийхүү нүрийн үжимжийг сонирхож байгаа гэмээрхэн сэтгэлгээр ажил хийж чадгүй бичгийн манхуу шиг хурхдаг маягаар лингвани ширтлээ. Лингвана толгойноос хөлсөн тусал бөмбөрөн бууж нүчхэн мөрөнч ном нотон болжээ. Агаарт дэгдсэн тоош шороо болоод өвөснийх өвөйн дэрэн буугаад маш булжар харагдул. Лингвана охор охорхон амсгадлаан гүн амсгаа болгон хорж өгөв. Янгар явх тутам улангасан жирэлжиж байгаа хос модон саваагийн кимчилээгээр олж харлаа. Эхлээр тэр инээсэн. Жаа, амраа давдаа. Жахан амарч, оюутаа. Ядраад гэм суудсаар чамад бэр болох хүнгүй болон шүү гэв. Лингвэн бас хэдэ идэти дэлэсч аваад сая хос модон саваагаа орхилоо. Тэр дахиж халхалж далдалгүй амьсгаа

Ингэр усан ласаа авчраад лингваны үү хэлээ. Лингван хөдөлсөн ч бүү. Түүний аман хэдийгээр жаахан хатгаж байсан ч нуруунд их өнөх итгэхэд таламжтай сэрэг хий тасалд дуулахд өргөв. Элэнгийн нүд таны

уламжтай гэх хөвгч байх та. Маа, бүүн үжидээ гэж ямар хэлэв. Лингуэн бос суугаад хэд оочхолоор. Наранд нилээд удаан өвдсэн бос. Эми хүйтэнгүй мөртөө сүүлөө намдтай болчихи. Лингуэн илүү ухаасан жалхуур. Дахаад хэлвэл тэр дэмиж чангажгүй. Өрлөний идсэн дигватай шингэн бодаанд дэвтээсэн боовн бүй сэтгэлийн гэжээсэр байгаа шиг. Химээрэн лянжуган хоноос гурван өдөр дигватай шингэн бодаанд дэвтээсэн боов олж идэхгүй бол ол харлаад тэс халдран гэдэг шүү дээ. Энэ үгүй бодож олоод лингуэнэ инээд нь хүрчив. Ингэр усан ласы тосч аваад тэрнэ саяхан ам хүрсэн газрыг алцуур эн тэрээр жүлгүүлсэнчгүйгээр хэд ооцснаа тэрний ширтэн инээ. Лингуэнэ чарай нь улайч. Ингэрийн чарайч улайч. Хоёулын хэнэнч дуурсангүй. Ийм хүү нэлээд удахад хиндинч урамгүй санагдаж. Ингэр дөнгөж нэг үгэн сүвч олоод өлөс чинь үү? Чи жахан мантуу идэчи гэсэнд лингуэнэ өлөсчгүй гэснээр үгэн сүвчтэй ха таслагдчихлаа. Ингэр санаандгүйгээр нэг туг шар шавга авч нэтэрч нэтэрснээн зүүн баруун алгаан солим байж үлээсэнд хайлс нь хийсчээ зүүн үжүүрийн хэр мөхлөө бүхий хөрөн өрн үлдэв. Ингэр амандан хийж ажиллаад нулмаж гаргаснаа. Хаа бас сони юм. Энэд үжихэд гавхгүй боловч гулирт жаахан холцоор яагаад урт камчингдж болох болчд юм дэ гэсэнд лингуа мөн өг дуурсангүй. Сонсолтоор шаншид энэс салч чаддаггүй шүү. Энэдгүй бол гулирын тогоонд үйсэр бүр жутан болчдөг гинэ. Лингуэн мүн дуугаа байла. Мэмбо дотор бас энэд байна гэн шүү. Гүүвэл яаж тийм хөвсгөр болж чадах юм? Чи сонсов уу? Лингуэн хамраараа дуурч авла. Чи идэж өнгөрөв үү?

0: жараа донд энэ үед аминд орж байсан шүү. Шувтраад талхад чаад бучулсан усаар жуурчаад аяархан сорохдо нэг аяах чин доороо гидсэнд орчдгий. Лингван үг өлгөлгүй элсэн дээр нүданийн огт хөдөлгүй тангаа хөвтөн. Хэрвээ жавжин дэх үүсний намаа нь хөдөлж байсангүй бол өнөр ун татсан гэмээр харагдах юм байна. Ин иймэрэг байдлын үжээд сүүр салдахлаар чарай дээрх инээмсэглэн чарчигдчи. Тэгээд тэр ч нүдэн симийлэг нь огторгойг ширтэн. Огторгойд дими үүлгүй нэг элээ доогуурх нь эргэлдэж. Огторгой дээр байн дахин номон шугам зурл хийлэн. Бас нилээ дуудтал элем жилэн болов. Нарны гэрэл сүүрхий хурч болсон чи ин орд дими халуун санагдаагүй. Тэр лингвани ширтэсгэснэн дахаад огторгой дэх өнөөх хэсэг зүүн шилж хэсэг баруунчлах элег төр ширтв. Тэгээд хамаг сүүлд нь харчаан чүлгэрийн дундах хулгам нөхөн дээр шилжүүллээ. Нилээд уудсан хойно сүүр салдаж аваад юу нэг ихэлэх гэснээн юу ч дуурсангүй. Лингвэн бас л нөдөө нээсэнгүй өнөөх өвсөн намаагаа нь ид мэдэн жажилжил байлаа. Ил байгаа хэсэг нь маш хурдан хөдлөн. Тэрч нам сэлгүний дундах нам бусыг гадралцсан байгаа бололтой. Ин хулгын нөхөн хэсэг ширтснээн толгойн алцуураан авч баах нь мошхив. Тэгээд мошхон болоод лингвани харахчгүйгаар би чамайгаас нэг юм асууя гээлээ. Үгэн хилэнгүүд тэрээгэл буйнаасан айсан гэмээрхэн санд мэнд толгой өргөч. Тэгээд лингван тэрний ширтэж байсангүй болохоор дахиад айнсхан буулгалаа. Би чамаас нэг юм асууя. Би бол нэг муу ихнэр. Тийм юу? Лингвэн үгийн толсонгу жавжин дэх өвсний намаа нь гал зуурсан мэт хөдлөн. Ин орын чарай нь улаан чинрээд нүдэн жаартв. Тэр лингвэний нэг ширвж аваад уруул зуун баахан гүлэрсэн нь. Чи хилэн бижтэй хэлэхгүй гэлээ. Лингвэн аман дэх өвсний намаа хөдөлхөн болжи. Түүнээ чарай нь эгэл хөлдөж аваад дахин гал дээгдсэн мэт санагдан. Энэ үед анисхан түүнд өцсийн нэгэн халахвч болсон байлээ. Энэ халахвч чан тэрэ дэвчих дуургүй байлээ. Түүнд гинт халуун оргож бөхчимдэг шиг санагдсан тэдийгүй чээжинд нь маш нялцгай шингэн бүйт байгаа шиг болов. Хорхой гэмэрхэн юм хацар дээгүрэн мөлхөн буухад жагатнан гэдэг нь вэрхээ. Тэр нүрээ нэг жүлгэж аваад шүлсэн хүчирт ихэн жалиглэ. Ин мөн л толгой бүхийн алцуураа мошгож байв. Чэжнийхэн гүдүлжихэн ихэссэн мөртөө нь мэгших дуун гарлаа. Ин мөн л толгой бүхийн алцуураа мошгож байв. Чэжнийхэн гүдүлжихэн ихэссэн мөртөө нь мэгших дуун гарлаа. Түүнийг толгой өрөх үед хачир дээр нэгэнт нулмас мэлтгэнж байв.
1: Ямар арга байна
0: гэд тэр дээр дуунаар.
1: Би ч бүсгүй хүн. Ховж яган хүлээвэл барсан хэрэг. Энэ нэг л нас юм чинь. Чөлөөд хайвал барсан хэрэг гээлээ.
0: Сүүлдэж ирээд хоолой мэдэн хашгирч байх шиг болсон нь юрийн чагийн өнөө салхинд сарничмар болгорой жүүлэн ин артай яг ондуу санагдчи. Лингван сүүр салдаж аваад эгэл юуны өөрх мэтэ санаандгүйгээр охторгүйг бараалан. Дотор нь ялчгаа орхоо тун таагүй санагдан. Үнэн дэнэ эмнүүсээр тэр эдгэрч болно. Хамаагүй гэж лингван хэлв.
1: Чи тэр хүнээ барахаас айнгээд эмнүүлэхэд үүргүй. Би сай 20-р наст. Жамийн хүжүү урт байсаар ш.
0: Хамаагүй би түүний ятгая.
1: Чи ятгасаар хүн юу гэж бодох юм?
0: Ин арын чараа дахин тавлал. Лингвана буйн гинт халуу асгаад явчих.
1: Чи хэл. Хэрв чи тэрний ятгавал тэр юу гэж бодох юм? Би энэ явдлыг хүртэл чамд хэлсэн байхад

нүж ураад лингвайн усны ласи авч амсрын мушг нийлээ. Хөөй, битгий асгач чи. Усыг үлдээж байснаа дээр юм шүү. Хичээсэнд гэмгүү гэдэг штэ гэж ин орой хэлэхлээр лингвайн ласны таглаа дахин мушгаж чангаллаа. Унэн дээр нэртүү байсаа штэ юунд нь яарцсан. Амс гэж аваад явъя гэж лингвайн охторгүй ажиглаж аваад хэлэхэд ин ор. Хөө явъя явъя. Аал уурхан явчихай да. Хурдал сар чиний тэр махан овоо чинь шавар овоо болчихгүй юм уу гэлээ. Лингвайн ин орой ширтэснэн гарын натхан авлаа. Ин ор гарын кнарыг давшсаар. Хөөй, бас шар шавгийн өөр үүрэн шүү. Би ч хамаагүй л дээ. Чамай ядар хааслаа хэж байна. Сэнтэн болъё. Тэр мөмийн тэнд оцсон чинь лаптай харж ирэхгүй. Одоо яарч сандраад. Ямар амт шимтчихгүй гэж инээ эхлэв. Тэгвэл чинийг одоо хуар дуулчихгүй юу? Болно. Хуарыг битгийхэл зүрхийн минь авна гэсэн чи өгөн шүү дээ. Чи харин битгий өвөл сөхлөөд байгаарэ гэдгээр дуулж гарлаа. Сарне дотор хасалам одоны салхиндан хийсэд газар буучгажээ. Ахаттай явсан чамман бодхосон аюулхай минь даталдаад орхид чадна. Гоё юу? Гоё. Ястай би шүүр шиг л байна. Дахиад дуулаач. Чүлгэрэний оргож

лувн ин сүмсэн хүчтэй байна. Бутэн цун хүчтэй байна. Хааны түрийг самуурул хас виш. Хоёулын чаман тасалгүй хишүү. Харих үйстэй жам турши хуардуу хангинжээ инээд ханаа чангиснаас хэдийгээр шар шавгийн үүртэй уут үүрсэн болооч ирэх үеийнхэн шигж үдрэлтэй санагдсангүй. Гэртэн ороод уутаан тавихлаар лоушн ирж уутыг өсгөлж үжээд баг гэж шамалсангүй харин. Жаужгүй ямар байна? Тал дүүрэн алтал гэсэн үг. Авнуугүй юу гэдэгтэл байхаас биш дээ гэлээ. Оран хоолны үйстэ лоушн. Элсэн дүхэмд шар шавга ариун байна уу гэхлээр юм аа. Ойр орчмын хин хүн бүр тэмтгэлч чи. Дотсон аруул ариун байна аа. Холон л хэрэг байна шүү. Хагас өдөр жам хөөх юм байна. Наашаан чаашаа яваад цаг барах тэдэггүй хүн жүдэрх нь амаргүй гэл. Уггүй л нөмсөн тэнтэн суужгаад хэдэн өдөр гайгүй хатыг. Маргаашаас өгчин чи явах гэж лоушны хэлэхэд л ингэв байна. Мөн явчихад ихэнх танд хоол хийж өгөх юм гэхлээр лоушн. Хай, би ямар та илжиг моршиг гэдэсгүй жийтэй чи юм биш л дээ. Хэдий л идэтхв. Өдрийн 3 нэрний хоол л баа да гэлээ. Ингэр өөдөөсөн сэмэр нүд жарж яхий олж харсан л ингэв байна. Чааж би ч очгүй л дээ. Хэнийх нь хингийж ханхайсан эр хүн тэр эм хүний ажлыг хийж исэн гэж жарууд хэлэхлээр лоушн. Учи яахгүй ч болно. Лянжу хотын засгийн ордны их танхимдх нэг ор чиний очил суухыг хүлээж байна гин шүү. Чанд тийм чадал байхгүй эсгэд л учир нь байж тээ. Чи сургууль суугаад гэдсэн дан хэдэн гашуун усуун үг савлснаас өөр юу сурсан? Чи бодоод үжил дээ. Очгүй ч болно. Голын тангийн тэмдэх газрыг яг хагалж амжаад ивэсээр чи шороо онгөлхийн амтын үжгээр очилд гэлээ. Лингван сандмент. Та намайг элсэн дөхөмд ор гэж байхын чинь хэн бүдүүн үг хэлж чадах юм гэсэн дэ янгар пүсгэтли нэчээд түүнд алаа чараа үжүүллээ. Лоушн ханжин ирмэг дээр сармагчин шиг очин сууж гансан баахан погшсноо. Ой хөө.

шин шулмаа. Гахаган тижээчгүй үгүй юу? Боо баахан хагсааж аваад маргааш элсэн дөхөмд тойрхоор явдаа. Нүдний хорхоогоон гаргахын дагуу да жаахан шар шавгийн үрч огчин гэж дээр дуунаар хэлэхлээр лингвана их тогон гэрэсэн. Чи яг бохондод арга асчин алдарж байгаа биш үлүү? Тойрхоор явбол харин яг таархын биш юм уу? Гэсэнд лоошин. Хинээх нь хатан ичгэн хүүвэртийн чог элсэн дөхөмд орж ирсэн юм. Гэхдээ лингвана их нэгээд. Юу? Эн чи яг чиний санаанд таарж их биш юм уу? Чи элсэн дөхөмд орсоор хинэн чи ханж халаах хэрэггүй болчихгүй шүү юм уу? Гэхдээ лоошин хэглэн байж. Ингээр аяг савхы хурдан гэж хурааж аваад бичгийн өрөөнөөс гарч явла. Лингвана их өнөөх уутхи дүүжилэн бичгийн өрөөнд ороод би таноси дундуур илүү уут чохочлоо гэж бодсон чинэ. Салаа намаа нь хагас илүүгийн ижилж байсан байх шүү гэсэн дэ лингвэн. Та бодоод үжилдэ. Жам явхад 5 чан. Хүнээс идэхэд 1 чаг орон. Үлдэснээ сая 4 чан. Тэгээд бас нэг нэг атхаар шувтран шүү дээ. Ямар тань овон дээрээс утхаад авч байгаа биш гэлээ. Би зүгээр хэлж байгаа л хэрэг штэ. Хэдий хийвэл тэдий л баада гэж их нь инээн хэлэхэд лоошун. Жачиныг жаахан бэлтгэл хийцгээ. Тэр бүдүүн ласи гоочаад усс савлчих. Өөр явх хүн байна уугүй сураглаад үзье. Хамт ябул хань төшиг бололчгүй юу? Үнэн дээр чи очоод хийсэн хийсэнгүй нь тийм л байна. Тэдэнд бараа болж гар сажидаг жангүй сунштай гэлээ. Би хэдийд нь гар сажидаг жангүйд болж ирсэн дээ. Хөгшин үнэ 10 нүхрийг тижээж байдаг чи хэрэг болгон тэрнээс салахгүй гэдгээрээ амьсгаа тасархаас өмнө алчханж байдаг хэрэг штэ гэж эмгэний инээн хэлэхэд лингвэн. Ээж та очихгүй байчих. Хүн сонсоор хүүхэд нь таны дарлаж байна гэхгүй юм уу? Үнэрчт. Эхний инээсэр чаа ярихан бая ярихан бая гэж тоонгортой мөнгөн хорорлоо. Дэми уудсангүй лингвэн харин зүудний ертөнцийн ороод ин арын нэгсэн талгаар хүлээлгэцгээ. Лингвэн сэрэхэд нэгэнт үүр чайчаад байлээ. Тэр яг ин артай унтаж байна гэж зүудэлж байсан болохоор ичхинхэн дуудах дуун тэрний айлгачих. Тэрний босход ичхэн уус гулэр того пенс ор дэвсгэр жиргээ боож оглаад тэмэн дээр ачиж чадвэ. Эхний гахайгаан тижиж байна. Ло ло ло ло гэх дуунаа чихэнд чиертэй сонстон. Лингва нүрэн халт мулт гааж шаасан дээр баг яго шахаж аман хэд годлоод чагаан хөөс нь улмаж гаргав. Үгүй чи чинь угаавал сайхан гоон биз дээ. Ягого нийтэм дөрхөж барахаас өмнө улмаад гаргачих нь гэдэг чинь талгаар жоос барж байхгүй юу гэж ихэн хэлэхлээр лингвэн. Аав яг ууран гаргах газар өөрж байгааг харсангүй юу? Би цаг бараагаад байсаар омогдохгүй бол ёстой жигтгий хэрэг болон шүү гэхлээр ихэн. За болжээ болж хоолоо ид. Тэгээ жамдан гарыг гэлээ. Ингэр бичгийн өрөөнд хоол авчраад лингвэний нэг гэлээснэ. Чи болж ийна? Намай сүнжин нойргүй харлуулж хайсан шүү гэж сэмэрхэн хэлсэнд лингвэн. Өдөр чимгүйгээд ядарч чи буугун ич үдсэнгүү хэдийд нь унтацсны бөөмэд гэхлээр ин чи сайн сүүлэр сайн ингэж ягарэ гэлээ. Тэггүй юм а, нэг хоёр л тэгхэс бишээ, 3-4 гэж баахгүй гэж лингваны хэлэхэд лоош нь орж ирээд үгүй манту бас ами чин бөглөж дийлэхгүй байна уу? Хэдий болж байгааг чи үжижгүй юу гэхлээр лингван. Би юу л яриад байсан юм? Боогун ич олж үдсэнгүй гэснээс өөр юм ярьсангүй штэ гэлээ. Ингэр сандрахтаа лоошны ардж огсон лингваны нүд гүлийлгэн ширтэж байлаа. Нуух гээд нууцхан хэлсэн өөр юм ярьсангүй гэдэгт нь нүд гүлийж байгааг лингва мэдэж байгаа болохоор жарууд. Бэрхэн бас намайг нэвширтлээ унтлаа гэж яг жимэлж ийсэн шүү гэхлээр ингэр нүд үлтийн лоошны нуруу руу хуруугаараа жахад балмагдсан байдал царай дээр нь илэрж байлаа. Лингван хилэн бултайлхав. Жаа жаа хурдан идэ. Бас юу ан хүлээцсэн. Манус тэр

0: үед элсэн дөхөмд орж байхдаа тахаа дуурахаас өмнө хөдөлчээд энэ үест яг гэлрүүлж байдаг шүү гэж л уршин хэлнэ. Та дутуухэд дуурал болдоггүй юм уу? Би сонсгүйл элжигийн чихэнд алд хий үс сэгсрэн аргал хий үс сэгсрэн гэн. Сонсвол хоол идэхэд саад болно. Тэгэд болсон намайг чаг бараалаа гэх юм. За болжээ болжээ. Би ярихан бай тэгвэл. Ичхинхэн үгүй сонсоход ургүй гэдгийг чинь би мэдэж байна. Ер нь сайн юм гашуун байдгийн. Гэт лошин янгар руу хандаад. За чи бас хурдан идэхэр яваа. Бэйжүүг бас явна гэж ихчин хэлж байсан. Хүний бүх хүлээлг гэлээ. Лингуан бүхэл хахлаар нэг аяг хоол жалгилчаад нүрийн хэрэгслээ нөвлүүллээ. Уго ямар тан катер болохоор явах гэж байгаач биш л дээ. Тэр юм яваад яах гэсэн юм. Зам холоо. Багаж гэсэн дутууныг абал дээр биш юм уу? Гэж лоошны хэлэхлээр. Тэмүү байна штэ гэж лингуан хэлв. Өвлүүлж дэвлүүлж марчаад лингуаны тэмээ гөтлөн гарахад ихнэ. Бүдүүлэг идэшинэ чанаад өгөө. Хөвгийн өнгөрөө ариун битгий хий. Битгий хэдхэн өдрийн дотор хагас жилийн нарийн идэшинэ өрөөгээд хайчихдаа. Гахайг амтан тан оруулаад хайчвал юугаар арга чаах хий чинэ үжидэ гэж мөн л гахайд хижих уучраан жахиж байгаа нь сонстов. Ай, мэдэж ээ наа гэж лоошны хэлэхлээр эмгэнэ. Тахаанд өдөрт нэг удаа шингэн идэш өгжүү. Хүрээнүүдэн сайтар хаа а гэтэл лоошн. Аяя хөгшин шулмаа. Барж ийн үгүй юу чи чинь гэлээ. Эмгэн ойшоосон ч үгүйгээр шингэн идэшийн битгий өнгөрөө шингэн болгочихдаа. Аяа чи явхаран яваа яв. Би ямартан лингуан болчихв уу гэсэнд лингуан дээр дуунаар. Хөөе лингуан яачихч вэ? Ам нөөсөрл намайг ингэж чиглээ чигчлээ гэдэг. Би хижээ ингэж хүнээр жахуулж ийсэн гэхлээр янгар инээд алдлаа. Лингуана ихэнчи инээд алдчихи. Жиргэлдээ гэрт хүрч бэйжүү болоод фэншан идуудав. Фэншан бас юар идуудчи. Бэйжүү. Мэнгнэн дугаар уугаас элсэн дөхөмд орсоо. Энэ жилийн үнэг лав арвэ. Элсэн дөхөмд хулгоны сүргээр дүүрчи гэсэнд лингуан. Үнэггүй улсаар хулган сайн арвддаг юм гээлээ. Хай, хулгуун ариудвал сая үнгийн өдөөж авчран бада. Бухан толгойд уурдсан нэг үнэг алсан. Тэгээд инээдийн тулан болцоод байна шүү гэж бэйжүү хэллээ. Бэйжүү тэгээд лингуана ихэд. Та ч үнээр жүндэж байгаа шүү. Та бас юунд олны дүүвэнд орж байгаа юм дэ. Бэргэний хадам дүүтэй явуулцаар барцсан хэрэг биш юм уу? Тэднүүс таны харш сад болж ин гэж бодохоос айхгүй юу? Гэхлээр янар тосч аваад. Таарж ээ. Чи байгуг бэргэн тань явуулвал таарна шүү. Чи дүүвэн дунд ороод яах гэсэн? Гэхлээр фэншан. Ай, би харин чамай хэлсэнгүй шүү а. Чи хинэ хэлвэл хэл а. Намай дутуу хол өгдөл. Гэхлээр янар инээсэр. Чи юунд нь өг тосцсон бэ? Гэдсэнтэн гэмгүүл хитэн суухаас айхгүй гэдэг штэ. Байгуугийн бэргэн нь ямар тан ганцхан чийл гэж юу? Гэлээ. Жа чамтай хэлэлчгүй. Чи чи бэлжуухан хон шортай. Хинээс ч илүү шулган чадна. За, лингуан сайхан сонсч байна аа. Бэрийн чин чамд мэдлэг уламжилж байна шүү. Гэж фэншан хэлэхлээр юм аа. Тийм. Фэншан бэрийн чин чамд мэдлэг уламжилж байна. Бэжүү? Жирэг чин шаналж байна уу? Гэсэнд лингуан их инээс нь тдийггүй бүгдөө инээч гэж. Өйлсэн дороод дими уудсангүйгээр хуачу их хүн хоёртай бас харгаж шив. Хуачу тэмэн дээрх хажайсан ласан тэгшилж байлаа. Тэмэн дүү хаттал торгилна. Усан тэмэний үсээ даган шир гоожж байв. Бэжүү очоод хуачутай хоёул баахан оролдож байман сая уснай ласыг тэгшиллээ. Тэгээд хоёр тэмээ 8 хүн өргөлж илэн жамлаа. Нара элсэн орой дээр дэгдэн гарч ирв. Тэрний үнээр дэгдэж байна гэлтий. Сор соргийн хооронд нэлээд өндөр мандчлаа. Өмгөн шилвэ чүлгэр нарны гэрэлд чайвартан харагдав. Төржуур явтал элсэн даваа өндөр болчлоо. Лингуан хоч шуу хоёр тэмээгэн гүтлэн тэмээн жам дарав. Тэмээн жам гэдэг нь үнэн дээн жам бишээ. Элсэн дээр жир үсгийн хэлвэрээр явах аргыг хэлж байгаа юм. Асладья бол хол үйсэн элсэн жам жиру үсгийн хэлвэрээр явсаар нэлээд хол болчдаг. Тэмэ хонхо, ургуухнаар. эмгэн сэлгэ, савог, чүлгэр. Бас бими холгүй байгаа ийм орнор нийлээд нэг нь итгэд сайхан зургийг бүрэлдүүлжээ. Лингвана чэжинд нь нэг жилийн хүчин нэмэгдсэн мэт санагдав. Тэр ян ороор хэдэн бадаг хаар дуу дуулуулъя гэж хүсэл болж байтлаа. Бэйжүүгийн хоолойн дуу сонстлоо. Хонэн ир чиглээ, нар чи шинг чиглээ. Хонэн дон явасан, ах мин яач удоо. Бэйжүүгийн хоолойн сөнк дээрэн дээгүр эхлүүлсэн болохоор хоолойгоо сүтэл хашгираад бүсхий чүлий инээд алдуулав. Хэ, байчхаа, байчхаа. Чиний тэр сарлагийн хоолойн садархай дуу чин сажилж яваа тэмээгий чи шээс алдуулчих юм байна. Күнзгийн үүдэнд хүрээд ачлалт ном худалдаж байгаа хэрэг болж ин шүү гэж Фуншаны хэлэхлээр бэйжүү дээр дуунараа. Хэй, чи мэдгүй байна. Одоо чин ингэж дуулах нь дэлгэрж байгаа чаг шүү. Охин дүүмийн уршаан жоригтэй яваарэ гэдгийг дуулсан өнөөжөлгийн хоолой нь надаас бас сүүн хийштэй гэлээ. Хүй, тэгвэл чи бэйжинд очичих. Чадалчин хөрвөл өрвөр гэж ихтий бүсгүй олоод авчих. Ха, чи сэтгэл төвдөн үү? Хээ, тэнгэрийн доор эр хүн ямар хэрүү дайрагдаад баарцсан чинь биш л дээ. Хин чамаар туудах юм? Чамайг нусан гоожуулаад уэйлж ягаад хамраа унагаачхаас чинь л жоож үйн шүү.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сюэмугийн бичсэн Аражу Рума чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргаашийн өн цагд хүлээ авцыг сонсчихон уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: шүтгийн ай замын шуран хайтай марн хонгор битнэнуудаа.
1: Шилийн голын араач уу телевиз хорооны Монгол араач уу ярьж

Сайн байцхан уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр хамтдаа сонгодог хуучин дуунуудаас сонсцгоё.

0: Дөнгө мөрөөдлийн дуусна намартан өргөдөн.
1: Нарныхан элчиг туссан аялуун Нартынхан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхийн холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэн. Дуучин соёлтын

дэлхийдийн цугаран жаргахгүй ч намрынхан сартайд тэргэлхэн зүтэлнэ. Айхо битэнтэй. Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намарта иргэдэн. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сүн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдна. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлдэн дундад улс дугаартаа Уухай хотын тухай танилцуулъя. Уухай хот 1976 онд байгуулагдаж Харвин тухай уд Хайнань зэрэг уран шанай шатнаа засгийн зохиолын орны харайлж ерөнхий талбайд 1754 тэгш дөрвөлжин километр байн сугаан хүн амн 55 тонн 7300 байж холбагдсан Норман Жуны 96.88 болно. Бүхэлсийн агуур үлэртийн гишээж хонд улсын чичилдэгжүүлсэн хотор мэдлэгжээ. Өнөөдөр Уухай хотын тухай сурулж ясан шэрэс нэвтрүүлгээр энэх нутгад өвсөрийн уул устай гоон сайхан соёлын шилийн хөвөөс дүүжилтэн байдлыг чаджээ. Энэ хөгжлийн нэвтрүүлгээр таавхандам Өрмөнгийн төв соёлын суулгачиг Ухаатар Гуанаас Уухай хотын тухай танилцуулсан сурвалж иргэн 2-р бүлгийн хөргий.
3: Намайг бол Бүх Ухаатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцгч. Одоо голдуу бол орон нутгийн төв соёл, дундадын төв соёл, орон нутгийн зан үйл судал хоргол чиглэл хандлагаан хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүгнөөс баруунш бүл эм хотын орон нутгийн төвх соёлыг бол сэтгвчлэн шатамчилж судалж явсан. Энэд бол өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө нөмөн ба туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй цан аал, Монгол үндэстэй түүх зэргийг бол судал сэнгэлт хийж явсан байна. Бол энэ бүндэг сэтгэлүүн боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнэр үжис бүлэнд өвөр Монгол гэж. Одоо Умратын соёлын хандлагаар бичсэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Уухай орон бол одоо уусалчил явалчаа. Эрт үеэ саваад энэ бол нэг одоо ихтэй олон үндэстэй энэ одоо соёлын уусалчсан юм. Миний бичиг үүднээс энэ одоо материал хийж энэ тухайн газар дугаар сорголжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас бол энэ Уухай хотод байгаа чөө монголчуудын маань хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нөрөөмөл дөмжид туслаж явсан бүхэл хүмүүстэн талархлаа.
1: Эх орны дуулал.
2: Уухай хотын Өрмөнгийн гол таньс хорны баруун өмнөд хэсэг, Орцсийн өндөрлөгийн баруун хэсэг, Улаанбух элсэнчүүдийн жүн өмн жахт байршиж. Газрын байчин жүн баруун шин өндөр дундаан доор, өмнөн өндөр өмрагаан доор. Төрөнгөсний хуран чанартай удирлын салхины өрөмсгөл хараалагдаж, ган хурай бороон баг нарны тусалтай урт байдаг.
3: Жангулын гажрын байцын талаарын бөлбөд залгаад юм. Гажрын байцын хуран гэв. Нэг хол, нэг хэрчэг, нэг өлөс гэж. Өнгөж хуран гэж болно. Ялангуяа дотор бол дандрын уул, жуусшан уул, фушан уул. Энэ бол нэг уулын одоо олон салбарууд шүү дээ. Иргэн бол нэ хөлэншэн өнө систем багтаж эднээ салбар нурууд болоод бол нэ Уухай хотын хэнос өмнөш сонгонжиж байдаг. Энэ гандар уул, жуусшан уул, уухшан уул энэ уухшанс ч там барын уул гэсэн үг шүү дээ. Энэ уулын одоо уулархаг орны бүх телевэн бол бүх Уухай хотын бол гажрын телевэний хандлагын 40 нь жилж. Тэгвэл Уухай хотын нөгөө нэг гачрын бэ чулуула идэгтмэл чулуулах гэбэрхүү гачар гэж хэлнэ. энэ бол гажир жинээ нэр том юм. Энэ бол одоо тийм олон жилд одоо сэлхэн бороон идэгдэл хийсэд бой болсон нь хат толгоны тийм одоо хөмгөдөх хэсэг хээрлэг гажир юм уу? Одоо тийм дүрстэй идэгдмэл чулуулгын хатан ово юм бүр байдаг. Энэ бол бүх Үхэ хотын газрын хамгийн зөв хэрийн нэгэн. Нөгөө нэгэн бол одоо Үхэ хотын газрын байх Бурмал улс. Бурмал улсын давхаргийн газар. Энэ бол одоо Ордостэй чулуулга. Ялангуяа хатан голын дундуурмал нэг голгод байгаа хатан гол урсаж юм байна. Энэ хатан голын одоо хоёр хэвийн хатан гол чинь ердөө одоо манхан дундуур улсаад Улаанбаарч мөдөгдөг учраас одоо Улаан хатан гэсэн нэртэй. Тэр энэ Бурмал улсын газрын давхарлаг. Энэ бол 130 гэж. Дүгнэлтэй яг хатан голын тав тагсан газар мэл 110 гэж. Энэ бол одоо хүмүүс шимэл таран газар. Одоо усан хав ийм усалж болох ийм таран газар бол 110 л юм даа. Түлхэн дээр бид нүстэн өдөс манх бол өөртөө юм өвчөн бүгдөрөө багтхан уулаж одоо плат захмаар багтаж байгаа ийм горгон том төлөс. Нэг юм бол одоо улаан босхийн нэрс гэж. Энэ бол одоо өвөр монгол орнд байна үстэ. Нөгөө нь болоо хөвчгийн үйлс гэж. Энэ бас одоо ортос уумаар нэртэй. Нөгөө нь одоо ортосоос гаргаж ийцүүгээ хэлж байгаа муу ус юм үйлс. Тэгвэл гурван үйлс үлний харилчин талгалдаж өндөг өндөг гачрын бэчийн бүрд үсэн бай. Тэрний дотор бол одоо маш чухалчилж ярих чухалтай нэг зүйл бол энэ. Удаа тэргийн нь уурхын ор. Энэ орн бол одоо хамгийн анх нүрсний уур хагийн нөөж ашигласан газар. Энэ болны одоо түүхийн өнөө газар шинжилгээний үүднээс үүсвэлний 2.98 дамшуур жилийн өмнө энэ болны балер өртнө ээш үгэ өрхөж ирсэн бэ. Энэ бол одоо балер өртнө хамтан болох дэлхийн бөмбөрцгийн одоо удаан хугацаа ноёрсон авраг гөрвөл устгийн дагалдаа дүндэг ээш үгэ бол устж газрын доор бүл болгодоод удаан жилийн турш бол одооны нүүрс нь урхайг бүрдүүлсэн байна. Энэ нүүрс гэдэг ч юм бол дарын бүдгээр ээ шугааны чулууж юм л гэсэн. Тэр бол дэлхийн бөмбөрцгийн чартаадс энэ хавралт, уурын амсгалын хавралт, гэнтийн хавралт одоо энэ бүр холбогдно. Энийг бид дэлгэж ирэх бай. Тэгвэл одоо энэ ярьж байгаа нүүрсний хатгалам зүйлэн их. Энэ бол бүх удаа тэргийн энэ Ухаа хотын одоо нүүрсний хадгаламж бол 6 цаг 3 дөнгөшүүр дүнэ ийм хадгаламжтай. Одоо энийг бол одоо өнөө нөөж ашиглаад бол одоо цахилгаан гаргах юм уу? Омратын цахилгааны станц байгуулад одоо Бөөжин Тэнжин дөрөөр бүр одоо цахилгаан хангаж байгаа. Манай улсын одоо энергийн томоохон орн болдог учрам бол ийм. Имрэмэл дүнөөд ярьвала. Ухаа хот бол урд удаан Бүхтэй мөртөн энэ бол уулхи өрдөс нөсөр баялаг мөнчний одоо хатан дургаараа бол хол байгаа гэсэн ийм сайхан залуухан хот байгаа юм аа.

0: тухай хотвол нүүдэл ардын нийтлэг хот 408 жогсоос ирсэн хүмүүс энд чуглаж эрхлэлэн тэмчиж байна. Байлдаанд улсын үед ийчүй даалий зэрэг үндэснээ холилдон сурсан гажар байж олон төрийн ховролтын өнгөрөөгөөд 1961 онд Ут хотва Арвин тухай хотыг байгуулж 1976 онд нийлүүлээд Уухай хот болгожээ. Сүүлийн үед ч олон газрын хүн энэ нутагт ирж амьдран сууршжээ.
1: За одоо дээр бид болны өөр мөн орны баруун орны баруун нисэг бүс нутгийн гэрэл сов томгсон энэ Уухай хотын тухай дээр танилж болсон юм а. За өнөөдөр бол одоо Уухай хот бол нэг 80-аад оны 70-аад оны сүүлчээр байгуулагдсан юм нэг залуухан хот гэдэг болгоч энэ хот бол одоо бол нэ манай өвөр Монголын баруун бүс нутгийн нэг хамгийн залуухан хот мөртөө хамгийн хөгжил ихтэй амьд хөгжилтэй юм нэг хот болж хөгжсөн байна. Тэр чилэн одоо өөрчлөлт хийж чөлөөтэй явуулсанаас сүүлээр намын төрийн бодлогын тоялын доор бол нэ энэ газар бол нэ даа захын юм нэг бүс нутаг болж ихэрхэн хөгжиж ээрийн жилүүд бол нэн ялангуяа Уухай хотын амьд зөвхөн тулгуур А9 болох нүүрсний А захтаа төшөглсөн бишээ. Энэ хэдэн үеийн хомсын хэрмэлгаар бол нэ Уухай хотын боллаа. Аялал жуулчлалын талаар мөн баруун бүс нутгийн нэг одон болж галилжиж содон болж харагч байгаа ийм нэг хот болсон байдаг. Өнгөрөө одоо зуны уулаар л болох юм уу жугаачлын халуун цах болох үед энд болны одоо олон газрын хүмүүс үл ирж өндөх үн үжимж өндөх хүн соёл өндөх ардын жангсэл альваа бүхэнд бол уусч яддаг учиртай. Тэр мөртөө Уухай хотын мөнч үүгээр дамж ягаад өөрийнхөө нэг засгийн орлогоо мөн нэмэгдүүлж ад түмнээ орлогыг мөн нэмэгдүүлж орон нутгийн мөн өд засгийн давшилтыг мөн авчирсан байдаг. Тэр нь бол нэг хотын бол тэр А цах хөгжснөөр байх биш харин түүнээ бол соёл хэр зэрэг хөгжсөн гэснээр нэг хотын бол боловсны хэрэг юм юм тодолдог байхгүй. Инкрад Уухай хот бол мөн А захын талаарч хөгжилтэй аялын жугаалчлалын талаарч үрнэлтэй ийм нэг хот болсон байна. Өмнө нь Уухай хотын аялын жугаалчлал юу болоо? Ус хот өлс гэж ийм гурван жилээр бол хураан гэлэн ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл Уухай хотын бол нь усны их аялах сайтай хотын хөгжил сайтай өлснээ ийм газар нутаг үргэн өнөөрөө бол нэ Уухай хотын содон гурван үжимж гэж үнэлэгдэж байгаа юм. Тэний дотор бол одоо бид Уухай хотын нэг тойргийн хайрвын тухай гэж ярьдаг. Цөөн хайрвын тухай гэсэн энэ нэрдлийн ярихтаа ч одоо хайрв гэсэн үнэ энд сууж яснаас үүсэлтэй одоо ярван сайхан газрын нэрийн үлгэр

орнууд ярагдаж байдах. Тэнд бол дохоо өвсөн чинь голын дохоог ярьж байгаа. Эндрэ энд бол нэг хэрвэн дохооны энд бол нэг одоо усны их баялгийн хадгалах юм усан чөөрөм нуур ийм бэрлэгийн бэрснаас сүүлээр энэ газар бол нэ ус хадгалах агуулгадах чинь болулаа. Өмнө орны хийхүү нуураас 18 цаг 5 дэхэн байдаг. Имэрэг нэг усны хадгалах гэдэг нуур чөөрөм юм байгуулж гаргасан байна. Одоо хангуугийн шихуу нуурсаар олны мөдөөж энэ бол өмнөдийн гэрэл содгож маш алдартай маш олон жугаалцчихд юм бол сэтгэлийн соронжилэн татдах тийм нэг ажир байга. Чон одоо манай өвхөн хотын энэ чөөрөм бол хэрвэн дохоогийн энэ чөөрөм нуур чөөрөм бол тэр шихуу нуураас бол 18 цаг 5 дэх нь ихөө. Имрэн бол одоо энэ бидний усны энэ хадгалах чинь их баялаг мандах сайхан энэ усаан дагаж үжимжүүл бүрдсэн юм суул өндөх энэ нуурын элнэг талын энэ жугаачлын дарам дээрээс онгчин суугаад одоо нуур цоормын өргөн тээрнийг л өчгöd маш гоё байдаггүй юу. Нэг бадах шүлгээр дүрсэлбэл өхөр өхөр үүлс тангэрийн тамнад нуулдад өлс манкны гүнд үнчин ута өгч өрт галвийн жингийн туунал чихэн хэвд хэнаад өдөгөө чагийн байгалийн үжимд нүдэнд тотхон харагдан гэж. Өөрөөр хэл одоо энэ нэг газар бид одоо нэ онцон суугаад энэ цоормын дөөгөр өргөн тойрноор явх үед бол нэ хулас зүв чихс нэг чихсэн хон галуу дамдаж чихсэн хомсод бол нэ одоо байгаль дуусах ийм нэг сайхан төрөлтлийг өгдөг. Имрэн бол одоо амралтын чөлөө юм уу? Эер хөвөн өөрөөр хэлбэл одоо эер хөвөн бод болох нь хаяа багс тойргийн ч юм уу? Амбулна дүмшгийн ч юм уу? Бох хотын ч юм уу? Хотын өмсүүд, линхогийн өмсүүд залгаа бол энэ газар ирж энийг өлс манк болоод ус бүрд бүрсэд ийм сайхан үжимжи тойр нь удаж өөрийнхөө ажлын яраа ядрагаан ярилгадаг байхгүй. Ялангуяа одоо гадар орноос ирсэн хүмүүс бол нэ үхэ хотын энэ өөрмөч онцлогтой байдаг. Энэ үжимжи ирэхээр бол нэ өчхөр бол нэ одоо олон жуулчлагчд ирдэг. Ялангуяа одоо энэ нуурын дөрвөд онцоос суугаад явх үед өргөн тойрны үжимд холс зэгс ч юм уу бургаас сухайт ч юм уу одоо өндөр нүүрлсэн шувуудын дондооч ч юм уу одоо өлснэ гүлгэр цохоод ч юм уу энэ нь үжиж байна. Гэтэл өлсөнд ороод төмөө унд явхад баслах сайхан аларлаг цагийн төрөгдлийн үгүүг мөртөө бас нэг сониучлмаар ийм сайхан жугаалчил болдох өлснэ төмөө унд хайлалгаж. Тэгээд энэ муу улсын өлс улаан бохойн өлсгөд одоо олон өлс байдаг шүү дээ. Энэ өлсөний одоо төмөө унаад явхад бол бас нэг бадаг шүлгийн мөр өмсийн сэтгэл зүрхэнд буудаг байхгүй. Тэнэгтэй шуурсан сүнийн час тэнгэрс доошоо гурхын тохо. Түүний доор срит жогсон төмөө дөөшөө гурван тохоогсон ийм шүлгийн мөрөнд санагдаж байна. Энэ бол манай одоо алдар шуургач нөө осор багшийн бисэн шүлэг байга. Гэхдээ бол энэ бол үнэ бид адан төмөөнэ нуруунд доор суугаад айлын жугаарчил хийж авахд өөрийн өрхгүй бол конгресс доошоо гурхан тохоо даавар явж явах шиг тийм төрөгдөл өгнө. Ялангуяа өлсөн цохоодор гарцхаад тэр төмөөгөр үндүүр өлснэ цохоодор гарцгаад төмөөгөр үжих үед тэнгэр төмөө хэрэн тэрнээс тэнгэрээс доошоо мас гурван тохоо доошоо сэрэлсэн гэдэл ийм төрөгдөл өгдөг. Имрэн бол үнэ жугаачил гэдэг бол хүмүүс ер нь одоо сэтгэлийн ядраа ч юм уу буйын чөлөө ч юм уу ийм тайлхаар бол жугаачил байга. Имрэн бол одоо хүмсэд юм нэг баярлал тогтлол ядраа чилаагийн ярилгаан бол тэр жугаачилийнх нь нэг гол уулах бол байга. Харин нэг бэлс манкны жугаачилын үжимж байдлын тухай бол миний өөрийнх нь осон төрөгдөл байга.

0: Уухай хотны бүх улсын үрсний хурсын химийн аж үйлдвэр, хлоршуултын химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газар мөн. Шинэ нэрийг шинэ материалын аж үйлс хөгжилтийн хандштай болж, 2024 онд бүх хотын газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 595 доншоор 5700 тундөрөд хүрч, 2023 оны хаос жуулын 4-1-ээр нэмэгдэв.
1: Хортон бол энэ уухны одоо нэртэй үжимч угаацлыг бол Иран ба одоо бид үү. Нисколор яг боч олж үжим, галтргаар яг боч олж үжигдэг гандрийн уул юм жигч. За нэ бид өндөр дөгөр нисколор наасан цаасаа явах үед уухыг нь нисколын буудалд буух үед одоо сүн биш өдр байсан бол одоо хамгийн түрүүнд хараан тодорхой юм бол энэ гандрийн уул юм үжимч хараан тодорно. Тийм үлдээ надад хухотоос гараад барууншаа аясан, барууншаа Шинжаан ч юм уу, Хотмор ч юм уу тэр уруу чиглэсэн галтаг суугаад тэр богон дотор суулцгаад барууншаа аялж явах үед яг энэ хаваран гардах гандрын уул юм. За тэр гандрын уулын үжимд болоод өнөөдөр шууд тавсан дэлхийд нэгдүгээрд ордог нь Чингис хааны шугамл хөргий ажиглах үед бол Ирангой энд бол нэг соёлын гүн буруу далалсан тийм сэтгэлэг ордог байхгүй. За Ирангийн гандрийн уул бол өнөөдөр юм тэр ямар оо хөвч өд бүрхөгсөн хөрөн баавгээ үүрлсэн тийм уул биш болсон. Одоо нуур хагийн нөлөлт юм олон жилийн одоо хүн ардын энэ юунаас болоод гандр уулын театрын уул гандр уулын бүтчилхэд магмаан чулуулгаар бүрлсэн ийм бүтцтэй уул. Гэдэг боловч энэ сүрлэг үжим болоод түүнээдэр суусан нь музейг нь дэрлэх энэ хоёр мөр хүмүүсийн анхааралд хүрдэг. Тэгэхээр гантрийн уул бол Делегийн төвшнөөс дөшөө бол Делегийн төвшнөөс дөшөө бол 1800 бөгөөд 5 метр өргөсөн. 1800 юу метр дээр өргөдөн гэдэг бол энэ Делегийн төвшн бол нөлөөд өндөрт ор. Одоо манай баруун шин гараад явхгүй үед үхий дөрөөм нь 2600-аас 3000 метр өргөсөн гажир хурсаар хүн бол өндөрлөг гажирын юм уур юм суулын сэрэлт олдох. Ямрэм нь одоо өнөө ирээдүр Төний цаг гарах үед үл хөрүүн салах, сөвлжөөд өргөн тойрон бүр харагдах юм уула. Энэ бол нэ голдуу түүнээ бол Делегийн төвшнөөс дөшөө 1800 бөгөөд 5 метр өргөсөн нь өндөрч дөр байгаа юм. Тэгвэл өнөө өрөө дөрөн бол одоо яасан юм 88-95 метр өндөр Чингис хааны шуумлын үл шууд. Энэ шуумлын бол дэлхийн

зүйл нэгдүгээр дордох том шуумлаа гэж өнгөж үнэлэгч яа. Тэмүрт энэ зөвхөн нэг шиний бодоноор шууд гаргасан юм шуумл биш. Энэ нэрийн том дотор бол уу хагийн том музей гэж үсэн байдаг. Энэ музейнийхэн гатар хөлбөрөн бол одоо чим санаа шуумлын хөлбөртэйгээс биш. Түүний дотор нь орвол одоо үхэ автын бүхэлд түүхэн цаг үеийн хөгжил бадарлын байдлыг харуулсан одоо музей байдаг. Энэ музейд орвол нэвэд одоо өртний түүхэн цаг үеэс дүгөө болтлох хятад Монгол хотон зэрэг үндэстэнэ соёлын харилцан уусалж явсан байдал хийгээд тараалах соёл малжих соёлын бол жолголцоо уусалчлан орон байсан тэр нэг түүхийвэл байлгч бол уцнаас аваад байгаа бол нүүдэлчин болоод тараалах соёлын хоорондох одоо юм нэг жолголцоо уусалцаа явагдаж энэ бол олон нэр одоо балаалчаан дээр дулаан үүсчихсэн юм бол энэ музейг нь дэлгэ үзүүлгээс бид бүр одоо сайхан хар бол

өвөхөн орны ур чангармын байлдаанд улсын үед эхлэн байгуулж Чин улс, Хан улс, Умрат Би улс, Сүй улс, Тан улс, Мин улс зэрэг олон төрлийн үед байгуулсан ба өргөтгөн байгуулснаар хэдийн дотор одоо Мин улсын ур чангармын чонж 4, Чин улсын ур чангармын чонж 8, олон төрлийн үлдэгдэл 7 байна. Ур чангармын зэргийн явдлын сэргийлэлтийн инженер болохоор барахгүй Дэнчи Дунд орон болон талмутаг тарайлангийн боловсон болон үйлм ажлын боловсны холбосон чухал холбоос болж адил ус үндэсний арилжааны явалчаа болон соёлын дуусалчдыг гэрчилсэн байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөө. Нөтрүүлгийн сурвалжид найруулсан хас танаа нөтрүүлэгт батан болгоо. Чингэрч, хонгорж, хэнэгч хамлас, ерөнхий хэнэгч бүрд. Арайчин дугаартан үгэнжилон үүгээ хэдэн тухайд хайлч үгээ.

0: Радио Тэлгэс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 16, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 30 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: Дундад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анх дахь удааны хурал хуралдсан.
2: Шилэн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн болохтой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 14-ний өдөр Дунад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы зөрөх санааг уламжлан суралцж, дээд шатны хамгийн бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцж, холбогдлого бүхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулав. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн суур судалгааныг чангатахаа ярилцах хурал дээрх чухал ярианы зөрөх санаа болоод өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Суур судалгааны шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд үзүүлэх чухал үйлдэлийг чухалчилж, бодит байдалд суурлан холбогдлого бүхий ажлыг сайтар өрнүүлэн нэг бүлэг анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийг чармайн олж, аж ахуйн нийгэм ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй. Элементийн толгуурлын батлагыг чангатгаж, шин энерги, нүрс химийн аж үйлдвэр, шин материал, үрийн үйлс, сүүгийн вилс, өвснээ вилс зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинэлэг ухаан техник мэрэгжлийн бомб чутлалт өрнүүлж, давуулах эх баялагийг ашиглан хэрэглэгэний орчин талуурыг идэвхтэй үүдэж, нэн олон жангилгийн мэрэгжлийг улруулан хэрэглэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны холбогдлого бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн нам засгийн удирдах багийн байгууллалтын байдал болоод голлогтой ажлын тохируулалтыг сонссны дараа чухалчлагдсан. Бүхэлхэг сонгох, хүмүүжүүлэх, хамаарах, хэрэглэхийн тойронд эл шатны удирдах багийн байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, бүтцийг дасралтгүй шилдэгжүүлэн чадварыг дээшлүүлж, амжилтны хүчний хөгжөн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцж, аймгийн намын хорооны нийгмийн жасалтын 2026 оны ажлын голдлогийг хянин зөвлснээ дараа чухалчлагдсан. Өртөн засаг орны байрлуулалтаа шаардлагаар баримжаалж, голдлоготой үүргийг нарилгахжуулж, өл хүрээнтэх зөрчил зургааныг жагсаан байжааж, арилгах ажлыг чангатхан, нийгмийн жасалтын чадварын хэр төвчнийг дасралтгүй дэжлүүлж, нийгмийн амар тогтууны сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны засгийн ордны гол удирдлагын байчаан судлалт хийх үеийн жааврын зөрөх санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Ажлын шаардлагыг журус дараалан эмхлэн дэгэлж, найдварчлах арга хэмжээг уламжлалт алхам нарилгахжуулан өдөр тутмын тохируулалтыг сайтар хатгаж, өртөн засаг орны дэс давхраг лугаагийн нэвтрэлчээ жолголчоог чангатхан, өл зүйлийн үүргийн бодит үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцсан бөгөөд чирэг ардын хэрэглэгээг уусалч чулан хөгжүүлэх, 6 мөчлийн эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх, хавсран тэтгэгийг байнгжуулах, ядуугаас ангижруулах бомб шувталсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөхийг ахиулах, тойрон байцааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анх дахь удааны хурал хуралдаж, ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон голлоготой үргийг байрлуулв. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи тусгай ажлын тогтчийн хуралдуулагч Жан Байчин хурлыг эрхэлж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга тусгай ажлын тогтчийн дэд хуралдуулагч зохиогч Гуйфэн хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны өрийн хотын хэсэг тойргийн ажлыг сайтар атгах бол бүх орны улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулахад үйлчлэх чухал их байлдах бодлого байж бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг агуулах чухал их аж тохиол мөн. Өөс сайтайл холбогдол бүхий салаа мөчөр улс төрийн жогсжон дээш

0: үйлчлүүлж, чадамжийн байр тогтоолтын тойронд ажлаа эхлүүлмэгч шовтлолт хийх, өрөмхийлэн урагшлах дүрс байдлаар илжилийн ажлыг өндөр баримжаа, чанар сайтай, өндөр бүтэмжтэй хуулж, дундад Монгол-Оросын аж ахуйн хамтлагийн чухал хүйсийг хүчлэн байгуулж, хөрш улсуудтай нөхөрсгөр хамтралжих жишээ үзүүлэх үлгэр дуурайлыг бий болгон, бодит ажиллагаа ба үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан бүтээн байгуулалтын ажлын төсөл болон оны үүргийн нарийн данстай баримжаалан харгуулж, ажлын хугацааг өдөр тоолон жагсаан тохируулж, шалавдан ажиллаж, дөрмийн шин үүдэлт, хилийн бомбын бүтээн байгуулалт, хилийн бомб ба дотор газар холбоолон хөдөлж, аж үйлсийн хөгжилт зэрэг голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, тогтсон хугацаанд намын төв хороо, өртөнц хорны намын хороод хэр тэнцэн хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Суралчилгийн ихээр эрхмэлж, холбогдол өхий төрийн бодлого уул тогтоолыг гүнжгээ судалж, сэтгэхгүй ойлгох дуунаа шинчлэн, улсын нээлтийн байлдах бодлого, аж үйлсийн төрийн бодлого болон өөрчлөлтийн чиглэлийг оновчтой жолгуулж, хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтыг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлэн ахуулж, ажил нэгүр нь үж төлөвлөгд нийчих, орон бүсийн бодит байдалтай нийчхийг баталж, бодиттой үр бүтээл олох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, ил талын харилцаагийн чангатхан бодтойжуулж, дээд доод шат холбоолон хөдөлжиж, алхам нэгтэйгээр илжүүлийн үүргийн найдваржуулалтыг ахуулж, бүх орны өндөр төвшин бүхий нээлт чанар сайтай хөгжилтөд 80% нөмөр үзүүлэхээр чармих хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэт 5 сарын 14-ний өдөр Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гу Юфэн, Өвөр Монголын Пингран нүүрснэ Вилсийн Хэджгард хариуцлагат компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Гу Жинжун нартай уулзж, хоёр талаараа дараа алхмын хамтралч чанаа тухай ярилцж сандлан солилцжээ. Жан Байчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн төлөөлөн Гу Жинжун нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж, Пинжуан нүүрснэ Вилсийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов нөмөр үзүүлсэн талархав. Жан Байчин хэлэхдээ, одоохонд Шилэнгол аймаг ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай чухал ярианы зориг санаага бүх талаар туучлуулан найдвартуулж, Урд Тань засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уламжилт энергийн баталгааны чадварыг үргэлжилэн чангаруулж, шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба тухайн газарт нь шингэн ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын өх баялагын суурин газрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахуулж байна. Пингжуан нүүрснэ Вилс болоод Шилэнгол аймгийн аж үйлсээ жогчлтлоор өндөр хамтралчааны суур лавдун баттай байна. Аж ахуйлынхын Шилэнгол аймаг лугаагийн бүх талын хамтралчаагаан уламныг алхам гүнжгэрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсахаж, нүүрснэ үйлдвэрлэлийн чадахыг бадруулах ба нүүрснэ уурхайн уянчилсан байгууллалтыг түргэтгэн ахуулж, нэн өндөр хэр төвшин бүхий харилцан ашигтай хамтар илэлт олохыг чармайн биелүүлэхийг хүсэж байна. Шилэнгол аймгийнхэн худалдан эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж, аж ахуйлын Шилэнгол аймагт гүн үндэслэн хөгжгөд огсон нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх болно гэжээ. Гу Жинжун Шилэнгол аймгийн урт хугацааны турш Пингжуан нүүрснэ Вилсэд үжилсэн хавсарлаг дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэхийн хамт аж ахуйлын Шилэнгол аймагт хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Гу Жинжун илэрхийлэхдээ, Пингжуан нүүрснэ Вилс нь Шилэнгол аймгийн ямагт хөгжилтийн чухал газраан болгож, мэрэгжил үйлдвэрлэлийн чадахуй хамаарлт зэрэг талын давулгаан гүйцэд батруулан голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт эжгэнэлтийг лавдуунаар ахиулж, бүл оруулалтын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн гүнжгэ уудлан Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн илүү хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жонфи Пан ярилцах хуралд оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн намын удирдах дугаалан 2026 оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн чахаргийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гу Юфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Мож Ямны дэсийн гол удирдах кадрын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жоргоснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлын ярилцах ангид тавьсан чухал ярианы жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярианы жоргоснаг болон бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг гүнжиг ойлгон эзэмшиж, Шилэнгол аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бодтой найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулсан. ажилсын хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинлуухан чигнэх мэрэгдлийн шиний үүдэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг голдлогтой үүргийг боомж шовтолж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг чармын ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бэл оруулалтыг хянан зөвшөөрөх дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төрийн явдлын хорооны албан тэнхмийн саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан засгийн ордны бэл оруулалтын төрөлжилийг хянан зөвшөөрөх хамааралтыг чандлан аж ахуйн бэл оруулалтын төрөлжилийг хянан зөвшөөрөх ба данслах хамааралтыг журамжуулж бэл оруулалтыг хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг хүчлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнд сохорны засгийн ордны гол удирдлагын байцаан судлалт хийх үеийн жааврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан ажлын шаардлагыг бүх талаар эмхлэн найдваржуулах арга хэмжээг төрөлжүүл журвас дараалан нарилгахжуулж ахчийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн тохируулж ээлжийн үргийг бодтойжуулан найдваржуулж бодит үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалт, тариалан мал аж ахуйн хөгжилт, суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалжуулах зэрэг голдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлэн дээш жолгуулахын үргэлжилэн чангатгаж, дутуудал буурай талыг бүх хүчнээр нь шовтлон ээлжийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн чахаргаа 2026 оны 13 дугаар удааны байнгын хурлыг хуралдуулж флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хөгжилт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Шилэн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байна. Шилэн хотын Баяншил малчлалын талбайн усан түрүү тарималын сууран газарт шин маягийн тариалгын машинаар чанар сайтай буудаан үр сачиж бордуур оруулах шороогоор дарах зэрэг ажлыг зэрэгээр баялуулан бүх явцыг машинчилснаас тариалгийн үр бүтөмжийг ихээр дэжлүүлжээ. Дахвал тариалын суурн нь тариалгийн машин төхөөрөмжийг бүх хүчнээрээ нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж тариалгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгийг батлан өндөр үр ашигтай тарих мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж бүх явцад мөрдөн жолоодож журамжуулан тарихаар дамжуулан бүх жилийн тариалгийн уналтыг нэмэгдүүлэхэд сур тавьсан байна. Шилэн хотын Баяншил малчлалын талбайн усан түрүү тариалгийн сууран газрын даамал Жаншамын сурвалжлах хүлээгтэн манай энэ жилийн тариалгийн талбай нийт 2,4493 мөв байж голдуу буудай, төмс, нохон хошуу, юмай зэрэг тариал тарсан гэлээ. Шилэн хотын Баяншил малчлалын талбайн их хуул тариалгийн сууран газрын тариалгийн хэрэгслийн хөмрөгдөх төмсний үрийг ажилчид нарийн нэмбэй байчааж чанар чансааг нь баталсан байна. Шилэн хотын Баяншил малчлалын талбайн их хуул тариалгийн сууран газрын нэг төм 1000 гарэ муу тариан газар нь чум өндөр баримжаатай тариан газар байж энэ жилийн тариалгийн хөвчөө нь 9500 мууд хөрөн төмс, юмай, нохон хошуу зэрэг тариал тарихаар төлөвлөж одоохонд тариалгийн ажил өмгч урамтай явагдаж байна. Энэ жил Шилэн хот 34 төм муу тариал тарихаар төлөвлөж тариалгийн ажил 6 сарын сүүлчээр дуусах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Хоёр Ардын банкийн Шилэн гол аймагт Ховар банк болон Дундад улсын банкийн Эрийн хотод Ховар банкийн хамтын ахлалаар Эрийн банк нь Монгол улсын Social Pay App-аар хил дотор код ширвэд тооцоо хийх анхны тухайлсан ажлыг амжилттай биелүүлж Дундад Монголын шилдэмл тооцооны харилцан холболдож харилцан нэвтрэлчих талдах шин шавталтыг биелүүлжээ. Урт хугацааны турш Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид хил даван хэрэглэгээ хийхэд жоос солих, хилийн доторх тооцоо хийх АП буулгах зэрэг асуудал тулгарч байжээ. Тус удааны Social Pay App-аар хил алслан код ширвэд тооцоо хийсэн явдал нь Монгол улсын тус газар орны тооцоо хийх АП ба хил доторх хэрэглэгээний байдлын бомбтой шавталсан болохоор Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид жоос солих ба хил доторх дансан дугаартай холбох шаардлагагүй болж тус улсын банк хэрэглэдэг айпаар код ширвэж бараа худалдан авах хоолунд хоног буудал зэргийн тооцоо хийдэлэх болж цагуулн жоос солих өөрийн өртгийг ихээр харьцуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. 4 сард Шилэн хотын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 11 том 7900 бөгөөд 7 хүн удаад хүрч адилхан хугацааныхаас жууны 15.8-аар нэмэгдэж нийт 54.5 тон бараагж өвөрлөн адилхан хугацааныхаас жууны 19.3-аар нэмэгдэв.
0: Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхийн хянагч бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул ном уншдаг хүний сэтгэж эрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унахаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чонолохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгохыг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөдөө хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гой.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая, дууцан Мөргөн Баатрийн дуулсан Цаск дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Вагаан Булдын Сүлэг Саргайгийн Ая дуусан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсглоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан Булд, Сүнэт Баран Хосуунай, Улаан Мөчрийн Ахмад Өөрлөгцөн, Улсын 2-р тасгийн тоглогч, Дуугийн үгийн яруу найрагч, Хуурц, Ерөөлц, Ардын Нарийн хөтлөгч, Мортон Ардын Үлгийн Гөгөн Сүнэх, Цас, Нандан Чиха, Дулаан Үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл, Яан Хөөрхи Зэрэг олон дуунуудаа торгон холын нэрт дуучин оюун билэг, дуучин тогоодой, сарам матах, урхан зэрэг дуучдаар дуулуулз, сонсогчдийнхон халуун санарын маляаз гэгэн мөлмид толдуулзээ. Үүнээс гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал, дөрөөн тусаасан сүгхгөө холвоогийн төврөн унсагчдийн халуун алганд хүрсэн байдаг. Тус дуунай ая зохиогч Саргай, Улсын 2-р тасгийн тоглогч, аялгуу зохиогч, дөрвөн утасд хуурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж, одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичэн олон сайхан дуудтаар дамжин ард олныхоо сонорт хүргэж, өртөн засах орноо сарнаа сагналва, хотын дэлхийн 5-1 инженерийн сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч билээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар, Зүүжимцэн Хосуунай Булга Сумаар нутагтай, Малцэн Баян Булга Дармаагийн 3-р хүү, Хархан Багаасаа Охин Малын Чахтгүйж Нүүдэл Амьдралыг нүдээрээ үзэж буйоорон тулсан Малцнай хүү, Цэнхэг агаар цэвэр залхнай дундад синөө мөтөн хангнуул явсан урилг тайртай хөдөөгийн бор хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 онд Булга Сумнай Бага Сургуульд соёлын жолоо хатгаж, 1990 оноос 1993 онд Зүүжимцэн Хосуунай Ажил Мэргэжлийн 3-р дунд сургуульд суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Зүүжимцэн Хосуунай Дундгой Сумнай Бага Сургуульд Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж, багсын ажлаан орхож Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайл гараан олон сайхан өрмөц бүхий дуу зохион дуулж, арт түмэндөө дууцан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн сурч суралцах шимдэн дуугийн үг аяж огоох, хөгжим найруулах, хоолой сингл бичих, зургалн найруулах зэрэг мөрөгжлийг эзэмсэж, одоо өөрөнгөсөн дуу хөгжмийн ажиллах тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд Мартгийн Аруггүй Нутаг, Сөрүүн Малгай, Хөхотын Тэнгэр, Өөжийн Цинкэр Алцур, Зиха Дүү Бүү Март, Аавгүй Өдрийн Олмос, Хайрт Морьдсон Өгц, Нүхтийн Хайр Зэрэг 100 гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал Хянагц Алмас, ерөнхий ханагч.

0: амьдралан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
0: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүн төс сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэрэвч болон та бүхэнхээ амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрэн бид өргөн олон хөдөлмөрчин түмэн донд оруулж, Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин хэрэглэх газрын хуульч Нарангуаг уран болж, хөдөлмөрийн гэрээгийн хуулийн тухай нарийн тайлбарч хэлгсэн тусгай сурвалжлах сонсохё. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
3: За та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу.
3: За тэгсэр одоо хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль болон түүний тухай одоо нэрийн тайлбар хэлгийг таныг одоо уран болтлоо. Тэгээ та энэ талаар одоо өргөн олон сонсох түмэндөө нарийн ираад өгнө үү?
4: Хөдөлмөрийн гэрээгийн тухай одоо энэ байгууллагын дотор нь тохиролт хийх юм уу? Ийм байдлаар ороо хөдөлмөрчнөө одоо хэрэглэхгүй байдал гарсан бол дан төлбөр мөнгөө яаж бодох тухай, яаж авах тухай төгөөм ярих нь. Нэгдүүлж аавал энэ хууль ус ороо адлын жогсоосон адлаас нь гаргаас нь өнөө тухай төлбөр мөнгө авна. Жишээлбэл одоо 30,000 жогсоор би 10 жил адлсан. Тэгвэл төлбөр нь нэг бүхэл жилөөр нэг сараар бодоод 10 сарын чаланга авахаар гойчилж болно. Хоёр дугаард нь тэгвэл жишээлбэл 10 жил адлж явах хугацаанд зөвхөн чиний 3 жил юм уу? 5 жилийн нийгмийн заатгалыг тушаасан байвал өөр жилийнхэн заатгалыг бол чаавал төлбөрлүүлж авна. Тушаалгана гэж шаардаж болно. Энэ дотор нь бол одоо хувь хүний нэг хэсэг өгөх ёстой юм зөв үртэ өгнө. Тэгвэл юуны урд бол төлбөр мөнгө авахд бол одоо өөрийн төлбөр мөнгө яаж бодох тухай жирэм хүмүүс бол мэдхгүй байдлаар бол энэ хуйлч юм уу? Энэ хөдөлмөр 38 хинэн байчаах газар ч юм уу? Одоо ингэж очиж лавлж болно. Би хэдийн мөнгө авах ёстой. За ингэж лавлсны дараа бол одоо очиод өөрийн адилж ясан байгууллагатайгаа сайхан ярьж болно. Одоо жишээлбэл миний энэ 10 жил адилсан чалан байна хэдий өгнө. Миний энэ 3,000 жилсны чалны 10 сараар бодвол хэдий 6 том ч юм уу? За дээр нэргээд одоо миний 3 жил юм уу 5 жилийн миний энэ нийгмийн даатгалыг бол тушаагаагүй. За чөлөөн даатгалыг тушааж өгөх тухай ярилцаж болно. Хэрвээ ярилцаад байхад бол хорондоо бол ингээд шийдвэрсэн энэ гэрээгөө сайхан бичээд хэдүүдийн дотор нь мөнгө төгрөгийн өгнө. За чөлөөн нийгмийн даатгалын тушаа энэ тухай сайхан нарийн нэм байх тул олчих нь. Хэрэгэд яг хуулиар эплэн дотор нь бол усаа чирэм байгуулагд бол энэ хүн төлбөртэй одоо хөл хөдөлмөртэйгээ чалантайгаар бол бас энэ амралт авах юм уу? Чагаан сарын амралт ч юм уу? А ийм амралтаа бол мөнгө авсангүй, амруулсангүй энэ мөнгөө бас авна гэж бас шаардаж болно. Тэгвэл өргөд нэг нэ жирэм хүмүүс бол одоо чаг нөмөж адлаад одоо мөнгө төгрөг илүү бодож өгдөггүй. За нэг юм бас чиний тэр картаараа чи ингээд чагаан тэмдэглэсэн өнөнгөрөө авна гэж бас шаардаж болно. Чөвөл бас энэ манаас үл явал одоо зөвхөн ингээд амндар хөлөөд болохгүй. За чухам тань хоёр хөл байгуулга болоод чиний энэ хөдөлмөрчин чухам хоорондоо энэ хөдөлмөрийн гэрээ байна уу? За одоо нэгэн гэрэлтсэн байх хэрэгтэй. Яг ёсондоо энэ хөдөлмөрийн гэрээ үл жил жил нэг удаа ингэж тогтдог байж чөвөл энэ жил бүр ихэнх хөдөлмөрийн гэрээгөө гаргана. За дахиад энэ чалан мөнгө яаж өгч исэн? Одоо аль банк руу очиж шилжүүлж исэн? Банкнаа шилжүүлсэн гэрч баримтаа бол бүрэн гаргана. За дахиад үл жирэм байгуулга бол заавал нүүрэн ширвэх ч юм уу? Одоо картаар уншуулдаг ч юм уу? Чагаа. За энэ баримт гэрч баримтаа бол бэлтгэнэ. Эргээд үл одоо ажилд ороход адлын говчс ч юм уу? Ангрийн тэр адлын ангрийн зүйлт ч юм уу? За эдгээр зүйлэн бэлтэнэ. Эргээд үл энэ адлаас одоо жогсоосон одоо наадалт хийхгүй болсон энэ гэрчэн бол одоо гаргана. Танд утсаар ярьсан ч юм уу маргаашаас ирэх хэрэггүй гэж ярьсан юм уу? Эсвэл бичиг хэлбэрээр танд одоо ингээд шууд нар явуулсан юм уу? За энэ гэрч баримтаа бол бэлтэнэ. Бэлтгэж басна дараа бол одоо сая одоо байгууллагад очиж ярилцаад ярилцсанаа дараа бол одоо өөрийн авах ёстой төлбөр мөнгө хэдий байна аа. За ингээд л шийдвэрлж дуусвал болно. Хэрвээ шийдвэрлэхгүй байдалд орвол одоо хүндлэнөөс таслах байгууллага гэж байна. зүгээр хүн тэндээс таслахад бол жаавал одоо жаавал одоо нөөрийн нэг гоёчлын бичиг байх хэрэгтэй. Энэ гоёчлын бичиг юм болоо нэгдүүл жаавал өөрийн нэр одоо зүгээр бие үнэмлийн дугаар ч юм уу, утсан дугаар ч юм уу, зүгээр аль байгуулгыг эндээс таслуулах гэж байгаа байгуулгын нэр харилцах утас жаануудын бүр сайхан нэрийн юм бай бичээд тэгвэл одоо чиний энэ хүндлэнөөс заслуулах гэж байгаа нэг уулах нэгдүгээр нь бол одоо жишээлбэл хууль бус орнадыг адлыг одоо жогсоосноос адлаас гаргасан болохоор энэ төлбөр үл хэдий мөнгөө жишээлбэл одоо 3000-аар би 10 жил адлсан 6 том төгрөг гэдэг ч юм уу. Тэгээ хоёр дахь нь тэгвэл миний адлж байгаа авах чандах ана 5 жилийн юм уу эсвэл 7 жилийн нийгмийн даатгалыг тушааж өгсөнгөө энэ даатгалаа бол авна гэж тодорхой бичдэг ч юм уу. Тэгээ ингээд 3 дахь нь бол одоо энийг бол одоо тушаана. Тушаах дараа бол жаавал бичгийн хэлбэрээр тушаагаад тушаасны дараа бол одоо өөрийн гэрч баримтаа бас бүрдүүлнэ. Дээр ирсэн тэтгэр гэрч баримтаа бол нэмбэ тушаагаад хүндлэнөөс таслах байгуулах юм болоо чимээгийн хүлээнэ. Олон кита бол 45 хоногийн дотор бол шийдвэрлж өгдөг. Эргээд нэг хэсэг нь бол манай бол одоо байгуулгатаа ангаад сайхан ярд тогтсны дараа жишээлбэл одоо 15 хоногийн дотор чиний даатгалын мөнгөд нь тушаана. Тэгээ чуулаан хойл одоо манай бол хөдөлмөр хүчин одоо чамхтхаагаад бол таны ажиллахгүй адлуулах юм биш чуул одоо энэ тухай төлөөр мөнгө юу хэж өгнө. Тэгээ энэ тухай ярьсны дараа бас ихэд энийг бол чад тухайд өгдөөхгүй байдалд жишээлбэл одоо нийгмийн даатгалыг өгөхгүй ч гэх юм уу юм байдалд бас манай гажир болгоонд бол хөдөлмөрийн нэг өнө хөдөлмөр хүчний хувьд өнө хэнэн байж ах байгуулах байдаг. Тэгээ энэ гажир очиж бас ярьж болно. Яг манай улсын бүгд утсан дугаар нь 1-2-3-3-3 гэж байдаг. Тэгсээр одоо манай энэ гажир гажир юм бас утсан дугаар нэдлэггүй. Тэгээд бүл танаас очиод танд өөрийн одоо бие үнэмлийн дугаар, ажилласан тэр гэрч баримт, хөдөлмөрийн гэрээ бүх юм гаргаад бас хөжүүлж байдлаа бас тусгаж болно. Ингэснээр дараа бол одоо эндээс бас байгууллага руу шаардаж энэ учрыг шийдвэрлэхээр шаарддаг юм байна. Тэгэхээр шаардаж шийдвэрлэхээр бол ингээд шийдвэрлж болно. Төвч хөргөө шийдвэрлэхгүй байдал дотор одоо нэгэнт хүндлэнөөс таслах байгуулалт өгсөөр болоо. Заавал нэг жилийн дотор өгөх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо таны 3 сарын 10-нд одоо нэгэнт ирж адлах хэрэггүй гэсэн бол одоо дараа жилийнхэн 3 сарын 1-нд болтер хүндлэнөөс таслах байгуулалт өөрийн гоёчлаа мишиж төшаасан байх хэрэгтэй. Тэгээ нэг жил өнгөрүүл чинь энэ хүндлэнөөс таслуулах нь эрхэм болгоруун таягцсан гэснийг үлгэртэл хэлнэ. Тэгээ ингээд бол одоо тушаасны дараа 5 өдрийн дотор бол урдарч хамдуулч юм ерэн чиний нэ манай хүлээж авна уу ахгүй юу. Тэгээ хүндлэнөөс таслах байгуулах. Тэгээ ингээд 45 хоногийн дотор бол одоо энийг чинь таслаж өгөө таслтын бичиг гаргаж өгнө. Ингээд бол хүндлэнөөс тассны дараа энэ бичиг аваад таны санаанд хүрэхгүй бол одоо тухайн газрынхаа шүүх өрөөнд бол одоо энэ хүндлэнөөс тассан таслтын бичиг аваачаад чаалдаж болно. Чүүл одоо шүүх хороноос бол тушаахтаа бол 15 өдрийн дотор тушаах хэрэгтэй. Яг тушаасны дараа бол одоо шүүх хороо бол өөрөө хоёр ясараа чигэд танк мишүүлтэй амжиж шийдвэр гаргаж өгдөг юм байна. Өргөд нэг бүлэг хүмүүс үл юу гэдэг хамаг түрүү ингээд ажилд орохтой юм байна. Би ингээд сайн дураасаа нийгмийн даатгалыг тушаахгүй гэж хөшөрнө үү битдэх. Энэ бол хоёр ясанд нийчгүй. Тэр бол жаавал ана хөдөлмөр хүч хэрглэж байгуулах байгаа нь байгуулах бол өгөх ёстой. Энэ бол нийгмийн даатгалыг бол нэг бүлэг нь хөдөлмөр хүчний нөөцлөгийг хангаад байгаа томилдог ажраас үл их юм ариун бичүүлээд бас ариун хэдэн жилийн өмнө бас ариун жургаан гарсан. Иймээс бол одоо бол чигэж бүр хуйлт нийчгүй ингэж бас бичүүлэх юм бас байсан юм байна. Тэгэхээр энэ тухай бичиж болохгүй. Чүүл одоо манай одоо бүх гэрчэн тушаахтай бол одоо жишээлбэл одоо та маргаашаас хийж болохгүй гэж адлаач юм болж өгсөөсөн адлаас юм бол гараа ийм одоо гар утсан дээр чи ирсэн ч юм уу вичат ирсэн ч юм уу нэг юм бол жаавал бүлдэх ёстой. Чүүл одоо нэн сая ирсэн хүндлэнөөс таслах байгуулалт гоёчлын бичиг бичгтэй мөн яаж битнэ гэж тэр үлд урцсан болохоор тухайд яхаж ярихгүй. За чүүл одоо хүндлэнөөс тассан байгуулгын бичгэний аваад дахиад шүүх хорооноос өнийн төвшөрхгүй шүүх хорооны таслтын бичиг аваад хууль ёсоор бол одоо өөрийнхөө хамгаалж болно. Хан дараа нь бол нэ грэггүй хөдөлмөрийн грэггүй нэг бүлэг хүмүүс бол ажилдах. Одоо чигээд хэдий удаа ажилласан чинь

ярддаг шүү дээ. Дараа нь бол чи хууль ёс, хууль босоор бол намайг адлаас цогсооцсон, одоо адлаггүй болгочихсон. Чөл одоорных хоёр дахь нэ. Өөнийх хам бол жишээлбэл би 3 жил адлсан. Сар бүрийн 3,000 бол би 9,000 төгрөг авнаад тийм үү. Жишээлбэл одоо хотлмурын гэрээ зогцсонгүй. За өөнийх хам би 2 дахь наар авна гэдэг юм. Өөр байдлаар бүр одоо өөртөө мөн гуйчил гаргаж болно. Өргөөд энэ 3 жил адлах чамаагүй, хотлмурын гэрээгүй хүмүүс бол ердөө бараг энэ нийгмийн даатгал гэсэн юм ташаасангүй байдлаа ярим байдаг. За нийгмийн даатгалын мөнгөнд ташаахгүй. А тушаах тушаахгүй нь бас мэдхгүй юу асан сарын чалнаа авч л явж болчихно гэж боддог. Тэгээд л одоо зөвлөлт нь одоо ингээд ирээд хуульчаас асуудаг ч юм уу, одоо өөр хүнээс сургалдаг ч юм уу, ингээд л аа нийгмийн даатгал юус тушааж өгөх ёстой юм байна гэж мэдээд л одоо ингээд хүнлээс таслах байгууллагууд юм уу, байгууллагатай очиж ярьдаг. Гэхдээ байлдар бол байгууллага ер нь жирэм байгууллага хөдөлмөрийн гэрээгүй чи одоо яваа. Өөр ямар газар очиж ирүүл яраа гэж ингээд явуулдаг юм байна. Хөрвөө хөдөлмөрийн гэрээ байхгүй ч гэсэн чиний энэ адалд адалж исэн жишээлбэл чиний өдр болгоны адалсан тэр гэрч баримт очиж адалдаг. Яаж вэ адлын баярлуулт чи энийг гэрч болгох юм уу? Эсвэл одоо банк руу чинь сар сарын чалан шилжүүлсэн байна. Тэгвэл ирэнгүй чиний хөдөлмөрийн харчаа бай болж гэхснийг бол тодорхой тийм. Тэрээс нь 3 жил чалан авсан бол 3 жилийн сар бүрийн чалан чинь чамд орж ирсэн бүр бэ шүү дээ. Гэхдээ нэг бол хөдөлмөрийн бол арчаа бол байна гэсний болоод ил тодорхой гэрчил дийлнэ. Тэгэ жерман үчиг хөдөлмөрийн гөрөөгөө юм чинь шууд л маргааш та ирэх хэрэггүй гэж ярьдаг. Ирэх хэрэггүй гэж яриад бас болохгүй. Тэгвэл одоо нэгэнтээ маргааш нь очиход ял одоо та ажилгүй болсон ирэх хэрэггүй гэж ярьдаг ч чирмгаа чинь тэгэд одоо аргагүй. Яавал таар нуу нэгдэр чалангүй. Одоо ингээд нэгдэр бочаад хадгалсахад гिचүү. Ингээд л одоо хэдэн сэнгэд хөдөлмөрийн тэр энэ байцаа гажир ч юм уу. Одоо нэг хөлчэн газар ч юм уу асуугаад ирдэг. Тэгээ чи ийм байдал тарвуулаа. Жишээлбэл одоо би хууль бусаар надыг адлаас цогсоосон, адлаас авч айсан. Төлөвөр мөнгө би жишээлбэл одоо 3,000 төгрөг болдог. Тэгвэл би 3 жил адлсан юм чинь жанад 9,000. Тэгвэл би хөдөлмөрийн гэрээ жоох надад жуулсангүй юм чинь би өнийхөө 2 дахь наар авна гэдэг ч юм уу. Тэгээ чи бол 3 жил надад нийгмийн даатгалын мөнгө тушааж өгсөнгүү. Тэгээ нэгэн тушаалгаад хов өнийхөө би өөртөө тушаана. Ингээд бүр болно. Нэг бүлэг хүмүүс бол энэ даатгалаан бол очиж бол одоо хөдөлмөр бүтний гажир ч юм уу. Ингээд одоо бүр ингээд мэдүүлдэгээр миний энэ одоо нийгмийн даатгалыг тушааж өгсөнгүй гэдэг. Тэгээ нийгмийн даатгалаан тушаасангүй л энийг бас мөн одоо хүнлэс байгуулах байгууллагад шаардаж болно. Гэвч холбогдсон бол энийг бол энэ нийгмийн даатгалыг тушаах тэр хөдөлмөр бүтний хянан байцаах гажир ч юм уу. Нийгмийн даатгалын гажир асуулаа урд даруулаа нэгэн сайхан давалж өргөдгөрч хөрмтэн бүлдэж заавал очиж үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд өрөө авах ёстой юм бол хууль ёсоор л авч болно. Тэгвэл одоо манай энэ хууль чангажир ирээд хоолн гэр дадлж яхаад тоогоочийг үлж харахан байсан 2 жил адлуулаад тэгээд энэ тоогооч л өргөхий одоо ажилгүй болсон мөнгө төгрөг чалангаа яаж авах вэ? Тэгээд л бас ирээд манай энэ дэс бол хуульч сайхан хууль ёсоор үндлээс таслах байгуулгын дээр хуйчлийн бичиг гэрч баримтын бэлтгэгээд тэгээд тушаагаад тушаасны дараа болоод хоёр талаараа одоо нэг холон гэрийн ингэж энэ бас ирч хоёр талаараа сайхан ярилцаж одоо нэг хоёр том төргийн жир өндрүүл яраад хамгийн сүлд нь одоо том 7,000 ч юм уу ингэж яраад тогтоод одоо гонтлноос таслах байгууллагаас л нөхцөл шийдвэрлж өгсөн байна. Тэгээд өмнөөс хатан бас нэг бүлэг хүмүүс байна. Машин жолооч одоо төвөр ирэх юм уу? Төврийн хаданд л явж ягаад одоо нэгдэр бас 3 жил юм уу? 4-5 жил хийгээд гэнэх нь хөдөлмөрийн одоо хөдөлмөрөнд жамтгах юм уу? Хөдөлмөр чинь ингээд л нэгдэр ажил алдсан. Жерман бол бас өмнөх нэг хэдэн сарын чалангаа юм уу? 3 сар 4 сарын чалнаа өгөөгөөр одоо гэнэх нь маргаашаас ирэх хэрэггүй гэдэг. За өнгөсний дараадаас чалангаа чаад ийлхгүй. За утсаар ирээд тосхгүй, утсаа авахгүй. Одоо өднөөс чигээд очихоор хүн нэгэнт адлаас гаргачихсан танаас ирэх хэрэггүй гэж. За ингээд ийм байдалд орвол одоо нэг хөйлчээс ирээд зөвлөгөө авч одоо чигээд хүндлнээс таслах байгуулгад бол одоо гуйчлан гаргаж гэрч баримтаа бол одоо нэг

0: Чивсэн маягаар бүр сайхан гаргаж авчираад. Тэгэд нэг бүлэг тэр жил чинь бас чинь 24 оны үед юм баас. 7-8 он бол ингээд чигээд өөр юм бол олох ёстой төлөөр мөнгөө бол авчи. Өргөд нэг нүлээ наа хүйтэн өмрүүд адалж байгаа нэг бүлэг малчтууд их олон байна. Чигээд бол хүйтэн өмрүүд бол бас адалж байгаа авах чандаа хул гараан гэмтэх юм уу? Тэг машинд нь гар мараан огтлох юм уу? Ийм очролж өндөн гартаа. Чигээд бол энэ үед л одоо байгуулга нь ярдгийм байх танаас энэ чинь төрж байгаа адалж байгаад бид үл хариуцахгүй гэж. Гэвч энэ бүр хариуцах ёстой. Ямар болсон ч танай энэ ажил хийж хагаад. Тэр нэг энэ чинь 24 оны намар ч юм уу? Тэгээд л бас ингээд хүйтэн өмрөөд хийжээгээд энэ гараан бол огтлуулаад тэгээд л одоо хамгийн сүүлд нь болоо гарч ирээд өмлөг дүүжүүлсэн. Хамаг суулт нь шархтлын хэмжээ, жимдгийн энэ шархтлын хэмжээ бүхнийг бол гаргаагаад 10 дэсийн жимдгийн дэс төл хүрсэн байна. Тэгээд л бүх төлөвөрөн болоод оног 26 том авахар болж мөн байгууллага бол одоо очиж ярилцахад бол танаас одоо хүндлэнээс таслах байгууллагатай ярьж яагаад. Тэгээд тэдний шийдвэрийг хүлээнэ гэж. Ингээд л одоо хүндлэнээс таслах байгууллагатай хуйчлан гаргаж эргээд үлээ нөгөө шархтлын халуун шархтлуу ямар шархтлуу энэ талаар бүр явж бүхий явчаа яд дууссаны дараа тэр хүмүүс байгуулах таслах байгуулах тулаа тэр хуйчил ушаасны дараа нэгэнтээ үлээ нөгөө бараг 27-8 том байгуулгаас нь хөмөргөөс үлээ төлөвлөх ёстой байдлаар гарч чаа өн байдалд ороо одоо хөмөргөөс хүйтэн хөмөргийн хариуцж байгаа хариуцлагатан ба шууд очиж хорндоо шийдвэрлэе гэж итгэхэр бол болж байна. Тэгээд л одоо идээд хамаг суулт нь одоо энэ хувийн бас л чи одоо жоос мөнгө бас хэрэгтэй. Одоо энэ хүндлэнээс таслах байгуулгын яны хүлээгээд одоо юу хөтөө одоо нэгэнтээ энэ газар садалчихсан юм чинь. Тэгээд л хамаг суулт нь ярилцаад өнөө 21 том болов. Ингээд л одоо тогтсон юм аа чи хоёр талаараа хүндлэнээс таслах байгуулгаас чигээд идэвхтэй бичгэн гаргаад таслуулж авсан. Тэгэхээр манайхан одоо урдаар хууль мэдхгүй ч гэсэн за ийм нэг байдал тулгарчгүй өөрөө яаж хамгаалвал таарна. Одоо бол энэ холбоос үлжээд үгүй болсноос бол олон хүмүүс бас урдаар бас нэг хөөмөрөгч хуйлч юм уу ингэж асуух юм уу. Одоо их бас хуулийн танилт бас аажим аажмаар тэгшилж байна. Иймээс бол юуны урд бол өөрийн өрхөө хамгаалахаар чармих хэрэгтэй. Ястэ би эдий хөдөлмөр хийчихэд төлөвөр авах ёстой юу? А юу авах ёстой юм? Дахиад нэг хөдөлмөр энэ газар руу очиж адална гэдэг нь тийм амархан биш юм. Жирэм хүмүүс бол одоо насны 40-д 52-д ч дахиад нэг хөдөлмөрийн газар очиж цөлөөд хийхдээ маш бүчиртэй байдаг. Одоо хүмүүс нас нь дэндүү өндөр байна гэдэг ч юм уу. Одоо ингээд л адал болоход бас нэг 2 жилээр хойшлуулд Кэрэм бол юуны урдаар өөрийн өрхөө хамгаалаад дараа нь цаа шинэ адлын байр дээр яаж гарна уу? Энийг бодох хэрэг хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо өнөөдөр л ингээд хөдөлмөрийн тухай ингээд дүгм ирсэн байна. Одоо энэ сайшаа хөдөлмөр ямар хөдөлмөр адлыг хийсэн ч юуны урд бол өөрийн өрх ашиг амбал яаж хамгаалах тухай урдаар бодох хэлсэн байх хэрэгтэй. Тэгвэл манай нэг бүлэг хүмүүс бол адлд орохтой юм болоо. Нэгд бол хөдөлмөрийн гэрээ журсангуугаа мэдхгүй журахгүй Тэгэхээр хөдөлмөрийн гэрээ жүрхэд бол ямар юу хэрэгтэй? Заавал жаахан хөдөлмөрийн гэрээ жоохон юу бичих нь үү? А миний чалан хэдийг бичих нь үү? Тэрийг тодорхой үжих хэрэгтэй. Чи сар сарын хэдэн дэн чалан өгөх гэж байгаа. Чаян чүүл гэрээт нь чамтай хагас жил журсан юм уу? 3 сар журсан юм уу? 1 жилэр журж байгаа юм уу? Өнийг нь нэмбэ үжих хэрэгтэй. Эргээ дээр нь үлээ жоохон ана таатахлын тухай бичихгүй юу? Тэгэхэр хүмүүс үл өгдөг нэг юм бичсэн шиг юм а гарын үсгэн жураад одоо юу бичсэн юм бэ гэж тэгвэл үүнээс хашуулж аавал гэрээг нэг л хав байдаг тул байгуулгын үлдээ нэг бол та өөрийн гар утсан дээр нэг сүдэрлээ үлдээсэн ч болно шүү дээ. Тэгэхээр юм л аавал энэ тухай болж аавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр гэрээ тэрэн хүмүүс бол гэрээгүй миний энэ чинь хөдөө өдр хийвэл одоо энэ үлдээ иран гоны 5 өдөр 10 өдрийн аж ч юм уу нэг салбар бардаг аж. Тэг ийм бол гэрээ байхгүй ч за хамаагүй шүү дээ. Хөөж уур тухаж байгаа нэгэнтээ адлахар болсон. Тэг уур тухаж байгаа надад ирсэн аа. Эдгээр чарын доор болооч би энэ амьдрал арах чад чана 3 жил 5 жил адланаа гэж явал гэрөө байх хэрэгтэй. Тэгээд хэдэн цагаас хэдэн цаг хүртэл тохируулдаг. А ямар ажил нь чамд тохируулт хийсэн. Өөрөө нэг тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд юу мэдгүй өдөр өдөр жаанд нэг юм хийгүүл хийдлээ, тань нэг юм хийвэл хийдлээ. Тэгээд хамаг суулт нь чадна амт илэхгүй жирам газар нь 3 сар 4 сараар чадны нөхгүй ч юм уу. Ийм очроос байна. Одоо бол бас хөдөлмөрийн хуулийн тухай, хөдөлмөрчний тухай, хөдөлмөр гүчний тухай ана хууль бол чангараад хүмүүс бол бас чаг чагтай ан чалан холсон бас олдог болсон. Өмнө нь нэг хэсэг нь бол олж чадахгүй хөдөлмөрөө хийчихэд. Гэсэн бол юуны үр дэлээ хөдөлмөрийн гэрээ үл тодорхой байх хэрэгтэй. Дахиад нэг нь адласаа нь хийх юм байсан адлас чамаа явуулсан нь журлаг нь юу вэ? Өөрийн чинь хов хүний асуудал юм уу? Эсвэл ана байгууллага дотор ана ажилтнаа чамгатхах ч юм уу? Тэ шин төрлийн бодлогоо одоо хүнээ явуулахаар ана бас нэг шинэ зүйлийн тогтоол гарсан юм уу? За ийм байдалд оруулаад бичиг материалаар хүнд танд ингээд мэдгэцэн байвал энэ мэдгэлийн бичгээ аваад одоо би яаж хийнү? Яаж ябал таарну? За өөр өөрөөр би ямар ажил олно уу? Яаж хийвэл таарну? Энэ тухай жаавал өөртөө бодол хийсэн байх хэрэгтэй. Жирэм хүмүүс бол одоо бүр хүн бүр мэдгэцгээд та одоо дараа сараас ирэх хэрэггүй. Манай энэ одоо хөдөлмөр хүчин бол одоо чомгохно. Одоо орлого муу ч юм уу? Ингээд одоо жирэм хүмүүс бол ингээд явалдаг шүү дээ. Юу энэ үед бас суудлаа хожиж чамаа ирлээнгүй алуунд аяа би адлахаар оцсон чинь миний энэ ажил чинь намаа одоо хэрэггүйгээд явуусаа л тэгээд өмнө юу хийсэн хүмүүс мөдөгдөнгүүд тэр мөдөгдөнгүүдэн чи чинь хууль ёсоор очиж нэг асууж суурж би одоо юу хийх хэрэгтэй болоо байна уу а орхио яаж хамгаалвал таарна уу жишээлбэл маань нэг бүлэг өнө хүмүүсүүд бол 10 жил адлсан байх шүү чичгэд бас одоо сайн тухай тийм ээлхгүй юм эс үлэн тухай жаавалгүй ч ойлгосон байхаар тэргүй би 10 жил адлцаад намаа ингээ явуулнаа гэвэл би юу авах ёстой тэгэж бол авах ёстой бол би яаж нэг арна хамаг түрүүгээр нэг бодлол бүрэн байх хэрэгтэй бол одоо хөдөлмөрийн хуулийг болоо дүгм ойлгох ёстой жишээлбэл одоо цаг нь хөдөлмөрийн гэрээ тогтноо гэдэг нь болоо ирангуун ажилтныхаа чалан амрах чаг нийгмийн даатгал одоо талбан шаргалтлыг энэ талаас гол хамгаалах нэг жилийн энэ дараа гэрээ бичих юм уу? Чөлөөний хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль гэж бас байна. Чөлөөний хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль дээр одоо хөдөлмөрийн гэрээгийг жуурах юм уу? Чөлөө одоо туршид хэрэглэх хугацаа юм уу? Хөдөлмөрийн гэрээгийг жогсоох юм уу? Жотлох юм уу? Одоо аж ахуйн нөхөр авах юм уу? Технаар чалангаа бутах юм уу? Живосоор атлаас нь огчруулсан юм уу? Тэгээд тухай бол нэрийн тогтоолууд байдаг. Эргээд нэг нь нийгмийн даатгалын хууль гэж бас байдаг. 2011 онд гарсан. Энэ нь бол одоо юу тогтсон юм байна? Заавал энэ даатгалыг бол тушаана. Тэгвэл даатгал дотор бол нас жилийн даатгал байна, хөмөлгийн даатгал байна, ажил алдах даатгал, одоо албан шаргалтын даатгал, хүүхэд төрөхөө даатгал юм. Энийг бол одоо заавал өгөх хэрэгтэй. Гэвч одоо нэг бүлэг уул нь бол ингээд хүмүүс бол ядтахдаг юм байна. Ингээд л тогтоо. Энэ чиний нийгмийн даатгалыг өгөх гэдэг бол одоо жишээлбэл 900 төгрөг ордог бол би чамд 500 төгрөг өгчих ёо. Одоо зүгээр энэ тушаахгүй болно уу гэж ингээд л нэг бүлэг гарын өсөж уруулаад бас тушааж исэн. Тэг ингээд л болохгүй байна. Заавал тушаах ёстой гэж бил. Чул одоо 2000 бөгөөд нь 8 онд л хүмүүсээс таслах нь хууль гарч ирээд үлээ. Хүмүүс бол одоо Асаа нэ хөдөлмөрийн энэ зөвтлүүдийг л одоо хүмүүсээс таслах байгууллагууд л тушаа шийдвэр гаргаулдаг. Энд нь үс итгэл авахгүйгээр бол шийдвэрлж өгдөг юм байна. Тэгвэл энэ хөдөлмөрийн гэрээгийн хуулийн 10 дугаар зэрэгтэл юу тогтсон юм байна. Тэгвэл хөдөлмөрч юм бол заавал нэг сарын дотор бол заавал хөдөлмөрийн гэрээг бол жуурах ёстой гэж. Хэрвээ нэг сараас анх ажиллаад нэг жилд хөдөлмөрийн гэрээ тогтохгүй бол дахнаар бол чалан авна гэж ингэж шаардчулно гэж. 38 дугаар зэрэгт нь лөө хөдөлмөрчний хэрэгжилж байгаа байгууллага хэрвээ хөдөлмөрчөнд энэ даатгалын мөнгөд ушаахгүй л хөдөлмөрч нь л одоо энэс заа жоохон төлбөрч юм уу авна гэдэг ч юм уу ингэж бас шаардж болно гэсэн. Тэгвэл 47 дугаар зэрэгт нь лөө аж ахуйн энэ төлбөрийг бол бодох аргыг олж аас юм байна. Тэгвэл одоо 87 дугаар зэрэгсэд чуй босоор адлын жагсоосон адлаас нь гаргасан энэ тухай нөхөр юу вэ яаж бодох Өргөө төлөө хөдлөн бүрийн нийгмийн даатгалын хуйлдвар тодорхой байна. 58 дугаар зарвас ажил дараа 30 өдрийн дотор үйл заавал хүнэ нийгмийн даатгалыг тушаах хэрэгтэй гэж байна. Ийм ус өөрөө нэг ажилд орсны дараа бол заавал өрхөө хамгаалж жагнт талаар чи тодорхой одоо нэг гэрээтэн тогтчихгүй юу мэдэх хэрэгтэй. Эргээд нэг нь одоо манай хөдлөн бүрийн гэрээг жишээлбэл би танад 2 сар ажил хийнэ. Анаг сар үсгий чаднаа гэдэг юм аа. Ингээд л энэ л одоо хөдлөн бүрийн гэрээгүй. Ирангүй нь л зүгээр хөдлөн бүр хүчний хоорондох би чимээ хөслөөл ингэж хараад хөслөх хөслөгдөх харчаа. Тэгвэл энэ хугацаанд дотор үл юм яана. Олон китэн болоо амны гэрээгээр тогтдох. Хөрвөө амны гэрээгээр тогтсонгүй одоо бичгээр зогтноо гэвэл бас жишээлбэл би энэ чагада хийж байхгүй л гэрээ жүрцэн гэж хэдийгээр авна. Энэ бол манай энэ иргэнэ хуулийн бичгийн тогтоолоор үл явна. Харин хөдлөн бүрийн гэрээгийн ёсоор бол явж хүндлнөөс таслуулах тийм юм бол байхгүй. Заавал одоо хөрвөө чи чагадаа адлаа хийж барсангүй ч юм уу хийж байгаа хугацаанд чи хүнд хохирол учруулсан юм уу? Тэгэн тухай бол заавал өртөн бол гэрээ тогтох хэрэгтэй. Эсвэл аман дээр одоо чи WeChat дээр ярьж гэрээ тогтох юм уу? Гэвэл талаар бүр тогтож болно. Тэгвэл хоёрын ялгаагийн үл мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хөдлөн бүрийн гэрээ тогтоход юу юугийн анхаарах хэрэгтэй? Эн тухай бол нэмбэ ойлгосон байх хэрэгтэй.
1: Цаа ингэ дөрөв өдөр сорвултлах хүлээсэн хуульч Нарангуад маш их баярлалаа.
2: За баярлалаа.
3: Энэ эльжинкийн нэвтрүүлгийг энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж гүтсэн нь уяхан хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтө, дараагийн дугаараар баяртай ч болох ёо. Баяртай.

сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн дэд хинэн орчуулагч, ардын баяр найрын хөтлөгч, дундад улсын Монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч, өр дүн жас хорны Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, Боцсон бос соёлын өвийн Ерөөл Махтаалын орны дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч, өр дүн жас хорны жохолчдын өвлийн гишүүн, Шилэнгул аймгийн ардын урлагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, баруун жимч ошууны уртын дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч, одоо баруун жимч ошууны түүхийн дурсгал жилсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилэнгул аймгийн баруун жимч ошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёл багштай ярилцаж орно үлээ. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрээ гоо соёл багшийн амглан бараатай нутаг хэмээх уран бүтээлийн чонгоийн тойронд суйрлан дууран бүтээл Ерөөл Махтаалийн тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар багшийн дууны шүлгээр биелсэн хүн олондоо хүрсэн олон сайхан дууран бүтээлүүдийн тухай ярилцаж орно үсник хүлэн авч сонирхно.

0: За, сайн уу гэж сайхан үсэж байна уу?
1: Сайн, сайн уу. Ажил амжилттай.
0: Ажил амжилттай. Багшаад яруу юу, сайн сайх юу байна?
1: Одоо ажиллаад таартал байна. Манай өнөө бохолсын дөрөвдүгээр удаагийн түүхийн дурсгалт жилийн нийтэн байцаа хадл 3 жил явагдаад одоо шавтаргаанд орж байна. Гэхдээ хан 6 сард барчих. Одоо бид сүүл гараа хадл гэдэг. Энэ шалгалт нэлтрүүлээ гэдэг. Яруутай л гэж.
0: Багшийн орчмын оролж байгаа бас шинэ дуурын бүтэл ямар ч дуурын бүтэл оролж
1: байна. Би одоо уран зохиолын хувьд бол альч төрөл жанрын зохиолын усур бичиж оролцсон. Одоо жоохон ойлгохтой юм өнгөр байхгүй та. Ойлгох салхи юм бол арим байна. Дооны хувьд одоо сатны шинэ дуу хийх гээд ерөөл магтаалгсан нэг дуу хийх гээд. Энэ одоо Өвөр Монголын талуу сарганы сэргэн жогт хийх гээд. Чигээд байж байна.
0: Тийм байна. Чуулаас утахгүй уран зохиолын талаар, дууран бүтээлийн талаар сайхан шинэ уран бүтээл утахгүй өгч өгсөн сонсогчтойгоо анжилах юм байна. За тэгвэл багшийг бол одоо шүлэг уран зохиол, найрга найруулал, уртын дууны нийгэмлэгийн ажил, ерөөлөг махтаал, ардын баяр найрын хөтлөгч, орчуулагч, найруулагч гэдэг одоо олон талаас сандаг. Тэгээд тус хэлжийн нэвтрүүлгээр одоо багшийн дууран бүтээлийн талаар илүү ярилцъя гэж бодож байна. Тэгвэл багш маань одоо багийн үеэнд дурсаж ирэв бол багш баг одоо уран бүтээлд дуурлаг дуртай, ном зохиол дуртай хүн байсан уу? Багийн үеэнд дурсаж ирнэ үү?
1: Одоо миний багийн үе гэдэг чинь бол яг их хавсгалын дараа соёл сорго хүмүүжил сөргөж эхлэх юм. Тэр алдамд таарсан. Ингээд одоо төрөөж өгнө. 70 оны дунд суулч. Би ч 98 онд төрсөн шүү дээ. Гэхдээ баг нас бол тэр 97 онд өнгөрсөн. Миний багийн үед бол одоо

0: Монгол гэртээ амтраад дэлтэгээ унаад дэлтэгээ шавтраад нөөж буугаад түүж тулсан юм л амьдралын өнгөрөөж исэн. Тэгэхэд одоо тэр үед бол одоо хуучин уламжилт ургаар бас өнгөр их сэргээд байсан шүү. Одоо нэг хавсгалын уур амьсгалтай тийм ормод идэх. Монгол гэрийн өмнөдөр одоо агуу төрөглөгчийн хоргийн өрлөгчөд хоёр шинэ унаа тамдаг мөргүүлээд Монгол гэрийн гадаа ингэж одоо ёслий болдог байсан юм. Тэгэхэд одоо хавсгалт онуудыг бол төрөйд бол одоо Бэжингийн одоо нартай холбосон одоо тиймэрхүү дуунууд арим байна. Өндөр бол энэ нарсан одоо үйлж болдог байна хоромч юм бод. Яг манай хавчин уртын дуу бол төрөйд одоо нэг үлэг
1: алдаатаа
0: хайлтчихсан байж ирсэн. Одоо төрөйд бидний олж сонсдог уртын дуу бол тулхаасан багштай дуулж ирсэн гэнэ. Махталт. Тэр чинь одоо Монголд утгийн дууныхаа аян дээр шинэ үг тааруулчихаж гээд тоолж ирсэн. Гэхдээ одоо дуу урлагд одоо багаасаа бас жахан дуртай гэж хэлэх юмтай сонсоод бол тогтоочихдаг. Тогтоосноо бас салгаа боловч дуулчихдаг гэдэг тийм төгс байсан. Гэхдээ баг сургуульд байхад бас одоо шүлэг машин. Тэр үед одоо Конгс Олимпийн хоёрын хүссэн хийсэн адил гэж одоо хэмтэн юм шүлгүүдийг олчихсан. Бас гэжлийн бичлэгийн юм шүлгүүд арим байна. Одоо нэгдийг нь алтхан чинээр ажиг хийлээ. Тэр үеийн гэжлийн ном өнтрөгдөг ч одооны хөргөө тэмпээсгүй бишээ. Аюуд бол нэг хугацаа өнгөрсөний дараа жоны хугацааныхын ном руу өвлийн хугацаанд ирнэ. Тэгэхээр нэг хэлбичгийн ном нэг таа бодлогын ном дээр бол одоо тэгээд хэлбичгийн ном бол одоо Яг л таа 2-3 өдөр түр барьж.
1: Чаруулж бол өдөртөө уншдаг байлаа.
0: Аадахгүй. Чөөлж гэж. Сайндаа чөөлж юм даа. Одоо уншаад ирүүлж хэвэл. Чэжил хааж байвс нэг. Аа сургуулийн хөрөмөрөөр бас хаа чанга өдрийн очир ромын сан хүртэл. За чөөлтэн дотроос. Одоо тэр их бүр 10 татар хамгийн шууд анх дэвтэр. Чэжил татар Нэг Монгол жаас гэтэлж ихтэй нуурын хуванд чигүүл одоо дундад улсын амтны үлгэр гэх мэт номодыг одоо Монголгоо таваад бас ашигчсан. Гэтэл одоо уран жахалчлаа одоо дундч бол миний баанаас ингэтл өнгөрсөн.
1: Ретроидос ахмдуудын эрүүл махтаал ясаач ус.
0: Тэр үед одоо тэр чумны хөдөө хуучнаа баловчаад хайлтсан таягчсан байсан чинь ерөөд мөрөлдөж өгөр байхгүй шүү.

0: Тэшрэл нь уртын дуу юм уу? Урах харим нэг үе их алдагдал их 2000 он юм уу? Шин зүүн гарч ирээд эхлээд их одоо уламжлаа их сэргэж эхэлсэн тийм ба.
1: Одоо соёлын авсуул гэж одоо дундад гүрнэт хүүхэн дээр болж өнгөрсөн их хэрэг явдчихсан. Одоо үнэ тухай сарх сарвийн жилий ярахгүй гэж хэлдэг болох бид нэг ямар нэг юм ярахад цаг үе жаагалахын тулд заавал одоо соёлын авсуулын омоо хайр гэж ярьж шээ. Соёлын авсуулын дараа бол олон хитэн бол одоо хүмүүс ер нь холцохоор аимхай байдалд орчихсон. Бараг дээгүүр дугуур ярддаг хүн яаж хөрчихсэн. Хоорондоо цагт өвлж өвлөө шимжчихсэн имерхүүл байдалтай. Нийгэм их одоо аян гуфтэй гэж хэлэх юм уу? Одоо их нэг гүчтэй байдалд орчихсон байсан юм. Одоо ерөөл магтаал юм уу? Одоо хуучин уртын дуу юм уу? Уламжлалт соёл юм бол нөгөөлөг алдагдчихсан байсан юм. Тэгээ одоо тэр их юм бол бидний одоо олж сонсдог юм бол арааж уу. Айл болгон тарних сайн арааж уу тийш. Одоо их баг найдлага байхасар. Нөх нь арааж уу бүдүү харчихтай, нөх нь баг гэж ирэх юм чинь. Чачихаа тоос өргө арааж уу байна. Том нь бол амтраа харчих өргөө тийм арааж уу байна. Модон бүрэс бодон гадартай тийм арааж уу. Тэгэхээр арааж ундраас бол одоо цог их алцсан. Тэр баг амсгах шин тэр сумбрав юм уу? Тэгээ нөрхөө согёрам радиос тавьдаг. Чихэл одоо дуур бол одоо тийчсэн шинэ жоох огцсон цаг үеийн хог аажимтай нийлүүлсэн цаг үеийн одоо илэрхийлсэн иймэрхүү одоо дуунууд. Одоо дуучлуудын хувьд бол одоо ласруу их баг муулаа одоо чөлж холоо иймэрхүү дуучтууд бол одоо арааж өндрих байр эдэлдэг юм. Энэ одоо нүдснээ уламжилт соёлын чичгэл өгцөн цаг үе бол миний ойлгож чахаар одоо миний мэдж чахаар 80-аад оноос эхлээс л ихсэн. Учир нь яг тэгвэл 1978 онд дундад улсын хамт намын төвөрөө 11 дугаар удааны одоо хуралдаанаа хийгээд үнхээр энэ хам 3 дугаар бүгд хуралдаар бол одоо соёлын явсгалын аливаа хилэсгүй жирийн бүрийг чагаатгах өөрчлөлт хийх чөлөөтэй болтна гэсэн юм ураалга дурдсан. Энэ бол намын товорооны ураалга. Ингээд л одоо жоохон олстаа яа надаа өөрчлөлт нэлтийн урхан салхи илүүж ихэлсэн. Энэ үеэс эхэлж одоо дагаад үндэстэн орон нутгийн соёл бас ихээр одоо бадарч эхэлж одоо 40 жилийн турш бол нэлээд өндөр хөгжилттэй болсон.
0: Багш үл ер нь багасаа одоо хөл хүчиг гэдэг юм уран жохол их дуртай байдаг юм байна. Багш их сургуулийн мөрөгдлөл утгах жохол.
1: Тий, би урангийн үндэстэр багшийн дээр сургуульд тусгай мөрөгдлийн ангид цугаад Монгол хэл утгах жохолын мөрөгдөл сурсан юм. Сургуулаа төгсөөд тэр үед манай горхон улсын сангийн горхон малтын талбай Монгол дунд сургууль гэж байсан. Сургуульд ирээд анх томдын ангид хэлчих юм
0: Рэд төр үед бас их сургуулийн сурах чиг чөөн байдаг ба нэг ангиас нэг хоёр сурах чиг их сургууль явдаг гэж ярьдаг дуулдсан
1: чөөхөн төр.
0: Тэгэхээр багшийн ядлын гарал бол одоо багшаар хэлвэжгийн багшаар ирсэн юм байна.
1: Тийм, хэлвэжгийн багшаар.

0: Тэгэхээр багш бол яг хөжөөгөөс одоо дууран бүтээл гэдэг юм уу, уран жохоол оролдож дууны шүлэг бичиж гисэн үү?
1: Яг шүлэг уран жохоолд одоо хол тавьсан бол өндөр дундад байх үед 84-анд эхэлж оролцсон. Тэр үед манай сургуульд сайн жохоо багш гэж одоо үлдгийн их жохоолч. Тэр багш байгаад бас нэг хоёр бичсэн үжимчин гэсэн нэг шүлэг өнтөр аваач үжүүлчихсэн. Ингэж итл 85-анд манай одоо нарт жохоолч орчуулагч Даватар багш нэгдүгээр дунд сургуульд ажилласан. Одоо их сургуулиуд төгсөөд хуваагдаж ирээд адилч. Одоо чигээд юуны урд багштай талчаад уран жохоол бичлэгээр багш бидэнд ерөн багш шүү дээ. Тэр үед багш хэлээд бас сонсогд хүлдэр нэлээд одоо бүтэл нийтлүүлсэн байсан. Ингээд одоо нэг мэдчихэд одоо харамтай их ойрхон явдаг боллоо. За манай багш л ер нь одоо сайхан чангатай байна. А сурагч юм бидний болохгүй. Нэг одоо залуу багш бидний болохгүй байх чинь бид бол одоо жоохон ханчи танжил ураад багштай байнгын ортолч. За чигээ төдөл шүлэг 18 ярна. Доо ярна төрөч одоо Монгол улсын доонууд одоо касет гээд орж ирж ирсэн чад. Багшийн байр тасны тоосхон өргөөлбөртэй тийм нэг сингэлтэй машин байдаг. Тэр үед энэ ямар үйлдэрсэн би. За энэ дөр одоо тэр доонуудыг сонсон. Ингэж хэлсэн. Ингээд одоо хэдэн шүлэг бүлэгэнтэнд нартай нэргүй сэтгүүлд бас 10-адын нийтлүүлээ. Би ч бас одоо яг тэр бидний эхэлж хүчээд одоо яг амтанд орж их үед бас уур Монголын одоо яруу найрг бас уламжиллаа дагна уу, шинийг өрлөхилн уу, шинээр нь явна уу гэх мэтийн одоо үйлдэхараад одоо юуны хайлт шүлэг гэтэл бүрэг шүлэг гэтэл гэх мэтийн одоо урсгал бүлгүүд орж ирж ирсэн юм. Тэгээд жоохон альч юуг энэ одоо чиглэлийн баримтлах ам болохгүй бас нэг бол хугацаа шүлэг уран жохол хайцсан юм. Тэгээд би чинь банкныхан дууны шүлгийг 93 онд бичсэн би юу бас тэр гэдэл гэж бодож ира 3 4 оны юм аава яр дууча аава ирс та өөрөө одоо дууны касет гаргаад өөрөө бас тэр үгийн бичсэн дуу бас байсан. Тэг их сайхан уянгалаг гоё сонсгддаг. Тэгээд би нэг алтан сурмус гэдэг шүлэг хичээд тэр их ч одоо нэг өргөө их амархан явуултнуудаа
0: тийм
1: аа тайлбарны шуудны газар ураад нэг жигтлийн аачгинд арааж өндрөөс аав ирээ одоо хайлддаг гэдгийг бас мэдээ авсан юм да бодлооч жигтлаар юм болоод л өнөөх нь бас тагаа жилийн төрч болчихгүй гэн тарн манайхнаа бас одоо баян ухааны сочинтуу гэдэг өндөр байсан юм малчин дуучин гурлагч юм өөрийнхөө дууны касет гаргана гэдэг хохотон төрөөд тэрээс хөтөлөхтэй байвал бас чинь сар ил болж ба их үед харин баярын чим аваад ирч. Аава яра хаан танай алтан сонгомос гэсэн дууч. Аа хитсэн байна шүү дээ. Одоо ч гээд цансаад баярлаад ажилтэл чинь. Тэрнээс нь дараа аава ирэн гэргий туяа. Жол алтан сар гэдэг касет гаргаад. Тэр дуу касетэнд миний тэр дуу орсон. Гэхдээ одоо би анхныхан дууийг өстэй жоохон сөүлгийг сонсч өлгийг жавчсэн.
0: Тэр үед дууран бүтээл бол касад нь гарахад бас их их баяр болно.
1: Оо одоо болохоор илнүү та.
0: Тэр үед ч одоо сүлжэ холбоо гэж байхгүй бүр л одоо касад юм араажуулсан.
1: Касад араажгаар дамжиж одоо сонсогчдын саналд хүрэн шүү дээ.

0: Тэр танай алтан сонирмсгдөдөө одоо хүмүүс төрхгүйд касатаар дамжаад хүмүүсийн сонор төрхгүй та тэр үед одоо анхны өрмөт болон сонсоод юм уу? Касатаа сонсоод зүтгэдэл ямар байжсан?
1: Одоо баярлан гэдэг бол хэрэг шүү. Ястаа нөө хулгай жир өрхгүй ямар баярлж. Орон барин сурж залуунаас юм чи одоо бас өргөж чадгаж явж суй. Даяр ширэн дээр дуул. За миний тэр дуул бас өөрийнхөө хантаанд оруулж ирсэн. Дуй. Гэт энэ тоо бас их нянтдаг. Гэсэн үг бас өөр нөх хөгжмийн найрлага хийлгээд. Антаа бас залуугаар манай тэр өнгөөр залуу дотор бас дуулсан.

0: Тэгэхээр багш маань одоо анхны алтан сурмаас гэсэн дуугаас урам аваад хоёр дахь дууны урам бүтэл ямар дуу хийчихсэн?
1: Анчаад 94 оноос 2000 бас 10 жил дахад зүгээр багс шүлэг ирвэнээр нэг хоёрыг оролж ирсэнээс одоо яг оноо уран жохолон уншигч бичигчгүй болцсон таарсан юм аа. Тэгэхээр сүүлд би нэг 10 жилийн мартчихлаа. Манай Улаанбаатар.
0: Төөлөн.
1: Сүүлд энэ жохолч Улаанбаатар. Миний найз хотод байсан тэр үед. Тэгээд би нэг мари хоор гэсэн дууны шүлэг хийлээ. Тэгээд манай унтаа гэсэн чи хой найзаа нарын болно. Би энэ ч нэг юм болгоё. Тэгээд дөнгө утсангүй аяна гараад ирж дуулч бас сайхан дуулчихсан. Пөрн жиргалаар дуулуулад манай өрөвшин гэлт болгоо. Пөрн жиргалын дууг нь бас Монгол улсд болсон төрч одоо дэлхийн
0: Монгол
1: хоорондын дууны уралдаан гэж юм аа. Тэрэнд аваач дуулчихсан. Инхэд одоо их жаргал болж байна. Одоо дуу бичих. Дууны шүлэг оролтох. Одоо юм жамаар явлаа шүү. Чаа чаашаа одоо 3 дахь 4 дахь гэдэг олон дуу битлээ. Чи сүлд бүрэн жиргалын алдмын төрөлд жалуучууд байд гэрэл талын 5 төрлөх тийм. Энэ төрлийн талын 5 төрлөх гэдэг 5 дуу жалуугийн касет ДД бичлэг гаргасан. Тэрэнд нь дуус ороод. Бас баярлалаа.

0: Багшийн дууран бүтээл ярахад Төвлөн Батар багштай хамтарсан маш олон уран бүтээл байна.
1: Байна. Манай хоёрын чинь 10 ад дуу байх аа.
0: Тий.
1: Нилээд ариун миний ч одоо хөгжмийн талаар хөгжим хөгжмийн талаар хамтарсан бүтээл бол нэг нь манай Улан Баатар, нэг нь манай тэр хуучин одоо сайн дуучтай хатхан Баатар багш. Одоо манай ажил юм бас надаас туруу нэ тарах. Манай агш манай хоёрын чинь бас 10 ад дуу байна. Агш өрнөл эхлэх үед хэлсэн. Аа соёлтой би чамд 10 дуу битний аявч өгье. Тэгэхээр тэр агш төрөндөө зурсан баг 12 3 чаах уу.
0: Багшул одоо дууны үгч юм уу? Дууны үгчээр ая гар ирснэ дараа ан дуугийн ямар хаолтой ямар дуучинд болвол тохирно гэсэн тийм бодлоор нь.
1: Эхлээд бол бүр хөгжмийн жохолчихын угаар явтга. Тадаа чагнаар доолгол махан төрн цогтой юу. Ханд бол энэ дуугийн нэлээ тийм болгоно гэж одоо тэтэрс чинь бүр мэднэ. Тэтэндээ найдаалч юм болгох. Сүүлийн үед бас тогтнар доолоод ийм дуу бичвэл ая бичвэл ямар өрсч өвлдөг болсон юм.
0: Тасаа ярилаа мөрөөр гэсэн дуугаас их урам жаргаа аваад 3 дахь төрөвтгөө хийлээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дуугаас санал жалгуулаад бас ямар ямар сайхан дуу нэшүүлэг бичсэн нь.
1: Одоо миний чин эжинжианы үлгий гэж нэг дуу байдаг юм. Энэ дуугийн манай баруун жимчнээ сухан болгосон нэ. Чагасарын үчилгийн төгсгөл дуугаар. Чэд үгэн гарсан байсан чинь манай багс хоолын багш хөгжим найруулагч нь мөнгө тогтоо багш айтаа оруулаад чигэд дуулах сэдэн дуутнаар тэр үедэн тэр дуулах юм амбий явдвал төгсгөл дуу юм чинь таа одоо хэд бол жоохон нийлээд дуусан тийм бэг дуу тэрнийхэн дараа жил нь би одоо тогтох багштай яраад энэ дуугаан үндэстэр өгсөж юм гэдэг тэр манай үндэстэр өндөр талсан чинь ай уучлаарай нэр най ин их тааж ин тааж өөрөөс нэг часах сануулга гаргаж өгч ин чигээр үндэс аваад одоо нэг чинь бөөжн төгж миний арилгыг хийлгээд толгоор гэсэн үгээр хийлгэж хэлдэг би чигээр 40 жианы үлгээд

0: Тэгэл багшийн нэг хүслийн дуу гэдэг энэ дуу бас багш тусгай хоёр бүхэн дан жаруулж битсэн дуу юм лөө.
1: Тийм энэ дуугийг миний хоёр бүхэн чинь одоо багасаа дураад болох одоо жамаар явсан хоёулаа бас дуунд дуртай. Дуучин гээл бол бас детмар ахчих нь дуучин бишээгээл их л бас дуулдгүүний хажууд болцоод болчихдаг юм хоёр. Тэгээд эхлээд одоо насан багшийн бүтээлүүд энэ уянгийн дуулдаг хайлуу намрын салхин згсэрэн самрын сарахч яа гэх мэт дуунуудыг дураад болоод тэгэхэд тэр 10 дугаар үеэр ч одоо манай гошу жондон уудам тал байдар ханаа сум балгасна
0: адлын
1: жолооны улам учрын одоо уралтай юм. Тэгээд бид бас тэр үед ихсэр соёл урлагийн адлын хамгаалж жоохон хариуч хийжсэн болохоор тэр тайлбар байжаа. Манай Улаанбаатар тийм үе хэлэв чинь хэрэгчээр байсан. Чи аюул зэрэгч сууж яагаад чөлөө чөлөө байгаа явахгүй чигэд би хоёр хүүхэдтэй юм нэг дуусчмаар байна. Хоёр болжтой миний өгсөн чи бичээ би аюу тааруулж өгье. Чигэд би жоом төр оройдэр суудал дээр сууж яагаад их толгойг гаргаж аваад чигэ өгсөн чи тэгээ утсан гоо надаа гарч ирээд. Гэвч одоо уг болоод аяныхаа сайхан жогччихвол бас амархан гараад иртнэ.
0: Тийм.
1: Тэгээд их өрхөн дуулсан. Залуучуудаа ураалсан. Их өрхөн дуулж миний хоёр хүүхэн бас баруун жимчин гошууны чараа сарын үчлэнд орж энэ дуугаар дуулжсэн.
0: Тийм. Зэрэн дуус их хордон төрөөд бас их хурд хүмүүс их хурдаг жишээ олон байж.

0: Багшийн дуур нэ шүлэг дотор их хордон юм уу? Бас нэг юуны хийж хаад нэг гэнтг нэг дуу нэ шүлгийн
1: мөр байна. Энэ учирдын жиятай нутаг гэсэн дуу байдгийг тэр дуу бол бас нэлээд тун төрсэн олон арван дуулж энтэнд найрыг дүрс дуулгачихын сонсогчсэн. Учирлын жиятай нутаг гэдэг нэг дууны шүлэг бичсэн байсан юм. За энийг би маш их яг тэлам бичлэ Эрдэнэ билэгт өгөөд. Эрдэнэ билэг хоо яхаан дооч харих болно. Би ая тааруулах юм аа тийм. Тэгэд тэр өнөө ни тавшилт гэж сайхан дооч байдгүй.
0: Тийм тийм. Тэнд дуулдаг.
1: Тэр нөхөр ая тааруулаад Эрдэнэ билэг дуулаа гаргасан чаар сайхан дуулсан. Тэр дуус нэлээд олон хүн дуулсан.

0: Ер нь багш бол бас уртын дуутай их хөв барилгахтай гэдэг юм уу? Багш бас уртын дууны нийгэмлэгт олон жил ажиллалаа. Тэгэхээр багшийн жоохон сон уртын дуу мэдэг гэдэг нь сайхан дууныхан тухай хэрэг.
1: Өчмөчгөл утгах юм байна. Уртын дуугаа бүхгүй ер нь махтан гоогаар бол бас төсөөлөх аргагүй. Өчмөчгөл гэж одоо нэрийтхийн аргагүй гэж би тамтан баддаг. Чигэд уртын дууны тал дээр бас нэлээд ажил хийлээ. Тэгээ туруучийн одоо уртын дууны хамаардаг хариутлагынхаа жаан тахалтаа ороод тэднийхэн одоо цахаа жаавраар уртын дууны ажилд орсон юм. Чигээ бодоод лсэн ер нь одоо манай үжимч уртын дуу бол бас өөр ухсаа ясна уртын дуугаас нь бас онцлогдох өөр юм. Хэвэн ам баончлагтэй. Чигээд нэг уртын дуу гэсэн одоо нэг үг бичгээд одоо Отгон Баатар багш манай хоёр чуул бараа алан гэр юм чи. Чигээд авчраад багшийн дунд нэг аяд харуулж болно гэсэн. Хөөе болно шүү дээ чи гэсэн. Тэр үед Отгон Баатар багш уртын дууны нийгмийн төрөглөгч байжсэн. Тэгээд одоо энэ дугаарлаа шүү. Тэг гараад одоо ханаар дуулууно яам уу энэ үг гэж одоо би үлдэх гэж өгсөн чи Отгон Баатар багш би бац өгдөг бай болцсан тэр мод юм болгочих юм байна. Одоо сайн багш сайн шивтэ гэхэд сайн шивтэн бас бардам санддаг багш байх бас гоё. Тэгээд энэ дуу бац өөрийнхөө матан сурагчтай дуулаа гаргасан. Тэг чи одоо 10 хэдэн он энэ дэнд өөр Монголын арааж ороог чохолын дууны жигсаалтгаа гаргачихгүй юу? Тэр дууны хад хамгийн түрүү жилийнхээ оны мангадаа татварсан юм аа нэр дуу. Тэгээд одоо үндсэндээ одоо хамтан бол баруун жимчин машины уртын дууны нийгмийн одоо нэг хөдөлгөөн ажиллагаа хийвэл тавьдаг нэг гол дуу болоод байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, төсөөлжийн дугаар гоос үйл багшийн дууран бүтээлүүдийн тухай ялцсанаар өндөрлөх болж байна. Төсөөлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний үл ав сонссон баярлаа. Баяртай.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн шилийн цураа нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэхийн нэвтрүүлгээр олон улсын Монгол уран бичлэгийн холбоолын гишүүн, Дундад улсын бичлэг зургийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын уран бичлэгийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын Монгол

уран бичлэгийн нийгэмлэгийн хэрэгэрхлэгч, Өвөр Монголын малчин тариачны уран бичлэгийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилэнгол аймгийн уран бичлэгийн нийгэмлэгийн хэрэгэрхлэгч, Шилэн хотын уран бичлэгийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Орны Дэсийн Бодсын Бос Соёлын Өвийн Монгол уран бичлэгийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч, Монгол улсын боловсролын яамнаас үндэсний бичиг соёлыг дэлгэрүүлэгч гэх төрийн шагналаар энгрэмэл алгасан Орны Дэсийн заан сургаах чадвартан Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн уран бичлэгийн багшийн албаас ажлаан дарахлсан Түнглэ хотын Зарууд Хошуугаар нутгтай Ахмад багш Говьшрэлтийн Монгол уран бичлэгийн их үсэл, Монгол уран бичлэгийн бичлэгийн тийх хийгээд уран бичлэг бичгэд шаарддагдах нөхцөл ба эдгээр жилийн турш Монгол уран бичлэгэн сурагч багцуд хийгээд нийгэм нийтдээр хэрхэн өвлөн уламжилж явсан жичиг олсон амжилт бүтэмж уран бичлэгийн үйлсийн хожмын хөгжилтийн тухай ярьсан яраанаас сонсох гөрөллөө. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Гобшрилт багша манай сурвалжлагыг хүлээхтэн.
2: За, юуны өмнө та Монгол уран бичлэгийн эх үүслийн тухай сонсогчдод яриад өгнө үү?
3: А, чабарнаа. Энэ уран бичлэг болвол ямар нэг үндэстний онцгой өрх бишээ. Энэ үсэг бичлэгтэй үндэстэн бүхэнд бүрэл өөрийн уран бичлэгтэй бай таарна байна. Энэ манай Монгол үндэстнэр аваад талхт бидэн бол янда. Үсэг бичлэгтэй болсон тэр цаг үеос л хэлж уран бичлэгтэй болжээ гэж би үзэнэ. Энэ 12 дугаар зууны үеийг хөрштэй манай Чингис хаанаа Нэмн аймгийг дэлж татад онгагийн буурал жаваад тэр төрнөр бол янда өгөрчин Монгол усыг жоож хэргэлжээ. Тэр төрнөөс ирээд л одоо манай уран бичлэг хэлж гэж би үзэнэ. Одоо хүмүүс нь түүхэнд авч хэллээгээд Истанзин Монгол ба тэрний хөдөө хөхт одоо энэ чанаа шухсуу дэр бисэн энэ шин басана хөхсуу дэрэн бүр үсэн бирээр бичээс өмөлөг л хошуудын хошуу гангийн бичээч өдний бисэн шин бүр л одоо үсэн бирээ сайн сайн бисэн үсүгөөд харагчээсэн шүү. Тэр шин бүр уран бичлэгтээ орно. Эмээс маний үндэсний уран бичлэг бол одоо үсэг бичлэгтэй болсон тэр цаг үеэс нь илжээ гэж боддог. Яг энэ уран бичлэгтэй гэж хэлээ яанда. Дөр зөөний үед болоо ана хаваан жаб өрдөн бүхөө бидний шин бол одоо уран бичлэгтэн гэж олон дараа бүр мэдэрч байна шүү дээ. Тийм шүү. Ийм байдалтай.
2: Тэгвэл та өөрөө одоо энэ Монгол уран бичлэгийг хэзээс эхэлж сурсан уу?
3: Оо. Энэ уран бичлэг сурсан гэж одоо өндөө сургал суусан тэр цагаас би байсан цагаас илүүд л одоо сайхан бичиг гэж боддог. Энэ сайн сайхны хуучддаг бол хүн амтны нэг одоо төрөл хийж чанар гэлтэй бай. Энэ сургал суусан цагаас бол сайхан бичиг гэж боддгоо. Өвлөг бичиг гэж ингэж байна. Тэр үед чинь уран бичлэг багш гэж байх бай. Гэхдээ өвлөг бичдэг багш наар юм уу хамс сурах чадвар гарын тэг дуурайж бичдэг. Тоска багш гэж байх бай надад. Яг тэр үед чинь уран бичлэг жаадаг үгсгийн өнгөж бичих юм гэсэн багш бас юрдэн гарсангүй. Энэ мэнэс дүү 97 онд наад нэг юм нэг учиртай би одоо их сургууль шаргангаад баруун жимчэнд тавчихт. Энэ сарамсэр гүйн нэг ангийн гэрийн үүдийн өсөн шин үүдэнд өчглээр дотор нь арим сайхан бичөөсүүд байж байгаа. Одоо голд бол бидний бичлэг голтой хатад Монгол бүр байна. Тэгэхээр би тэрний үүдчгэл ваа энэ үсгийн сайхан бичгэн ийм сайхан байна гэж наад нэг ончхон нэг сэтэл төгсөн. Энэ үсгийн сайхан бичих одоо ийм сайхнаг босносоо бол янда их сургуульд орсон жирээсээ илээ 4 жил бас сул чагараа нэн болд вирэн дээр боловсрж явжээ.
2: Тийм байна. Тэгвэл Монгол уран бичлэгт хэдэн зүйлийн бичлэгийн тэг байдгүй?
3: Одоо миний одоо болтол мэд жахаар бол одоо төв бичлэг гүйлгөө нь бичлэг татгаан бичлэг өвмөл үсэг холсон үжгийн бичлэг гэж ямиг 5 жил байна гэж би ойлгож байна.
2: Тэгвэл уран бичлэг бичгэд штэ орчин тойрын юм уу бодол сэтгэлийн нөхцөл шаарддаг нь
3: оо байна да. Энэ ер нь нам тэбэн орчинд сэтгэл санаа тогтсон үед бол янта бичгэж их зүгээр гар энтер чичрэхгүй штэ.
2: Тэгвэл та уран бичлэг бичэхдээ бусад зүйлийн урилгаас сэрэл олж санаа оноо авч бичих байдал гардаг уу?
3: Оо байна байна. Энэ шийдэл бол ана уран бичлэг шин бас яда дууго хөвчм юм уу? Ангиж олон янзаар ярьж шүү. Ийм болсон бол янда. Энэ бүжгийн уран дуглаа. Хөвчм нь айжимч холог. Бүхийн хүндрэх юм уу? Хүн амтны нэг дүр төрх. Ийл хөдлийн төвчин чаба байдлаас бичлэгийн сэрэл төвдгөө. Шийдэл бол энэ гүчгээ татаг үйсүүд би бол ана баг хөвхөний дээр дуунд ороогүйсэн гэж их сажраж ихдэг жаргаддаг юм. Тоглож явах тоглын сүүч би юм гэж бодож бичдэг. Иймээс энэ орчин дээрний юм уу амьтан үний энэ хөдөлгөөндөө сэтгэлдэг.
2: Тийм байна. Тэгвэл та ямар үсгийн тийг буюу ямар сэтгэлийн уран бүтээлийг идэв бичдэг үү?
3: Өдөр босон гадуур бол юм да. Төв бичлэгөө мараад гүлгөө тэгэл илүү бичдэг. Энэ сэтгэлийн талаас авчруулаан да. Одоо өөрийн дутуу сайн бахтан дуусна. Дуушлог юм уу? Эсвэл эмэг хэр амьдралын тухай. Одоо төрийн нам төрийн энэ мөргөн бодлогийг хагуулсан үүрэг. Чарамдан бас өөрсөн толгойгоор бод. Бодлороо надаа өөрийн бодлороо бас өөр хүний жүрөсөлтийн хүндчгийг гэж ангид чарнайж бутал хийдгөө.
2: Тэгвэл та одоо аль онд Монгол уран бичлэгийн бодисын бас соёлын өвийн өвлөө уран бүтээгч болсон уу?
3: Оо би өнө 2016 7 онд өнө хошуу болоод эмүүдэсээ дүүбрэнд өмжилгчээр үлгэжээ. 2021 оны 2 сард орны төсөнд өвдөнд өмжилгчээр үлгэжээ.
2: Тийм байна. Тэгвэл та Монгол уран бичлэгийг заан сургасан байдлаасаа ярвал хаа бас гэчээл орж сурагч мөжүүлж явж ижв.
3: Оо. Бана уран бичлэгийг би өөрсөө надад дуртай бас гутгаар ижил оронтож яаштай бо ёсгүй чагараа. Би өөрсөө бол ям тус тим багчаа. Бана дүү жүмшинэн бүрэнгээс нь дөөд дуус сургуул байгуулсны дараа бол ям да. Малай чахлаас надыг чи нэг уран бичлэгийн дуур бахийн өчөл ороод нэгэн тагаад би болно гэж хэшин барга 2006 оноос эхэлж ба. Өнөөд бол 10 жил зүү жимшний ерөнхийс нь дээд том сургуультай дараг бүрийн дүрмийн үдээн дүрм чаг ахсаас нэг цаг өчөр ордог юм. Өнөө хад Монголоор бүр орж ирэх үед амбул өнөө 2017 онд маний Шилэнгол ажил мөрөнд их сургууль шүү дээ. Энд надыг урж авширчээ. Уран бичлэгийн багшаараа. Тэгээд би одоо 8 жил ажил мөрөндөө зургуулд уран бичлэг жааж, ирээд бол монголоор жаажсэн сүүлчрээд одоо хаттар бас 2 жил орчээ. Энэ Монгол улсад ажил мөрөндөө зургуулаас надыг 2 удаа явуулж. 18 он болоод 19 онд өөрөд бүр гараг юу хөчөөл ороод ирсэн. Тэр Улаанбаатарт Улаанбаатарт нь бас энэ босоо монгол улс ган сэргөөж явах юм да. Одоо энэ босоо үсэг юм уу уран бичлэг сурам гэж би татнагаад 2 удаа явж хөчөөл ороод ирсэн юм аа. Өмнө одоо нэгэн болоо энэ манай эмгийн дотоодын амбулыг тавчанаас бас баг энэ шинэ 22 нэмээ 23 оноос ирээд болоо нади урж гараг гарагийн нэгний өрөө нэг цаг ахсаар болоно монгол уран бичлэгийн төчл оржээ. Өнгөл нөднөөс ирээд бол яда маний Шилоотын энэ утаг уралгийн холбооноос бас нади гарагийн дөрөвний өрөө өчөл оруулж яана. Өн маний эмгаас бол яда эмгийн өнө соёлын ордон шта над бол ийм нэг ажил бүр хангаж өгсөн. Тэгэд өндөө бол би гараг гарагийн зургаан юм уу гарагийн үдэртэн бол одоо нийгэм дэрх дур бахтай өмсөд уран бичлэгийн очор орж байна.
2: Тэгвэл та эдгээр жилүүдэд баг хэдийн шав хүмүүжүүлсэн үү? Тэгвэл таны шав голдуу одоо ямар ямар ажил төрлийн хүмүүс байдгүү?
3: Энэ одоо багруул бараг 2000 кг байна баа. Жүү жимчинд би 10 жил жааж Монгол ажил мөрчийн зургуулд 8 жил хүчээр оржээ. Монгол бас нийгэм дөрөх дуртай багтай уулсууд бүр надаас хэрс сурж байна. Бараг 2000 гари байна. Төвлөөн олон хэгэн бол бүр одоо сургууль бичиг үтчээс хөөхтөлч та. Мөн нийгэм дөр бас байна. Өл салаам бичрийн он бүр байна. Одоо чагдаа юм уу сургуулийн багш нар юм уу? Мөн одоо босод байгуулгын мөн одоо балч дуртай одоо жарам дуртай багтай уулсч хэрс сурж байна. Одоо энэ дэс нь нийгмийн өлөөтгөх юм бүр байх нүгөө багс сургуулаас их сургууль юм уу 10-аад настайгаас 80 гарсан нь усад бас их сурж байна.
2: Тэгвэл таны шав нараас Монгол уран бичлэгээр амжилт олсон хүмүүс бас ямар ямар хүмүүс байна уу? Ямар ямар амжилтэд хүрч юу?
3: Аа. Энэ жүү чимчэнд байх та. Миний одоо нэг хоёр сурагч бол их зүгээрөө. Нэг нь бол Монгол улсын Сүхбаатарын амгаас ирсэн. Энэ хүүхд бол надаас одоо хоёр жил сурчтай. Тэр сураад жил ахс байх үед энэ бүх орны ажил мөрөгчлийн төс сургууль болоод дөрөв сургуулийн багс сурагч нэг уран бичлэгийн уралдаан хийсэн юм. Тэгэд маний сурагчдаа бас нэг 7-8 он оршижээ. Энэ дотроос нь 10 жил төрүүлж аа мөнгөчөөл дэдлж хай. Бүх орон одоо төрүүлсэн юм байна шүү. Уул одоо нэг мал дараа жилд нь 2012 онд энэ жүү жимчээ ошооны одоо тэдэнд би бас амд бусдын өчлийн орж ичээ. Лэвшүү фангад энэ нэг хүүхд надаас 3 жил сурч тэгээд бол 12 онд маний бүх орны уран бичлэгийн ахуй талбай бичиг уралдаанд орчээ. Хэт монголоор бичээд энэ хүүхд бол яанда бүх өвөр монголын монголоор өчлөж байгаа нь сурагчдын энэ уран бичлэгийн уралдаанд бол хэт монголоор бичиж төрүүлсэн байна. Энэ бол жүү жимчээ байх үе нэ. Өмнөөр эмж ирсний дараа бас яанда одоо сургуулийн хүүхдүүд бас байна. Өмнө одоо нийгэм дээрээс бол чижил бүр ана таурна Хасбаатар жан юмчон өдөн бол яанда бүр Монгол улс явахсан бүх төрхийн хөвчөл нь штэ. Босоо Монгол улсыг уран бичлэгийн уралдаанд сонгогдож яаж маний өвөр Монголоос энэ арбат хүүний авчин шүү. Одоо миний горам зурагч бол бүр энэ бүтэл нь одоо шалгарч орж тэнтэлгэн үзүүлсэн юм байна. Энэ одоо миний сурагчдын олон амжилтаа гэж үзнэ. Одоо бас энэ хотын энэ цагдаанд овчааны бас 20-од сурагч байна. Тэдэн бас зарим нь овоо сайхан бичсэн жараа да маний дэлээ гүйлгэн тэгэр их сайхан бичэн маний өвөр Монголдан бас нөлөө дөөгөр ашиг нь би бодож байна. Уул Монгол улсын нэг хөхтөр үед өнөөдөр 20 жилийн хугацаанд ис удаа шамал болсон шүү. Ошуу аймаг орно. Монголоо улсын уул карааж явсан тэр уралдаан дээр бол бүтээр бүр сонгогдоод ингээд ихэн болж их байж ямар багс тааш гээд миний өхөн ийм арамын шамал байж байна гэж наадад бойлио гэж явуулсан юм. Ийм нэг үлттэй.
0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон

0: Тэгвэл та хувь хүний урам хүчлийн үзүүлэг гаргаж өнгөрсөн үү?
1: Оо, гаргаж өгөөчээ. Би одоо 2 удаа гаргасан шүү. Энэ 25 оны юу би барьдаг чаар. Жоож үншлийн Монгол төмсөрөлд байх үед энэ сургуулийн сургууль байгуулах 35 жилийн өмнө гомбөлгөнгөө нэрийг ингэж тэр сургуулийн жаргал бол би болч юм. Гэрэн бичлэгийн бүтээлүүд хийгээд тэр би ахлах бүтээд я нэг бачим юм да барга бүгд гэрэг 10-аад үзүүд дотор 78 бүтээл бичээд одоо чаар дээр мартаж үзүүлэг хийж өгөөд бол янда сургуулийн нэрийн нэг үзмөр болгочээ. Гэр яах мод муу сурахчээд одоо тухсан зорохч дээр авалих оо сайхан байна гэж тэдний таашаал төрсөн юм байна. Амгуна ажиг мөрөнд сургууль ирсний дараа бол 2018 оны өвөл сургуулаас басна нэг тагны үзүүлэг гаргадаг гэж амга тэн дээр их бацмаа бараг 10 өдөр дотор би дуугаар юм төл бичээд чардад өөрөө чардаж үжих ядарсан да. Юу басна шада Тэрмэл хүнийг омдоо гэж энэ үчүүлэг хийсэн чинь манай сургуулийн багш сурагчид нийгэмдэр гадаа нам бүтгэр ашин тэр намын санг хийсэн чинь одоо 90 хүн бүгдээ дүүж ваан ойм байна өнө хэд бишч бай яасан сайхан ба гэж өнгөө дагаа энэ үчүүлгөө тамжиж багш сурагчдаа тэмдэж одоо өөсөө бас жигчээр үтжээ энэ адаа бүтгэр жирмэжэн.
0: Тэгвэл одоо та ямар энэ томоохон хөвчөний үзүүлэг буюу уралдаан тэмцээнд оролцож явж ийж юу? Тэгвэл одоо бас том уралдаан тэмцээнээс ямар сайхан яруу алдруудыг бас тэмцэж олж байж юу? Энэ талаас сахус дурдвал.
1: Яа, энэ одоо улсын доторх энэ хошуу аймаг орн улсын төсийн уралдаанд бас Монгол орн бичлэгийн бүтээл явуулж ирсэн. Ингээд бас улсын энэ Монгол металл мөн алтан металл бас одоо чамлааг олж ирж би бодчихээн. Энэ дотор нь том үлгэрийн авч ирвэл энэ Корея улсад бол янда энэ жижиг шууий жан гэж ийм нэг бүх төрхийн өөр өнл үндэстэй нэг өнл улсын өрн бичлэгийн үйлчлэгийн хэд болчилж байна. Тэр нь би одоо 2006 оноос ирээд одоо бас бараг 16 удаа миний бүтээл сонгууль дээр гүйцээ. Өнгөрсөн Монгол улсад 2016 онд одоо төрөө төрөөр бол өлүгд олчны урлаг гэж байна. Юу гэлэгч та. Гэвч энэ урлагаар бол яан та. Манай өвөр Монгол улс нэмүүн шалгарч

0: Өнгөрсөн 2018 онд Канада улсад одоо босоо Монгол улсын Монгол төрийн бичиг босоо Монгол улсын уран бичиг үүсгэж байгаа. Үчирвэ тендер бүтээлсээ миний бодлоо сонгочээ. Тэгээд Канадад хүртэл үүсгэсэн байна. Өнгөрсөн 2018 онд Монгол улсаас болнад үсчний үсэг бичгийг төлөвлөж гэж энэ төрийн чанар олгожээ. Яг л байртай сууж яана та.
1: Тийм байна. Монгол улсаас энэ төрийн чанарыг тусчаа сууж байгаа юм байна. За тэгвэл багш таны үзэхээр Монгол уран бичидгийн хамаг өндөр төвшин юу юм болов?
0: Чад ганас тэнэг. Манай дас үтээ. Тоост төвэнай чинь. Энэ надаас хоёр удаа сууж яаш. Энэ 16 Монгол улсад энэ мөхтмэрийн бичиг босоо Монгол улсын үчирлэгт үрчээ мани уурас нээм үүсгэ. Тэгээд гарчэрэг үсэг талан гурба хаснаа тас бол иймд асууд асууч. Яг тэр үед хариулж ассангүй. Одоо миний одоо үчхөрөө ойлгож харвал нэг сайхан уран бичлэгийн бүтээл бол янда. Дөрөмжөн мөртөө урлаг хавралтай. Урсан бүтэн авчилдангүй. Үсгийн бүчөөсөн жураасны чанар хүртэл

0: бүхэл жогчтой жогчроосно. Хүн өссөн сайхан, хөдөө өссөн сайхан. Гүйж яхуун арах цагаас сонрохмор, алах цахуун жогс цагаас шахшмор. Жогс цахуун бархан барахсаар альбага марчих ийм бүтээл бай таарна гэж би ойлгож байна.
1: За тийм байна. Тэгвэл та нийгмийн ажиллагаанд бас хэр зэрэг оролцдог вэ?
0: Яа, нийгмийн ажиллагаанд гэж одоо урам бичлэгийн талаар ба одоо чад нухчил хөдөлгөл юм байна бол одоо алдлагаа бор оршиж байна. Шөжөл бол одоо манай чинь өнөө жилөөс өмнөр хос уян бишиж өргөн шүү. Энэ малчин түмэн дээр суугаар ардад одоо жарам байгуулаг юм уу? Эсвэл гүнсэн мүнсгөр тэр өнөө сүүний үйлдвэрхтэл одоо тэр гажруудаар бүр явна. Одоо ари хийж гажир шилэнгол ари хийж гажираар өрөөд бол бүр айс чил одоо жирээс өм их яралдаг чинь шо. Жирээс өм нөтэн чинь жирээс өм бас нэг я 20 удааны юм нэг хос уян бичиг ажилгаанд орсон. Өмнө бас маний аймгийн утаг урлагийн албаа юм уу? Энэ шилаатын утаг урлагийн албанаас бас одоо би бас шатгаал гэн. Одоо ингээл өн одоо хөдөөгөр бас явна ашаан гэтэл одоо авгаас явж яаж өмнө шулуугаар бас явж яаж өмнө баян шил малжилын талбай тэр бүр ошиж одоо өлж жүрийн хөдөлгөөнд бол саатлгүй орно гэв.
1: Тэгвэл та одоо энэ Монгол уран бичлэгийн бодсын бас соёлын өвийн орны төсөн өвлө уламжлагч басны хаваас Монгол уран бичлэгийн хойштын хөгжилтийн талаар бас таны санаашилж байгаа зүйл юу байна уу?
0: Аа. Одоо нэ уран бичлэгийн гол үйлдэл бол миний ойлгохоор бол хүний сэтгэлийг часна. Үл амьдралыг чөнгөлнө гэж боддог хой. Иймээс ма юуныар дараа би бол яда өөрийн бичлэгийн өр мөрөгчлэн бол сайжруулж сурагчтан бол яда дүрмжүүн бичих зөв чиглэлээр жолооч. Энэ хүний санаа төрсөн бүтэл гаргахаар шаарддаг сурагчтай. Уран бүтээлэн бас би бодхоор байна. Зүгээр л бичээд л байж болох вэ? Эсвэл амтлыг чимгэрнэ гэж байна. Бидний өнөө бас энэ ач ахуйлтыг холбож одоо бисэн юм бас таваар бол гэж зарч болох энэ талаар бас сурагчтай бол шаарддаг. Одоо голом болоно. Уран бичлэг юм бас нэг хөдөлгөөнд орно гэж боддгоо. Өн хөргөлөгдөхгүй бол хүндөхгүй юм гэдэг юм аа. Ийм бас хүндөхгүй бол одоо ордос судлах үнэн багсан шүү дээ. Ийм бас би бол одоо жестээ хараг авчлаа авч уран бичгэн юм бол одоо дэлгүрнөл гэтэл одоо чармайж явж байгаа хүн аа.
1: Тэгвэл одоо таны Монгол уран бичлэгийн визийн хойштын төсөв төлөвлөгөө юу байна? Бас ямар ямар ажлуудыг хий гэж бодож байна уу?
0: Би одоо юм нэг өвлөгч болсны явасан бол яана. Юуны юм бол өөрийн хэр төвшнэн бол одоо сэжруулах уу болох уу хүн юм жаана гэдэг чинь өөсөн бүссэн юм юм хүн жаатай шүү дээ. Өөсөө биш чадгүй хүн жаар байл тэр болох уу да юм бас бол гэнэ Монгол уран бичлэг бол өгөөж өрмж ирэхин төлөө улам сайн ийхин төлөө бол яан та өөрийн одоо нэ хэр төвшнэн биер өргөх мөрөгжил юм уу одоо уран санаа өнтрөн бол тасралтгүй сэжрүүлээ гэж боддгоо. Ийм бас бол яан та юу нор дараа өөрийн сэжрүүлж өөсөн үн талын чадвартай мэдлэгтэй болж одоо жаан сургахын чанар чанасхан бол улам нэг алхам төлөлдөрч үлээ гэж бодож байна. Уран сурагчдын энэ уран бичлэгийн үжилгийг бас жохон байгуулъя. Өнгөрсөн сурагчтай бас нэг талаар урамшуулчихын одоо нэгтэн бол юм да. Нийгэм нийтэд үжилэх нөлөөгийн бол урагтгаа шүү дээ. Чи гөртөө бичээд хүн олжчихгүй байж болохгүй шүү дээ. Өөсөө бичэн сурагчараа бичүүлэн үжилэх гараач гэн нийгэм нийтээс сургаал тэргоос малчин түмэн ирээд үчиг үйсэд ваа ишин гоё юм байна шүү дээ. Тийм шүү өнгөж бодно шүү дээ. Ийм бол энэ Монгол дүнианы нэг үсэг бичгээр хөргөлөх уран бичлэгийг хөөжлөх ийм нэг өөр юмсхлий бай бол яг л бодож байна. Өнгөрсөн Монгол уран бичлэгийн одоо гүйлгөөний татгалгааны тухай нэг одоо чуулж шинжил судалж энэ бичлэгийн зүгээр ойлгож өн тухай нэг ном бичгэл үүсэлтэй байна да.
1: За тийм байна. За тэгээд өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас хойштын ажлын амжилт хүсэн бэлэгдэе.
0: За

хүндэт сонсогчдоо. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр нь Монгол уран бичлэгийн бодсон бос суулийн өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч Гоо Бишрэлт багшаас Монгол уран бичлэгийн их үсэл, Монгол уран бичлэгийн бичлэгийн тхийгээд уран бичлэг бичгэд шаарддаг нөхцөл ба эдгээр жилийн туршид Монгол уран бичлэгэн сурагч багцуд хийгээд нийгэм нийтдэр хэрхэн өвлөн уламжилт явсан жич олсон амжилт бүтэмж уран бичлэгийн үйлсийн хожмын хөгжилтийн тухай ярьсан яраанаас сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн алтаа шингээгч хонгорцуулаа хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авч сонсон баярлалаа. Баяртай.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр хамтдаа сонгодог хуучин дуунуудаас сонсцгоё.

0: Өнх мөрөөдлийн дуусна намартан өргөдөн.
1: Нарныхан илчиг туссан аялуун Нартынхан учирлыг жимлэн гинжлээ юм. Эхийн холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэн. Дуучин соёлтын инх

баран жаргахгүйч намрынхан сартайд тэргэлэх нь зүдэлнэ. Айхо битэнтэй. Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намарта эргэдэн. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

0: Бэлгийн улирлын 2026 оны 5 сарын 16, Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 30 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэр тэмдгийн байгууллалтыг төрөлтгөж бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөөн хүчин намарлсан.
1: Манай аймаг малч хөрөхөд туршилтын чиг тогтон ихэр төлөх үжимчин хоны өргөтгөн байжулах ажлыг сайтар ахиулж байна.
0: Сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэнэ нисгэлийн буудлын төрөлжил бүх талаар ажиллан сэргэж энэ жил ашлалтад оруулахар төлөвлөж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэр тэмдгийн байгууллалтыг төрөлтгөж шилийн гол хонь, шилийн гол чагаан идэ зэрэг голлох нэр тэмдгийг үргэлжлэн божгаруулж нэр тэмдгийн өртөг ба ардыг баяжуулах үр ашигыг зэрэгээр дэвшүүлэн бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин намарлжээ. Өнгөрсөн нэг жилд манай аймаг хоёр их голлох нэр тэмдэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн хэмжээг өргөтгөх ба чанарыг дэвшүүлэх хос арга замыг шилдэгжүүлэхээр дамжин аж ахуйлалд эрх олхон ажиллаулж эрх олсон аж ахуйл нь бүх улсад үргэлжлэн бодит дэлгүүр нээх тоог нэмэгдүүлэхийн дагуу сүлжээн борлуулгын олон ишчилтийг баялуулв. Тэрчлэн шилийн гол үхэр адуу томоо зэрэг нэр тэмдгийн төрүүчийн хугацааны ажилч эмэгтэйлэмтэй эхэлж аж үйлсийн хэлхээ жилийг улам нэг алхам урттгааж малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүнээ дагалт өртөг ба жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна. Манай аймаг нэр тэмдгийн дайчлах хүчнийг улам чангаруулан малжих өрхтөй хоньны эрэлтийг батлах зөвдөлчээр тогтох мөрдөн нэхэмжлэх системийн хамааралтад оруулах байнгын чанартай хяналт хамааралт байцаалд өрнүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хоньны эрэлт ба бүтээгдэхүүнээ чанарын бомбтыг чангасгаж өр гогч дүрмжилтэй эмх дэглэмтэй байхыг батлав. Энэ хамт баримжаат системийн байгуулалт ба мэрэгжлийн боловсролыг үргэлжлэн ахуулж аж ахуйлын эзэнэлт хамааралтын чадварыг дасралтгүй дэмжлүүлж шилийн гол гэх нэр тэмдгийг бүх хүчнээрээ хамгаалж аймгийн нэр тэмдгийн байгууллалтыг ахуулах төвийн ерөнхийлсэн салаанай салаан дарга Тянжинхва сурвалжлах хүлээхтэн 2025 онд шилийн гол хоньны нэр тэмдгийн өрх олгосон аж ахуйлал шинээр 8 нэмэгдээд нийт 18 болж шилийн гол чагаан идэгийн өрх олгосон аж ахуйлал 99 болов. Шилийн гол хонь болоод шилийн гол чагаан идэнд чөм амжилттайгаар Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэр тэмдгийн жагсаалтад бүртгөгдөж онцгойлон шилийн гол хонь нь 362 доншор төгрөгийн нэр тэмдгийн өртгөөр бүх орны төрөнд жагсаагжээ гэлээ. Манай аймаг бас сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах ухуулгыг чангатгаж шин жуучлуураар нийтлсэн ухуулгын хэмжээ нийт 1000 бөгөөд 71 томон удааг давв. Жиндүн, Тямо зэрэг алавны талын дэлгүүрд байнгын чанартайгаар эжгэнэлт хийж 5888 томон төгрөгийн борлуулгын орлогыг дайжилжээ. Энэ хамт шилийн гол хонь, шилийн гол чагаан идэн сайн үнэлэлт хүртсэн нэр тэмдгийн шинийг үүсгэн жишээ жич Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнэ нийтлэг жишээгээр сонгогдож шилийн голын нэр тэмдгийн өөрмөч татах хүчнийг өргөнөөр ухуулсан байна.
1: Манай хорооны сурвалжлах зарууны мэдээлснээр 5 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Жүүжимчин хошууны хэсэг малаач ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгарт компаниас голлон эрхэлсэн Өрдөн цохорны шинтлүүхэн мэрэгжлийн шиний үүдэг чухал их жишээ үзүүлэх төрөлжил болох ихэр төлөх үжимчин хон болон сүнд хоньны шин үлдрийн системийн чухал шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх жишээ үзүүлэх төрөлжилийг эхлүүлэх хурал Хөх хотод хуралдаж ихэр төлөх нутгийн хоныг сонгон байжуулах орон нутгийн малаач ахуйд үйлчлэх махны хоньны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах тухай судлан ярилцаж ихэр төлөх үжимчин хоньны шин үлдрийн системийг байжуулж бодтойд улруулан хэрэглэх ажлыг улмаар ахуулжээ. Манай аймаг үжимчин хон ба сүнд хоньны үржлийн чадварыг дээшлүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн махны хоньны аж үйлсийг хөгжүүлэхийн төлөө 2015 оноос эхлэн Эл ихтэй сургууль болон хамаатай байгууллага нэгжтэй хамтралчиж ихэр төлөх хүжимчин хон болон сүнд хоньны шин үлдрийн системийг байжуулах ажлыг ахуулж Монгол хононд ихэр төлөх удмын ген уулгадаж байхыг анх удаа гэрчилсэн зэрэг аль олон судалгааны үр бүтээлийг олжээ. Энэхүү сорин дээр манай аймаг 2022 онд үжимчин хоньны ихэр төлөх шин үлдрийн системийг байжуулах ажлыг үлдрийн үйлсийн шиний үүдэх төрөүний төрөлжил болгон голдлох тайхвалснаар 2025 оны 9 сард үжимчин хоньны ихэр төлөх үлдрийн систем нь Өрдөн цохорны хянан тогтолтыг амжилттай өнгөрөөсөн мөртөн Өрдөн цохорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төрөлжилд орсон байна. Ийхүү төрөл жилийг сайтар ахуулж, ихэр төллөх үжимчин хоныг өргөтгөн

0: хэрэгжүүлэхийн төлөө жүжигчин хашууны хэшиг малаж ахуйн компани 2025 оны сүүлчээр ихэр төлөх үжимчин хоныг өргөтгөн байжуулах ажлыг бодиттой хариуцан хийж анхны шатны ажлаа эхлүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийг 3 жилийн хугацаатай явагдуулахар төлөвлөж, нийтлэн бүх хошууны хөвчөнд 5 малч хөрөхөд туршилтын чиг тогтоож, хонин сүрэгдэн ихэр төлөх удмын гэнтэй чевэр үлдрийн хуч 50 хэлдүүлэг хийж, жил бүрийн 5 сарын дундчаар тоссон төлбөрөөс чулсны үлгэрэд авч, тусгай Өвөр Монголын их сургуулийн голдлоготой туршилтын тасаг даваачин ихэр удмын гэн байх хэсгэд шалган байчаалт хийж, үргэлжилэн сонгон байжуулах болно. Жүжигчин хошууны хатвч балгасны Баян Дулаан гачааны малчин Хүрдийнхүл 5 туршилтын чигийн өрхийн нэг байж ихэр удамт сүргий байжуулах төрөл зүйлд санаачилгаасаа оролцжээ. Эднийхэн одоо 4000 гарай муу бэлчээр дээрэн 2 жуугаа тохон малжиж, нэгэн жил ихэр удмын хуч 50, 2 жуу 70 гарай төл тосон удалгүй чусны үлгэр эдийн байчаан шалгуулахар бэлтгэж байна. Малчин Хүрд.
1: Цөөгөр мал малжаад ашхаанжийнхэнтэй өслүүлэх юм санаанаас хийж өнөө жил одоо анхудаа хийж байна. Одоо ихэр гарах чинь яалаад одоо дан гартнаас бодвол одоо илүү нэг одоо ураг олно ш та. Тэгвэл зөрлөгтэй жоохон орлогоо жоохон нэмэгдүүлэх зөрлөгтэй л хийж байна.
0: Одоо жүжигчин хошууны 5 туршилтын чигийн малч хөрхөн нийт 1000 тонн малжиж, хэшиг малаж ахуйн компаниас үн төлбөргүйгээр ихэрлэг удамтай хуч хангахын дагуу хонь бүрд тэгчиг 8-аас 1 жингийн бордоо нөхөрлөж, малын ондролт байжилтыг баталсан байна. Энэс гадна тус компани нь бас ихэр төллөх үжимчин хонны голдлогод сүрэг нэгий байгуулан 6 жуугаа тонн малжиж, өргөтгөн байжуулах ажлыг айхуулж байна. Жүжигчин хошууны хэшиг малаж ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгаард харуулжалгад компани захирал Алтан Сүх.
2: Өргөтгөн байжлах ажлыг бид нэднээс эхлээд одоо их төс сургуулийн шинэлэг мөрөгдөлд төшөглөөд тусгай малж хөрхтөө бас хол болоод хийж эхэлсэн. Нэдэн нь бол компани бол 5 жуугаараа үжимчин хондон болоно. Ихрийн удамтай хүчраа олдвол хийж бас эргээд 5 малж хөрхтөө хол болно. 1000 гарэ үжимчин хондон хөлтөл хийж өгсөн. Өөрөөр өнөө жил бол одоо тосон төлөөс нь одоо утлаггүй чусны үлгэр эдийн авч хөдөө хургонд одоо ихрийн удамтайг нь бүртгэж үжих санааттай. Үүнээр дамжаад усанаагаад малчдын малчлын үр ашигыг нэмэгдүүлж их малын тоогийн жижиг хөстэй хийж олоо. Өөрөөр усанаа нутаг үлчэрийн төвчрийг баталж байгаа малчдын урлагийг нэмэгдүүлэх талаар жахан чимээж үжих бодож байна.
0: Ойлгосноор жүжигчин хошууны хэшиг малаж ахуйн компани нь 6 том 4000 муу баримжаатсан бэлчээрийн талбайтай байж, баримжаатсан суур төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл зэргийг иж бүрэлдүүлж, судлаач малаж ахуйн тусгай мэрэгжилтэдээр бүрэлдсэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн судалгааны үйлчилгээний бүлгэмийг жохон байгуулжээ. Энэ хамт үйлдвэр хамгаалах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогод сүрэх, баримжаатсан сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах тавчинг байгуулж, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шувтлах, судалгааны үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхэд бат суур тавив. Эдгээр ажлын үр бүтэмжийн суурин дээр тус компани нь орчимхон бас улсын тариалангийн тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээр үнэлэгдэж, энэ нь үжимчин хонны ажилсын шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэх ба үр бүтээлийг улруулан хувруулах ажлын талаар улам тусгайжиж, улам дүрмжиж байхыг харуулж, ихэр удамт үжимчин хоны өргөтгөн байжуулах ажилд шилдэг нөхцөл хангасан байна.
3: Манай хорон нэмэт ойрд сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын төрөл зүйл бүх талаар ажиллан сэргээж бүтэн байгууллалтыг түргэтгэн хайхуулж, энэ жил байгуулан тусгаж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн газрын ардын амьдралын голдлоготой инженерэн болсны хувьд сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудал нь A1 дэсийн нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудал байж, ерөнхийдөө оруулалт нь 6485 том 7200 төгрөгт хүрчээ. 2025 оны 10 сард барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Одоохонд газар тэгшлэх, чахалхан хангах зэрэг иж үрдүүлэх барилгыг шалавдан баярлуулж, жишээлтээр 5 сарын сүүлчээр бүх шугамар чахалхан нэвтрүүлж, хойштын барилгын ажил жич нисгэлийн буудлын өжигнэлттэй чахалхан хүчнээ батлах хангаж байна. Ажлын сэргээснээс нааш өл бүтэн байгууллалтад оролцсон нэгчийн барилгын хугацааг төсөөлөн жагсааж, барилга барих, хэн хамаарах, байчаан хөмжих жич, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт зэрэг тусгай мэрэгжлийн хүчнийг бүхнийг ботээжүүлж, төрөл зүйл нэгэнт их хөвчээгээр ажил эхлүүлэн бүтэн байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын инженерингийн тухайн талбайн бүтэн байгуулалтын жолоодох газрын барилгын хэлтсийн дарга цайюн мэн сурвалжлагчид одоохондоо нисгэлийн буудлын жам Охторгойтх жам харалчааны хамаарлт гэр байшингийн бүтээн байгуулалт хинэн хамаарлт 3 дахь этгээдийн шалган хэмжих нэгжийн ажилтан бүгдөө талбайд орж ойрын хугацаанд их хөвчээгээр ажил эхлүүлэхээр байна гэлээ. Ойлгосноор тус нисгэлийн буудал байгуулагдсны дараа орон бүсийн жам харалчааны байршуулалтыг төвлөрдүүлж тал нутгийн бачин байдлыг арга чааж аврын туслах өмөмлөхийг шилжүүлэн зөөвөрлөгч зэрэг хэрэгцээг баталж орон нутгийн чанар сайтай хөгжилт болоод хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад агаар аяллийн хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Сүнд баруун хошуу ам авхаа гурдаар бодол хийлж, бохирдлогийн хөгжилтөөр удардамж болохгүй баримталж, ботмотны холмог бордоо амьд бодисын ашигт багтаарж ичээ, оргоног бордуур боловсруулах төрөлжилт төшөглөн бохирдлогийн аж үйлсээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байна. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН Шинлууха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн амьд үйлсийн ашигт багтаарын найрлагын үйлдвэрийн тасгад үйлдвэрлэл хөвийн ёсоор явагдаж Шанси, Шинжаан зэрэг газарт явуулах бүтээгдэхүүнийг яг шалавдан үйлдвэрлэж байла. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН Шинлууха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн ерхий даамал Чанхай тоо сурвалжлагчид уламжлалт бордуур хэрэглэхийг бодвол хураалт нь жууны 20, жууны 30-аар нэмэгчээ. Энэ үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн гаралт нь бараг 5,000 тонн орчим 2,000 кг төмөр төгрөгийн бэлтгүүний өртгийг биелүүлэх болно гэлээ. Дахвал тус компани холмог бордооны үйлдвэрийн тасх нь төхөөрөмж ухсарч тохируулах ажлын ахчид түрэгтгэж үйлдвэрийн тасх нь найлжуур харгана, хяг өвс, эс сүрэл зэрэгээр түүхэ материал болгож Шинлууханчаар бордоо үйлдвэрлэж байна. Энэхүү төрөлжилийг ашиглалтад оруулсны дараа өдрийн бордооны гаралт нь жуу 50 тонд хүрч малын өвөл хаврын өвс бордоо тутагтаж байгаа дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж азахойлва малч хөрхийн ашигт усын холбоот тогтчий байгуулахар дамжуулан малч хөрхийн тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулах болно. Төрөлжил бүх нөрөн ашиглалтад орсны дараа 30-50 ажлын байр хангаж азахойлн тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож малчдыг ажвилсийн ажилчин болгож ховруулахад хүчин өрлж орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөөр байна. Одоо Сүнд баруун хошуу бохирдлгүй орчил ажвилсаар гардаж болгож хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул гэх ойлголт дууны гүнжгийг бэлтгэжүүлж энэхүү бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн шугам нь хөгжилтийн үр ашигыг үргэлжлэн бадруулж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэхийг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг бүтэмжтэй ашиглаж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад онцтойгоор хэрэглэн үндэстнүүдийн 7,000 гарын олон төмөнд ашиг хүртэж байна. Одоохондоо тайвс хошууны Чанжингуу балгаснай төөхөө тосгоны ичин ногоогийн хөлөмжийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ажил өмгч хурамтай явагдаж байна. Энэх төрөлжилийн ажиллах тал байна. 130 муу байж ерөнхий бэл оруулалт нь 458 төмөн төгрөг болно. Үүнд 2026 оны чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгө 229 төмөн төгрөгийн ашиглан хов хүнээ өөртөө гаргасан бэл мөнгө 229 төмөн төгрөгийн нийтгэж нийт жуун суур баримжаатсан ичин ногоогийн хөдөмжич ижвүрдсэн төхөөрөмжийг бүтээн байгуулж төрөлжилийг 5 сарын сүүлчээр бүхний ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. 2021 оноос нааш тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг 2437 төмөн төгрөг оруулж үүнд төвийн бэл мөнгө 2120 төмөн төгрөг өртөн засаг орны тус шатны бэл мөнгө 317 төмөн төгрөг байж эдгээр бэл мөнгийг аж үйлсийн хөгжүүлэлт сурт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт ардын амьдралын батлаг зэрэг голдлоготой хүрээнд хэрэгжилж нийт 17 төрөлжилийг хэрэгжүүлэн бүх хөшүүнэ бов өхий сум шам балгас ба гачаа тосгоны хамарч 2290 өрхийн үндэстнүүдийн олон төмнө орлогын нэмэгдлийг дайжилсан байна.
0: Чалгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол манай аймаг машин тэргийн хуучнаар шиний солих ажиллагаагаар дамжин нийт 2378 машин тэргийн тухалсан ажлыг гүйцэтгэв.
3: Энэ жилэс нааш Орон хотын Жасмал жамын боомт Дундад Монголын Уурхайн гаралтын Аралчааны жамыг үргэлжлэн шулуутгаж одоохон болтол Монгол улсын хайлуур жуншиг нийт 15 төмөн тон оруулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт совдон чижиг, шингэгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч ариун, хянагч үзсгэлэн, ерхий хянагч бүрэнт.
4: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тонголох Шилийн хот улгай жүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошуу,

0: аг хошуу, сүнэчүн хошуу, сүнэд баруун хошууны өмнө бий, хөвөчөр хошуу, шудуувот чаган хошуу, тайвс хошуу, шудунхо хошуу, долнуур шинд баг баруунтай. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруунаас салхална. Төржуур 7 дэсэн салхантай. Маргааш өвөлтэй хэсэгтэн тунгалах, жүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай, өмнөөс 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 20 цаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтээ тунгалах Шилэн хот Улгай Жүүжимчин хошуу, Баруу жимчин хошуу, Авах хошуу, Сүнэт жүн хошуу, Сүнэт баруун хошууны өмнө бий, Хөвөчөр хошуу, Шудуувот чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шудунхо хошуу, Долнуур шинд баг баруунтай. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруунаас салхална. Төржуур 7 дэсэн салхантай. Маргааш өвөлтэй хэсэгтээ тунгалах жүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай, өмнөөс 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.
1: Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хориглох төвөөс малчаттан сануулх нь Хаврын улирлын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тумбал амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагат мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээ хэрч чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байцгаана уу? Эрхэн хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг онжалгаж байна. Энэ цаг Улаан хат хотын баярын баруун хошууны улаан мөчрийн дуучин ууган хуарын тулсан уртын дуунаас сонсгоё. Урхан хонгор салхи.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошууны улаан мөчрийн дуучин ууган хоарын дуулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулгач Сотон Чичих, хянах чалмас, ерхий хянах чалмас.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үжилтийн тухай чухал өгүүлэлтийг уламжлан суралчиж амаатай ажлыг судлан байрлуулсан.
0: Өртөн жасах орн шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоосон.
1: Манай орон үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг шулуутгаж давуулыг онц гаралтыг шин соргог орн бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа.
0: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвал жилж зохион бүтээ хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичиг.
1: Манай орны судалгааны бүлхэм ингэн сүүд хуурмагд халхийг шалган байчаах мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлсэн.
0: Өвөр Монголын аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалыг танилцуулах ажиллагаа Америкт явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 15-ны өдөр өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үжилтийн тухай чухал өгүүлэлтийг уламжлан суралчиж амаатай ажил төрлийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон дараачийн ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжин Ван Уйжун хурлын эрхэллээ. Порлас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үжилтийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин тоочлуулж хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хариуцлагат сэтгэлгээ хангахж ил төрлийн аюул төвшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлэн голдлогтой хүрээний амар төвчнийг бацсахж улсын умартын амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн сэргийг чанар болон ялган таних чадвараа чангатгаж, дайсагнагч хүчний нэвчилт болон эвдэлгээд чанг чохилд өгч, үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг чанг найдваржуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн ажиллагааны жадлалт болон аюул төвшүүрийн судлан магдалж урчлын сэрэмжилүүлэхийг чангатгаж, аж үйлсийн хэлхээ болон ангилгын хэлхээний уян хатан чанар болоод амар төвчнийг дэс төвшүүлэн, ерөнхийлсэн арга бодлогоор засгийн ордын өр хөгчөө мөнгөн гүйлэлэг, гэр байшин гажир хөрөнгө жирэх хүрээний аюул төвшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байчаалт их засалтыг гүнжгэ айхуулан уул уурхай аюултай хэмнэн бодсож амарилчаа хаар буужин том хөвчлөний ажиллагаа холбоотой олон нийтийн амар төвчтэй ханалт хамааралтай тааж хангатгаж нийгмийн амар төвчтэйг бүхэл чохчоорн сэргийлэн эжимдэж нийгмийн их талын тогтооны хамгаалалт хэрэгтэй. Шин чаг үеийн функцийн туршилгыг сайтар суралчиж жирчил журалдааныг олон талаас шийдвэрлэх инженерний гүнжгэ хэрэгжүүлэн голдлогтой хүрээний жагтал сургалжилгийн асуудал болон жирчил журалдааныг үндэснээс нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвчний хүмүүжилийг хангатгаж амар төвчний далдгамын сэргийлэн эжимдэх шийдвэр төгөлдөржүүлэн мэдээж ангийн хамтаараа ашиглах болон аюул төвшүүрийн холбоолон сэргийлэхийг хангатгаж улсын амар төвчний хамгаалагч чадвар ба төвчний дэвшлүүлэг хэрэгтэй гэлээ. Урлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн малжиг тарайлах хором мал аж ахуй тарайлан малчин тарайчны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин туушлуулж байнгын хавсрын тэтгэх ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ядуугаа сангижруулан баомт шовтолсон үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж их хөвчээр дахин ядуурхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Өртөн жасах хором ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх аймаг хот хошуу шан сум шам балгас жиргээр найдваржуулах ажлын тогтчид төгөлдөржүүлэн 50 шатны шүүжигийн хариуцлагыг чанг найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлж үрэх хариуцлага төрийн бодлого болон ажлыг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг содолсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуурт танзас хорны шинжилх ухаан мэрэгжлийн тэнхим зэрэг 10 салаа мөчөр хамтран Өвөр Монголын урт танзас хорны шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлах хөгжүүлэх 2026 оноос 2028 оны 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоочээ. Төсөлд нарилаг онцтой 19 зүйлийн аргыг дурдж шат хуваан хөгжүүлэх, шинийг үүдэн үйлчлэх, үр бүтээлийг удирдуулах, мөнгөн гүйлгээгээр дэмжих, орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг 5 талаар шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд тохиромжтой шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын хөгжилтийн системийг байгуулж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хийгээд ажилсын шинийг үүдхийн нэгт уйлдуулахар болжээ. Төслөөр 2028 он болоход шинжил ухаан мэрэгжлийн ба шинийг үүд хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлыг 6300, дээчин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 2300, хэвчээжлээс дээших дээчин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 1300, шинжил ухаан мэрэгжлийн жишээч аж ахуйлыг 50 байжуулж, шин энерг, шин материал, одоо үеийн химийн аж үйлдвэр, тоочилсон аж ухаа, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ухаа, амьд үдсийн үйлдвэрлэл, ховор шороо зэрэг голтлогтой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчинтэй шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бэлэг тэмдгийн чанартай шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл гаргах болно. Ажиллагааны төсөлд шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэх 5 их голтлогтой үүргийг хэрэгжүүлэхээр тогтжээ. Үүний нэгд шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг шат хуваан хөгжүүлэх ажиллагааг өрнүүлж, дэстүрл хуваан онцтойгоор тэтгэн дэмжин, 2-р аж ахуйлын шинийг үүд гол цогцын байр суурийг бэхжүүлж, аж ахуйлаар гол удирдамж болгосон аж ахуйлал ихтэйд сургууль шинжил ухааны судалгааны байгууламжийн хамжилцааг ахуулна. 3-д шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг хөдөлрүүлэх дүрмийг төлөвлөрүүлж, шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн зах дэлгүүрчлэх аж үйлсчхийг түргэтгэн. 4-д шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын бэл хурамдуулахыг дэмжиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд мөнгөн гүйлгээгээр үйлчлэн, 5-д шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалд тогтоо орчин нөхцөлийг үүдэж, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт ба хэрэглэлтийг чангахна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ. Ойрын жилд манай орон төрөл тэмдэгтэр мал аж ахуй тэрэлэнгийн хүчирхэгжүүлэх зах дэлгүүрийг өргөтгөх, арилжаа чавгарж бэл оруулах, электрон арилжааны үйлдэлийг бадруулах зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг чулуутгаж, давуулыг онц гаралтыг шин соргогоор нь бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Чавэршүүлэх, жигнэх, эсгэх, багчааралах, савлах зэрэг явцыг өнгөрөөгд Өвөр Монголын Лангэг чагаан эдэний вилсэн компанийн хөх шаажил лонхон савлсан эйдсэн сүү ат үйлдвэрлэлийн шогмаас гарч байдаг. Микрофон төрөлбөл эйдсэн сүүний чанарыг тогтоох чухал элемент болно. Микрофон төрлийг гадаадаас оруулахад хөшгөлж байсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Лангэг компани нь Бээжин хотын судалгааны байгууламжтай хамтран эйдсэн сүүний микрофон төрлийг судлан үйлдэж, одоо 20 гаруй жилийн оюуны өмчийн эрх бүхий микрофо бодис агуулсан эйдсэн сүүг Бээжин, Шанхай, Чиндао, Гуанчжоу, Шэньчжэн зэрэг газарт борлуулан жилийн борлуулга нь 2,000 төгрөг онхыг давж байгаа юм. 2025 онд манай орны чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрийн ажлыг харьцалт тогтоо нэмэгдэжээ. Үүнд 22 талбай дэлгэн борлуулах ажлыг эрхэлж, 500 гаруй аж ахуйлын 3,000 гаруй жилийн чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнд ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавчин хангаж, ахуй талбайд 8,000 төмөн төгрөгийн бараа борлуулан 66 дуушар гаруй төгрөгийн арилжааны гэрээ тогтжээ. Нүүдэл дэлгэн борлуулах тавчнаар бүх улсад тойрон борлуулах ажлыг 26 талбай өрнүүлэн, авхай талбайд 280 төмөн төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулж, манай орны бохир дэлгүүрийн чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ нэр нөлөөг бүтэмжтэй өргөтгсөн байна. Ойрын жилд манай орон малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ сан хөмрөг бараагүй илгээний байрлуулалтаа шилдэгжүүлж, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Шиан, Чэнжу, Хайнань зэрэг бүх улсын 6 том төвлөрүүлэн тарах оронд Өвөр Монголын малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ нийтийн хөмрөг байгуулсан бөгөөд манай орны жүүн дунд баран хэсгийн гол гаралтын оронд түрэн хөргөлтийн бараа явуулах 3 хөмрөг байгуулжээ. Үүний зэрэгээр нийтийн хөмрөг бараа явуулах хөмрөгт цоршсон аж ахуйлалд хөмрөгийн нөхөр олгож, аж ахуйлын бараа гүйлдгэний өри өртгий буруулахын зэрэгээр тохируулан хүргэх цагийг байгуулсагч байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сурвалж жилжи зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичгийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монгол Шанши Нингшагийн уулзвард байгаа Ордос хотын үүшин хошууны алкани үйлдвэрлэлийн чадамж 500 түмэн тон шахаж, бүх улсын нүүрсээр алкан үйлдэх гаралтын 6-1-ийг эзэлж байна. Өвөр Монголын Бофон нүүрсэнд суурилсан шин материалын аж үйлсийн хүрээлэнд бүх бөмбөрцгийн хэвчээгээр хамгийн их нүүрсээр алкан үйлдэх төсөл байдгаа. 5 иж төхөөрөмжөнд бүх бөмбөрцгийн хамгийн том, 3 иж төхөөрөмжөнд бүх улсын хамгийн том хэвчээтэй байж, зангилгийн голлох төхөөрөмжийг ч юм улстай үйлдвэрлэсэн байна. Бофон нүүрсэнд суурилсан шин материалын компанийн оюун чөмөргөд 25 метр өндөр 18 том барааны тавур дээр итгэж жагсаж, 9 машины 24 цаг тасралтгүй хөдөлгөн тухайн өдрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ тухайн газардаа хөмөргөлж, цаг тухайд нь гадагш зөвөрлөдгөө. Зөвхөн Баофон компанийн үйлдвэрлэсэн нь бүх улсын нүүрсээр алкан үйлдэх ерөнхий гаралтын 135%-ийг эзэлж, үүшин хошуун их хэвчээ тогтун үйлдвэрлэлийн чадвараараа бүх улсын алканы хангалгийн гол суурин болжээ. Жүнгтийн Хэчуан компани нь жилдээ 137 түмэн тон алканы бөөгнөрөл үйлдвэрлэдэг. Энэ бол улсын

0: хотоодын хамгийн тогтун ажиллагаантай, хамгийн боловсронгуй мэрэгжилтэй нөөцсөр алкан үйлдэх жишээ үзүүлэх инженер болно. Компанийн дэдэсийн онч төрлийн алканы бөгнөрлөөр 5 иж үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийг тусгайлан судалж, машин тэрэг, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, шин энерги зэрэг адил бус 30 гаруй төрөл тэмдэгт үйлдвэрхүүний зэргээр үйлдвэрлэдэг. Үүшин хошуу бол Өвөр Монгол Ашаншийн Иншагийн энергийн гол оронд байрлаж, засмал замын торн 408 зөвхсийн холбон нөөс метал алкул алкан дэдэсийн шин материалын бүх ажилсын хэлхээг бүрдүүлжээ. Жишээлтер 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход үүшин хошууны шин материалын үйлдвэрлэлийн чадамж 150 түмэн тооныг давна. Үүшин хошуу арилжаа эзэгнэх шилдэг орчин нөхцөлийг үүдэж газар хөрөнгө ус энергийн хангалгыг батлан аж ахуйлал төхөм үзүүлэх үйлчилгээгээ сайжруулснаар Бофон компанийн 300 түмэн тооны алкан үйлдэх төслийг 18 сард ашиглалтад оруулж Шанхайн чулуун тос химийн нүүрстөрөгч ширхэглэгийн төслийг 68 өдөрт найдваржуулсан үүшний хурдцыг үүтсэн байна.
1: Өвөр Монголын Араачо телевиз хараанай мэдээ 5 дугаар сарын 17-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын жимдэгчүүдийн тослох өдөр болно. 15-ны өдөр өөртөн жаасах хорны жимдэгчүүдийн холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын өөртөн жаасах хорны 2026 оны бүх улсын жимдэгчүүдийн тослох өдрийн шир саажлаг Хөх хотод эхэлжээ. Ажлагад нэг гол тавчин болон 5 их гол сэдвтэй үзүүлгийн тойрог байгуулж бүх орны жимдэгчүүдийн вилсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар үзүүлжээ. Ажил олголтын үзүүлгийн тойрогт чөөн бус жимдэгчүүд асуун лавлан тохиромжтой ажил гэрч байлаа. Энэхүү ширээ саажлагыг бүх орны ил аймаг хотод жиргээр өрнүүлж байна. Түнглэн хотын хүрээ хошуу сонорын харамжиллийн төслийг эхлүүлэн сонорын сааттай хүмүүст сонор тодтоогоор тохируулж сонор

0: Ни химсэтгүүлд нийтэлжээ. Тус судалгаа нь анх удаа хиймэл оюун чадвар болон гэрэл жагслын мэрэгдлийг уялдуулан уламжлалт шилгэн бацаа гаргын алхам дараанд Будлянтай явцсан удаан үлгэр эдийн амархан өвддөг агуулагдцаар бах хуурмаг эдийн элхэн танихад бэрх зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлж цагаан эдийн яс чанарын хяналт хамааралтайд нарилаг оновчтой баримжаажуулах төсөл хангажээ. Судалгааны бүлхмэн тоо баримтыг шийдвэрлэх, үнэн худлын магадлах, байцаалтын дүнг уншин тайлбарлах, бүрэн бүтэн мэрэгжлийн төсөл гаргажээ. Үүнд судлан үүдсэн загвар нь хуурмагэд холсон эсхийн магадлах оновчийг 95.21 байснаас 98.6 болтол дэвшлүүлж, агуулагдчаар маш бага холчийгч байцаан гаргаж чадахгүйгээд ус уурга, өөхтэй холбогдох зангилгийн шилгэн байцаалтын дүнг тодорхой илтгэж чаджээ. Хуурмагэдийн агуулагдсан шилгэн байцаах талаар судалгааны бүлхмийн үүдсэн загвар нь хамгийн багадан 100 грамм бүрийд тэгчиг тэг 2-5 граммаас тэгчиг тэг 6 граммын хуурмаг эдийн холцыг шилгэн гаргаж чадна. Энэ нь эдэний хуурмаг эдийн холцыг шилгэн байцаах хяналт хамааралтын баримжаад бүрэн бүсн нийцнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд Ард Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм шин хэлбэрийн хайлшийн материалын судалгаанд чухал шавталт гаргаж, олон жилийн төмөрлөг элементийг чөлөөтэй нийлүүлэн өндөр чөлөөтэй хайлшийн чанарыг сайжруулах мэрэгжлийн хүчирхийлэлийг шийдвэрлжээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн төрөвнөө чадамжит материал болон хэрэглэгний мэрэгжлийн туршилтын тасх нь хөнгөн чагаан элементийн агуулагдчийг тохируулан айлшин ховролтын явцыг тэмдэглэн үүний улмаар айлшин материалын яс чанарын ховролтыг мэджээ. Энгийн хайлш ерөнхийдөө ганц жилийн төмөрлөгөөр голдуулан бүрэлдэхүүний харьчлан нэлээд өхөн байдаг. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн судалгааны бүлхмийн өндөр Интербеттэй хайлшин уламжлалтай хайлштай бүрэн мөсөн адилгүй байдаг. Харин олон жилийн төмөрлөг элементийн уусгаж материалыг нэн хатуу нэн бэхлэг болгодог. Судалгааны явцтай хөнгөн чагаан элементийн чухал тохируулаг үйлдэл үүсүүлдэг. Хөнгөн чагааны нэмэлтийг тасраагүй тохируулбал төмөрлөгийн бүтцийг аажмаар ховруулан жагслыг нэн дэр тэгшэн нэн нягт жигд болгодог гэснийг мэджээ. Адаханда судалгааны бүлхмийн энэхүү үр бүтээл нь алон улсын эрх сүртэй материалын судалгаан болон мэрэгжил сэтгүүлд нийтлэгдэж өндөр шидэх үед төмөрлөг материалын шинжлэх болон судлал нэхэхэд давдун баттай онлын үндэстэл болон торшилтын тоо баримтах урамдуулж өгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалыг танилцуулах ажиллагаа Америкийн Ургаан жуугийн Путланд хотод явагджээ. Ажиллагаад Өвөр Монголын соёл урлагийн төлөөлөгчдийн бүлхмээс тухайн газрын их дээд сургууль, үзэмжит цэцэрлэг болон суугаал ардын нийгэм тойргоор гүнжгэрэн уран сайхны тоглолт, гэрэл зураг, уран бичлэг, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг соёлын үзүүлэлт тоглолтыг сонирхуулжээ. Өвөр Монголын соёл урлагийн төлөөлөгчдийн бүлхэм Америкийн Путланд их сургуульд хүрч Ардын дүү хөөми үндэсний бүжиг зэргийг гой тоглож оюутдын хүрээллийг олсон байна. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас Путланд хотдох Дундад улсын Лансу Юан эртний цэцэрлэгт хүрч үндэсний хувцас заслаараа гоёлон дуу хөөх бүжиг уран сайхны тоглолт гаргаж олон хүний Өвөр Монголоор тойрж ирэх хүслийг хөгжүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 15-ны өдөр бүх орны чагалхаан дугай тэргнээ жамралчааны амар төвчний хамааралтын тусгай чигчлэлд хэллээ. Ажиллагаа нь 6 сар үргэлжилж чагалхаан дугай тэрэг борлуулах болон өөрчлөлт ухсрах дэлгүүрийг бүх талаар байчааж, уул босоор өөрчлөлт ухсрах, нийлүүлэн ухсрах болон тагтаалаас жирчиж хурдчийг түрэгтгэх зэрэг ажиллагаа чанга зохилдөгч улсын баримжаанд нийцгүй тэргийг тагтаалаас жирчэн борлуулах ажлыг чанга байчааж бий. Үний жиргээр эрт орын жамралчааны оргил үе баяр дурсгал амралтын өдөр жиргэ жангилгийн чахт хот тойргийн гол зам худалдааны тойрог сургуулийн хүрээний эргэн тойрон жирэг голдлогтой замдах чагалгаан дугай тэргний хамааралтыг чангадгаж түргэн хүргээгч жахиалгын хоол хүргээгч жирэг ажил төрлийн хүмүүсийн дугай унах явдлыг дүрмжүүлж байна.
0: Товч мэдээ сонсхи Ийли одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндийн онц эмчилгээний олон чадамжтай шим тэжээлийн үйлдэхүүнийг дэстэвшүүлэхийгээд тоочлсон оюунч ажилчлалтын жишээ үзүүлэх төсөл ба уургийн нарилаг ачлуулахийгээд шим тэжээл эрүүл мэндийн ажилсыг уялдуулан хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх төслийн ажил төрөвхөн эхэлжээ. Төсөлд 25 дүншүүр төгрөг оруулж улсын дотоодын онц эмчилгээний эдэн амдаанжиж дээд дэсийн сүүсаалын түүхэн материалын хаосныг нөхөрлөх болно.
1: 5-р сарын 14 болон 15-ны өдөр Дундад улсын Наалуурын хотын 3-р хогчааны Яман Наалуурыг чанар төсөөрийн шагнан нөхөрлөх болон Ордос хотын 10-с Наалуурын ямааг адилтхан шалгаруулах хурал тохиолдсон дээ.

0: Шалгаруулалтаар отхын ухан, үгэлдрийн ухан, нутхын ямаа, үгэлдрийн ямаа гэж дөрвөн дугайлан хувааж шалгаруулжээ. Ахуй талбайд ончлогт малын ашиг шимий дэлгэн борлуулах тарэлэн мал аж ахуй машин механикийн үүдэлтийн үзүүлгийн тойрог гаргасан байлаа.
1: Хоёр Төвөр Монголын сонид тэмээний үйлсийн амьд утсын шинжилгээ мэрэгжлийн компанийн ингэний сүүний бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол тэмдэгтийн гэрчлэлийг олжээ. Энэ нь тус аж ахуйн бүтээгдэхүүний эс чанар өртөн засхорны нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдэгтийн баримжаат хүрсэн ба сүүнд баруун хошууны онцлог дажвилсийн чанар сайтай хөгжилтийг харуулж байна.
0: Эрен хатын хилээр оруулж гаргах хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөөний бүртгөлөөр 5-р сарын 14-ний өдөр болтол Эрен бомдор орж гарсан хүмүүс 100 түмэн хүн удаад авж надад найд хөгчөнийг хасааж өгнө 4 гараар нэмэгдэж түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтжээ.
1: 5-р сарын 15-ны орой 2026 оны Өвөр Монголын Уртан зас хорны Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдаан Хөхотын бэйн тамрын талбайд эхэлжээ. Эхлэлтийн өсөллийн дараа анхны талбай уралдаан явагдаж Хөхотын анги эзэн талбайд Уланхатын анги жочин талбайд уралдчихэ. Уралдааны дунд Уланхатын анги 2:1-ээр дээр хугацааны манглай Хөхотын анги ялжээ. Дөрвөн том 2000 гараа үзэгч авхай талбайд уралдаан сонирхсан байна.
0: 5-р сарын 15-ны өдөр 40-р хугацааны өртөн жасах орны жалуучууд багцуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдааны шийдвэрт уралдаа Хөх хотод эхэллээ. Уралдаанд 12 аймаг хотын өндөр жиргэний дунд сургуулийн 76 дугуйлангийн жалуучууд багцууд оролцож байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Батай Сандонго, жижиг нариулагч Захир Маа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хүнам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба оронжагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон хойд бид чон, зүүн бид олон баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4-1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18-1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний жууны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн дэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашлбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал

30 жил болов. Иймээс улс арилах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, улсын арилан гамж, улсыг арилан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол улсны хуйлаг дутагдж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арилж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арилах үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Усыг арилж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арилж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арилан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арилах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арилах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арилж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арилах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арилах хийж чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гурав дахь ус арилах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арилах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгаж, ус арилах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арилах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арилах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арилах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арилж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арилах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилахар чармай. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хуйлгийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арилах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усаа хамжаад ногоо угаа гацаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутагдлаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэгэлгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Яг одоо манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чунгалахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

0: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 16, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 30, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтан.
2: Манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэр тэмдгийн байгууллалтыг төрөлтгөж, бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжөлтөд хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин намарлсан.
3: Манай аймаг малч хөрөхөд туршилтын чиг тогтон, ихэр төлөх үжимчин хоны өргөтгөн байжулах ажлыг сайтар ахвалж байна.
2: Сүнжин хошууны нийтмийн хөргөлгөнөө нисгэлийн буудлын төрөлжүйл бүх талаар ажиллан сэргэж, энэ жил ашлалтад оруулахар төлөвлөж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааша манай аймаг орон бүсийн нийтийн хөргөлгөнөө нэр тэмдгийн байгууллалтыг төрөлтгөж, шилийн гол хонь, шилийн гол чагаан идэ зэрэг голлох нэр тэмдгийг үргэлжлэн божгаруулж, нэр тэмдгийн өртөг ба ардыг баяжуулах үр ашгийг зэрэгээр дэвшүүлэн бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжөлтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин намарлжээ. Өнгөрсөн нэг жилд манай аймаг хоёр их голлох нэр тэмдэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн хэмжээг өргөтгөх ба чанарыг дэвшүүлэх хос арга замыг шилдэгжүүлэхээр дамжин аж ахуйлалд эрх олгон ажиллаулж, эрх олсон аж ахуйл нь бүх улсад үргэлжлэн бодит дэлгүүрээ нээх тоог нэмэгдүүлэхийн дагуу сүлжээн борлуулгын олон ишчилтийг баялуулв. Тэрчлэн шилийн гол үхэр, адуу, томоо зэрэг нэр тэмдгийн төрүүчийн хугацааны ажилч эмэгтэйлэмтэй эхэлж, аж үйлсийн хэлхээ жилийг улам нэг алхам урттгааж, малын ашиг шимийн гаралт, тариалангийн бүтээгдэхүүнээ дагалт өртөг ба жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна. Манай аймаг нэр тэмдгийн дайчлах хүчнийг улам чангаруулан малчих өрхтөй хоньны эрэлтийг батлах зөвдөлчээр тогтох, мөрдөн нахимжлах системийн хамааралтад оруулах, байнгын чанартай хяналт хамааралт байцаалд өрнүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хоньны эрэлт ба бүтээгдэхүүнээ чанарын бомбтыг чангасгаж, өл гогчоо дүрмжилтэй эмх дэглэмтэй байхыг батлав. Энэ хамт баримжаата системийн байгуулалт ба мэрэгжлийн боловсролыг үргэлжлэн ахуулж, аж ахуйлын эзэнэлт хамааралтын чадварыг дасралтгүй дэмжлүүлж, шилийн гол гэх нэр тэмдгийг бүх хүчнээрээ хамгаалжээ. Аймгийн нэр тэмдгийн байгууллалтыг ахуулах төвийн ерөнхийлсэн салаанай салаан дарга Кенжинхуа сурвалжлах хүлээхтэн 2025 онд шилийн гол хоньны нэр тэмдгийн өрх олгосон аж ахуйлал шинээр 8 нэмэгдээд нийт 18 болж, шилийн гол чагаан идэгийн өрх олгосон аж ахуйлал 99 болов. Шилийн гол хонь болоод шилийн гол чагаан идэнд ч юм амжилттайгаар Өвөр Монгол

0: хоолын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний анир тэмдгийн жагсаалтад бүртгөгдөж, онц хоолон шилийн гол хонин 362 доншуур төгрөгийн нэр тэмдгийн өртгөөр бүх орны төрүн жагсаагжээ гэлээ. Манай аймаг бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах ухуулгыг чангатгаж, шин жуучлуураар нийтлсэн ухуулгын хэмжээ нийт 1000 бөгөөд 71 томон удааг давв. Жиндүн, Тэмо зэрэг алавны талын дэлгүүрд банкын чанартайгаар ижигнэлт хийж 5888 томон төгрөгийн борлуулгын орлогыг дайжилжээ. Энэ хамт шилийн гол хон, шилийн гол чагаан идэн сайн үнэлэлт хүртсэн нэр тэмдгийн шинийг үүсгэн жишээ жич өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ нийтлэг жишээгээр сонгогдож шилийн голын нэр тэмдгийн өөрмөч татах хүчнийг өргөнөөр ухуулсан байна.
1: Манай хорооны сурвалжлах зарууны мэдээлснээр 5 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Жүүжимчин хошууны Хэшиг Малаач ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгарт компаниас голлон эрхэлсэн Өрдөнц хорны шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэг чухал их жишээ үзүүлэх төрөлжил болох ихэр төлөлөх хөгжимчин хон болон сүнд хонны шинэ үлдрийн системийн чухал шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх жишээ үзүүлэх төрөлжилийг эхлүүлэх хурал Хөх хотод хуралдаж ихэр төлөлөх нутгийн хоныг сонгон байж орон нутгийн малаач ахуйд үйлчлэх махны хонны ажвисийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах тухай судлан ярилцаж ихэр төлөлөх хөгжимчин хонны шинэ үйлдрийн системийг байжуулж бодтой дулруулан хэрэглэх ажлыг улмаар ахуулжээ. Манай аймаг хөгжимчин хон ба сүнд хонны үржлийн чадварыг дээшлүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн махны хонны ажвисийг хөгжүүлэхийн төлөө 2000 бөгөөд 15 оноос эхлэн Эл ихтэй сургууль болон хамаатай байгууллага нэгжтэй хамтралчиж ихэр төлөлөх хөгжимчин хон болон сүнд хонны шинэ үлдрийн системийг байжуулах ажлыг ахуулж Монгол хононд ихэр төлөлөх удмын ген уулгадаж байхыг анх удаа гэрчилсэн зэрэг аль олон судалгааны үр бүтээлийг олжээ. Энэхүү сорин дээр манай аймаг 2000 бөгөөд 22 онд хөгжимчин хонны ихэр төлөлөх шинэ үлдрийн системийг байжуулах ажлыг үлдрийн үйлсийн шиний үүдэх төрөүний төрөлжил болгон голдлох тайхвалснаар 2000 бөгөөд 25 оны 9 сард хөгжимчин хонны ихэр төлөлөх үлдрийн систем нь Өрдөнц хорны хянан тогтолтыг амжилттай өнгөрөөсөн мөртөн Өрдөнц хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төрөлжилд орсон байна. Энэхүү төрөлжилийг сайтар ахиулж ихэр төлөлөх хөгжимчин хоныг өргөтгөн байжуулахын төлөө Жүүжимчин хошууны Хэшиг Малаач ахуйн компани 2000 бөгөөд 25 оны сүүлчээр ихэр төлөлөх хөгжимчин хоныг өргөтгөн байжуулах ажлыг бодтой хариуцан хийж анхны шатны ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Тус төрөлжилийг 3 жилийн хугацаатай явагдуулахар төлөвлөж нийтлэн бүх хошууны хөвчөнд 5 малч хөрхөд туршилтын чиг тогтоож хонин сүргэдэн ихэр төлөлөх удмын гентэй төвөр үлдрийн хуч 50 хэлдүүлэх хийж жил бүрийн 5 сарын дундчаар тоссон төлбөрөөс чулсны үлгэрээ давч тусгай Өвөр Монголын их сургуулийн голдлоготой туршилтын тасаг даваачин ихэр удмын гэм байх хэсгэд шалган байчаалт хийж үргэлжилэн сонгон байжуулах болно. Жүүжимчин хошууны хатвч балгасны баян дулаан гачааны малчин хүрдийнхвэл 5 туршилтын чигийн өрхийн нэг байж ихэр удамт сүргий байжуулах төрөлжилд санаачилгаасаа оролцжээ. Эднийхэн одоо 4000 гарай муу бэлчээр дээрэн 2 жуугаа тохон малжиж, нэдэн жил ихр удмын хуч 50, 2 жуу 70 гарай төл тосон удалгүй чусны үлгэр эдийн байчаан шалгуулахар бэлтгэж байна. Малчин хүрд.
2: Цөөгөр мал малжаад ашхаанжийнхантай өслүүлэх юм санаанаас хийж, өнөө жил одоо анх удаа хийж байна. Одоо ихр гарах чинь яалаагаад одоо дан гартнаас бодвол та илүү нэг одоо ураг олно ш та. Тэгвэл жирлэгтэй жоохон орлогоо жоохон нэмэгдүүлэх жирлэгтэй л хийж байна.
1: Одоо Жүүжимчин хошууны 5 туршилтын чигийн малч хөрхөн нийт 1000 тонн малжиж, Хэшиг Малаач ахуйн компаниас үн төлбөргүйгээр ихэрлэг удамтай хоч хангахын дагуу хон бүрд тэгчиг 8-аас 1 жингийн бордоо нөхөрлөж, малын ондролт байжилтыг баталсан байна. Энэс гадна тус компани нь бас ихэр төлөх хөгжимчин хонны голдлогод сүрэг нэгий байгуулан 6 жуугаа тонн малжиж, өргөтгөн байжуулах ажлыг ахиулж байна. Жүүжимчин хошууны Хэшиг Малаач ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгаард харуулжалгад компани захирал Алтан Сүх
3: өргөтгөн байжлах ажлыг бид нэднээс эхлээд одоо их төс сургуулийн шинэлэг мөрөгдөлд төшөглөөд тусгай малж хөрхтөө бас хол болоод хийж эхэлсэн. Мэдэн бол компани бол 5 жуугаараа хөгжимчин хондон болоно. Ихрийн удамтай хүчраа хол төл хийж бас эргээд 5 малж хөрхтөө хол болно. 1000 гарэ хөгжимчин хондон хөлтөл хийж өгсөн. Өөрөөр өнөө жил бол одоо тосон төлөөс нь одоо утлаггүй чусны үлгэр эдийн авч хөдөө хургонд одоо ихрийн удамтайг нь бүртгэж үжих санааттай. Үүнээр дамжаад усаар малчдын малчлын үр ашиг нэмэгдүүлж их малын тоогийн жиж хостой гэж болов. Гэргуусна нутаг үлчэрийн төвчрийн баталжаад байна. Малчтын урлагийн өмдөлөх талаар сайхан хэмжээж үтгэж байна.
1: Ойлгосноор жүжигчин хошууны хэсэг мал аж ахуйн компани нь 6 том 40,000 мөө баримжаатсан бэлчээрийн талбайтай байж, баримжаатсан суур төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл зэргийг иж бүрэлдүүлж, судлаач мал аж ахуйн тусгай мэрэгжилтэдээр бүрэлдсэн шинжилгээ мэрэгжлийн судалгааны үйлчилгээний бүлгмийг жохон байгуулжээ. Энэ хамт үйлдвэр хамгаалах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдолгоц сүрэх, баримжаатсан сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах тавчинга байгуулж, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шувтлах, судалгааны үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхэд бат суур тавив. Эдгээр ажлын үр бүтэмжийн суурин дээр тос компани нь орчимхон бас улсын тариалангийн тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээр үнэлэгдэж, энэ нь үжимчин хонны ажилсын шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэх ба үр бүтээлийг улруулан ховруулах ажлын талаар улам тусгайжиж, улам дүрмжиж байхыг харуулж, ихэр удамт үжимчин хоны өргөтгөн байжуулах ажилд шилдэг нөхцөл хангасан байна.
0: Манай хорон нэмэт ойрд сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудлын төрөлжил бүх талаар ажиллан сэргээж, бүтэн байгууллалтыг түргэтгэн хайхуулж, энэ жил байгуулан тусгаж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн газрын ардын амьдралын голлогтой инженерэн болсны хувьд сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудал нь A1 дэсийн нийтмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудал байж, ерөнхийдөө оруулалт нь 64485 том 7200 төгрөгт хүрчээ. 2025 оны 10 сард барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Одоохондоо газар тэгшлэх, чахалхан хангах зэрэг иж үрдүүлэх барилгыг шалгалтан баярлуулж, жишээлтээр 5 сарын сүүлчээр бүх шугамар чахалхан нэвтрүүлж, хойштын барилгын ажил жичээ нисгэлийн буудлын өжигнэлттэй чахалхан хүчнээ батлах хангаж байна. Ажлын сэргээснээс нааш өл бүтэн байгууллалтад оролцсон нэгчийн барилгын хугацааг төсөөлөн жагсааж, барилга барих, хинэн хамаарах, байчаан хөмжих жич, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт зэрэг тусгай мэрэгжлийн хүчнийг бүхнийг ботээжүүлж, төрөлж үйл нэгэнт их хөвчээгээр ажил эхлүүлэн бүтэн байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудлын инженерингийн тухайн талбайн бүтэн байгууллалтын жолоодох газрын барилгын хэлтсийн дарга Цайюмын сурвалжлагчид одоохондоо нисгэлийн буудлын зам, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт, гэр байшингийн бүтээн байгуулалт, хинэн хамаарлт, гурав дахь этгээдийн шалган хэмжих нэгжийн ажилтан бүгдөө талбайд орж, ойрын хугацаанд их хөвчээгээр ажил эхлүүлэхээр байна гэлээ. Ойлгосноор тус нисгэлийн буудал байгуулагдсны дараа орон бүсийн зам харилцааны байршуулалтыг төгөлдржүүлж, тал нутгийн бачин байдлыг аргачааж, аврын туслах, өмөмлөхийг шилжүүлэн зөөвөрлөх зэрэг хэрэгцээг баталж, орон нутгийн чанар сайтай хөгжилт болоод хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад агаар аяллийн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Сүнд барин хошуу ам авхаа гурдаар бодол хийлж, бохирдлгүй хөгжилтөөр удардамж болохгүй баримталж, ботмотны холмог бордоо амьд бодисын ашигт багтарж ич, оргоног бордуур боловсруулах төрөлжилт төшиглэн, бохирдлгүй аж үйлсээр хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байна. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн амьд үйлсийн ашигт багтаарын найрлагын үйлдвэрийн тасгад үйлдвэрлэл хөвийн ёсоор явагдаж, Шанси, Шинжаан зэрэг газарт явуулах бүтээгдэхүүнийг яг шалвдам үйлдвэрлэж байла. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн ерөнхий даамал Чанхай тоо сурвалжлагчид уламжлалт бордуур хэрэглэхийг бодвол хураалт нь жооны 20, жооны 30-аар нэмэгчээ. Энэ үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн гаралт нь бараг 5,000 тонн орчим, 2,000 кг төмөр төгрөгийн бэлтгүүний өртгийг биелүүлэх болно гэлээ. Дахвал тус компани холмог бордооны үйлдвэрийн тасх нь төхөөрөмж ухсарч тохируулах ажлын ахчид түрэгтгэж, үйлдвэрийн тасх нь найлжуур харган, хяг өвс, эш сүрэл зэрэгээр түүхэ материал болгож, шинжилгээ ухаанчаар бордоо үйлдвэрлэж байна. Энэхүү төрөлжилийг ашиглалтад оруулсны дараа өдрийн бордооны гаралт нь 50 тонд хүрч, малын өвөл хаврын өвс бордоо тутагтаж байгаа дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж, азахойлва малч хөрхийн ашигт усын холбоот тогтж байгуулахар дамжуулан малч хөрхийн тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулах болно. Төрөлжил бүх нөрөн ашиглалтад орсны дараа 30-50 ажлын байр хангаж, азахойлн тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож, малчдыг ажилсын ажилчин болгож ховруулахад хүчин нэмэрлэж, орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг үргэлжлэн өргөтгөхөр байна. Одоо Сүнд барин хошуу бохирдлгүй орчил аж үйлсээр гардаж болгож, хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул гэх ойлгох дууны гүнжгийг бэлтгэжүүлж, энэхүү бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн шугам нь хөгжилтийн үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Тайвус хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг бүтэмжтэй ашиглаж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад онцтойгоор хэрэглэн үндэстнүүдийн 7000 гарын олон төмөнд ашиг хүртэж байна. Одоохондоо тайвус хошууны Чанжингу балгаснай төөхө тосгоны ичин ногоогийн хөлөмжийн төрөл зүйлийн бутон байгуулалтын ажил өмг чурамтай явагдаж байна. Энэх төрөл зүйлийн ажилт тал байна 130 муу байж. Ерөнхий бүл оруулалт нь 458 төмөн төгрөг болно. Үүнд 2000 бөгөөд 26 оны чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгө 229 төмөн төгрөгийн ашиглан хов хүнээ өөртөө гаргасан бэл мөнгө 229 төмөн төгрөгийн нийтгэж нийт жуун суур баримжаатсан ичин ногоогийн хөдөлмжич ижвүрдсэн төхөөрөмжийг бүтээн байгуулж төрөл зүйлийг 5 сарын сүүлчээр бүхнийг ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. 2000 бөгөөд 21 оноос нааш тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг 2437 төмөн төгрөг оруулж үүнд төвийн бэл мөнгө 2120 төмөн төгрөг өртөн засаг орны тус шатны бэл мөнгө 317 төмөн төгрөг байж эдгээр бэл мөнгийг аж үйлсийн хөгжилт сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт ардын амьдралын батлаг зэрэг голдлоготой хүрээнд хэрэгжилж нийт 17 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн бүх өшөнө бов бүхий сум шам балгас ба гачаа тосгоныг хамарч 2290 өрхийн үндэстнүүдийн олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг дайчилсан байна.
1: Жалгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол манай аймаг машин тэргийн хуучнаар шинийн солих ажиллагаагаар дамжин нийт 2378 машин тэргийн тухалсан ажлыг гүйцэтгэв.
0: Энэ жилэс нааш Өрийн хотын Жасмал жамын боомт Дундад Монголын Уурхайн гаралтын Аралчааны жамыг үргэлжлэн шулуутгаж одоохон болтол Монгол улсын хайлуур жуншиг нийт 15 төмөн тон оруулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Совдон Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерхий хянагч Бүрэнт.
4: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөснө үүлтэй хэсэгтэн тонголог Шилин хот Улгай Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Сүнэтжүн хошуу, Сүнэт Барун хошууны Өмнө бий, Хөвөтчар хошуу, Шулуувот Чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунх хошуу, Долнуур Шанд Баг Борунтай. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруунаас салхална. Төржуур 7 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тонголог Жүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай өмнөөс 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээнд ахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгай Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Сүнэтжүн хошуу, Сүнэт Барун хошууны Өмнө бий, Хөвөтчар хошуу, Шулуувот Чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунх хошуу, Долнуур Шанд Баг Борунтай. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруунаас салхална. Төржуур 7 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Жүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай өмнөөс 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая, дууцан Мөргөн Баатрийн дуулсан Цаск дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Вагаан болдын сүлэг Саргайгийн ая дуусан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсглоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан болд Сүнэт Баран Хосууна Улаан Мөчрийн Ахмад өөрлөгцөн улсын 2-р тасын тоглогч дуугийн үгийн яруу найрагч Хуурц Ерөөлц Ардын нарийн хөтлөгч Мортон Ардын үлгийн Гөгөн Сүнэх Цас Нандан Чиха Дулаан үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл Яан Хөөрхи зэрэг олон дуунуудаа торгон холын нэрт дуутсан оюун бэлэг дуутсан тогоодой сарам матдах урхан зэрэг дуучдаар дуулуулц сонсогчдийнхэн халуун санарын маляаз гөгөн мөлмид толдуулзээ. Үүнээс гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал дөрөөн тусаасан сүгхгөө холвоогийн төврөн унсагчдийн халуун алганд хүрсэн байдаг. Тус дуунай ая зохиогч Саргай улсын 2-р тасын тоглогч аялгуу зохиогч дөрвөн утасд хуурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичэн олон сайхан дуудтаар дамжин ард олныхоо сонорт хүргэж өртөн засах орноо сарнаа сагналва хотын төсийн 5-1 инженерийн сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч билээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар Жүүжимцэн Хосуунай Булга Сумаар нутагтай Малцэн Баян Булга Дармаян 3-р хүү Хархан Багаасаа Охон Малын Чахтгүйж Нүүдэл Амьдралыг Нүдөөрөө Үзэж Буяроон Туулсан Малцнай хүү Цэнхэг Агаар Цэвэр Залхнай Дундад Синөө Мөтэн Хангнуул Явсан Урлаг Тайртай Хөдөөгийн Бор Хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 онд Булга Сумнай Бага Сургуульд Суйлын Жолоо Хатгаж 1990 оноос 1993 онд Жүүжимцэн Хосуунай Ажил Мэргэжлийн 3-р дунд сургуульд суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силингол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Жүүжимцэн Хосуунай Дундгой Сумнай Бага Сургуульд Монгол Хэл Бичиг Дуу Хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж багсын ажлаан орхож Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайл гараан олон сайхан өрмөц бүхий дуу зохион дуулж ара төмөндөө дууцсан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн сурч суралцах шимдэн дуугийн үг аяж огоох хөгжим найруулах хоолой сингл бичих зургалн найруулах зэрэг мөрөгжлийн эзэмцэж одоо өөрийн гэсэн дуу хөгжмийн ажлаг тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд мартгийн аргагүй нутаг сөрүүн малгай хөх хотын тэнгэр өөжийн цинкэр алцур зиха дуу бүү март аавгүй өдрийн олмос хайрт морьдсон өгц нүхтийн хайр зэрэг зуу гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий ханагц

0: мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сүн жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдна. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Уухай хотын тухай танилцуулъя. Уухай хот 1906 онд байгуулагдаж Харвин тухай уд Хайнань зэрэг бүрэн шинэ шатны засгийн хааны орны харайлж ерөнхий талбайд 1754 тэгш дөрвөлжин километр байнга сугаан хүн амын 55 тонн 7300 байж Мосбалгасцэн Норман жууны 96.88 болно. Бүх улсын давуу үлэртийн гишээч хот улсын чиглэгжүүлсэн хотор мэдлэгжээ. Өнөөдөр Уухай хотын тухай сурулж ирсэн ширс нэвтрүүлгээр энэх нутгийн өвсөрийн уул устай гоон сайхан соёлын шилэн хөвөөс өвжилтийн байдлыг ярьжээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр таавхандам Урмунгийн төв соёлын суудлаачид Ухаатар Гуагаас Уухай хотын тухай танилцуулсан сурвалж иргэн 2-р бүлгийн хүрнэ.
3: Намайг бол Бухаатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцгч. Одоо голдуу бол орон нутгийн төв соёл, дундадын төв соёл, орон нутгийн зан үйл судлал хоргол бол чиглэл хандлагаа хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүгнээс баруун шил эмэг хотын орон нутгийн төв соёлыг бол сэтгэвчлэн сэтгэмжилж судалж явсан. Энэд бол өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон байна. Туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй чан аал, Монгол үндэстэй түүх зэргийг бол судал шил сэнгэлт хийж явсан байна. Өнөө нь бүгд сэтгэлөөм боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнэр үзэсгүй нь өвөр Монгол гэж. Одоо Умраатын соёлыг хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Уухай орн бол одоо уусалчил явалцаа. Гэрт үеэс аваад энэ бол нэг ихтэй олон үндэстэн энэ одоо соёлын мөр уусалчсан юм байна. Миний бичгүүдээс өмнө одоо материал хийж энэ том газар дээр сурвалж илж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас бол энэ Уухай хотод байгаа чөө монголчуудын ман хамаас материал болоод ном сэтгүүл нэрэмэл дэмжид туслаж явсан бүх илүү хүмүүстэн талархлаа.
1: Эх орны дуулал.
2: Уухай хотын Урмунгийн урт тэнгис хорны баруун өмнөд хэсэг, Ордсын өндөрлөгийн баруун хэсэг, Улаанбух элсэнчүүдийн жүн өмнө жахт байршиж. Газрын байцын жүн баруун шан өндөр, дундаан доор, өмнө өндөр, өмрагаан доор. Дөрөнгөсний хүрээн чанартай уулын салхины өрөмсгөл хараалагдаж, ган хүрээ бороон баг, нарны тусалтай урт байдаг.
3: Жангулын гажрын байцын талаарын бол бүд жалгаад юм. Гажрын байцын бороон гэнэ. Нэг бол, нэг хэрчэг, нэг өлөс гэж. Өнгөж хурангүйж болна. Ялангуяан дотор бол гандрын уул, жүүсэшан уул, үхүшан уул. Энэ бол нэг уулын олон салбарууд шээ. Тэргэн бол нэ хөлэншэн гоонэ систем багтаж эднээ салбар нурууд болоод бол нэ Уухай хотын хэнос өмнөс сонолжиж байдаг. Энэ гандар уул, жуусшан уул, уухшан уул энэ уухшанс ч там барын уул гэсэн үг шээ. Энэ уулын одоо уулархаг орны бүх телевэн бол бүх Уухай хотын бол гажрын телевэний хаан жооны 40 нэг жил. Тэгвэл Уухай хотын нөгөө нэг гачрын бэ чулуула идэгтмэл чулуулах гэвэрхүү гачар гэж хэлнэ. энэ бол гажир жүйнээ нэр том юм. Энэ бол одоо тийм олон жилд одоо салхин бороонд идэгдэж хийсэд бой болсон нь хат чулууны тийм одоо хөмгөдөх шиг хээрлэг гажир юм уу? Одоо тийм дүрстэй идэгдмэл чулуулгын хатан овоо юм бүр байдах. Энэ бол бүх Үхэн хотын газрын хамгийн зөв хэрийн нэг. Нөгөө нэг нь бол одоо Үхэн хотын газрын байх бол Бурмал Улс. Бурмал Улсын давхаргийн газраа. Энэ бол одоо Ордостэй чулууг Ялангуяаны хатан голын дундуурмал нэг голгодог нь хатан гол урсаж юм байна. Энэ бол хатан голын одоо хоёр хэвийн хатан гол чинь ердөө одоо Манхан дундуур улсаад улаан бурчмддаг учраас одоо улаан хатан гэсэн нэртэй. Тэр энэ Бурмал Улсын газрын давхарлаг энэ бол зөв нэг утгатай юм. Монголд яг хатан голи хат тагсан газармал зооны 10 гэж. Энэ бол одоо хүмүүс шимэлэг таран газар. Одоо усрах юм усалж болох ийм таран газар бол зооны 10 гэж юм байна. Түлхэнд одоо бид нөхсөн өдөс мангол үхэхийн өвчөнд бүгдөрөө багтах уулууч одоо плат захлаа багтаж байгаа ийм горгон том бүс. Нэг юм бол одоо улаан босхийн нэрс гэж. Энэ бол одоо өвөр монгол орнд байна үү? Нөгөө нь бол одоо хөвчгийн өнсгч. Энэ бас одоо ортос ухамалаар нэртэй. Нөгөө нь одоо ортосоос гаргаад язгуугатай хэлж байгаа муу усын өнсгч. Тэгээ энэ гурван өнсгөлний харилчин талгалдаж өндөг нэг гачрим дээчийн бүрдүүлсэн байна. Тэгээ энэ дотор бол одоо маш чухалчилж ярих чухалтай нэг зүйл бол энэ удаа тэргийн нь уурхын нон. Энэ орн бол одоо хамгийн анх нүрсний уурхагийн нөөж ашигласан гажир. Энэ бол нь одоо түүхийн өнөө гажир шинжилгээний үүднээс үүсвэлний 2.98 донгшуур жилийн өмнө энд бол их балер өртнө ээ шугаа бүрхэж ирсэн байна. Энэ бол одоо балер өртнө хамтан болох дэлхийн бөмбөрцгийн одоо удаан хугацаа ноёрсон авраг гөрвөл устгийн дагалдаад өндөг ээ шугаа бол устж гажрын доор бүл болгодоод удаан жилийн турш бол одооны нүүрс нь урхагийг бүрдүүлсэн байна. Энэ нүүрс гэдэг чинь бол дарын өдгөр ээ шугааны чулууж юм л гэсэн. Тэр бол дэлхийн бөмбөрчгийн чартаад цэний хавралт, уурын амсгалын хавралт, гэнтийн хавралт одоо энэ бүр холбогдно. Энийг бид дэлгэж ярих бай. Тэгвэл одоо энэ ярьж байгаа нүүрсний хадгаламж уулаа их. Энэ бол бүх удаа тэргийн энэ Үхэн хотын одоо нүүрсний хадгаламж бол 6 цаг 3 донгошуур дүнээ ийм хадгаламжтай. Одоо энэ бол одоо өнөө нөөж ашиглаад бол одоо цахилгаан гаргах юм уу? Омратын нэм цахилгааны станцыг байгуулад одоо Бөөжин Тэнжинд уруу бүр одоо цахилгаан хааж байгаа. Манай улсын одоо энергийн томоохон орн болдог учрын бол ийм. Иймэрхүү дүнөөд ярьвлаа. Үхэн хот бол урд удаан түүхтэй мөртөө энэ бол уулхи эрдэс нөсөр баялаг мөн чиний одоо хатан дургаараа бол хол байр банкарсан ийм сайхан залуухан хот байгаа юм аа.

0: Уухай хот бол нүүдлардын нийтлэг хот. Дөрвөн зүг найм жогсоос ирсэн хүмүүс энд чуглаж эрхлэглэн тэмчиж байна. Байлдаанд улсын үед ийчүй даалын зэрэг үндэснээ холилдон сурсан газар байж, олон төрлийн хувралтын өнгөрөөгөөд 1961 онд Ут хот ба Арвин Тохой хотыг байгуулж, 1976 онд дийлүүлээд Уухай хот болгожээ. Сүүлийн үед ч олон газрын хүн энэ нутагт ирж амьдран сууршжээ.
1: За одоо дээр бид болны өөр мөн орны баруун орны баруун эсэг бүс нутгийн гэрэл совд томгсон энэ Уухай хотын тухай дээр танилж болсон юм аа. За өнөөдөр бол одоо Уухай хот бол нэг 80-аад оны 70-аад оны сүүлчээр байгуулсан юм нэг залуухан хот гэдэг болооч. Энэ хот бол одоо бол нэ манай Өвөр Монголын баруун бүс нутгийн нэг хамгийн залуухан хот мөртөө хамгийн хөгжил ихтэй гамлд өгжилтэй юм нэг хот болж хөгжсөн байна. Тэр чилэн одоо өөрчлөлт хийж чөлөөтэй явуулсанаас сүүлээр намын төрийн бодлогын тоялын доор бол нэ энэ газар бол нэ даа захын юм нэг бүс нутаг болж их их нь хөгжиж. Ээрийн жилүүд бол нэ нэн ялангуяа

цаг болох үед энэ болны одоо олон газрын хүмүүс үл ирж өндөх үн үзэмж, өндөх хүн соёл, өндөх артын жангасэл альваа бүхэнд бол уусч яддаг учиртай. Тэр мөртөө үхэ хотон мөнч үүгэр дамж ягаад өөрийнхөө өд засгийн орлогоо мөн нөмөгдүүлж ад түмнээ орлогийг бол нөмөгдүүлж орон нутгийн бол өд засгийн давшилтыг бол авчирсан байдаг. Тэр нь бол нэг хотон бол тэр Азиа хөгжснөр байх биш, харин түүнээ бол соёл хэр зэрэг хөгжсөн гэснээр нэг хот юм бол боловсны хэрэг юм тодолдог байхгүй. Инкрад үсэн хот бол мөнөө Азиахын талаарч хөгжилтэй, аялын жугаалчлалын талаарч үрнэлтэй ийм нэг хот болсон байна. Өмнө нь үхэ хотын аялын жугаалчлал байла. Ус хот өлс гэж ийм гурван жилээр бол уран гэлэн ярьж болно. Өөрөөр хэлбэл үхэ хотын болны усны их аялах сайтай, хотын хөгжил сайтай, өлсний ийм газар нутга өргөн өнөрөн болны үхэ хотын содон гурван үжимж гэж үнэлэгдж байгаа юм. Тэнэ дотор бол одоо бид үхэ хотын нэг тойргийн хайрвын тухай гэж ярьдаг. Цөөн нь хайрвын тухай гэсэн энэ нэрдлийн ярихтаа ч одоо хайрв гэсэн үг нэ энд сууж яснаас үүсэлтэй. Одоо ярван сайхан гажрын нэрийн үлгэр домгнууд ярихтаж байдаг. Чөнд бол дохоо гэсэн чинь голын дохоо гэж ярьж байгаа. Өндөр энд бол нэг нэг хайрвын дохооны анд бол нэг одоо усны их баялгийн хадгалах юм усан чөөрөм нуур ийм гэрлэгийн бэрснаас сүүлээр энэ гажир бол нэ ус хадгалах агуулгадах ч юм болоо. Өмнө орны хийхүү нуураас 18 цаг 5 дэхэн байдаг. Имэрэг нэг усны хатгалт дээр нуур цоормыг байгуулж гаргасан байна. Одоо хангуугийн хийхүү нуурсээр олны мөдөөж энэ бол өмнөтийн гэрэл сод гэж маш алдартай, маш хонон жугаалцчихд юм бол сэтгэлийн соронжилн татдах тийм нэг ачир байна. Чонд одоо манай өвхөн хотын цоорм бол хайрвын дохоогийн цоорм нуур цоорм бол тэр хийхүү нуураас 18 цаг 5 дэхэн их. Имрэн бол одоо нэ бидний усны хадгалах чинь их баялаг мандах сайхан энэ усаан дагаж үжимжүүл бүрдсэн. Имэс улла өндөх энэ нуурын аль нэг талын жугаачлын дарам дээрээс онгчин суугаад одоо нуур цоормын өргөн тойрны бэл өчгöd маш гоё байдаггүй юу? Нэг бадах шүлгээр дүрсэлбэл өхөр өхөр үүлс тангэрийн тамнад нүүлдэд өлс манкны гүнд үнчин ота өгч өрт галвийн жингийн туунал чихэн хэвд хананад өдөгөө чагийн байгалийн үжимд нүдэнд тотхон харагдана гэж. Өнөрөө мөн одоо энэ нэг газар бид одоо онгчин суугаад энэ төрмийн дойгур өргөн тойрноор явх үед бол нэ хулас зүв чихс нээх чихсэн хон галуу дамдаж чихсэн хомсод бол нэ одоо байгаал дуусах ийм нэг сайхан төрөлтлийг өгдөг. Имрэн бол одоо амралтын чөлөө юм уу? Эер хөвөн өөрөөр хэлбэл одоо эер хөвөн бод болох нь хаяа багш тойргийн ч юм уу? Амбулын дүмшгийн ч юм уу? Бох хотын ч юм уу? Хотын өмсүүд, линхогийн өмсүүд залгаа бол энэ газар ирж энэг өлс манк болоод ус бүрд бүрссэн ийм сайхан үжимжээ тойрн удаж өөрийнхөө ажлын яраа ядрагаан ярилгадаг байхгүй. Ялангуяа одоо гадны орноос ирсэн хүмүүс бол нэ үхэ хотын нэг өөрмөц онцлогтой байдаг. Энэ үжимжийн ирэхээр бол нэ өчхөр бол нэ одоо олон жуучлагчд ирдэг. Ялангуяа одоо нуурын дөрвөд онцоо суугаад явх үед өргөн тойрны үжимж болос зэгс ч юм уу бургаас сухайт ч юм уу одоо өндөр нүүрсэн шавуудын дондооч ч юм уу одоо өлснээ гүлгэр цохоод ч юм уу өнөөний үжиж. Гэтэл өлсөнд ороод хүмүүс явхад

Бослог сайхан баларлаг цагийн төрөгдлийн үгүүг мөртөө баснаг сониучлмаар ийм сайхан жугаалч болдох өлсний төмөн унахан хэлэлгэж. Тэгээд энэ муу улсын өлс улаан бохойн өлсгөөд одоо олон өлс байдаг шүү дээ. Энэ өлс бүлний одоо төмөн унаад явахд бол баснаг бадаг шүлгийн мөр өмсийн сэтгэл зүрхэнд буудаг байхгүй. Тэнэгтээ шуурсан сүнийн час тэнгэрс доошоо гурх нь тохо. Түүний доор срит жогсон төмөө дөөшөө гурван тохоогсон ив шүлгийн мөрөнд санагдчих. Энэ бол манай одоо алдарч сургач нөө осор багшийн бисэн шүлэг байга. Гэхдээ бол энэ дулууны бод атан томооны нуруунд дор суугаад айлын жугаалчил хийж авахд өөрийн өрхгөө бол тэнгэрс доошоо гурхан тохоо даавар явж явах шиг тэм төрөгдөл өгнө. Ялангуяа өлсөн цоходор гарцхаад тэр төмөөгөр үндүүр өлснээ цоходор гарцгаад төмөөгөр үзэг үед тэнгэр төмөө хэрэн тэрнээс тэнгэрээс дөшөө мас гурван тохоо дөшөө сэрэсээд ийм төрөгдөл өгдөг. Имрэн бол үлэн жугаалчил гэдэг бол хүмүүс ер нь одоо сэтгэлийн ядраа ч юм уу буян чөлөө ч юм уу ийм тайлхаар бол жугаалчил байдаг. Имрэн одоо хүмсэд юм нэг баярлал тогтлол ятрачлагийн ярилгаан бол тэр жугаалчлынх нь нэг гол уулах бол байгаа. Харин нэг бэлс манкны жугаалчлын үзмж байдлын тухай бол миний өөрийнх нь болсон төрөгдөл байгаа.

0: Уухай хотны бүх улсын нүүрснээ хүрсэн химийн аж үйлдвэр, хэлуршуултын химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлийн чухал суурин газар мөн. Шинэ нэрийг шинэ материалын аж үйлс хөгжилтийн хандаштай болж, 2024 онд бүх хотын газар орны үйлдвэрлийн ерөнхий өртөг 595 доншоор 5700 тундөрөд хүрч, 2023 оны хаос жооны 4-1-ээр нэмэгдэв.
1: Хоёр дахь хурдан бол энэ уухны одоо нэртэй үжимлэгч угаацлаг бол Иран ба одоо бид бүгд нисклэр яг бач олж үжим, галтргаар яг бач олж үжигдэг гандрийн уул юм жигч. За нэ бид өндөр дөгөр нисклэр наасан цаасаа явах үед уухыг нь нисклэрийн буудалд буух үед одоо сүн биш өдр байсан бол одоо хамгийн түрүүнд хараан тодорхон бол гандрийн уул юм үжим хараан тодорно. Тийм үлдээ надад хухотоос гараад баруунсаа аяссан баруунсаа Шинжаан ч юм уу хотноор ч юм уу тэр уруу чиглсэн галтад суугаад тэр богон дотор суулцаад баруун аялж явах үед яг энэ хаваран гардах гандрын уул юм. За тэр гандрын уулын үжимд болоод өнөөдөр шууд тавьсан дэлхийд нэгдүгээр ордог нь Чингис хааны шугамл хөргий ажиглах үед бол Ирангүй энд бол нэг соёлын гүүн уруу далалсан тийм сэтгэлэг ордог байхгүй. За Ирангүйн гандрийн уул бол өнөөдөр юм тэр ямар өнө хөвч өд бүрхөгсөн хөрөн баавгээ үүрлсэн тийм уул биш болсон. Одоо нуур хагийн нөлөлт юм олон жилийн одоо хүн ардын энэ юунаас болоод гандр уулын театрын уул гандр уулын бүтчилхэд магмаан чулуулгаар бүрлсэн ийм бүтцтэй уул гэдэг боловч өнөө сүрлэг үжим болоод түүнээдэр суусан нь музейг нь дэрлэх энэ хоёр юм хүмүүсийн анхааралд хүрдэг. Тэгэхээр гандрийн уул бол дэлэгийн төвшнөөс дөшөөм бол дэлэгийн төвшнөөс дөшөөм бол 1800 бөгөөд 5 метр өргөсөн. 1800 юу метр дээр өргөдөн гэдэг бол энэ дэлэгийн төвшн бол нөлөөд өндөр дор. Одоо манай баруун шин гараад явах үед үхий дөрөөм нь 2600-аас 3000 метр өргөсөн гажир хурсаар хүн бол өндөрлөг гажирын юм уур юм суулын сэрэлт олдох. Ямарэм нь одоо өнөө ирээдүйд Тонэ цаг гарах үед үсрүүн салах, сөвлжөөд өргөн тойрон бүр харагдах юм уула. Энэ бол нэ голдуу түүнийг бол дэлийн төвшнөөс дөшөө 1800 бөгөөд 5 метр өргөсөн нь өндөрч дөр байгаа юм. Тэгвэл өнний өрөө дөрөн бол одоо яасан юм 88-95 метр өндөр Чингис хааны шуумлын үл шууд энэ шуумлын бол дэлхийд бол нэгдүгээр ордох том шуумлаа гэж өнөч үнэлэгч яа. Тэм үртэ энэ зөвхөн нэг шиний бодоноор шууд гаргасан юм шуумал биш. Энэ нэрийн тань дотор бол уухагийн том музей байгуулсан байдаг. Энэ музейнийхэн гатар хөлбөрөн бол одоо Чимсааны шуумлын хөлбөртэйгээс биш. Түүнээ дотор нь орвол одоо уухай артын бүхэлд түүхэн цаг үеийн хөгжил бадарлын байдлыг харуулсан одоо музей байдаг. Энэ музейд орвол нэвд одоо өртний түүхийн цаг үеэс дүгөө болтлох хятад монгол хотон зэрэг үндэстэнэ соёлын харилцан уусалт явсан байдал хийгээд тараалах соёл малжих соёлын бол жолголцоо уусалчлан орон байсан тэр нэг түүхий бол өртнөөс аваад байгаа бол нөгөө нүүдэлчин болоод тараалах соёлын хоорондох одоо юм нэг жонголцоо уусалцаа явагдаж энэ бол олон нэр нь одоо балаалчаан дээр тулаан үүсчихсэн юм бол энэ музейг нь дэлгэ үзүүлгээс бид бүр одоо сэхэ хард байна.

0: өвөө хоорны ур чангарми байлдаанд улсын үед эхлэн байгуулж Чин улс, Хан улс, Умрат Би улс, Сүй улс, Тан улс, Мин улс зэрэг олон төрлийн үед байгуулсан ба өргөтгөн байгуулснаар хэдийн дотор одоо Мин улсын ур чангармийн чонж 4, Чин улсын ур чангармийн чонж 8, олон төрлийн үлдэгдэл 7 байна. Ур чангармийн зэргийн явдлын сэргийлэгтийн инженер болохоор барахгүй Дэнчи Дунд орон болон талмутах тарайлангийн боловсон болон үүлэн ажлын боловсны холбосон чухал холбоос болж адилуус үндэсний арилжааны явуулчаа болон соёлын уусалчдыг гэрчилсэн байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөө. Нөтрүүлгийн сурвалжид найруулсан хас танаа нөтрүүлэгт батан болгоо. Зингээлч, хонгоржуу, ханихч халмас, ерөнхий ханихч бүрд арайчин дугаартан үргэлж болон үүхэхүүдийн тухайд хэлж үүдэй.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн дэд хинэн орчуулагч Ардын Баяр Найрын хөтлөгч Дундад улсын Монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Өр дунжас хорны Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Боцсон бол соёлын өвийн Ерөөл Махтаалын орны дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өр дунжас хорны жохолчдын өвлийн гишүүн Шилийн гол аймгийн Ардын урлагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Баруун Жумчин Ошууны Уртын Дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч одоо Баруун Жумчин Ошууны Түүхийн дурсгал жилсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилийн гол аймгийн Баруун Жумчин Ошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёл багштай ярилц орнууллаа. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрээ гоо соёл багшийн амглан бараатай нутаг хэмээх уран бүтээлийн чонгоийн тойронд суурилан дуу уран бүтээл Ерөөл Махтаалийнхын тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар багшийн дууны шүлгээр биелсэн хүн олондоо хүрсэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүдийнхэн тухай ярилц орнуулсныг хүлээн авч сонирхно.

0: За, сайн уу Шаа? Сайхан зүсэж байна уу?
1: Сайн, сайн уу. Ажил амжилттай.
0: Ажил амжилттай. Багшаад яруу юу, сайн сайхан юу байна?
1: Одоо ажиллаад таартал байна. Манай өнөө бүх улсын 4-р удаагийн түүхийн дурсгал чиглийн нийтэн байцаахад 3 жил явагдаад одоо шухтаргаанд орж байна. Тэгэхээр 6 сард барчих. Одоо бид сүүл гараахад л гээд энэ шалгалт нэлтрүүлээ гээд яруутай л гэж.
0: Багшийн орчмын оролж байгаа шинэ дуурам бүтэл ямар шиг дуурам бүтэл оролж
1: байна. Би одоо уран зохиолын хувьд бол альч төрөл жанрын зохиолын бас бүр бичиж оролцсон. Одоо жоохон ойлгохтой юм өнгөр байхгүй даа. Ойлгох солиг юм бол арим байна. Дооны хувьд одоо бас атны шинэ дуу хийх гээд ерөөл магтаал ихсэн нэг дуу хийх гээд. Энэ одоо Уран Монголын талив сарааны сэргэн жогт хийх гээд. Чигээд байж байна.
0: Тийм байна. Чуулаа сутахгүй. Уран зохиолын талаар, дууран бүтээлийн талаар сайхан шинэ уран бүтээл утгагүй өгжих сонсголтойгоо анжилах юм байна. За тэгвэл багшийг бол одоо шүлэг уран зохиол, найрга найруулал, уртын дууны нийгэмлэгийн ажил, ерөөлө махтаал, ардын баяр найрын хөтлөгч, орчуулагч, найруулагч гэдэг одоо олон талаас сандаг. Тэгээд тус хэлжийн нэвтрүүлгээр одоо багшийн дууран бүтээлийн талаар илүү ярилж гэж бодож байна. Тэгвэл багш маань одоо багийн үеэнд дурсаж ирвэл багш багадаа одоо уран бүтээлд дуурлах дуртай, ном зохиол дуртай хүн байсан уу? Багийн үеэнд дурсаж ирнэ үү?
1: Одоо миний багийн үеийг гэх юм бол яг их амсгалын дараа соёл сорго хүмүүжил сөргөж эхлэх юм тэр алдамд таарсан. Ерөнхийдөө одоо төрөөж өгнө 70 оны дунд суулч би ч 98 онд төрсөн шүү дээ. Гэхдээ бага нас бол тэр хугацаанд л одоо өнгөрсөн. Миний багийн үед бол одоо нийгэм чаг уу сатан нартай таахгүй их л одоо борог хочронгой одоо ч гэж ястай өнө мараа унаад модон тулаад монгол гэртэй амтраад дэлтэгээ унаад дэлтэгээ шавтраад нөөж буугаад төөж тулсан юм л амьдралын өнгөрөөж исэн. За ингээд одоо тэр үед бол одоо хөмөр хоочин уламжилт ургаар бас өнгөр их сэргээд байсан шүү. Одоо мөн хавсгалын уур амьсгалтай тийм ормод хийдэг. Монгол гэрийн өмнөдөр одоо агуу төрүүлэгчийн хөргийн өргөчгөд хоёр шинэ хүнээ тамдаг мөргүүлээд монгол гэрийн гадаа ингэж одоо ёсл явуулдаг байсан юм. Тэгэхэд одоо амсгал дууноудын дуул төрөйд бол одоо Бэжингийн одоо нартай холбосон одоо тиймэрхүү дуунууд арим байна. Өндөр бол энэ нарсан одоо үйлж болдгоо нэг орч гэх юм бод. Яг манай хоч уртын доол төр үед одоо нэг үл
0: алдагдаад
1: хаягдчихсан байж ирсэн. Одоо төр үед бидний ол сонсдог уртын доол тул хаасан багш нарын дуулжсэн өнөө махтаал туу. Тэр ч одоо Монголд уртын дууныхаа аян дээр шинэ үг тааруулчихаж гээд дуулжсэн. Гэтэл одоо доо урлагд одоо багаасаа бас жахан дуртай гэж хэлэх юм дээр сонсоод бол тогтооцдог. Тогтоосноо бас салгаа боловч дуулчихдаг гэдэг тийм төгс байсан. Гэхдээ баг сургуульд байхад бас одоо шүлэг машин. Тэр үед одоо Конгслим би хоёрын хүссэн хийсэн адил гэж одоо их матин юм шүлгүүдээ уншижсэн. Бас хичээлийн бичвэрийн юм шүлгүүд арим байна. Одоо нэг дээд алтхан чинээр ажиглажлээ. Тэр үеийн хичээлийн ном өнтрөгч одооны хөргөө тэмпээс юу бишээ. Аюуд бол нэг хугацаа өнгөрсөн дараа зоны хугацааных нь ном руу өвлийн хугацаанд ирнэ. Тэгэхээр нэг хөл бичгийн ном нэг таавадлагын ном дээр бол одоо тэгээд хөл бичгийн ном бол одоо юу байна та 2-3 өдөр түр барьчих.
0: Чаруул руу л хөдөө хөндсдөг л.
1: Аа тэгэхгүй юм. Чөлөлж юм чинь. Сайн даа чөлөлж юм даа. Одоо уншаад ирүүлж хэдэл. Чэжил хааж байвс нэг сургуулийн хөрөмөрөөр бас хаач өдрийн очих номын сан хүртэл. Чөлөлтэн дотроос одоо тэр их бүр 10 таарах мөнгө шүү дээ дотор. Чэ дотор нэг мөнгө жаас хэтэлж ихстэй нуурын хуванд чөлөл одоо дундад улсын амтны үлгэр гэх мэт ном бодё. Одоо одоо мөнгө өгөөд аваад бас уншижсэн. Гэтэл одоо уран жохолчлоо дуундчвал миний баг нас ингээд л өнгөрсөн.
0: Ретроидс ахмдуудын эрүүл мэхтал яасаач ус.
1: Тэр үед тэр чомн хэдэн хуучнаан баловчаад хайцсан таягчсан байсан чинь эрүүл мөрөлдөж өнгөр байхгүй шүү.

0: Тэшрүүлэн уртын дуу юм уу? Бурх хором нэг үе их алдагдал их 2000 он юм уу? Шинэ зүүн гарч ирээд эхлээд их одоо уламжлал их сэргэж эхэлсэн тийм ба.
1: Одоо соёлын авсуул гэж одоо дундад гүрнэт хүүхэн дээр болж өнгөрсөн их хэрэг явдчихлаа. Одоо үнэ тухай сарх сарвийн жилийн ярахгүй гэж хэлдэг болох бид нэг ямар нэг юм ярахад цаг үе жаагалахын тулд заавал одоо соёлын авсуулын омоо хайр гэж ярьж байгаа. Соёлын авсуулын дараа бол олон хитэн бол одоо хүмүүс ер нь нэг холцохоор аимхай байдалд орчихсон. Бараг дээгүүр дугуур ярддаг хүн яаж хөөрчихсэн. Хоорондоо цагт өвлж өвлөс шимжчихсэн иймэрхүү байдалтай. Нэг их одоо аян гуртай гэж хэлэх юм уу одоо их нэг гүчтэй байдалд орчихсон байсан юм. Одоо ерөөл махтаал юм уу одоо хуучин уртын дуу юм уу уламжилт соёл юм бол нөгөөлөг алдагдчихсан байсан юм. Тэгээ одоо тэр их юм бол бидний одоо олж сонсдог юм бол арааж уу. Айл болгон тарних сайн арааж уутай шүү. Одоо их баг найдлага байхасар. Нөх нь арааж уу бүдүү харчихтай нөх нь баг гэж ярих юм чинь. Чачиха тоос өргөө арааж уу байна. Том нь бол амтрын харчих өргөө тийм арааж уу байна. Бодон бүрэс бодон гадартай тийм арааж уу. Тэгэ арааж уудраас бол одоо цог их алцсан. Тэр баламсах шин тэр сумбраа юм уу? Тэгээ нөрхөө цогёрам одоос тавьдаг. Чихэл одоо дуур бол одоо тийчсэн шинэж хогцсон цаг үеийн хог аажимтай нийлүүлсэн цаг үеийн одоо илэрхийлсэн иймэрхүү одоо дуунууд. Одоо дуучруудын хувьд бол одоо ласруу их баг муулаа одоо чөлж холоо. Иймэрхүү дуучтууд бол одоо арааж ундрих байр эдэлдэг юм. Яг одоо нүдснээ уламжил соёлын чичгэлэн өгцөн цаг үе бол миний ойлгож чахаар одоо миний мэдж чахаара 80-аад оноос эхлээс л ихсэн. Учир нь яг тэгвэл 1978 онд дундад улсын хамт намын төвөрөө 11 дугаар удааны одоо оролдоноо хийгээд үнхээр дэндэ хам 3 дугаар бүгд хурал дээр бол одоо соёлын явсгалын альва хилэсгүй жирийн бүрий чагаатгаж өөрчлөлт хийх чөлөөтэй ялтна гэсэн юм ураалга дурдсан. Энэ бол намын тоороны ураалга. Ингээд л одоо жахан олстай яа надаа өөрчлөлт нэлтийн урхан салхи илүүж ирсэн. Энэ үеэс эхэлж одоо дагаад үндэстэн орон нутгийн соёл бас ихээр одоо бадарч эхэлж одоо 40 жилийн турш бол нэлээд өндөр хөгжилттэй болсон.
0: Тэгэх хэрэг ер нь багасаа одоо хөлөвчг гэдэг нь уран жохол их дуртай байдаг юм байна. Багш их сургуулийн мөрөгдлөл утга жохол.
1: Тий, би уран гүн үндэстэн багшийн дээр сургуульд тусгай мөрөгдлийн ангид суугаад Монгол хэл утга жохол юм мөрөгдөл сурсан юм. Сургуулийн төгсөд тэр үед манай горхон улсын сангийн горхон балдын талбай Монгол дунд сургууль гэж байсан. Энэ сургуульд ирээд анхдагд ангид хөлөвчгийн
0: тэр үед бас их сургуулийн сурагчид чөөн байдаг ба нэг ангиас нэг хоёр сурагчид их сургууль явдаг гэж ярьдаг дуулдсан
1: чөөн.
0: Тэгэхээр багшийн ядлын гараа бол одоо багшаар хэлвэжгийн багшаар ирсэн юм байна.
1: Тийм, хэлвэжгийн багшаар.

0: Тэгэхээр багш үл яг хөжөөгөөс одоо уран бүтээл гэдэг юм уу, уран жохоол оролдож дууны шүлэг бичиж гисэн үү?
1: Яг шүлэг уран жохоолд одоо хол тавьсан бол өндөр дундад байх үед 84-анд эхэлж оролцсон. Тэр үед манай сургуульд сайн жохоо багш гэж одоо үлдгийн их жохоолч. Тэр багш байгаад бас нэг хоёр бичсэн үжимчин гэсэн нэг шүлэг өнтөр аваач үжүүлчихсэн. Ингээд итэл 85-анд манай одоо нарт жохоолч, орчуулагч, Даваатар багш нэгдүгээр дунд сургуульд ажилласан. Одоо их сургуулиуд төгсөөд хуваагдаж ирээд ажиллаж. Одоо чигээд юуны урд багштай талчаад уран жохоол бичлэгээр багш бидэнд ерөн багш шүү дээ. Тэрэд багш хэлээд бас сонсогд толтер нэлээд одоо бүтэл нийтлүүлсэн байсан. Ингээд одоо нэр мэдчихээд одоо харамтай их ойрхон явдаг боллоо. Замаар багш хэл ер нь одоо сайхан чангатай байна. Аа сорогч юм бидний болохгүй. Нэг одоо залуу багш бидний болохгүй байх чинь бид бол одоо жоохон ханчи танжил ураад багштай байнгын ортолч. За чигээд хэдвэл шүлэг ирунаар ярна. Дуу ярна төрөч одоо Монгол улсын дуунууд одоо кассетгээд орж ирж ирсэн чад. Багши байр тасна тоосхон өргөөлбөртэй тэр нэг сингэлтэй машин байдаг. Тэр үед ямар дэлдэрсэн би. Тэр энэ дөрөв татар дуунууд ясаас ингэж хэлсэн. Гэт одоо хэдэн шүлэг бүлэг энтэнд нартай нэргөөс сэтгэл бас 10-адын нийтлүүлээ. Би ч бас одоо яг түр бидний эхэлж хичээд одоо яг амтанд нь орж их үед бас уур Монголын одоо ерөө нэргөөс уламжиллаа дагнуу, шинийг өрлөхилнөө, шинээр нь явнуу гэх мэт одоо үжилт хараад одоо юу нэ хайлт шүлэг гэтэл бүрэг шүлэг гэтэл гэх мэт одоо урсгал бүлгүүд орж ирж ирсэн юм. Тэгээд жоохон альч юуг нь одоо чиглэлээр баримтлах юм болохгүй. Бас нэг бол хугацаа шүлэг уран жохол хайцсан юм. Тэгээд би чинь банкныхан дууны шүлгийг 93 он бичсэн бив. Бас тэр үедэл гэж бодож байна. 3, 4 он юм аа. Аа баяр дуучаа аваа ирсэн та. Өөрөө

0: нэг касет гаргаад өөрөө бас тэр үгийн бичсэн дуу бас байсан. Тэг их сайхан уянгалаг гоё сонсогддог. Тэгээд би нэг алтан сурмус гэдэг шүлэг хийчихэд. Тэр их ч одоо нэг өргөө их амархан явуултнуудаа.
1: Тийм ээ.
0: Тайлбарны шуудны газар хураад нэг жигтлийн аачгинд. Арааж өндрөөс аав ирээ одоо хайлддаг гэдгийг бас мэдээ авсан юм да. Бодлооч жигтлаар юм болоод. Унах нас тагаа жилийн төрч болчгүй. Гэн тарн. Манайхнаа бас нэг тал бай ухаанаас чинтүү гэдэг өндөр байсан юм. Малчин дуучин гурлагч юм. Өөрийнхөө дууны касет гаргана гэдэг хохотон төрөөд. Тэрээс хөтөлөхтэй хоёул бас чинь сар илүүлж ба. Их үед харин баярын чим аваад ирч. Аваа яра хаан танай алтан сонгомос гэсэн дууч. Ай хитсэн байж шүү дээ. Тэгээд цансаад баярлаад ажилтгч нь тэрнээс нь дараа аав ээлийн гэргийн туяа жол алтай сар гэдэг касет гаргаад тэр дуу касетэнд миний тэр дуу орсон. Гэхдээ одоо би анхныхаа дуугийг өстэй жоохон сөүлгийг сонсч өлгийж авчихсан.
1: Тэр үед дууран бүтэл бол касетэнд нь гаргахад бас их баяр болно.
0: Хөө одоо болохоор илнүү та.
1: Тэр үед ч одоо сүлжэ холбоо гэж байхгүй бүр л одоо касетийг арааж уу сонс.
0: Касет арааж уу дамжиж одоо сонсогчдын

0: Тэрвээ танай алтан сонирмсгдөдөө одоо хүмүүс төрхгүйд касатаар дамжаад хүмүүсийн сонор төрхгүй та тэрвээд одоо анхны уран бүтээлээ сонсоод юм уу? Касатаа сонсоод зүтгэдэл ямар байжсан?
1: Одоо баярлан гэдэг бол хэрэг шүү. Ястай өнөө хулгай жир өрөхгүй ямар баярлж. Орон барин сурж залуунаас илч одоо бас оргиж чадгаж явжсэн уу? Даяр ширэн дээр дуул. Тэр миний тэр дуул бас өөрийнхөө хантанж оруулж ирсэн. Дуу. Гэт энэ тоо бас их нянтдаг. Гэсэн үг бас өөр нөх хөгжмийн найрлага хийлгээд амтаа бас залуугаар манай тэр өнгөөр залуу дотор бас дуу бас.

0: Тэгвэл багш маань одоо анхны алтан сурмаас гэсэн дуугаас урам аваад хоёр дахь дууны урам бүтэл ямар дуу хийсэн?
1: Анчаад 94 оноос 2000 бас 10 жил дахад зүгээр багс шүлэг ирвэнээр нэг хоёрыг оролж ирсэнээс одоо яг оноо уран жохолон уншигч бичигч болсон таарсан юм. Тэгэхээр сүүлд би нэг 10 жилийн үед мартчихлаа. Манай Улаанбаатар.
0: Төлөөлөгч
1: сүүлийн жохолч Улаанбаатар. Миний найз хохотонд байсан тэр үед. Тэгээд би нэг маруу хоор гэсэн дууны шүлэг хийлээ. Тэгээд манай унтаа гэсэн чи хой найз анаар болно. Би нэг ч нэг юм болгоё. Тэгээд дөнгө утсангүй аяна гараад ирж дуулч бас сайхан дуулчихсан. Бүрэн жиргалаар дуулуулад манай өрөвшин гэлт болгоно. Бүрэн жиргалын дууг нь бас Монгол улсд болсон тэр чи одоо дэлхийн Монгол хорхотны дууны уралдаан гэж юм аа. Тэрэнд аваач дуулчихсан юм. Ингээд одоо их жаргал болж байна. Одоо дуу бичих. Дууны шүлэг оролтох. Одоо юм жамаар явлаа шүү. Тэгээ цаашаа одоо 3 дахь 4 дахь гэдэг олон дуу битлээ. Тэгээ сүлд бүрэн жиргалын алд мэдрээд энэ жалуучууд байдаг хэрэг. Талын 5 төрлөг тийм. Энэ төрөл нийлээд талын 5 төрлөг гэдэг 5 дуу жалуугийн касет ДВД бичлэг гаргасан. Тэрэнд нь дуус ороод. Бас баярлалаа.

0: Багшийн дууран бүтээлийн харахад Төүлэн Баатар багштай хамтарсан маш олон уран бүтээл байна.
1: Байна, манай чи 10-аад дуу байх аа.
0: Тий.
1: Нилээд ариун миний ч одоо хөгжмийн талаар, хөгжим хөгжмийн талаар хамтарсан бүтээл бол нэг нь манай Улан Баатар, нэг нь манай тэр хуучин одоо сайн дуучтай Атхан Баатар багш. Одоо манай ажлын бас надаас туруу нэ тарах. Манай оогч манай хоёрын чинь бас 10-аад дуу байна. Оогч өрмөл эхлэх үед хэлсэн юм. Аас хоёлтой би чамд 10 дуу битнэ аявч өгье. Тэр оогч бас тэрэндээ зүрсэн. Бараг 12-3 ч яах вэ?

0: Багшуул одоо дууны үгч юм уу? Дууны үгчээд ая гараа ирснээр дараа нь дуугийн ямар хаолойтой, ямар дуучинд болвол тохирно гэсэн тийм бодлоор нь.
1: Эхлээд бол бүр хөгжмийн жохолчихон өгөр ятгаа. Одоо ачаа нар дуулах мохин төрн цонговтой юу? Хэн дуулал энэ дуугийн нэлээ тийм болгоно гэж одоо тэтгэрч бүр мэднэ. Тэдэнтэй найдаж явуулахдаг. Сүүлийн үед бол бас тогтнар дуулууд ийм нэг дуу бичвэл ямар өрсч өвлдөг болсон юм.
0: Тасаа ярилаа мориор гэсэн дуугаас их урам жаргаа аваад гурав дахь төрөвтгөө хийлээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дуугаас санаж алгуулад бас ямар ямар сайхан дуу нэшүүлэг бичсэн.
1: Одоо миний чин Эжинжианы үлгий гэж нэг дуу байдаг. Энэ дуугийг манай баруун жимчнээ сум болгосон нэ чагаар сэбэстич хэмээн багш хоолын багш хөгжмөөр уулагч мөнгө тогтоо багш айта авлаад чигэд дуулуус хэдэн дотнор тэр үедэн тэр дуулах хэм намби явдвал төгсгөл дуу юмчтай одоо хэдвэл жоохон нийлээд дуусан тийм бэг дуу тэрнийхэн дараа жил нь би одоо тогтох багштай яраад энэ дугаан үндэстэр өгсөж юм гэдэг. Тэгээд манай үндэстэр өндөр талсан чинь. Хоёр үжингээр харна яин их тааж юм. Энэ тааж. Үндэс нь хэдэн часах сануулга гаргаж өгч юм. Тэгээд үндэс аваад тооны чинь. Бөөжн төгж минь арилгыг хийлгээд. Толгоор гэсэн үгээр хийлгэдэг зилдэг юм. Тэгээд 40 жилийн үлгийн дуу их сайн бодол болсон.

0: Тэгэл багшийн хүслийн дуу гэдэг энэ дуу бас багш тусгай хоёр бүхэнд анжирулж ирсэн дуу юм лөө.
1: Тийм, энэ дуугийг миний хоёр бүхэн чинь одоо багасаа дураад болох одоо энэ жамаар явсан хоёулаа бас дуунд дуртай. Дуучин гэвэл бас дэт мархач хэн дуучин бишээ гэвэл их л бас дуулдгуны хажууд болцоод болчихдаг юм хоёр. Тэгээд эхлээд одоо насан багшийн бүтээлүүд энэ уянгийн дуулдаг хайлуун намрын салхин аа зөвсөр нөө самрын сарах сарах чая гэх мэт дуунуудыг дураад болоод

0: Тэр аюул жирэгч сууж яагаад чөлөө чөлөө байгаа ярахгүй гэдгээд би хоёр хүүхэдтэй юм дуу бичмээр байна. Хоёр болжтой минь өгсөн чи бичээрэй би аюу тааруулж өгье. Тэгэл би томтор оройтор суудал дээр сууж яагаад их толгойг гаргаж аваад чөлөө өгсөн чи тэр өгсөнгөө одоо гарч ирээд гарч одоо уг болоод аяныхаа сайхан жогччихвол бас амархан гараад иртнэ.
1: Тий.
0: Тэгээд их өрхөн дуулсан. Залуучуудаа ураалсан. Их өрхөн дуулж миний хоёр хүүхэн бас баруун жимчин гошуунаа чараа сарын үчлэнд орж энэ дууган дуулжсэн.
1: Тий. Жирэм дуус их хордон төрөөд бас их хурд хүмүүс их хурдаг жишээ олон байшаа.
0: Хараа.

0: багшийн дуурнаа шүлэг дотор их хордсон юм уу? Бас нэг юу нэг хийж хэрдэг. Гэнэтх нэг дуунаа шүлгийн мөр
1: байна. Энэ учирдын жиатай нутаг гэсэн дуу байдгийг тэр дуу бол бас нэлээд хүн төрсэн холон арван дуулж энтэнд найрын өдөрс дуулгаж их сонсогч ирсэн. Учирлын жиятай нутаг гэдэг нэг дууны шүлэг бичсэн байсан юм. За энийг би манай Шилийн хотын улаан бичлэг Эрдэнэ бэлэг төгөөд Эрдэнэ бэлэг хоёр яхаан дуучаа харих болно. Би ая тааруулах юм аа. Тэгээд тэр өнөө ни тавшилтгч сайхан дуучин байдгүй юу?
0: Тийм тийм. Эрдэнэ дуулдаг.
1: Тэр нөхөр ая тааруулаад Эрдэнэ бэлэг дуулаа гаргасан чар сайхан дуулсан. Тэгээд дуус нэлээд олон хүн дуулсан.

0: Ер нь багш бол бас уртын дуутай их хөв барилгахтай гэдэг юм уу? Багш бас уртын дууны нийгэмлэгт олон жил ажиллалаа. Тэгэхээр багшийн жоохоос нь уртын дуу мэдэх гэдэг нь сайхан дууныхан тухай хэрэг.
1: Үчивчг нь утгыг бол уртын дуугүй, бүхгүй, ер нь махтангуугаар бол бас төсөөлөх аргагүй. Үчивчг гэж одоо нэрийтхийн аргагүй гэж би тавтан баддаг. Чигээр уртын дууны тал дээр бас нэлээд ажил хийлээ. Тэр туруучийн одоо уртын дууны хамаардаг хариутлагатныхан жаан тахалтаа ороод тэднийхэн одоо цахаа жаавраар уртын дууны ажилд орсон юм. Чигээр бодоод лсэн ер нь одоо манай үжимч уртын дуу бол бас өөр өгсөн ясны уртын дуугаас нь бас онцлогдох өөр юм. Хэвэн ам бончлогтэй. Чигээр нэг уртын дуу гэсэн одоо нэг үг бичгээд одоо Отгон Баатар багш манай хоёр чуул бараа алан гэрэмч. Чигээр авчраад багшийн дунд нэг ая тааруулж болно гэсэн. Хөөе болно шүү дээ чих сайн. Тэр үед Отгон Баатар багш уртын дууны нийгэмлэгийн төрөглөгч байжсэн. Тэгээд одоо энэ дугаарлаа шүү. Тэгээд гараад одоо ханаар дуулууно яа нү энэ үг гэж одоо би үлдэх гэж өгсөн чи Отгон Баатар багш би бат сөхдөг байвалцсан тэр мод юм болгочих юм аа. Одоо сайн багш сайн шивтэ гэхэд сайн шивтэн бас бардам санддаг багш байх бас гоё. Тэгээд энэ дуу бат сөх өөрийнхөө матан сурагчтай дуулаа гаргасан. Тэгээд 10 хэдэн өнөөдөр

нэг уур Монголын арааж байгаа нэг чохолын дууны жагсаалтыг гаргачихгүй юу? Тэр зөвхөн ата хамгийн түрүү жилийнхээ оны мандаа татарсан юм аа нэр нь. Тэгээд одоо үндсэндээ одоо хамтан бол баруун жимчин гүшүүнэ. Өртөнд оны нийгмийн одоо нэг хөдөлгөөн ажиллагаа юм бол тавьдаг нэг гол дур болоод байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төсөөлжийн дугаар Госуйл багшийн дууран бүтээлүүдийн тухай ялцсанаар өндөрлөх болж байна. Төсөөлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний үл ав сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцхан уу, өрхмөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нөхтрүүлгээр зохиогч Сёмугийн бичсэн

0: Жирэм бүлэгт арааж урума чөлийн тайлгийг сонсхон нөвтрүүлсэн оюун цэмэг.
1: Дараа өрлөн тэнгэр дөнгөрж гээрж байхад ловшнаа. Жаажа босчхоо босчхоо аавнараа. Босгүй юм уу тануус чинь гэх саргаа дуун басал дуулдлаа. Лингвануудын нээсэнд толгой нь баг дөөрж байх шиг санагдсан. Хүрээнд шар шар гэтэл газар шүрдэх дуун гарна. Энэг чулгын дуун болоод агаарт бутрах хомхот тоос өрлөө босход нь хань болдог. Хувцлах үед шуудаг дээрх нойтон толгон түүнд сүнийн шал дэмэжүүдийн санагдуулсанд сэтгэл бохонд нь толгой сэгсэрлээ. Өрлөөний хоолн мөн л дигватай сингэн будаад дэвтээсэн боо байлаа. Ин ари аяг вараад орж ирэхэд лингванд жүрхэн хэвэн алдан чохолж явах нь мэдэгдчихэ. Тэр бас адилхан жүдэлсэн болов. Лингван анхаарал тавина ажигласан дэ ин ар харин их л төв чирэлж байлаа. Эмэгтэй хөнгөгч төрөлхийн тоглогч гэж тэр бодлоо. Тэр шинж ин үжилтэй. Эгэл юуч болж өнгөрсөнгөө сэвэхгүй юу? Өрлөөний хоолны дараа эхнэ мөнгөс болоод хамт хоёрыг лайн хадминд намрын тарайгийн хамжуулахар явууллаа. Тэдний таран газар нэхээ. Лайн эр байфугагч гар сажинд тэнц явдаг амтан болохоор таран ажлыг бүрлэр лайн хийдэг. Намар болсоор ичиж тураад сармагчин шиг болчин. Иймээс ихэнх хизээд мөнгөс нарыг явуулж хамжуулдаг. Хэлгээнгүй энэ удаа бас нэг зоригтой очиж байна. Юу гэвэл лайн тэр тосхон дэх удгаанаар хамт үжүүлэх санаатай. Тэр удгаан сүрхий мэргийн гинэ. Мөнгөн нарын үүд гарангууд лоошин ин ари элсэн дөхөмд хүрчээ. Хаан шар шавг ариун шиг байхыг хайгаад ирээ. Энэ жин шар шавгийн үрийн үнэн бас үсээд хүн болгон элсэн дөхөм рүү шургалж байна гинэ гэлээ. Лингвэн эхнэ. Оо болон штэ. Лингван бас явчиха. Орны бүтээлэг аваад яв. Чохож болвол хэдэнжин чохчих. Сайн газар олсоор би бас очио. Тэгээ тентэн сууж ягаад хэдэн өдөр гайгүй чохъё гэлээ. Лингван ихэн ширтсэнд ихэнх чи түүний ширтэж байсанд чараагаан ол айлгсаар. Хинийх нь шар шавгийн үр худалдаад баяцсныг биел үдсэнгүү гэж дүүтэнлээ. Хай, тусал ухар бол далай болон гэдэг юм. Хэдэж гисэн байсан нь гуйгаас дээрвждээ. Энэ чагт аргалж агаад хэдэн эмэрх юм олохгүй бол ямар тан салих жалглаад гуйна уу? Чи очих дургүй бол хонинд яв, би явъя гэж лоушны хэлэхлээр лингван эвшээж аваад. Хонинд явхыг дурдсаар нойр хүрээд л байх юм. Хоннө майлахыг сонсоор хоёр айнсх нь алдачих юм. Жа жа жа хадвал хадхаар явъя. Би хуачиг дуудаад хамт очий гэлээ. Үгүй чи чинь ямар гургуул туухж байна уу? Тим олон хүн дуудаад яах гэсэн юм? Чи чинь би чиг сайн сурсангүй чи бэрх ариун ааштай болчих жаа гэж лоошин жагналаа. Лингван гэснэн ласандан ус дүүргэж хэдэн манту авч богчлон орны бүтээлэг хос модн саваа хийгээд хадуур аваад гадшаан гарлаа. Хэсэг яваад эргэж харахад ян орчи гарч ирэх харагдлаа. Түүнэ толгон алцуур нь маш улаан бөгөөд ховчсон өнгөрүү ногоон харагдав. Лингванд гэлгэр санагдсан дэ. Чи чинь ямар ураг тогтохоор явж байгаа ч биш л дээ. Тим гэлгэрийн өмсчэд яах гэсэн гэж бодчих. Үй тахир амин жуулаг болсон ажраг илжгээн унаж ирлээ. Точиг точиг алхах дуун нь элжигний амжилтын хүчнээр бадаргун байгааг харуулж байлаа. Элжигний алхаж төрөх байдлаас үүсэхэд үе дахир элжигэ муугүй арчилж байгаа нь гадарлагдав. Үе тахир лингваны нэг ширтэж аваад дахин ин орын нэг ширтэснэ. Аа, элсэн дөхөмд орох гэж байна. Тэр ч ёстой нэг гоё газар шүү. Дулаа мөртөө жийлхэн. Хөөе, орны бүтээлийг авсан бизээ гэж ичи үн жаван дуунаар асуусанд Лингуан өвгнийхэн дотор хүүгээ сонсч гарсангүй болохоор орны бүтээлг нь өргөж үжүүллээ. Үй тахрине, өвгнээ доторх үгийн сонсч гарсангүй Лингуан орны бүтээлг нь өргөнө үжүүлхлээр үй тахир үдсээр хахлан инеж авцхимо. За за, орны бүтээл нь авцсан бол дөвөмштэй. Тэр газар юу? Хүний битгий хэл чөтгөрч байхгүй. Хатан дүүн бэргэн дайм буух гэж ертөнцөд чөөн учир шүү. Гэхлээр Лингуан, чи хаашил буян сан хамаарчгаа. Битгий ажар гэлжигтэйгээ натархад бай. Битгий хүний толгой элжигний битгий юм хэлтүүлээд гаргачих та. Тэгсэр хүн харан чамайг уучлахгүй шүү гэж харуу дайл. Үй дахир ажигчгүй нээсэр. Аяа, намайг чим чадалгүй. Хүн намайг өрж ирсээрээ би чамайг гойж хавсруулъя. Гэхлээр Лингуан, Хуакуйг хаашил чи ганцаараа ажиллаарай гэлээ. Лингуан холдон явсан үй дахирын хойноос бараалж аваад дахин ардан яваа Янгарыг харж үчил. Янгар хилэн бултайлгын инээсэнд Лингуан чусан чалгиж авчих. Эйлсэн дөхөмд ороод чүлгэрийн үр чохож байгаа хэдэн бүс хитий уцарлаа. Тэд нүс чи хихи хахай нээлдэж Янгар тэд хоёроор наадам хийж байл. Лингуан үй тахиртай хоншоор уралдахад бас болчихно. Харин бүсхий хүнтэй горгүй. Тэдний үгэн даанч илэн далангүй. Сургуулийн үднээс саяхан гарч ирсэн Лингуан тиймэрх шалиг үгэнд харахан гүйчид идээш амжаадыг болохоор толгой дараа нүүр улайлахаас өөр аргагүй байлээ. Янгар харин хэхлийн инээж л байв. Тосхны ойролцоох чүлгэр болоод шар шавгийн хүнөөс аль хэдийнэ хадаж бараад салхинд дэлсэгдсэн сүрлийн хэмтгэл үлдсэн байлээ. Энэ чинь мэдэж байсан хэрэг үлээ. Жамын годос дэх хэлсэн дов дээр гар хүрсэнгүй чүлгэр шар шав байсан боловч хүн аль хэдийнэ тэмтэг тавьчихий. Тэр нь бөмбөглж оролсон чүлгэр буюу шар шавгийн элэсэнд буулж энэний дотор хөл минийх ээ. Өөр хүн хөдлөж болохгүй гэсэн тэмдэг болно. Энэ бол элсэн нутгийн хөвснэр нь тогтоосон зүйл юм. Тэмтэг даан чариун болчий. Энэ нь элсэн чүлийн юмыг хүн ижлээд барчхаас айсан явдал харин биш. Тэнгэр элс ямар тана үхрийн туурай чинь юм биш. Өргөн удам гэгчий Лингуан мэдэн. Гэвчий ичхийн кэнэ. Одоо хатгүй бол юу ч үлдэхгүй болон шүү гэсэн үг чихэнд нь сонсдох шиг болоход сүрхий гайх шалтгаж. Бүсгүй чүл өөрсдийн тэмтгэлсэн газар руугаа явчихав. Жам гэж хэлхийн аргагүй жам дээр зөвхөн ян ор тед хоёр л үлдэж. Ядарх шиг болж байлаа. Тосхны жахтыг чонж харагдаж байгаа юм чинь шар шав багларан ургасан газар бас хол байсаар гэдгийг тэр мэдэн. Өлсөн дээр явах нь хатуу газар явахаас илүү хүч барна. Нэг алхахад хагас алхам ухраад ид байгаад эдлхийн аргагүй байж байсаар идэм барчихна. Бөмбөг мөрхөн дэгдэл хийлэх нар улаан гүмөртөн гэрэлгүй харагдана. Лингуан нарыг харас гэж аваад усны лаасан баруун гараасаа зүүн гартаа шилжүүлж хэвэн алдсан амьсгаагаан дарахаар гүнгэгч амьсгаллаа. Гэвч амьсгаан мөн л хэвтэн орсонгүй. Яг л жигд татсангүй хөөргийн хэшиг байлаа. Гэнт зүүн гар нь хөнгөрхөлөөр ян ар усан лаасын авсны мэдээд нөөмсөн гардах орны бүтөлгөн хаяж бүй хазэн дээр нь суугаад сүрс алдлаа. Ян ар пүсгтли нэгэд өчигэд алхсан ч урагшил чадгүй. Өнкрөө дунуул босч дийлхгүй юм болчих ч юу? Шээсний газар тэдий жамначаад ийм болчин гэдэг чинь яаж шар шав хадах юм гэлээ. Лингуан ойш олсон чгүй нүдэн анийн суход хөлн үл мэдгэн чинэрж байлаа. Ин ар жажин үсэн жууж нүд шихийлгэн алсыг бараалснаа сүрс алдлаа. Тэгээд төр байдсанснаа ин ар. Чаа явчихай да. Нар сүрхий дээшилчий. Энэ маягаар бол өдийн өмнө газартаа хүрчиж дийлэхгүй. Хадас нээж хэрэг бучаад ирэхэд нэг өдөр болчих юм байна. тэнд хүрсэр чи амарж бай. Би хадъя. Үгүй л аав чин уурлан шүү гэж хэллээ.

Лингвин босчрээд нэг сүрс алдсна. Насаараа нь энэ үйлсэнд эргэж чинь гэж бодоход сэтгэл нь гонсоогоод явчлаа. Бичиг үжиж байхад элсэн чүлий бодсоор л хав чингэлтэй санагддаг байсан. Элсэн чүлд ороод ирсэн чинь эргээд харин сургуулийн нам сэлүүний эргчүүлэн бодох болж. Төвч альва бүхэн өнгөржээ. Ноосон бүл дараа түүний ирээдийг ингэж бодохоос айдас хөрхий яана. Заримдаа бичиг үдсэнгүй бол харин дээрси байчи. Мэдих юм чөөн. Хууду маду явхан зул жаргалтай ч юм уу гэж бодогдо. Эчиг тэгэн адил сэтгэл хангам хялбархан. Элсэн дөхмөөс нэг туулаа бариад авсаар шинийлж байгаа гэмэрхэн баярлчхан. Туулаан яс шимхэн түүний хамгийн жаргалтай, хамгийн тааламжтай, хамгийн ханглан чагүй болгоно. Тэр арсич гэд ийм штэ гэж үргэлж хэлдэг. Гэтэл лингвин бол тийм биш. Тархинд нэргэлдэх өмх жамбраагүй жийлэс туулын махны гой дамтыг бууруулчаад байдаг. Гэдсэн туулын махаар дүүрсэн чи түүнд мөнд өлсч явах шиг санагдав. Элсэн даваа явах тутам өндөр болж, элсэн сужигч явах тутам гүн болсоор байлаа. Явахад улам ид авах болсноо нь мэдээж ин хэрэг. Хөлөө нэг шилжүүлэхэд хагас тохойч дөхөхгүй байлаа. Уруу буухад бас эдэндэн хол өсвөрчихгээс хичээх хэрэгтэй. Лингвин хэд удаа эсэл тэнчүүрэн алдах шахчи. Тэнчүүрэн алдачихлаа ч гэсэн юу л болоотхов. Элсэн дээр хэд бөмбөр бүрж тонгорчхлах хэрэг штт. Өвөдхөөрчгүй. Ам хамар хувцас хунартал багсаг элс орно бизди. Эдгээр эсвэл лингвин айхгүй. Тэр зөвхөн ин орын өмнө нүрээн барчхаас айж өгье. Хүнэнтэн хатамдууд яримаар нүүр гэж гүйлээ. Нүүр ирээс хатам ахтай холгодож байдгийн. Тосхныхан. Хатам эчгийн кан үрт унтаж болно. Хатам ахын кан урдуур гарчээ болохгүй гэдэг. Яагаад юм гүйлээ? Баг хатам эчиг их хатам ах гэдэг шүү. Хатам ах гэх чихэн эринхэн ах байгаа шүү дээ. Ингэр их лавдун болооч ойр ойрхон алах. Тэр тусгайлан хонхор гүдвэр газраар явхгүй, харин ар хажуугийн налуухан шиг газрыг барьж чир үсгийн хэлвэрээр мошгөлтөн явж байлаа. Ар хажуугийн ээлсэн чихрүүн өөр талдан бүр салхинд хийсч уулсан сул ээлс байж гişхэн гүд шат автлаг утартгийг лингвин гэдэг. Дүүч лингвин жарууд тэдгэрийн хамааргүй. Эгэл бэйтигэн өшилдэж байгаа гэмээр аз дээш гарна шууд доошон бууж байлаа. Гарахтаа бүрээ хорхой шиг нүүж, буухтаа жирлэг үхэр шиг довтлагч байв. Ингэр тэрний нэг ширтэж яваа. Хэй, хаашил ар хажуугаар нь яваа. Жаахан тойрж байгаад налуухан шиг газраар нь яв. Битгий тэгж аз гарч аз буугаад бай. Тойрж явхад илүү зам явах боловч хүч хариулдаг юм шүү. Тойроод явбал 30 өдөр, доошоо явбал 1 сар гэдэг юм. Хэрэгсэж чагна адил мөртөө нь явсан замч адил боловч ядаркгүй юм шүү. Итгэхгүй л чи туршиж үзье гэж байлаа. Лингвин өгд урсангүй. Тэр бүх юм байж шанхаагаан тайлв. Шанхаа нь бүр элсээр дүүрчи. Элсти шанхаа маш хүнд байдаг. Тэр шанхаан доторх элсийн асгаснаа нь хоёр шанхаагаан оосроор нь холвоод мөрөн дээрэн хаячил. Элсний хүйтэн жин дэми уудалгүй хөлийн уулын чар гэж байлаа. Ай, чи хаашил өмөсцнэн дээрээ. Одоохонд элс халаадий байсаар шүү. Дэми яхгүйгээр гэдэс чин дүүрх юм дээ. Дахиад хэлвэл дэми яхгүйгээр хөлийн уулын чин арс элсэнд өрөвдөж дуусах юм шүү гэж ингэр итгэж байлаа. Лингвин мөн чиглэсэн чигээрээ явж, аз дээш гараад шууд доош

буруу буухдаан тэрний нэг хэсэг хаяч хөөч үүд гарах үедээ тэр дахиад нэг нэг алхмааргүй чийд ирчин. Нар нэгэнт наагүй дээр гарчээ. Улаан харагдгүй, чалуур дээрээ нийлчгүй. Лингуан нэг элсэн гутал дээрээс нөгөө нэг элсэн гуттын дэргэд шууд гүйж хүрээд чадлан муудан нухтыйлээ. Тэр мөрөн дээрх шаахагаа авч хөлийн уланд нь алдсан элсэн нятарж унгаагаад шаахагаа нөмслөв. Лингуан гэдэс дүүрхээс айж байгаа биш, харин чүмэг чарчаан хөйтэн орхийн тэсвэрлж дийлхгүй болчихсон. Хэйтэн уур нэгэнт давсагдан нэвтэрсэн гэмээр болж шийс хөрөгсийг санагдаж байна. Тэр аяархан амьс хадсаар ойрт нь ирэх ян арийн өвгүйхэн ширтэв. Ян ар толгойн алцуурын хан нэг өнчгөр мангнан хөлсөн жүлгэ. Дахиад хамрын говьл болоод жавжаан жүлгэхэд Лингуан харчаан шилжүүлэн. Учир нь энэ үл илэд гоёлж байгаа санаа бүхий хөдлөл болох гэдгийгүй. Энэх хүний бараа харагдгүй элсэн дөхөмд авч хэлүүлээ. Баахан төв бус шиг санагдах ази. Түүнээ жүрхийн хэдэнтэй төгсөөд автлаа. За болчи, одоо хадаж хай гэх ян арийн дуу сонсслоо. Лингуан ингээд сая авар даврахан уруулсан шаршав болоод чүлгэр байгааг олж харлаа. Тэр эргэн тоорноо ажиглаж аваад яах ин аргагүй элийн хулыгын дунд байгаагаан сэрж мэдлээ. Хүн хара, зүүртэн шувуу, араатан амьтны бараа огт харагдгүй. Зөвхөн огторгүй дэх нар л орилон чарлаж, нэгэн жилийн үл сонсдох боловч мэдрэгдэх дуун гаргаж байлаа. Намжим нүрээд ирэхэд зүрхэн хөндөрөөд явж. Үй тахрын үү бодогдоход амьсхан дээрдэж жүрхэн чижиг тийхэнд олгосчээ. Тэр шүлсэн нэг жалиглаа. Яг энэ үед ян арийн шүлсэн жалих дуунч түүнд сонсдоч. Лингуан орны бүтээдэг болоод хос модон саваагаан орхиж хадуураа наваад эндрэн харагдах нэгэнт хатсан шар шавгийн дэргэд хүрчээ. Хамгаас илүү үр суусан түрүүгийн хадаж аваад элсэн дээр аяархан аяархан тавив. Ин ара нэг гартаа амийн онгойлгосон уут дүүжилч нөгөө гараараа шар шавгийн үрийн шувтран авч уутандаа хийж эхэллээ. Агаар дотор шар шавгатал байдаг сайхан өндөр хангалаа. Нэг жир хадсанд шар шавгийн төрөө бичхэн дов шиг болчихв. Лингуан тэгэд орны бүтээлгэн авчирж дивсээд хадсан шар шавгийн төрөөгөө авчирж дээр нь тавьж хос модон саваагаараа дэлэс гарлаа. Түүнээ ид мэдэн дэлэсж байгаа нь эгэлээ юу нэгэнд ууран гаргаж яахгүй юу нэгэн халхалах гэж баймархан харагдав. Нарийн тоос дэгдэж шар шар гэх чимээ гараад өйлсэн дөхмийн нам чимээ өртлээ. Ин ор шар шавгийн үр шуутрахын дагуу Лингуаны ажиглан. Хос модон саваагаан өрөх болгонд өрш шар хүний гуа сайхан нь илэрж байлаа. Ин ор уруул чимээлгэн инээн. Жууга дэлэсний дараа Лингуан хос модон саваагаан тавьчгаад дэлэсч өнгөрсөн шавгаан аяархан өргөж сэгсрээд нэг тийшээ тавилаа. Тэгээд дахиж нэг овоо тавиад хөрмөн тайлж мөрөө нүчгэлэн алган дан улмаж ихэд өрөчээд хос модон саваагаан аваад дэлэсч гарав. Энэ бүхний харсар байсан Янар инээчихлээ. Түүнээ юунд алган дээрэ нулмаж байгааг тэр ойлгож ядан. Чухам чиих түлх гэж байгаа юм уу? Сүр мандуулах гэж байгаа юм уу? Эсвэл өөр юу нэ төлөө юу гэдгийг ойлгож ядсан ян орд инээдэмтээ санагдчихэ. Нар орой дээр ирээд нүд гялгасгаж эхэлнэ. Ян орд нэгэн тийш шатам халуун болсон шиг санагдчихэ. Үй үй салих сэвэлж нь өнгөрж байсан болохоор элсэн дөхөм харин тийм ч бүгчмгүй. Нар ч аагамж унахши хичүү биш байлаа. Хөл шарлаж өвс ховхаарсан гүн намар болохоор хаашил ондаажи. Лингуана гардах хос модон сава мөнхө омог сүртэй байсан болоочи. Мангнай дээрэн гэлтгэнсэн жилэс дааварлаж. Хамрынк нь говьлд тоосуужи. Ин ор өөрийгөн чи ийм болсон байхаа гэж бодо.

алцуураа навн нүрээн жүрөхлээр димичд хоосч үлдсэнгүй. Тэр алцуураа бооснон нөөмсөн ажилхан байцгаа. Харин тосхны бүсгэчүү сийхүү нүрийн үжимжийг сонирхож байгаа гэмэрхэн сэтгэлгээр ажил хийж чадгүй бичгийн манхуг шухуурхдаг маягаар лингвэн ширтлээ. Лингвэнэ толгойноос хөлсөн тусал бөмбөрөн бууж нүчхэн мөрөнч ном нотон болжээ. Агаарт дэгдсэн тоош шороо болоод өвөснийхөө бүрийн дэрэн буугаад маш булжар харагдвул. Лингвэнэ охор охорхон амс гадлаан гүн амсгаа болгон хорж өгөв. Янгар яв тутам улангасан жирэлжиж байгаа хос модон савагийн хүмчилгээгээр олж харлаа. Эхлээд тэр инээсэн. Чача, амра давда. Чаха амарч, оюута. Ядраад гэм суудсаар чамд бэр болох хөнгүү болон шүү гэлээ. Лингвэн бас хэдэ идэти дэлэс чаваад сая хос модон савагаан орхилөө. Тэр дахиж халхалж далдалгүй амсгаа

усан лааса авчраад Лингваны үү хэлээ. Лингван хөдөлсөн чгүй. Түүний аман хэдийгээр жаахан хатгаж байсан чи нуруунд дэх өнөө

дугаар тулгасан тааламжтай гэх үгч баг. Маа, гүн үжидээ гэж ямар хэлэв. Лингуан бос суугаад хэд оочхлоор наранд нилээд удаан өвдсөн бас эми хүйтэнгүй мөртөө сүүлэн амттай болчихий. Лингуан илүү ухаасан жалхуур. Дахиад хэлвэл тэр тимич чангажгүй. Өрлөний ийдсэн дигватай шингэн бодаанд дэвтээсэн боовн бүй сэтгэлийн гэжээсэр байгаа шиг. Кимэрэн Лянжуйн хүнөөс гурван өдөр дигватай шингэн бодаанд дэвтээсэн боов олж идэхгүй бол гол харлаад тэс халдран гэдэг шүү дээ. Энэ үгийг бодож олоод Лингуаны инээд нь хүрчихв. Ингэр усан ласы тосч аваад тэрнэ саяхан ам хүрсэн газрыг алцур эн тэрээр жүлгүүлсэнчгүйгээр хэд ооцснаа тэрний ширтэн инээ. Лингуаны чарай нь улайч. Ингэрийн чарайч улайч. Хоёулын хинэнч дуурсангүй. Ийм хүү нэлээд удахад хиндэн ч урамгүй санагдаж. Ингэр дөнгөж нэг үгэн сүвч олоод өлөс чинь үү? Чи жахан мантуу идчих гэсэн дэ Лингуана өлөсчгүй гэснээр үгэн сүвчтэй ха таслагдчихлаа. Ингэр санаандгүйгээр нэг туг шар шавга авч нэтэрч нэтэрснээн зүүн баруун алгаан солин байж үлээсэнд хайлсан хийсчээ зүүн үжүүрийн хэр мөхлөө бүхий хөрөн өрн үлдэв. Ингэр амандан хийж ажиллаад нулмаж гаргаснаа. Хаа, бас сони юм. Энэд үжихэд гавхгүй боловч гулирт жаахан холцоор яагаад урт камчингдж болох болчд юм дэ гэсэн дэ Лингуа мөн үг дуурсангүй. Сонсолтоор шаншид энэс салч чаддаггүйгэн шүү. Энэдгүй бол гулирын тогоонд үйсэр бүр жутан болчдаг гинэ. Лингуан мөн дуугаа байлаа. Мэн бо дотор бас энэд байна гин шүү. Гүүвэл яаж тийм хөвсгөр болж чадах юм? Чи сонсов уу? Лингуан хамраараа дуурч авлаа. Чи идэж өнгөрөв. Жара донд энэд амин дорж байсан шүү. Шувтраад, талхад чаад, бучлсан усаар жуурчаад, аяархан сорохдоо.

0: нэг аяга чин доороо гидсэнд орчдөг юм. Лингван үг өлгөлгүй өлсөн дээр нүдааны энэ огт хөдөлгүй тангаан хөвтөн. Хэрвээ жабжин дэх өвсний намаа нь хөдөлж байсангүй бол үнээр ун татсан гэмээр харагдах юм байна. Ингэр иймэрэг байдлын үжээд сүүр салдахлаар чарай дээрх инээмсэглэн чарчигдчих. Тэгээд тэр ч нүдэн симийлэг нь огторгойг ширтэн. Огторгойд дими үүлгүй нэг элье доогуурх нь эргэлдэж. Огторгой дээр байн дахин номон шугам зурл хийлэн. Бас нили дуудтал элим жилэн болов. Нарны гэрэл сүүрхий хурч болсон чи ин орд дими халуун санагдаагүй. Тэр лингвани ширтэсгэснээн дахаад огторгой дэх өнөөх хэсэг зүүн шилж хэсэг баруншлах элийг түр ширтв. Тэгээд хамаг сүүлд нь харчаан чүлгэрийн думдах хулгам нөхөн дээр шилжүүллээ. Нилээд удсан хойн сүүр салдаж аваад юу нэг ихэлэх гэснээн юу ч дуурсангүй. Лингван бас л нөдөө нээсэнгүй өнөөх өвсөн намаагаа нь ид мэдэн жажилжил байлаа. Ил байгаа хэсэг нь маш хурдан хөдлөн. Тэрч нам сэлүүний думдах нам бусыг гадралцсан байгаа бололтой. Ин хулгоны нөхөний хэсэг ширцэнэ толгой нь алцуураан авч баах нь мушхив. Тэгээд мушхан болоод лингвани харахчгүйгаар би чамайгаас нэг юм асууя гээлээ. Үгэн хилэнгүүд тэрээгэл буйнаасан айсан гэмээрхэн санд мэд толгой өргөч. Тэгээд лингван тэрний ширтэж байсангүй болохоор дахиад айнсхан буулглаа. Би чамаас нэг юм асууя. Би бол нэг муу ихнэр. Тийм юу? Лингван үгийн толсонгүй, жавжин дэх өвсний намаа нь гал зуурсан мэт хөдлөн. Ин орын чарай нь улаан чинрээд нүдэн жаартв. Тэр лингваны нэг ширвж аваад уруулж уун баахан гүлэрсэн нь. Чи хилэн бижтэй, хилэхгүй гэлээ. Лингвана аман дэх өвсний намаа хөдөлхөн болжий. Түүнээ чарай нэгэл хөлдөж аваад дахин гал дээгдсэн мэт санагдав. Энэ үед анисхан түүнд өцсийн нэгэн халахвч болсон байлээ. Энийг халахвчаан тэрэ дэвчих дуургүй байлээ. Түүнд гинт халуун оргиж бөгчмдэг шиг санагдсан тэдийгүй чээжинд нь маш нялцгай шингэн бүйт байгаа шиг болов. Хорхой гэмэрхэн юм хачир дээгүр нь мөлхөн буухад жагатна гэдэг нь вэрхээ. Тэр нүрээ нэг жүлгэж аваад шүлсэн хүчээр тийхэн жайлгэл. Ин мөн л толгой бүхийн алцуураа мошгож байв. Чэжнийхэн гүдүлжихэн ихэссэн мөртөө нь мэгших дунгаарлаа. Ин мөн л толгой бүхийн алцуураа мошгож байв. Чэжнийхэн гүдүлжихэн ихэссэн мөртөө нь мэгших дунгаарлаа. Түүнийг толгой өрөх үед хачир дээр нэгэнт нулмас мэлтгэнж байв.
1: Ямар арга байна?
0: Гэд тэр дээр дуунаар.
1: Би чин бүсгүй хүн. Ховж яган хүлээвэл барсан хэрэг. Энэ нэг л нас юм чин. Чөлөөд хайвал барсан хэрэг гээлээ.
0: Сүүлдэж ирээд хоолой мэдэн хашгирч байх шиг болсон нь юрийн чагийн өнөө салхинд сарничмар болгуурай жүүлэн ин ортай яг ондуу санагдчих. Лингван сүүр салдаж аваад эгэл юуний өөрх мэтэ санаандгүйгээр охторгуйг бараална. Дотор нь ялцгаа өрхөө тун таагүй санагдана. Үнэн дэнэ эмнүүлсээр тэр эдгэрж болно. Хамаагүй гэж лингван хэлв.
1: Чи тэр хүнээ барахаас айна гэд эмнүүлэхэд үргүй. Би сая 20-р наст. Жамийн хүчүү урт байсаар шүү.
0: Хамаагүй би түүний ятгая.
1: Чи ятгасаар хүн юу гэж бодох юм?
0: Ин арын чараа дахин тавлал. Лингвана буйн гинт халуу асгаад явчих.
1: Чи хэл. Хэрв чи тэрний ятгах бол тэр юу гэж бодох юм? Би энэ явдлыг хүртэл чамд хэлсэн байхад тэр өөр юм бодохгүй гэж юу? Ялангуяа чөтгөрчгүй энэх элсэн төхөмдгөгч.
0: Янгарын дуугаар шивнж байгаа гэмэрхэн нам болсон чи авьяаных нь өнгөн улам усгалж өлөн болсон тэдийгээс үшээ мөн л тийм нохтой хөвөрөн байлаа.
1: Лингвана жүрхэн савчаад үерийн ус шиг дуун гаргана. Тэр юу гэж бодно? Саяхан үе дахир юу гэж байсан бэлээ?
0: Маш нохтой мөртөө наа маш уяхан дуун чихнийхэн дэргэд жингэнх юм. Тэр дээр дээр амсгал. Жүрх найл угширт болоод өнөх маш нохтой мөртөө нь уяхан дуунаас ондоо юуч оршихон болчи.
1: Аман хатгалаар тэр усны лаас авах гэж тэмтэр хийсэн чинь харин шатам халуун гар барь.
0: Тохон тэр гари барьсан юм уу эсвэл гар тэрний барьсан юм уу гэдгийг хэлэх нь аргагүй. Юу ч гэсэн хоёр гар атгуулчих. Хоёр алга бүр шал найтан байна.
1: Ийм орныг гинжид авлаа.
0: Лингван тэрний нээгэл дараа дунав. Хоншоор нь уруул дээрэн хүрхтээ жирэг толгойн жиг тийхэн эргэж аваад тэрний живүүлж орхилоо.
1: Ийн орын гинжих нь маш уяхан, маш янун мөртөө маш ог жомхон байв.
0: Энэх дуун нь салих байж, лингван гал байв.
1: Чи надад нэх хүү өгөөчтэй гэж ийн ор дүүднэ хэлв.
0: Нар орой дээрэн гэрэлтэн туяарна. Лингван баахан сэгсэгч. Хүлээж хүн байна уу юу би нэг үжитхий гэд босч жогсон батарын бага магнайгаа наалгаран давшилээ. Элсэн дов дээр гараад эргэн тойрны бараалхалаар дандаа элсэн уулал харагдаж шуугж байгаа нар болоод шуурч байгаа элснээс өөр шороох юм харагдгүй. Тэрний бууж ирэхэд ин ор нэгэн тэр шавгын өрөө нь уутлаж орны бүтээлгээнд дэвсцсэн байна. Лингванд бүйн дэх юу нэгэн дэлгүрээд өнгөх шиг боллоо. Энэ нь түүнэ ин орын бүйнд орон насныг нь ангадах сэргэл болон дараагаар нь тэр тогшин урсгалд живчээ. Оргилсан сэтгэлэг маш шүрүүн дайрж ирснээ доороо хойлоод явчихлаа. Жаахан судар бол жавшаан дохолыг алдаж мэдэх оргилсан сэтгэл нь лингванд тэрх илт хийн аргагүй хавчин гэдэг амтархах чөлөө өгсөн зөвхөн алдсан хоостсон хийгээд өчүүхэнч сонирхолгүй сэргэдэл үлдээж ин орын чоргом харцуулоод өнгөрөө чангад хөрсөн гар нь тэрнийг өв хавгүй болгож байлаа. Тэр түүний халуун дотносгоос жаахан аяах гэдэггүй баахан жигшил. Тэр өнөг чоргом хоёр нүднээс зайлж дахин та чорвайж ирсэн уруулаас болтоод бос чирээд өмдөөн татан. Дулайсан нар зүү жиргэлгээ мэт сэргэдэл өхөд элсэн дүхмийн шаргал өнгөө дундан бас бохондол хавчулж байлаа. Түүнд хань түгэн байдал болоод өвчин санагдахад сэтгэл нь нэг л дээр бүртгийгээд явчихлаа. Тэр чэжмэгэн ядарсан байдалтай тайлж хаяа. Элсэн дээр гэтгэж шатан халуун элсэн мөхөлгөөр шаруулах тааламжийн хүртэл ин ор санаа хансангүй маягтай хувцас хунраан жаасчаад лингвана дэргэд хөвтлээ. Тэр хөлс дааврсан нүчхэн мөрийн илвэл хилэн байн дахин өнөлчи хаяа хаяа гарын хазж байлаа. Лингвана ин орыг ойшоосангүй нэг бута шар шавгийн дэргэд өөрөө нь өнхөрдөн хүрв. Тэгтэн ин ор болгоомжтойхан сүрс алдсанаа нь мантуу гаргаж ирээ.
1: Ма, чи жахан идэчгүй юу? Гэл.
0: Би өлөсчгүй гэж лингвани хэлэхэд.
1: Өлөссөн өлөссөнгүй багсаг идэвэл дээртэй. Мөд бас ажил хийшүүд гэл.
0: Лингвани юм хэлсэнгүй. Элсэн дөхмийн хамгийн халуунарын боллоо. Ин орны бүтээлгэн өнөөх шавг дөрөлгөн лингванд сүудэр барьж өгсөн боловч тэрний дургүй чихээс зүрхшээгээд дахиж өнгөрөө януу наашилсан.
1: Лингван сэтгэл хөдлсөн маягтай инээмсэглэлээр ин орчи нийч.
0: Лингуан мантуу авч нэг өнгөд усны ласыг авч таглаагийн мош

байж хүлээжээ. Би үжигдхий. Бөлөөсч үгүй юу? Гэдэг янгар фолиоласыг тэмтэрсэн. Бууж болох юм бай. Хөтөн биш болчихъя. Чи чөөжилж аваа. Ийм хэрэг үйлдсэн хойно хитон сууж болдоггүй юм. Уус сар гэм суучин шүү. Тэр үед хөрсээр эхнэр чинь чамай харин уучлах гэдэг гэж ярьж байсаар пүсгтлээ нэцгэл. Лингвана урмын нилээд сөргөсөн тэдийгөө ин арийн сайхан сэтгэл иж гадарлаа. Түүний өнгөрөө януу наашлахт ч дургүй чихэн боллоо. Тэр хөлсөн арч чад уус уулаа. Чи яаралгүй дээ. Би дахиад яхаа шувтарчвэ. Гүүл аавч уурлаа шүү. Гэж ин ар хитэн ам уус ууснаа хэлээд лоошны хоолыг дуурав. Муу хоёр шүлгүүс. Өдөр цайдийхэн чагс юм уу? Юу хийхээр явсан аа? Гэснээн бас пүсгтлээ нэчгэж. Чи хэл юу хийхээр явлаа гэж хэлвэл таарах юм гээд. Чи унтахаар явсан гэж. Болон. Тэгвэл би хүүгийн карси шалах цаг болжий. Тэр чин ажил хийхдээ наргагүй ч алиг шалиг хэрэг үйлдэхдээ чагаарсан гар юм байна. Хөр алга шир алга гэдэг ёстой онгооч хэлсэн үг юм байна гэж хэлэн дээ. Кингуари нэч хэлээ. Тэр шавгийн сүудэр тартраад ин арийн нам уухан ширтэн. Ин ар маш төвлөн, маш шуудан гой байж. Тэрний жүг бараалхгүй гэж бүйэн барж байсан ч барих тутам өнөх алвар гаргасан төвлөн нь оргүй болгож хайж. Тэгээд тэр яралжтал инээч. Ингэж нэг инээсэн нь лингвана ямар нэгэн сорвон мэдрэл юм аажаад авах шиг болсноос толгойн эргээд хөслөн тахимтай үүслэв. Чи битгий намайг ширтээд бай. Би ажил хийж ийн шүү гэж юм ах хэлв. Чи хийдгэн хийлдэ. Би ямар чамай хасч ийн үү? Чи намай хараад байхын чинь би яаж ажиллах юм гэж тэр жимэлсэн маягтай гэлээж аваа цаашаа хандлаа. Лингуан тэрний арнаас шуналтайхан ширтэн. Тэрний үжгээр бүсгүй хүний ар буйн хамгийн гой. Урмыг гэтгэлсэн тэрх бөмбөлжүү хэсэг хижээд сэтгэлийн чалгуулан тэсвэрлж болошгүй нэг жирийн өлөс хөлөн байдалд оруулдаг аз. Лингуан чарай мэлчихнэ. Тэд хэдийгээр жаагийн өвдөн хялбархан чоол зүйлж дийлэх өнөх час хийж хоолтсон болооч. Тэр мунд ичин гүрээд хүслийн итгэхээс өвгөрхөж байлаа. Тэр өөрийгөө жанан хорсох мэт өсөн жуулгаж байв. Ингэр нарыг харж аваад. За, одоо болсон. Одоо буцхгүй бол харангуй болоход ч харж дийлэхгүй шүү. Наашаан цаашаа яваад ёстой чаг орж байна. Жам явхад дараа хагас өдрийн чаг орчих юм байна. Хэлсэн төхөнд ирээ суучвал хэтий сайхан. Хей, маргааш нам сүнхэнжил дэвсгэрээ аваад ирчихье. Чэрэг байна уу? Яагаад болохгүй? Хэлсэн төхөнд хонж яваа хүн байхал штэ. Чандал ханьгүйгээс биш тэ. Нанла мордоогүй байсан бол зүгээр юмсэн гэж лингваны хэлэхэд. Чич ханд тоочгодно гэж тэ. Хонж чадна. Яагаад чадахгүй? Чич чадвал би ч чадна. Чи нүүр мархаас айхгүй би юунаас сайх. Сүрхий их амлж энэ. Тулаад оцсоор юу шиг шантарчдаг гэдэг вүлээ? Гэд ин хачраан тайлаа. Лингуан улайсан чараган халхалх гэсэн юм шиг. Орны бүтээлгэн сэгсрэн дээрхи шавгийн үрийн овоол. Ин орны бүтээлгийн өлсөн дог дээр авч гараад өвс хулсын салхинд хийсгэлээ. Лингуан уутны амсрын онгойлгон барахад шавгийн нүр ус мөт урснаар. Ямаанд хүнүүлж бараад лингуан усны ласыг авч амсрын мушг нийлээ. Хөөе, битгий асгач чи. Усыг үлдээж байснаа дээр юм шүү. Хичээсэнд гэмгүү гэдэг штэ гэж ин арийн хэлэхлээр лингуан ласны таглаа дахин мушгч чангаллаа. Үнэнтэй нэртүү байсаар штэ юундан яарцын амсгаж аваад явъя гэж лингуан огторгүй ажиглаж аваад

хайртай юм аа. Хөө яв яа яви. Аал уурхан явчихай да. Хурдан сар чиний тэр махан аваа чин шавар аваа болчихгүй юм уу гэлээ. Лингван ин арын ширтэснэн гарын натхан авлаа. Ин ар гарын кнарыг давшсаар. Хөй, бас шар шавгийн өөр үүрэн шүү. Би ч хамаагүй л дээ. Чамай ядар хааслаа хэж вэ? Сэнтэн болъё. Тэр мөөмийн тэнд оцсон чин лапта харж ирэхгүй. Одоо яарч сандраад. Ямар амт шимтчихгүй гэж инээ эхлэв. Тэгвэл чиний бодог хуар дуулчихгүй юу? Болно. Хуарыг битгийхэл зүрхийн минь авна гэсэн чи өгөн шүү дээ. Чи харин битгий өгөл сөглөөд байгаарэ гэдгээр дуулж гарлаа. Сарне дотор хаслам одоны салхиндан хийсэд газар буучгажээ. Ахаттай явсан чамман бодхосон аюулхай минь даталдаад орхид чадна. Гоё юу? Гоё. Ястай би шүүр шиг л байна. Дахиад дуулаач. Чүлгэрэний оргож байна. Чама хорлыг нь хумаа шиг л байна. Хорваа дах хоёулаар

хоёулын чаман тасалгүй хийшүү. Харих үстэй жам турши хуар дуу хангинжээ инээд хана чангиснаас хэдийгээр шар шавгийн үртэй уут үүрсэн боловч ирэх үеийнхэн шигж үдрэлтэй санагдсангүй. Гэртэн ороод уутаан тавихлаар лоошин ирж уутыг өсгөлж үжээд баг гэж шамалсангүй харна. Жаа үжихгүй ямар байна? Тал дүүрэн алтал гэсэн үх. Авнуу үгүй юу гэдэгтэл байхаас биш дээ гэлээ. Оран хоолны үйстэл уушин. Элсэн дүхэмдээ шар шавга ариун байна уу гэхлээр юм аа. Ойр орчмын хин хүн бүр тэмтгэлч чи. Дотсон аруул ариун байна аа. Холомл хэрэг байна шүү. Хагас өдөр жам хөөх юм байна. Наашаан цаашаа яваад цаг барах тэдэггүй хүн жүдэрхэн амаргүй гэлээ. Угуул нөмсөн тэнгэн сууж агаад хэдэн өдөр гайгүй хадгий. Маргаашаас эхчин чи явах гэж лоошны хэлэхэд л ингэв байна. Мөн явчхад ихэн танд хоол хийж өгөх юм гэхлээр лоошн. Хай, би ямартаа илжиг морши гэдэсгүй жийтий чи юм биш л дээ. Хэдий л идэтхв. Өдрийн 3 нэрний хоол алваа да гэлээ. Ингэр өөдөөсөн сэмэр нүд жарж байхыг олж харсан лингв байна. Чаач. Би ч очгүй л дээ. Хэнийх нь хингийж ханхайсан эр хүн тэр эм хүний ажлыг хийж ийсэн гэж жарууд хэлэхлээр лоошин. Учи яахгүй ч болно. Лянжу хотын засгийн ордны их танхимдх нэг ор чиний очил суухыг хүлээж байна гин шүү. Чанд тийм чадал байхгүй эсвэл учир нь байж тээ. Чи сургууль суугаад гэдэс

0: Лоошин ханжин ирмэг дээр сармагчин шиг очин сууж гансан баахан погшсноо.
1: Хой, хөгшин шулмаа. Гахаган тижээчв үгүй юу? Боо баахан хагсааж аваад маргааш элсэн дөхөмд тойрхоор явда. Нүдний хорхоогоо гаргахын дагуу жаахан шар шавгийн үр чогчин гэж дээр дуунаар хэлэхлээр лингвана их тоон гэрэсэн. Чи яг бохондод арга асчин алдарж байгаа биш үлүү? Тойрхоор ябвал харин яг таарах юм биш юм уу? Гэсэнд лоошин. Хинээх нь хатан ичгэн хүүвэртиг нь чог элсэн дөхөмд орж байсан юм. Гэхлээр лингвана их нэгээд. Юу? Энэ чи яг чиний санаанд таарж их биш юм уу? Чи элсэн дөхөмд орсоор хинэн чи ханж халаах хэрэггүй болчихгүй юм уу? Гэхлээр лоошин хэглэн байж. Ингээр аяг савхыг хурдан гэж хурааж аваад бичгийн өрөөнөөс гарч явлаа. Лингвана их өнөөх уутий дүүжилэн бичгийн өрөөнд ороод би таноосы дундуур илүү уут чохочлоо гэж бодсон чинээ. Салаа намаа нь хагас илүүг нь ижилж байсан юм байна шүү гэсэн дэ лингвана. Та бодоод үжилдэ. Жам явхад 5 чан. Хүний сэтгэхэд 1 чаг орон. Үлдэснэн сая 4 чан. Тэгэд бас нэг нэг атхаар шувтран шүү дээ. Ямар та н овон дээрээс утхаад авч байгаа биш гэлээ. Би зүгээр хэлж байгаа л хэрэг штэ. Хэдий хийвэл тэдий л баадаа гэж их нь инээн хэлэхэд лоошин. Жаачи нэг жаахан бэлтгэл хийчихээ. Тэр бүдүүн ласыг гуачаад усс савлчих. Өөр явах хүн байна уугүй сураглаад үзье. Хамт ябвал хань төшиг бололцохгүй юу? Үнэн дээр чи очоод хийсэн хийсэнгүй нь тийм л байна. Тэдэнд бараа болж гар сажидаг жангүй сунштай гэлээ. Би хэдийд нь гар сажидаг жангүйд болж ирсэн дээ. Хөгшин үнэ 10 нүхрийг тижээж байдаг чи хэрэг болгон тэрнээс салахгүй гэдгээрээ амьсгаа тасархаас өмнө алчханж байдаг л хэрэг штэ гэж эмгэний инээ хэлэхэд лингвэн. Ээж та очихгүй байчих. Хүн сонсоор хүүхэд нь таны дарлаж байна гэхгүй юм уу? Үнэрчт. Эхний инээсэр чаа ярихан байя ярихан бай. Тэ тоонгортой мөнгөн хороорлоо. Дэми уудсангүй лингвэн харин зүудний ертөнцтэй ороод ин арын нэгсэн талгаар хүлээлгэцгээ. Лингвани сэрэхэд нэгэнт үүр чайчаад байлээ. Тэр яг ин артай унтаж байна гэж үүдэлж байсан болохоор ичхинхэн дуудах дуун тэрний айлгачч. Тэрний босход ичхэн ус, гулэр, того, пенс, ор дэвсгэр жиргээ боож оглаад тэмээн дээр ачиж чад байв. Эхний гахайгаан тижиж байна. Ло-ло-ло-ло гэх дуунан чихэнд чиертэй сонастан. Лингва нүрэн халт мулт гуаж шуасан дээр баг яг ошахаж аман хэд годлоод чагаан хөөс нь улмаж гаргав. Үгүй чи чинь угаавал сайхан гоон биз дээ. Яг нийтэм дөрхөж барахаас өмнө улмаад гаргачихна гэдэг чинь талгаар жоос барж байхгүй юу гэж ихэн хэлэхлээр лингвэн. Аав яг ууран гаргах газар өөрж байгааг харсангүй юу? Би цаг бараагаад байсаар омогдкоовл ёстой жигтих хэрэг болон шүү гэхлээр ихэн. Жа болжээ болж хоолоо ид тэгээ жамдан гарыг гэлээ. Ин бичгийн өрөөнд хоол авчраад лингвэний нэг гэлээснэ. Чи болж ийна? Намай сүнжин нойргүй харлуулж хайсан шүү гэж сэмэрхэн хэлсэн лингвэн. Өдөр чимгүйгээд ядарч чи. Буугун ич үдсэнг. Хэдийд нь унтацсны бөөмэд гэхлээр ин. Чи сайн. Сүүлэр сайн ингэж ягарэ гэлээ. Тэггүй юм а. Нэг хоёр л тэгхэс бишээ. 3-4 гэж баахгүй гэж лингвани хэлэхэд лоош нь орж ирээд. Уга манту бас амичин бөглөж дийлэхгүй байна уу? Хэдий болж байгааг чи үжижгүй юу гэхлээр лингвани. Би юу л яриад байсан юм? Буугун ич олж үдсэнгүй гэснээс өөр юм ярьсангүй штэ гэлээ. Ин ар сандрахтаа лоошны ардж огсон лингвани нүдгүй дийлгэн ширтэж байлаа. Нуух гээд нууцхан хэлсэн. Өөр юм ярьсангүй гэдэгт нь нүд гүлиж байгааг лингва мэдэж байгаа болохоор жирүүд. Бэргэн бас намайг нэвширтлээ унтлаа гэж яг жимэлж ийсэн шүү. Гэхдээ ин ар нүд үлтийн лоошны нуруу руу хуруугаараа жахад балмагдсан байдал царай дээр нь илэрж байлаа.

0: Лингван хилэн бултайлах. За за хурдан идэ. Бас юу ан хүлээцэн? Манус тэр үед элсэн дөхөмд орж байхдаа тахаа дуурахаас өмнө хөдөлчээд энэ үест яг гэлрүүлж байдаг шүү гэж л уршин хэлэн. Та дутуухэд дуурал болдоггүй юм уу? Би сонсгүй л элжигийн чихэнд алт хийвс сэгсрэн аргал хийвс сэгсрэн гэн. Сонос уула хоол идэхэд саад болно. Тэгэд бас намайг чаг бараалаа гэх юм. За болжээ болжээ. Би ярихан бай тэгвэл. Эчхинхэн үгийг сонсоход ургүй гэдгийг чинь би мэдэж байна. Ер нь сайн юм гашуун байдаг юм. Гэтэ лошин янгар руу хандаад. За чи бас хурдан идэхэр яваа. Бэйжүүг бас явна гэж эхчин хэлж байсан. Хүний бүх хүлээлэг гэлээ. Лингван бүхэл хахлаар нэг аяг хоолж алгилчаад нүрийн хэрэгслээ нөвлүүллээ. Уго ямар тан катер болохоор явах гэж байгаа ч биш л дээ. Тэр юм яваад яах гэсэн юм. Зам холоо. Багаж гэлсэн дутуу нэг абал дээр биш юм уу? Гэж лоошны хэлэхлээр. Тэмүү байна штэ гэж Лингван хэлв. Өвлүүлж дэвлүүлж марчаад Лингваны тэмээ гөтлөн гарахд ихэнэ. Бүдүүлэг идэшинэ чанаад өгөө. Хөвгийн өнгөрөө ариун битгий хий. Битгий хэдхэн өдрийн дотор хагас жилийн нарийн идэшийн үрээгээд хайчих та. Гахайг амтан тан оруулаад хайчвал юугаар арга чаа хийч нэг үжидэ гэж мөн л гахайд хийх уучраан захиж байгаа нь сонстов. Ай, мэдэж ээ наа гэж лоошны хэлэхлээр эмгэнэн. Тахаанд өдөрт нэг удаа шингэн идэш өгжүү. Хүрээнүүдэн сайтар хаа а гэтэл лоошн. Аяя хөгшин шулмаа. Барж ийн үгүй юу чи чинь гэлээ. Эмгэн ойшоосон ч үгүйгээр. Шингэн идэшийн битгий өнгөрөө шингэн болгочих та. Аяа чи явхаар яваа яв. Би ямар таа лингван болчихв уу гэсэнд лингван дээр дуунаар. Хөөе лингван яачих ч вэ? Ам нөөсөрл намайг ингэж хэлээ чигчлээ гэдэг. Би хижээ ингэж хүнээр жахуулж ийсэн гэхлээр янгар инээд алдлаа. Лингвана ихэн чи инээд алдчихий. Жиргэлдээ гэрт хурч бэйжүү болоод фэншан идүүдв. Фэншан бас юори дуудчи. Бэйжүү. Мэнгнэм дараа уу бас элсэн дөхөмд орсоо. Энэ жилийн үнэг лав арвэ. Элсэн дөхөмд хулгоны сүргээр дүүрчи гэсэнд лингвана. Өнөөгөө улсаар хулган сай аривддаг юм гээлээ. Хай, хулган аривдвал сай үнгийн өдөөж авчран бада. Бухан толгойд уурдсан нэг үнэг алсан. Тэгээд инээдийн тулан болцоод байна шүү гэж бэйжүү хэллээ. Бэйжүү тэгээд лингвана ихэд. Ээ, та ч үнээр жүндэж байгаа шүү. Та бас юунд олны дүүвэнд орж байгаа юм дэ. Бэргэнийн хадам дүүтэй явуулцаар барцсан хэрэг биш юм уу? Тэднүүс таны харсаад болж ян гэж бодохоос айхгүй юу гэхлээр янар тосч аваад. Таарчээ. Чи байгуу бэргэн тань явуулвал таарна шүү. Чи дүйвэн дунд ороод яах гэсэн гэхлээр фэншан. Ай, би харин чамай хэлсэнгүй шүү а. Чи хинэ хэлвэл хэл а. Намай дутуу хол өгдөл гэхлээр янар инээсэр. Чи юунд нь өг тосцсон бэ? Гэдсэнтэн гэмгүүл хитэн суухаас айхгүй гэдэг штэ. Байгуугийн бэргэн нь ямар тан ганцхан чийл гэж юу гээлээ. Жа чамтай хэлэлчгүй. Чи чи бэлжуухан хоншоортай. Хинээс ч илүү шулган чадна. Жа лингван сайхан сонсч байна а. Бэргэн чинь чамд мэдлэг уламжилж байна шүү гэж фэншан хэлэхлээр юм. Тийм. Фэншан бэргэн чинь чамд мэдлэг уламжилж байна. Бэжүү? Жирэг чинь шаналж байна уу гэсэнд лингвана их инээс нь тдэггүй бүгдөө инээч гэж. Өйлсэн дороод дими уудсангүйгээр хуачуу их үн хоёртай бас харагдчихв. Хуачуу тэмээн дээрх хажайсан ласаан тэгшилж байлаа. Тэмээн дуу хаттал торгилна. Усан тэмээний үсээ даган шир шир гоожж байв. Бэжүү очоод хуачуутай хоёул баахан оролдож байман сая уснай ласы тэгшил. Тэгээд хоёр тэмээ 8 хүн өргөлж илэн жанглаа. Нара элсэн орой дээр дэгдэн гарч ирв. Тэрний үнээр дэгдэж байна гэлтий. Сар саргийн хооронд нэлээд өндөр мандчлаа. Өмгөн шилвэ чүлгэр нарны гэрэлд чайвартан харагдав. Төржуур явтал элсэн даваа өндөр болчлоо. Лингван хоочруу хоёр тэмээгэн гүтлэн тэмээн зам дарав. Тэмээн зам гэдэг нь үнэн дээн зам бишээ. Элсэн дээр жир үсгийн хилвэрээр явх аргыг хэлж байгаа юм. Аслаад яб бол хол үсээ элсэн зам жирэн үсгийн хэлбэрээр явсаар нилээд хол болчдаг. Тэма, тэма хонхо, ургухнаар, өмгэн сэлвэ, шавог, чүлгэр. Бас бими холгүй байгаа ийм орнор нийлээд нэг нь итгэд сайхан зургийг бүрэлдүүлчихье. Гингуна чэжинд нь нэг жилийн хүчин нэмэгдсэн мэт санагдав. Тэр ян ороороо хэдэн баддаг хаардуу дуулуулъя гэж хүсэл болж байтлаа. Бэйжүүгийн хоолойн дуу сонстлоо. Хоонын нэр чиглээ, нар чишинг чиглээ. Хоонын дон явасан, ах минь яач өвдөө. Бэйжүүгийн хоолойн сөнк дээрэн дээгүр эхлүүлсэн болохоор хоолойгоо сүтэл хашгираад бүсхий чүлий инээд алдуулав. Хэ, байчхаа, байчхаа. Чиний тэр сарлагийн хоолойн садархай дуучин сажилж яваа тэмээг ич шээс алдуулчих юм байна. Кунзгийн үүдэнд хүрээд ачлалт ном худалдаж байгаа хэрэг болж ин шүү гэж Фуншан хэлэхлээр бэйжүү дээр дуунараа. Хай, чи мэдгүй байна. Одоо ч ингэж дуулах нь дэлгэрж байгаа чаг шүү. Охин дүүмийн уршаан жоригтэй яваарэ гэдгийг дуулсан өнөө жолгийн хоолой нь надаас бас сүүн хийштэй гэлээ. Хүй, тэгвэл чи бэйжинд очичих. Чадалчин хөрвөл өрвөр гэж ихтий бүсгүй олоод авчих. Ха, чи сэтгэл төвдөн үү? Хээ, тэнгэрийн доор эр хүн ямар хэрүү дайрагдаад баарцсан чинь биш л дээ. Хин чамаар туудах юм? Чамайг нусан гоозуулаад үйлж ягаад хамраа унгаачхаас чинь л жоож үйн шүү.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн арааж урма чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Романа маргаашин өн цагдаг хүлэн авцаж сонсчихоно уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 16, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 30 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн байгууллалтыг төрөлтгөж бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийн хөдөлгөө хүчин намрилсан.
3: Манай аймаг малч хөрөхөд туршилтын чиг тогтон ихэр төлөх хөдөлмчин хоны өргөтгөн байжуулах ажлыг сайтар ахиулж байна.
2: Сүнжин хошууны нийтмийн хөрөлгөөний нисгэлийн буудлын төрөл зүйл бүх талаар ажиллан сэргэж энэ жил ашлалтад оруулахар төлөвлөж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн байгууллалтыг төрөлтгөж шилийн гол хон, шилийн гол чагаан идэ зэрэг голлох нэр тэмдгийг үргэлжлэн божгаруулж нэр тэмдгийн өртөг ба ардыг баяжуулах үр ашгийг зэрэгээр дэвшүүлэн бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийн хөдөлгөө хүчин намрилжээ. Өнгөрсөн нэг жилд манай аймаг хоёр их голлох нэр тэмдэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн хэмжээг өргөтгөх ба чанарыг дэвшүүлэх хос арга замыг шилдэгжүүлэхээр дамжин аж ахуйлалд эрх олгон ажиллаулж эрх олсон аж ахуйл нь бүх улсад үргэлжлэн бодит дэлгүүр нээх тоог нэмэгдүүлэхийн дагуу сүлжээн борлуулгын олон ишчилтийг баялуулв. Тэрчлэн шидийн гол үхэр адуу тамаа зэрэг нэр тэмдгийн төрүүчийн хугацааны ажилч эмх тэглэмтэй эхэлж аж үйлсийн хэлхээ чилийг уламныг алхам урттгааж малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүнээ дагалт өртөг ба жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна. Манай аймаг нэр тэмдгийн дайчлах хүчнийг улам чангаруулан малжих өрхтөй хоньны эрэлтийг батлах зөвдөлчээр тогтох мөрдөн нэхэмжлэх системийн хамааралтад оруулах байнгын чанартай хяналт хамааралт байцаалт өрнүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хоньны эрэлт ба бүтээгдэхүүнээ чанарын бомбтыг чангасгаж өл гогчоо дүрмжилтэй эмх тэглэмтэй байхыг батлав. Энэ хамт баримжаатай системийн байгуулалт ба мэрэгжлийн боловсролыг үргэлжлэн ахуулж аж ахуйлын эзэнэлт хамааралтын чадварыг дасралтгүй дэмжлүүлж шилийн гол гэх нэр тэмдгийг бүх хүчнээр хамгаалж аймгийн нэр тэмдгийн байгууллалтыг ахуулах төвийн ерөнхийлсэн салааны салаан дарга Кенжинхуа сурвалжлах хүлээхтэн 2025 онд шилийн гол хоньны нэр тэмдгийн өрх олгосон аж ахуйлал шинээр 8 нэмэгдээд нийт 18 болж шилийн гол чагаан идэгийн өрх олгосон аж ахуйлал 99 болов. Шилийн гол хонь болоод шилийн гол чагаан идэнд ч юм амжилттайгаар Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн жагсаалтад бүртгөгдөж онцгойлон шилийн гол хонь нь 362 доншор төгөргийн нэр тэмдгийн өртгөөр бүх орны төрүн чагсаагжээ гэлээ. Манай аймаг бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднах ухуулгыг чангатгаж шин жуучлуураар нийтлсэн ухуулгын хэмжээ нийт 1000 бөгөөд 71 томон удаах давв. Жиндүн, Тэммо зэрэг алавны талын дэлгүүрд байнгын чанартайгаар эжигнэлт хийж 5888 томон төгөргийн борлуулгын орлогыг дайжилжээ. Энэ хамт шилийн гол хон, шилийн гол чагаан идэн сайн үнэлэлт хүртсэн нэр тэмдгийн шинийг үүссэн жишээ жич Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ нийтлэг жишээгээр сонгогдож шилийн голын нэр тэмдгийн өөрмөч татах хүчнийг өргөнөөр ухуулсан байна.
3: Манай хорооны сурвалжлах зарууны мэдээлснээр 5 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Жүүжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгарт компаниас голлон эрхэлсэн Өрдөн цохорны шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэг чухал их жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болох ихэр төлөх хөжимчин хон болон сүнд хонны шин үлдрийн системийн чухал шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлэх хурал Хөх хотод хуралдаж ихэр төлөх нутгийн хоныг сонгон байжуулах орон нутгийн мал аж ахуйд үйлчлэх махны хоньны ажвисийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах тухай судлан ярилцаж ихэр төлөх хөжимчин хонны шин үлдрийн системийг байжуулж бодтой дулруулан хэрэглэх ажлыг улмаар ахуулжээ. Манай аймаг хөжимчин хон ба сүнд хонны үржлийн чадварыг дээшлүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн махны хоньны ажвисийг хөгжүүлэхийн төлөө 2015 оноос эхлэн эл ихтэй сургууль болон хамаатай байгууллагууд

0: Бага нэгчтэй хамтралчиж ихэр төлөх хүжимчин хон болон сүнт хонны шинэ үлдрийн системийг байжуулах ажлыг ахуулж Монгол хононд ихэр төлөх удмын ген уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн жирэх аль олон судалгааны үр бүтээлийг олжээ. Энэхүү сорин дээр манай аймаг 2022 онд үжимчин хонны ихэр төлөх шинэ үлдрийн системийг байжуулах ажлыг үлдрийн үйлсийн шинийн үүдэх төрөүний төрөлжил болгон голдлогтай явуулснаар 2025 оны 9 сард үжимчин хонны ихэр төлөх үлдрийн систем нь өртөнц хорны хянан тогтолтыг амжилттай өнгөрөөсөн мөртөн өртөнц хорны шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төрөлжилд орсон байна. Энэхүү төрөлжилийг сайтарахуулж, ихэр төлөх үжимчин хоныг өргөтгөн байжуулахын тулд жүжимчин хашууны хэсэг малаж ухаан компани 2025 оны сүүлчээр ихэр төлөх үжимчин хоныг өргөтгөн байжуулах ажлыг бодиттой хариуцан хийж, анхны шатны ажиллаа эхлүүлсэн байна. Тус төрөлжилийг 3 жилийн хугацаатай явуулахар төлөвлөж, нийтлэн бүх хошууны хөвчөнд 5 малж хөрөхөд туршилтын чиг тогтоож, хонин сүрэгдэн ихэр төлөх удмын гентэ чивэр үлдрийн хоч 50 хэлдүүлэх хийж, жил бүрийн 5 сарын дундчаар тоссон төлбөрөөс чусны үлгэрээ давч, тусгай Өвөр Монголын их сургуулийн голдлоготой туршилтын тасах даваачин ихэр удмын ген байх хэсгэд шалган байчаалт хийж, үргэлжилэн сонгон байжуулах болно. Жүжимчин хошууны хатавч балгасны Баян Дулаан гачааны малчин хүрдийн хөл 5 туршилтын чигийн өрхийн нэг байж ихэр удамт сүргий байжуулах төрөлжилд санаачилгасан оролцжээ. Эднийхэн одоо 4000 гарай муу бэлчээр дээр 2 жуугаад хон малжиж, нэгэн жил ихэр удмын хуч 50, 2 жуу 70 гарай төл тосон удалгүй чусны үлгэр эдийн байчаан шалгуулахар бэлтгэж байна. Малчин хүрд.
1: Цөөгөр мал малжаад ашхаанжийнхонтой өслүүлэх юм санаанаас хийж өнөөдөр одоо анхудаа хийж байна. Одоо ихэр гарах чинь яалаад одоо дан гартнаас бодвол одоо илүү нэг одоо ураг олно шүү дээ. Тэгвэл жирлэгтэй жоохон орлогоо жоохон өдөөлөх жирлэгтэй л хийж байна.
0: Одоо жүжимчин хошууны 5 туршилтын чигийн малч хөрхөн нийт 1000 тонн малжиж, хэсэг малаж ухаан компаниас үн төлбөргүйгээр ихэрлэг удамтай хоч хангахын дагуу хон бүрд тэгчиг 8-аас 1 жингийн бордоо нөхөрлөж, малын ондролт байжилтыг баталсан байна. Энэс гадна тус компани нь бас ихэр төлөх үжимчин хонны голдлогод сүрэг нэгий байгуулан 6 жуугаад хон малжиж, өргөтгөн байжуулах ажлыг ахиулж байна. Жүжимчин хошууны хэсэг малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хажгаард харуулжалгад компани захирал Алтан Сүх.
2: Өргөтгөн байжлах гэвэл бид нэднээс эхлээд одоо их төс сургуулийн шинэлэг мөрөгдөлд төшөглөд тусгай малж ухрахтай бас холболоод хийж эхэлсэн. Нэдэн нь бол компани бол 5 жуугаар үжимчин хондон болоод ихрийн удамтай хүчраа олдвол хийж бас эргээд 5 малж ухрахтай холболно 1000 гарэ. Үжимчин хонд нь хөлтөр хийж өгсөн. Өнөө жил бол одоо тоссон төлөөс нь одоо утлаггүй. Чусны үлгэр өдийн авч хөдөө хургонд одоо ихрийн удамтайг бүртгэж үжих санааттай. Үүнээр дамжаад бас нөгөөд малчдын малчлын үр ашигын нэмэгдүүлж их малын тоогийн жижиг хөстэй гэж болов. Өргөөс нь нутаг үлчэрийн төвчрийн баталж одоо малчдын урлагийн нэмэгдүүлэх талаар жахан чирмэж үжих бодож байна.
0: Ойлгосноор жүжимчин хошууны хэсэг малаж ухаан компани нь 6 том 4000 мөө баримжаатсан бэлчээрийн талбайтай байж, баримжаатсан суур төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл зэргийг иж бүрэлдүүлж, судлаач малаж ухаан тусгай мэрэгжилтэд бүрэлдсэн шинжилх ухаан мэрэгжлийн судалгааны үйлчилгээний бүлгэмийг жоохон байгуулжээ. Энэ хамт үйлдвэр хамгаалах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогод сүрэх, баримжаатсан сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах тавчинга байгуулж, шинжилх ухааны судалгааны бомж шувтлах, судалгааны үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхэд батсуур тавив. Эдгээр ажлын үр бүтэмжийн суурин дээр тус компани нь орчимхон бас улсын тараалангийн тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээр үнэлэгдэж, энэ нь үжимчин хонны аж үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэх ба үр бүтээлийг улруулан ховруулах ажлын талаар улам тусгайжиж, улам дүрмжиж байхыг харуулж, ихэр удамт үжимчин хоны өргөтгөн байжуулах ажилд шилдэг нөхцөл хангасан байна.
3: Манай хорооны мэд ойрд сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудлын төрөлжил бүх талаар ажиллан сэргээж бүтэн байгууллалтыг төрөгдөхөн хайхуулж, энэ жил байгуулан тусгаж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн газрын ардын амьдралын голлогтой инженерэн болсны хувьд сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудал нь A1 дэсийн нийгмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудал байж, ерөнхийдөө оруулалт нь 6485 төм 7200 төгрөгт хүрч 2025 оны 10 сард барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. одоохондоо газар тэгшлэх

0: чахалхан хангах зэрэг иж үрдүүлэх байрлалыг шалавдан баярулж, жишэлтээр 5 сарын сүүлчээр бүх шугамар чахалхан нэвтрүүлж, хойштын байрлалын ажилч ичээ нисгэлийн буудлын өжигнэлттэй чахалхан хүчнээ батлах хангаж байна. Ажлын сэргэснээс нааш өл бүтээн байгуулалтад оролцсон нэгчийн барилгын хугацааг төсөөлөн жагсааж, барилга барих, хинэн хамаарах, байчаан хөмжигч ич, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт зэрэг тусгай мэрэгжлийн хүчнийг бүхнийг ботээжүүлж, төрөл зүйлийн нэгэнт их хөвчээгээр ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын инженерингийн тухайн талбайн бүтээн байгуулалтын жолоодох газрын барилгын хэлтсийн дарга Цайюн мин сурвалжлагчид одоохонд нисгэлийн буудлын зам, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт, гэр байшингийн бүтээн байгуулалт, хинэн хамаарлт, гурав дахь этгээдийн шалган хэмжих нэгжийн ажилтан бүгдөө талбайд орж, ойрын хугацаанд их хөвчээгээр ажил эхлүүлэхээр байна гэлээ. Ойлгосноор тус нисгэлийн буудлаа байгуулагдсны дараа орон бүсийн зам харилцааны байршуулалтыг төвлөрдүүлж, тал нутгийн бачин байдлыг арга чааж авран туслах, өм өмлөхийг шилжүүлэн зөөвөрлөх зэрэг хэрэгцээг баталж, орон нутгийн чанар сайтай хөгжилт болоод хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад агаар аяллийн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Сүнд барин хошуу ам авхай гурдаар бодол хийлж, бохирдлогүй хөгжилтөөр удардамж болохгүй баримталж, ботмотны холмох бордоо амьд бодисын ашигт багтаарж ич, оргоног бордуур боловсруулах төрөлжил төшөглөн бохирдлогүй аж үйлсээр хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байна. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН шинлууха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн амьд үйлсийн ашигт багтаарын найрлагын үйлдвэрийн тасгад үйлдвэрлэл хөвийн ёсоор явагдаж, Шанши, Шинжаан зэрэг газарт явуулах бүтээгдэхүүнийг яг шалавдан үйлдвэрлж байлаа. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН шинлууха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн ерөнхий даамал Чинхай Тоо сурвалжлагчид уламжлалт бордуур хэрэглэхийг бодуулах хуралд нь жууны 20, жууны 30-аар нэмэгчээ. Энэ үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн гаралт нь бараг 5,000 тонн орчим, 2,000 кг төм төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлэх болно гэлээ. Дахвал тус компани холмох бордооны үйлдвэрийн тасх нь төхөөрөмж ухсарч тохируулах ажлын ахчид түрэгтгэж, үйлдвэрийн тасх нь найлжуур харгана, хяг өвс, иш сүрэл зэрэгээр түүхэ материал болгож, шинлэн ухаанчаар бордоо үйлдвэрлж байна. Энэхүү төрөлжилийг ашиглалтад оруулсны дараа өдрийн бордооны гаралт нь 50 тонд хүрч, малын өвөл хаврын өвс бордоо тутагтаж байгаа дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж, аж ахуй ба малч хөрхийн ашигт улсын холбоот тогтчийг байгуулахар дамжуулан малч хөрхийн тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулах болно. Төрөлжил бүх нөрөн ашиглалтад орсны дараа 30-50 ажлын байр хангаж, аж ахуй нь тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож, малчдыг аж үйлсийн ажилчин болгож хувруулахад хүчин нэмэрлж, орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөөр байна. Одоо Сүнд барин хошуу бохирдлогүй орчил аж үйлсээр гардаж болгож, хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул гэх ойлго дууны гүнжгийг бэлтгэлжүүлж, энэхүү бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн шугам нь хөгжилтийн үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг бүтөмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад онцтойгоор хэрэглэн үндэстнүүдийн 7,000 гарэ олон томд ашиг хүртэж байна. Одоохонд тайвс хошууны Чанжингу балгаснай, Төөхөө тосгоны Ичин ногоогийн хөдөлмжийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажил өмг чурамтай явагдаж байна. Энэхүү төрөл зүйлийн ажилд талбай нь 130 муу байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 458 томн төгрөг болно. Үүнд 2026 оны чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгө 229 томн төгрөгийн ашиглан, ховь хүнээ өөртөө гаргасан бэл мөнгө 229 томн төгрөгийн нийтгэж, нийт жуун суур баримжаатсан ичин ногоогийн хөдөлмжич иж бүрдсэн төхөөрөмжийг бүтээн байгуулж, төрөл зүйлийг 5 сарын сүүлчээр бүхний ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. 2021 оноос нааш тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг 2437 томн төгрөг оруулж, үүнд төвийн бэл мөнгө 2120 томн төгрөг, өртөн засаг орны тус шатны бэл мөнгө 317 томн төгрөг байж, эдгээр бэл мөнгийг аж үйлсийн хөгжилт, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг зэрэг голдлоготой хүрээнд хэрэгжилж, нийт 17 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн бүх хөшөөний бов бүхий сум шам балхас ба гачаа тосгоны хамарч 2290 өрхийн үндэстнүүдийн олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг дайчилсан байна.
1: Чалгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол манай аймаг машин тэргийн хуучнаар шиний солих ажиллагаагаар дамжин нийт 2378 машин тэргийн тухалсан ажлыг гүйцэтгэв.
0: Энэ жилэс нааши Орон хотын Жасмал замын боомт Дундад Монголын уурхаан

0: Аралтын арал жанай замыг үргэлжлэн шулуутгаж, одоохон болтол Монгол улсын хайлуур жуншийг нийт 15 төмөнтон оруулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт совдон чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч ариун, хянахч үцгэлэн, ерхий анахч бүрэнд.
2: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөснө үйлдэх хэсэгтэн тунгалах Шилин хот Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруу жимчин хошуу, Авах хошуу, Сүнэтчин хошуу, Сүнэт баруун хошууны өмнө бий, Хөвөтчэр хошуу, Шулуувот чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхо хошуу, Долнуур шинд баг баруунтай. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруунаас салхална. Төржуур 7 дэсэн салхантай. Маргааш өвөлтэй хэсэгтэн тунгалах Жүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай, өмнөөс 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөснө үүлтэй хэсэгтээ тунгалах Шилин хот Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруу жимчин хошуу, Авах хошуу, Сүнэтчин хошуу, Сүнэт баруун хошууны өмнө бий, Хөвөтчэр хошуу, Шулуувот чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхо хошуу, Долнуур шинд баг баруунтай. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруунаас салхална. Төржуур 7 дэсэн салхантай. Маргааш өвөлтэй хэсэгтээ тунгалах Жүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай, өмнөөс 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: оршуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг.
0: Малчин түмнэ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүн төсөөлөгчдөө. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхэн хамраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр бид өргөн олон хөдөлмөрчин түмэн донд яруулж, Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин хэрэглэх газрын хуульч Нарангуаг уран болжиж, хөдөлмөрийн гэрээгийн хуулийн тухай нарийн тайлбар хийлгсэн тусгай сорилтлог сонсох ёо. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За, та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, тэгсэр одоо хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль болон түүний тухай одоо нэрийн тайлбар хийлгийг таныг одоо уран болдлоо. Тэгээд та энэ талаар одоо өргөө болон сонсох түмэндөө нарийн ирээд өгнө.
4: Хөдөлмөрийн гэрээгийн тухай одоо байгууллагын дотоод тохиролт хийх юм уу? Ийм байдалд ороо хөдөлмөрчнөө одоо хэрэглэхгүй байдал гарсан бол одоо төлбөр мөнгөө яаж бодох тухай, яаж авах тухай төгөм ярих нь. Нэг зүйл жаавал энэ хууль ус ороо адлын жогсоосон адлаас нь гаргаас нь өнөө тухай төлбөрөө мэл авна. Жишээлбэл одоо 30,000 жогсоор би 10 жил адлсан. Тэгвэл төлбөр нь нэг бүхэл жилөөс нэг сараар бодоод 10 сарын чаллангаа авахаар гойчилж болно. Хоёр дугаард нь жишээлбэл 10 жил адлж явах хугацаанд зөвхөн чиний 3 жил юм уу? 5 жилийн нийгмийн даатгалыг тушаасан байвал өөр жилийнхэн даатгалыг бол чаавал төлбөрлүүлж авна. Тушаалгана гэж шаардаж болно. Энэ дотор нь бол одоо хувь хүний нэг хэсэг өгөх гэж томсон үртэ өгнө. Тэгвэл юуны урд бол төлбөр мөнгө авахд бол одоо өөрийн төлбөр мөнгө яаж бодох тухай жирэм хүмүүс бол мэдхгүй байдлаар бол хуйлч юм уу? Энэ хөдөлмөр 38 хинэн байчих газар ч юм уу? Одоо ингэж очиж лавлж болно. Би хэдийн мөнгө авах ёстой. Тэгээд ингэж лавлсны дараа бол одоо очиод өөрийн адлж исэн байгууллагатайгаа сайхан ярьж болно. Одоо жишээлбэл миний энэ 10 жил адлсан чалан банаа хэдий өгнө. Миний 3,000 жилсны чалны 10 сараар бодвол хэдий 6 том ч юм уу? За дээр нэргээд одоо миний 3 жил юм уу 5 жилийн миний нийгмийн даатгалыг бол тушаагаагүй. За чуулын даатгалыг тушааж өгөх тухай ярилцаж болно. Хэрвээ ярилцаад байхад бол хорондоо бол ингээд шийдвэрсэн энэ гэрээгөө сайхан бичээд хэдүүдийн дотор нь мөнгө төгрөгийн өгөн за чуул нийгмийн даатгалын тушаа энэ тухай сайхан нарийн нэм байх тул болчихно. Хэрвээ яг хуулаар эплэн дотор нь болсо чирэм байгуулагд бол энэ ана хүн төлбөртэй одоо хөл хөдөлмөртэйгээ чалантайгаар бол бас энэ амралт авах юм уу чагаан сарын амралт ч юм уу ийм ийм амралтаа бол мөнгө авсангүй амруулсангүй энэ мөнгөө бас авна гэж бас шаардаж болно. Тэгвэл эргээд нэг нэ жирэм хүмүүс бол одоо чаг нөмөж адлаад одоо мөнгө төгрөг илүү бодож өгдөггүй. Тэгээ нэг юм бас чиний тэр картаараа чи ингээд чагаан тэмдэглэсэн өнөнгөрөө авна гэж бас шаардаж болно. Чөвөл бас энэ манаас үл явал одоо зөвхөн ингээд амндар хөлөөд болохгүй. Тэгээ жохом тань хоёр хөл байгуулга болоод чиний энэ хөдөлмөр чинь жохом хоорондоо энэ хөдөлмөрийн гэрээ байна уу? За одоо нэгэн гэрэлтсэн байх хэрэгтэй. Яг ясантай өнө хөдөлмөрийн гэрээ үл жил жил нэг удаа ингэж тогтдог байж чөвөл энэ жил бүр их өнө хөдөлмөрийн гэрээг гаргана. За дахиад энэ чалан мөнгө яаж өгч исэн? Одоо аль банк руу очиж шилжүүлж исэн? Банкнаа шилжүүлсэн гэрч баримтаа бол бүрэн гаргана. За дахиад бол жирэм байгуулга бол заавал нүүрэн ширвэгч юм уу? Одоо картаар уншуулдаг ч юм уу? Чагаан. За энэ баримт гэрч баримтаа бол бэлтгэнэ. Эргээд бол одоо ажилд ороход адлын говчс ч юм уу? Ангрийн тэр адлын ангрийн зүйл ч юм уу? За эдгээр зүйл амболтно. Эргээд бол энэ адлаас одоо жогсоосон одоо наадтай

хийхгүй болсон. Хүн гэрч юм бол одоо гаргана. Аа танд уцаар ярьсан ч юм уу, маргаашаас ирэх хэрэггүй гэж ярьсан юм уу? Эсвэл бичгийн хэлбэрээр танд одоо ингээд шууд нар явуулсан юм уу? Жаахан гэрч баримтаа бол бэлтэн. Бүлтгэж басна дараа бол одоо сая одоо байгууллагад очиж ярилцаад, ярилцсанаа дараа бол одоо өөрийн авах ёстой төлөвөр мөнгө хэдий байна аа. Жаахангээд л шийдвэрлж дуушвал болно. Хэрвээ шийдвэрлэл хийхгүй байдалд орвол одоо нэ хүндлэнөөс таслах байгууллага гэж байна. Тэгвэл одоо хүндлэнөөс таслахад бол жаавал одоо жаавал одоо нөөрийн нэг гоёчлын бичиг байх хэрэгтэй. Энэ гоёчлын бичиг юм бол нэгдүүл жаавал өөрийн нэр одоо чөл бие үнэмлийн дугаар ч юм уу, утсан дугаар ч юм уу, чөл аль байгууллагыг эндээс таслуулах гэж байгаа байгууллагын нэр, харилцах утас, жаануудын бүр сайхан нэрийн юм бай бичээд чөл одоо чиний хүндлэнөөс таслуулах гэж байгаа нэг уулах нэгдүгээр нь бол одоо жишээлбэл хууль бусаар надыг адлыг одоо жогсоосноос адлаас гаргасан болохоор энэ төлбөр үл хэдий мөнгө. Жишээлбэл одоо 3000-аар би 10 жил адлсан 6 том төгрөг гэдэг ч юм уу. За хоёр дахь нь ч бол миний адлж байгаа авах чандах ана 5 жилийн юм уу эсвэл 7 жилийн нийгмийн даатгалыг тушааж өгсөнгүү энэ даатгалаа бол авна гэж тодорхой бичдэг ч юм уу. Тэгээ ингээд 3 дахь нь бол одоо энийг бол одоо тушаана. Тушаах дараа бол жаавал бичгийн хэлбэрээр тушаагаад тушаасны дараа бол одоо өөрийн гэрч баримтаа бас бүрдүүлнэ. Дээр ирсэн тэтгэр гэрч баримтаа бол нэмбэй тушаагаад хүндлэнөөс таслах байгуулах юм болоо чимээгийн хүлээнэ. Олон кита бол 45 хоногийн дотор бол шийдвэрлж өгдөг. Эргээд нэг хэсэг нь бол манай бол одоо байгуулгатаа ангаад сайхан ярд тогтсны дараа жишээлбэл одоо 15 хоногийн дотор чиний даатгалын мөнгөд нь тушаана. Яч болон хойло одоо манай бол хөдөлмөр хүчин одоо чамхтгаагаад бол таны ажиллахгүй адлуулах юм биш ч одоо энэ тухай төлөвөр мөнгө юу хэж өгнө. За энэ тухай ярьснаа дараа бас ингээд энийг бол чад тухай одоо өгдөөхгүй байдал та жишээлбэл одоо нийгмийн даатгалыг өгөхгүй ч гэх юм уу ийм байдалд бас манай гажир болгоонд бол хөдөлмөрийн нэг ана хөдөлмөр хүчний хувьд ана хэнэн байж ах байгуулах байдаг. За энэ гажир очиж бас ярьж болно. Яг манай улсын бүгд утсан дугаар нь 1-2-3-3-3 гэж байдаг. Тэгсээр одоо манай энэ гажир гажир юм бас утсан дугаар нэдлэггүй. Тэгээд бүл танаас очиод танд бүл өөрийн одоо бие үнэмлийн дугаар, ажилласан тэр гэрч баримт, хөдөлмөрийн гэрээ бүх юм гаргаад бас үжүүлж байдлаа бас тусгаж болно. Ингэснээр дараа бол одоо эндээс бас байгууллага руу шаардаж энэ учрыг шийдвэрлэхээр шаарддаг юм байна. Тэгэхээр хата шийдвэрлэлтэйсэр бол ингээд шийдвэрлж болно. Төвч хөргөө шийдвэрлэхгүй байдал дотор одоо нэгэнт хүндлэнөөс таслах байгууллагад өгсөр болоо. Заавал нэг жилийн дотор өгөх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо таны 3 сарын 10-нд одоо нэгэнт ирж адлах хэрэггүй гэсэн бол одоо дараа жилийнхэн 3 сарын 1-нд болтер хүндлэнөөс таслах байгууллагад өөрийн гоёчлаа мишиж тушаасан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг жил өнгөрүүл чинь энэ хүндлэнөөс таслуулах нь эрх юм бол өөрөө таягцсан гэснийг үлгэртэл хэлнэ. Тэгээд ингээд бол одоо тушаасны дараа 5 өдрийн дотор бол урдарч хамдуулчих юм уу ер нь чиний нэмээ манай хүлээж авна уу ахгүй юу. Тэгээд хүндлэнөөс таслах байгуулах. Тэгээд ингээд 45 хоногийн дотор бол одоо энийг чинь таслаж өгөө, таслтын бичиг гаргаж өгнө. Ингээд бол хүндлэнөөс тассны дараа энэ бичгийг аваад таны санаанд хүрэхгүй бол одоо тухайн газрынхаа шүүх хороонд бол одоо энэ хүндлэнөөс тассан таслтын бичиг аваачаад чаалдаж болно. Чүүл одоо шүүх хороноос үл тушаахтай бол 15 өдрийн дотор тушаах хэрэгтэй. Яа тушаасны дараа одоо шүүх хороо бол өөрийн хууль ёсороо чигэд танк мэш үлтэл амжиж шийдвэр гаргаж өгдөг юм байна. Өргөд нэг бүлэг хүмүүс үл өгдөг. Хамаг түрүү ингээд ажилд орохтой бол аа би ингээд сайн дураасаа нийгмийн даатгалыг тушаахгүй гэж хөшөрнө үү битгэх нь бол хууль ёсонд нийчгүй. Тэр бол жаавал ана хөдөлмөр хүч хэрглэж байгуулах байгаа нь байгуулаг бол өгөх ёстой. Энэ бол нийгмийн даатгалыг бол нэг бүлэг нь хөдөлмөр хүчний нөөцлөлийн ангаад байгаа нь томилдог ажил асуулын их юм арив бичүүлээд бас арив хэдэн жилийн өмнө бас арив 6 гарсан. Иймээс бол одоо бол чигэж бүр хуйлт нийчгүй ингэж бас бичүүлэх юм бас байсан юм байна. Тэгэхээр энэ тухай бичиж болохгүй. Чүүл одоо манай одоо бүх гэрчэн тушаахтаа бол одоо жишээлбэл одоо та маргаашаас ирж болохгүй гэж адлагч юм бол жогсоосон адлаас юм бол гараа юм юм одоо гар утсан дээр чи ирсэн ч юм уу вичат ирсэн ч юм уу мөн нэг юм бол жаавал бүлдэх

шттэ. Чөл одоо нэ сая ерсэн хүндрэнээс нь таслах байгуулгад гуйчлын бичиг бичгтэй мөн яаж битнэ гэж тэр үлд урцсан болохоор тухай тахаж ярихгүй. За чөл одоо хүндрэнээс тассан байгуулгын бичгээний аваад дахиад шүү хорооноос өнийн төвшөрхгүй шүү хорооны тасалтын бичиг аваад хууль ёсоор бол одоо өөрийнхөө өрхөө хамгаалж байна. Хан дараа нь бол оно грэг хөдөлмөрийн грэг нэг үл хүмүүс бол ажилдах одоо чигээд хэдий удаа ажилласан ч одоо хөдөлмөрийн грэг журахгүй одоо байгуулах шаардахгүй өөрөө ч шаардахгүй хөл мэдхгүй чигээд сар сарын чанга аваад нэг үл хүмүүс ус ажилд ордог юм байна. Тэгээд одоо байгуулгаас хүнэн чумхтгох юм уу одоо нааж ахвал ч юм уу одоо ингээд хүнэн чумхтгоогоо ирэх үед хамаг түрүү хөдөлмөрийн грэг хүмүүс бол ордоороо адласаа хасагддаг юм байна. Тэгээ ийм байдалд орлоо. Хөдөлмөрийн грэвээ одоо намаа явуулнаагүй шууд л явуулчихнаа гэсэн учраас байхгүй. Хөрний үед бас өөрийнхөө хууль ёсоор өрхөө хамгаалж байна. Жишээлбэл би хөдөлмөрийн грэв байхгүй ч гэсэн жишээлбэл би 3000 жасар 3 жил ажилласан. За ийм байдалд орлоо. Одоо хөдөлмөрийн грэвийг тогтсонгүй юм чинь энэ үл хоёр дахнаар би бол чалан авнаа гэж. Яг ясандаа сарын чалан 2 дахнаар авнаа гэж ярьдаг ш. Дараа нь бол чи хууль ёс, хууль босоор бол намайгийн адлаас цогсооцсон. Одоо адлгүй болгочихсон. Чөл одоо өнийх 2 дахнаа. Өнийх ам бол жишээлбэл би 3 жил адлсан. Сар бүрийн 3000 бол би 9000 төгрөг авнаа тийм үү. Жишээлбэл одоо хөдөлмөрийн грэ тогтсонгүй. За өнийх ам би 2 дахнаар авнаа гэдэг юм. Өөрөнд байдлаар бүр одоо өөртөө мөн гуйчил гаргаж болно. Өргөд энэ 3 жил адлах чамаагүй. Хөдөлмөрийн грэгүү хүмүүс үл Юртон бараг энэ нийгмийн даатгал гэсэн юм тушаасангүй байдлаа ярим байдаг. Тэгээ нийгмийн даатгалын мөнгөө тушаахгүй. Аа тушаахгүй нь бас мэдхгүй. Юу асан сарын чалнаа авч л явал болчихно гэж боддог. Тэгээд л одоо зүйл нь одоо ингээд ирээд хуульчаас асуудаг ч юм уу. Одоо өөр хүнээс сургалдаг ч юм уу. Ингээд л аа нийгмийн даатгалыг бас тушааж өгөх ёстой юм байна гэж мэдээд л одоо ингээд хүнлээс таслах байгууллагууд юм уу байгууллагатай очиж ярьдаг. Гүчийн байдлаар бол байгууллага ер нь жирэм байгууллага бол хөдөлмөрийн грэвээ чи одоо яваа. Өөр ямар газар очиж ирвэл яраа гэж ингэж явуулдаг юм байна. Хөрвөө хөдөлмөрийн грэв байхгүй ч гэсэн чиний энэ адалд адалж исэн жишээлбэл чиний өдр болгоны адалсан тэр гэрч баримт очиж адалдаг. Тэгэж үл адлын байрлуулалт чи нэг гэрч болох юм уу? Эсвэл одоо банк руу чи сар сарын чалан шилжүүлсэн байна. Тэгвэл ирэнгүй чи хөдөлмөрийн харчаа бэ болж ийгснийг бол тодорхой тийм. Тэрээс нь 3 жил чалан авсан бол энэ 3 жилийн сар бүрийн чалан чинь чамд орж ирсэн бүр бэ шүү дээ. Яг гэрэн бол хөдөлмөрийн бол арчаа бол байна гэсний болоод ил тодорхой гэртэл дийлнэ. Тэгэ жирмэн үл чийг хөдөлмөрийн гөрөөг юм чинь шууд л маргааш та ирэх хэрэггүй гэж ярьдаг. Ирэх хэрэггүй гэж яриад бас болохгүй. Тэгвэл одоо нэгэнтээ маргааш нь очиход ял одоо та ажилгүй болсон ирэх хэрэггүй гэж ярьдаг ч чирмгаа чинь тэгэд одоо аргагүй. Яавал таар нуу нэгдэр чалангүй тэгэ нэг дээр бачаад хадлаасхад гिचүү. Ингээд л одоо хадлаас ингээд хөдөлмөрийн тэр энэ байчаа гажирч юм уу? Одоо нэг хөлчэн гажирч юм уу? Асуугаад ирдэг. Тэгэ чи ийм байдалд орвола. Жишээлбэл одоо би хууль ёсоор надыг хадлаас цогсоосон. Хадлаас авч айсан. Төлөвөр мөнгө би жишээлбэл одоо 3000 төгрөг олдог. Тэгвэл би 3 жил хадлсан юм чинь. Тэгэ надад 9000 өг. Тэгвэл би хөдөлмөрийн гэрээ жоох надад журсангүй юм чинь би өнийхөө 2 дахнаар авна гэдэг ч юм уу. Тэгээ ч бол 3 жил надад нийгмийн даатгалын мөнгө тушааж өгсөнгүү. Тэгээ нэгэн тушаалгаад хов өнийхөө би өөртөө тушаана. Ингээд бүр болно. Нэг бүл хүмүүс бол энэ даатгалаан бол очиж бол одоо хөдөлмөр бүтний гажир ч юм уу. Ингээд одоо бүр ингээд мэдүүлдэг миний энэ одоо нийгмийн даатгалыг тушааж өгсөнгүү гэдэг. Тэгээ нийгмийн даатгалаа тушаасангүй л энэ бас мөн одоо хүнлээс байгуулах байгууллагад шаардаж болно гэвч олон хэдэн бол энэ үл нийгмийн даатгалыг тушаах тэр хөдөлмөр бүтнээ хинэн байж байгаа газар ч юм уу нийгмийн даатгалын газраас бол урд даруулаа нэгэн сай хандаавалж өргөд гөрч хөрмтэн бэлдэж заавал очиж өгжүүлэх хэрэгтэй чигэд өрөө авах ёстой юм бол хууль ёсоор бол авч болно. Тэгвэл одоо манай энэ хуульчин газар ирээд хоолн гэр даталж яагаад тогоочийг үл жархан байсан 2 жил адлуулад тэгэхэд энэ тогооч үл өрхий одоо ажилгүй болсон мөнгө төөрөө чалангаа яаж авах вэ? Тэгэд л бас ирээд манай эндээс бол хоолжуу сайхан хоолосоор хүндлэнөөс таслах байгуулгын дээр гуйжлээ.

бичих гэж баримтын бэлтгэгээд тэгээд тушаагаад тушаасны дараа болоод хоёр талаараа одоо н хол өнгөрийн ингэж энэ бас ирж хоёр талаараа сайхан ярилцаж одоо н хоёр том дүүргийн жир өндрүүл яраад амгас сүлд нь одоо том 7-8 мянга ч юм уу ингэж яраад тогтоод одоо гонтлноос таслах байгуулганаас л ночийн үс хийдүүлж өгсөн байна. Тэгээд өмнөөс гадна бас нэг бүлэг хүмүүс байна. Машин ч олгож одоо төвөр хийх юм уу? Төврийн хаданд бол явж байгаад одоо нэгдэр бас 3 жил юм уу? 4-5 жил хийгээд гэнэтхэн хөдөлмөрийн одоо хөдөлмөрөө жамгатгах юм уу? Хөдөлмөр чинь ингээд л нэгдэр ажил алдсан. Жерман бол бас өмнөх нэг хөдөн сарын чалангаа мөн 3 сар 4 сарын чалнаа өгөөгөөр одоо гэнэтхэн маргаашаас ирэх хэрэггүй гэдэг. За өнгөсний тараадаас чалангаа чад илгүй. За утсаар ирээд тосхгүй, утсаа авахгүй. Одоо өднөөс чигээд утсаар хүн нэгэнт адлаас гаргачихсан танаас ирэх хэрэггүй гэж. За ингээд ийм байдалд орвол одоо нэг хөйлчээс ирээд зөвлөгөө авч одоо чигээд хүндлнээс таслах байгуулгад бол одоо гой чалан гаргаж агэрч баримтаа бол одоо нэг хөйлч хийсэн маягаар бүр сайхан гаргаж авчираад. Тэгэд нэг бүлэг тэр жил чинь бас чинь 24 оны үед юм байна бас. 7-8 он бол ингээд чигээд өөр юм болох ёстой төлөөр мөнгөө бол авчээ. Өргөд нэг нүлэн нь хүйтэн өмрүүд адалж байгаа нэг бүлэг малчтууд их олон байна. Чигээд бол хүйтэн өмрүүд бол бас адалж байгаа авах чандаа хул гараан гэмтэх юм уу? Тэгээ машинд нь гар мараан огтлох юм уу? Ийм очролж өндөн гартаа. Чигээд бол энэ үедээ одоо нэг байгуулга нь ярдсан байх. Танаас энэ чинь төрж байгаа гэж яхаад бид үл хариуцахгүй гэж. Гэвч чинь бүр хариуцах ёстой. Ямар болсон ч танай энэ ажил хийж яхаад тэр нэг энэ чинь 24 оны намар ч юм уу. Тэгээд бас ингээд хүйтэн өмрөөд хийж игээд энэ гараан бол огтлуулаад тэгээд бол одоо хамгийн сүлд нь болоо гарч ирээд өмлөгдөж үлсэн. Хамгийн сүлд нь ширхтлийн хэмжээ, жимдгийн энэ ширхтлийн хэмжээ бүхнийг л гаргаагаад 10 дэсийн жимдгийн дэс төлөрсөн байна. Тэгээд л бүх төлөрөн болоод оноо 26 том авахар болж мөн байгууллага бол одоо очиж ярилцхад бол танаас одоо хүндлэнээс таслах байгууллагатай ярьж яагаад. Тэгээд тэдний шийдвэрийг хүлээнэ гэж. Ингээд л одоо хүндлэнээс таслах байгууллагатай гойчлан гаргаж эргээд үл одоо шархтлын халуун шархтлуу ямар шархтлуу хөндлөөр бүр явж бүгэ явж яв дууссаны дараа тэр хөндлөөс байгуулах таслах байгуулалт бол тэр гойчл ушаасны дараа нэгэнтээ үл нэг бараг 27-8 том байгуулгаас нь хөмөргөөс үл төлөвлөх ёстой байдал гарч чаа. Энэ байдалд одоо хөмөргөөс хүйтэн хөмөргийн хариуцж байгаа хариуцлагатан ба шууд очиж хорондоо шийдвэрлэе гэж итгэхэр бол болж байна. Тэгээд л одоо идээд хамгийн сүүл нь одоо энэ хөвөн бас л чи одоо жоос мөнгө ус хэрэгтэй. Одоо энэ хөндлөнөөс таслах байгуулгын яны хүлээгээд одоо юу хөтөө одоо нэгэнтээ нэг гажраа садалчихсан юм чинь. Тэгээд л хамгийн сүүл нь ярилцаад өнөө 21-нд том болов. Ингээд л одоо тогтсон юм аа чи хоёр талаараа чи хөндлөнөөс таслах байгуулгаас чигээ тэ идэвхтэй бичгэн гаргаад таслуулж авсан. Тэгэхээр манайхан одоо урдаар хуул мэдхгүй ч гэсэн за ийм нэг байдал тулгарч хул өрхөө яаж хамгаалвал таарна. Одоо бол энэ холбоос үлжээд үгүй болсноос бол олон хүмүүс бас урдаар бас нэг хөөмөрөгч хуйл юм уу ингэж асуух юм уу. Одоо их бас хуулийн танилт бас ааж маажмаар тэгшилж иймээс үл юуны урд бол өөрийн өрхөө хамгаалахаар чармих хэрэгтэй. Эртээ би бидний хөдөлмөр хийчихэд төлөөр авах ёстой юу? А юу авах ёстой юм? Дахиад нэг хөдөлмөр энэ газар руу очиж адална гэдэгт нь тийм амархан биш юм. Жирэм хүмүүс бол одоо насны 40-д 52-р чинь дахиад нэг хөдөлмөрийн газар очиж цөлөөд хийх зүйл маш бүчиртэй байдаг. Одоо хүмүүс нас нь дэндүү өндөр байна гэдэг ч юм уу. Одоо ингээд л адал олоход бас нэг 2 жилээр хойшлуулдаг. Яг кэрэм бол юуны урдаар өөрийн өрхөө хамгаалаад дараа нь жаа шинэ адлын байр дээр яаж гарна уу? Өнийгөө бодлох хэрэгтэй.

Өнөөдөр бол ингээд хөдөлмөрийн тухай ингээд дүгм ирсэн байна. Таньнас хашаа хөдөлмөр ямар хөдөлмөр хадлыг хийсэн ч юуны урд бол өөрийн өрг ашиг амбал яаж хамгаалах тухай урдаар бодол хийсэн байх хэрэгтэй. Тэгвэл манай нэг бүлэг хүмүүс бол адилд орохтой юм болоо. Нэгд бол хөдөлмөрийн гэрээ журсан журсангуугаа мэдхгүй журахгүй. Тэгвэл хөдөлмөрийн гэрээ журхад бол ямар юу хэрэгтэй? Заавал чаар хөдөлмөрийн гэрээ жоохон юу бичих нь вэ? Миний чалан хэдий бичих нь вэ? Тэрийг тодорхой үжих хэрэгтэй. Чи сар сарын хэдэн дэн чалан өгөх гэж байгаа. Чаян чүл гэрээтэн чамтай хагас жил журсан юм уу? 3 сар журсан юм уу? 1 жилэр журж байгаа юм уу? Энийг нь нэмбэ үжих хэрэгтэй. Эргээ дээр нь үлээ жоохон таатахлын тухай бичихгүй юу? Тэжирэм хүмүүс үлдгөө нэг юм бичсэн шиг юм аа гарын үсгэн жураад одоо юу бичсэн юм бэ гэж. Тэгвэл үүнээс хойшулж аавал гэрээг нэг л хав байдаг тул байгуулгын үлдээ нэг үл та өөрийн гар утсан дээр нэг зүтгэлээ үлдээсэн ч болно шүү дээ. Тэгэхээр юм болж аавал энэ тухай болж аавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэг гэрээ тэрэм хүмүүс бол гэрээгүй миний энэ хөдөө өдр хийвэр одоо энэ үлдээ иран гоны 5 өдөр 10 өдрийн аж чим мөнөг салбар бардагаж ийм бүл гөрөө байхгүй ч хамаагүй шүү дээ. Хөөж урд тухж байгаа нэгэнтэ адлахар болсон. Тэг урд тухчгаар нь алдтаа ирсэн аа. Хөдөө чарын доор болооч би энэ амьдралаа арах чадчихнаа. 3 жил 5 жил адланаа гэж явал гөрөө байх хэрэгтэй. Тэг хэдэн чахаас хэдэн чах хүртэл тохируулдаг. А ямар ажил нь чамд тохируулт хийсэн. Өөрөө нэг тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Тэг юу мэдгүй өдөр өдөр жаанд нэг юм хийгүүл хийдлээ. Тан нэг юм хийвэл хийгдлээ. Тэгээд хамгийн сүүлд нь чарнаа амт илэхгүй жирэм газар нь 3 сар 4 сараар чалны нөхгүй ч юм уу ийм очроос байна. Одоо бол бас хөдөлмөрийн хуулийн тухай, хөдөлмөрчний тухай, хөдөлмөр гүчний тухай энэ хууль бол чангараад л хүмүүс бол бас чаг чагтай энэ чалан холсон бас олдог болсон. Хүмүүс өнөөдөр гэсэн нь бол олж чадахгүй хөдөлмөрөө хийчихэд. Гэсэн бол юуны урд бол хөдөлмөрийн гэрээ үл тодорхой байх хэрэгтэй. Дахиад нэг нь адласаа нь хийх юм байсан адлас чамаа явуулсан нь журлагын юм. Өөрийн чинь хов хүний асуудал юм уу? Эсвэл ан байгуулга дотор хүн ажилтнаа чамхтгах ч юм уу. Тэ шин төрлийн бодлого одоо хүнээ явуулахаар байна. Бас нэг шинэ зүйлийн тогтоол гарсан юм уу. За ийм байдалд оруулаад бичиг материалаар хүнд танд ингээд мэдгэцэн байвал энэ мэдгэлийн бичиг аваад одоо би яаж хийв нү яаж ябл таарна уу. За өөр өөрөөр би ямар ажил олно уу. Яаж хийвэл таарна уу. Энэ тухай жаавал өөртөө бодож хэлсэн байх хэрэгтэй. Жирэм хүмүүс бол одоо бүр хүн бүр мөдөгчхөөд та одоо дараа сараас ирэх хэрэггүй. Манай энэ одоо хөдөлмөр хүчин бол одоо чомгохно. Одоо орлого муу ч юм уу. Ингээд одоо жирэм хүмүүс нь ингээд явуулдаг шүү дээ. Юу энэ үед бас суудлаа хожиж юм ирлээнгүй. Алуунд аа би адлахаар оцсон чинь миний энэ ажил чинь намайг одоо хэрэггүйгээд явуулсаа. Тэгээд өмнө юу хийсэн хүмүүс нь мөдөгдөнгүүд. Тэр мөдөгдөнгүүд нь чи чинь хууль ёсоор очиж нэг асууж суурж би одоо юу хийх хэрэгтэй болоо байна уу? Орхи яаж хамгаалвал таарна уу? Жишээлбэл манай нэг бүлэг өнө хүмүүсүүд бол 10 жил адилсан бэ шүү. Чөчгөл бас одоо хэн тухай юм ярихгүй. Иймээс үлэн тухай жаавалгүй ч ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэргүй би 10 жил адилцаад намайг ингээ явуулнааг бол би юу авах ёстой. Тэгэж бол авах ёстой бол би яаж юм нэг арна уу? Хамаг түрүүгээр нэг бодол бүрэн байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хөдөлмөрийн хуулийг болоо дүгм ойлгох ёстой. Жишээлбэл одоо цаа на хөдөлмөрийн гэрээ тогтноо гэдэг нь болоо иран гон ажилтныхаа чалан амрах чаг нийгмийн даатгал жоо талмын шаргалтыг энэ талаас гол хамгаалах нэг жилийн энэ дараа гэрээ бичих мөн үү? Чүлэн хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль гэж бас байна. Чүлэн хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль гэдэг нь одоо хөдөлмөрийн гэрээгийг жоох юм уу? Чүлэн одоо туршиж эргэлх хуцаа юм уу? Хөдөлмөрийн гэрээгийг жогсоох юм уу? Жотлох юм уу? Таа жохоны нөхөр авах юм уу? А технаар чалангаан бодох юм уу? Жи босоор адлаас нь ухчруулсан юм уу? Тэрийн тухай бол нэрийн тогтоолууд байдаг. Эргээд нэг нь нийгмийн даатгалын хууль гэж бас байдаг. 2011 онд гарсан. Энэ нь одоо юу тогтсон юм байна? Заавал энэ даатгалыг бол тушаана. Тэгвэл даатгал дотор бол нас жилийн даатгал байна, хөмөлгийн даатгал байна. Ажил алдах даатгал одоо алуун шаргалтын даатгал хүүхэд төрөхөө даатгал юм. Миний бол одоо цаавал өгөх хэрэгтэй. Гэвч одоо нэг бүлэг уул нь бол ингээд хүмүүс бол яд тогтдаг юм байна. Ингээд л тогтоо. Өнөө чиний нийгмийн даатгалыг өгөх гэдэг бол одоо жишээлбэл одоо 900 төгрөг ордог бол би чамд 500 төгрөг өгчихё. Одоо зүгээр энэ ташаахгүйч болно уу гэж ингээд л нэг бүлэг

0: заавал хөдөлмөрийн гэрээгөө болжуурах ёстой гэж. Хэрвээ нэг сараа санд ажиллаад нэг жилд хөдөлмөрийн гэрээ тогтохгүй бол дахнаар болов чалан авна гэж ингэж шаардчулно гэж. 38 дугаар зориулт нь болоо хөдөлмөрчний хэрэгжилж байгаа байгууллага. Хэрвээ хөдөлмөрчөнд даатгалын мөнгө төшахгүй бол хөдөлмөрч нь бол одоо энэс жаа жоохон төлбөрч юм уу авнуудагч юм уу ингэж бас шаарч болно гэсэн. Тэгвэл 47 дугаар зориулт нь бол а жоохон энэ төлбөрийг бол бодох арга юу гэж асан юм бэ? Тэгвэл одоо 87 дугаар зориулт чуй босоор адлын шахсуусан адлаас нь гаргасан энэ тухай нөхөр юу л яаж бодох? Эргээд л хөдөлмөрийн нийгмийн даатгалын хөйлдрөөс тодорхой байна 58 дугаар зориулт. Ажил дараа 30 өдрийн дотор үлж аавал гүнэ. Нийгмийн даатгалыг бол тушаах хэрэгтэй гэж. Иймээс өөрөө нэг ажилд орсны дараа бол жаавал өрхөө хамгаалж жагын талаар чи тодорхой одоо гэрээд нь тогтчихгүй юу? Мэдэх хэрэгтэй. Эргээд нэг нь одоо манай хөдөлмөрийн гэрээг жишээлбэл би танад 2 сар ажил хийнэ. Аних сар үсгий чадна гэдэг юм аа. Ингээд л энэ үл одоо хөдөлмөрийн гэрээгүй хирангүй нь л зүгээр хөдөлмөр хүчний хоорондох би чимээ хөслөөл ингээд жараад хөслөх хөслөгдөг харчаа. Тэгвэл энэ хугацаанд дотор үл юм яана. Олон китэн болоо амны гэрээгээр тогтдох. Хэрвээ амны гэрээгээр тогтсонгүй одоо бичгээр тогтноо гэвэл бас жишээлбэл би энэ чагада хийж байхгүй л гэрээж өртсөн гэж хэдийгээр авна. Энэ бол манай энэ иргэний хуулийн бичгийн тогтоолоор үл явна. Харин хөдөлмөрийн гэрээгийн ёсоор бол явж хүндлэнөөс таслуулах тийм юм бол байхгүй. Заавал одоо хөрвөө чи чадаа адлаа хийж барсангүй ч юм уу хийж байгаа хугацаандаа чи хүнд хохирол учруулсан юм уу? Тэгэн тухай бол заавал өртөн бол гэрээ тогтох хэрэгтэй. Эсвэл аман дээр одоо чи WeChat дээр ярьж гэрээ тогтох юм уу? Тэгээд хоёр талаар бүр тогтож болно. Тэгээд энэ хоёрын ялгаагийн үл мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хөдөлмөрийн гэрээ тогтоход юу юугийн анхаарах хэрэгтэй? Энэ тухай бол ям бай ойлгосон байх хэрэгтэй.
1: За ингэ дөрөв өдөр сорилтлох хүлээсэн хуульч Нарангуад маш их баярлалаа. За баярлалаа.
2: Энэ ЛЖК нэвтрүүлгийг энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж готлсон нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө, дараагийн дугаараар баяртайч болохё. Баяртай.

боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхрөлж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхрөлж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсахж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахиж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн дэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимээ нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол

улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэстний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170 долгооны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэ сонсогч та, та хүндэн өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 17-ны өдөр, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 1 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгооны 81 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдээгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвлөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааджуу төлөвлөсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвлөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай

0: нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чавгарын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дүнээс сонирхол. 18:30 минутаас өрмөнгөлийн араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүхэрнээ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чавгарын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвүүлэг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чавгарын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Зүүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхинтай, бус гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. За энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах зүүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхинтай, бус гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг уламжлан суралчиж амаатай ажлыг судлан байрлуулсан.
1: Өртөн жасах хорон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоосон.
2: Манай хорон үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг шолоодхож давуулыг онц гаралтыг шин соргог орно бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж илжид зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичиг.
2: Манай орны судалгааны бүлхэм ингэн сүд хоормогд халхийг шалган байчаах мэрэгжлийн хүч эрхлийг шийдвэрлсэн.
1: Өвөр Монголын аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалыг танилцуулах ажиллагаа Америкт явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 15-ны өдөр өртөн жасах орны намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг уламжлан суралчиж амаатай ажил төрлийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон дараачийн ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжийн Ван Вэйжун хурлын эрхэллээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин туушлуулж хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж ил төрлийн аюул төвшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлэн голдлогтой хүрээний амар төвчнийг бацсахж улсын умартын амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн сэргийг чанар болон ялган таних чадвараа чангатгаж дайсагнагч хүчний нэвчилт болон эвдэлгээд чанга чохилт өгч үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн ажиллагааны жадлалт болон аюул төвшүүрийн судлан магдалж урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж аж үйлсийн хэлхээ болон ангилгын хэлхээний уян хатан чанар болоод амар төвчнийг дэс төвшүүлэн ерөнхийлсэн арга бодлогоор засгийн ордын өр хөгч мөнгөн гүйлэлэг гэр байшин гажир хөрөнгөж ирэх хүрээний аюул төвшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байчаалт их жасалтыг гүнжгэ айхуулан уул уурхай аюултай хэмнэл бодис зам арилжаа хаар буужин том хөвчлийн ажиллагаа холбоотой олон нийтийн амар төвчтэй ханалт хамааралтай хангатгаж нийгмийн амар төвчтэйг бүхэл чогцоорн сэргийлэн эжимдэж нийгмийн их талын тогтооны хамгаалалт хэрэгтэй. Шин чаг үеийн функцийн туршилгыг сайтар суралчиж зөрчил журалдааныг олон талаас шийдвэрлэх инженерний гүнжгий хэрэгжүүлэн голдлогтой хүрээний жагтал сургалжилгын асуудал болон зөрчил журалдааныг үндэснээс нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвчтний хүмүүжилийг хангатгаж амар төвчний далдгамын сэргийлэн эжимдэх шийдвэр төгөлдөржүүлэн мэдээж ангийн хамтаараа ашиглах болон аюул төвшүүрийн холбоолон сэргийлэхийг хангатгаж улсын амар төвчний хамгаалагч чадвар ба төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Урлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн малжиг тариалах хором мал аж ахуй тариалан малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин туушлуулж банкны хавсрын тэтгэх ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ядуугаа сангижруулан баомтой шавталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж ихэвчлэн дахин ядуурхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй.

0: Өртөн засах орон ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх аймаг хот хошуул шаану сум шам балгас жиргээр найдваржуулах ажлын тогтчид өгдөржүүлэн 50 шатны шүүжигийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж үрэх хариуцлаг төрийн бодлого болон ажлыг сайтар найдваржуулах хэрэгтэйг л хурлаас бас бусад зүйлсийг содолсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуур тань засхурны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхэм зэрэг 10 салам учир хамтран Өвөр Монголын уур тань засхурны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлах хөгжүүлэх 2026 оноос 2028 оны 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоочээ. Төсөлд нарилаг онцтой 19 зүйлийн аргыг дурдж шат хуван хөгжүүлэх, шинийг үүдэн үйлчлэх, үр бүтээлийг удирдуулах, мөнгөн гүйлгээгээр дэмжих, орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг 5 талаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд тохиромжтой шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын хөгжилтийн системийг байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийгээд ажилсан шинийг үүдхийн нэгт үйлдвэрлэхээр болжээ. Төслөөр 2028 он болоход шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ба шинийг үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлыг 6300, дээчин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 2300, хэвчээжлээс дээших дээчин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 1300, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээч аж ахуйлыг 50 байжуулж, шин энерги, шин материал, одоо үеийн химийн аж үйлдвэр, тоочилсон аж ухаа, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ухаа, амьд үдсийн үйлдэл, ховор шороо зэрэг голтлогтой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бэлэг тэмдгийн чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл гаргах болно. Ажиллагааны төсөлд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэх 5 их голтлогтой үүргийг хэрэгжүүлэхээр тогтжээ. Үүний нэгд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг шат хуван хөгжүүлэх ажиллагааг өрнүүлж, дэстүрл хуван онцтойгоор тэтгэн дэмжинэ. Хоёрд аж ахуйлын шинийг үүдэх гол цогцын байр суурийг бэхжүүлж, аж ахуйлаар гол удирдамж болгосон аж ахуйлал ихтэйд сургуул шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн хамжилцааг ахуулна. 3-д шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг хөдөлгөх дүрмийг төлөвлөрүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн зах дэлгүүрчлэх аж үйлсчхийг түргэтгэн. 4-д шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын бэл хурамдуулахыг дэмжиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд мөнгөн гүйлгээгээр үйлчлэн. 5-д шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалд тогтоо орчин нөхцөлийг үүдэж, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт ба хэрэглэлтийг чангатахна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын жилд манай орон төрөл тэмдэгтэр мал аж ахуй тэрэлэнгийн хүчирхэгжүүлэх зах дэлгүүрийг өргөтгөх, арилжаа чавгарж бэл оруулах, электрон арилжааны үйлдвэрлэлийг бадруулах зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг чулуутгаж, давуулыг онц гаралтыг шин соргогоор нь бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Чавэршүүлэх, жигнэх, эсгэх, багчааралах, савлах зэрэг явцыг өнгөрөөгд Өвөр Монголын Лангг чагаан эдэний вилсэн компанийн хөх шаажил лонхон савлсан эйдсэн сүү ОТ үйлдвэрлэлийн шогмаас гарч байдаг. Микрофон төрөлбөл эйдсэн сүүний чанарыг тогтоох чухал элемент болно. Микрофон төрлийг гадаадаас оруулахад түшгэлж байсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Лангг компани нь Бээжин хотын судалгааны байгууламжтай хамтран эйдсэн сүүний микрофон төрлийг судлан үйлдэж, одоо 20 гаруй жилийн оюуны өмчийн эрх бүхий микрофон бодис агуулсан эйдсэн сүүг Бээжин, Шанхай, Чиндао, Гуанчжоу, Шэньчжэн зэрэг газарт борлуулан жилийн борлуулга нь 2,000 төмөр лонхыг давж байгаа юм. 2025 онд манай орны чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрийн ажлыг харьцалт тогтоо нэмэгдэжээ. Үүнд 22 талбай дэлгэн борлуулах ажлыг эрхэлж 500 гаруй аж ахуйлын 3,000 гаруй жилийн чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнд ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавчин хангаж, ахуй талбайд 8,000 төмөн төгрөгийн бараа борлуулан 66 дуушар гаруй төгрөгийн арилжааны гэрээ тогтжээ. Нүүдэл дэлгэн борлуулах тавчнаар бүх улсад тайран борлуулах ажлыг 26 талбай өрнүүлэн, авхай талбайд 280 төмөн төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулж, манай орны бохир дэлгүй чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ нэр нөлөөг бүтэмжтэй өргөтгсөн байна. Ойрын жилд манай орон малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ сан хөмрөг бараа гүйлгээний байрлуулалтаа шилдэгжүүлж, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Шиан, Чэнжу, Хайнань зэрэг бүх улсын 6 том төвлөрүүлэн тарах оронд Өвөр Монголын малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ нийтийн хөмрөг байгуулсан бөгөөд манай орны Жүүн, Дунд, Баран хэсгийн гол гаралтын оронд түрхэн хөргөлтийн бараа явуулах 3 хөмрөг байгуулжээ. Үүний зэрэгээр нийтийн хөмрөг бараа явуулах хөмрөг цорьсон аж ахуйлалд хөмрөгийн хур олгож, аж ахуйлын бараа гүйлгэний өөрийн өртгийг буруулахын зэрэгэр тохируулан хүргэх чагийг байгуулсагч байна.
1: Одоо үндсэн

0: Үндэсэнд гүнжгэрийн сурвалж жилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичгийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монгол Шанши Нингшагийн уулзурд байгаа Ордос хотын үүшин хошууны алканы үйлдвэрлэлийн чадамж 500 түмэн тон шахаж бүх улсын нүүрсээр алкан үйлдэх гаралтын 6-1%-ийг эзэлж байна. Өвөр Монголын Бофон нүүрсэндээ суурилсан шин материалын ажилсын хүрээлэнд бүх бөмбөрцгийн хэвчээгээр хамгийн их нүүрсээр алкан үйлдэх төсөл байдгаа 5 иж төхөөрөмж нь бүх бөмбөрцгийн хамгийн том 3 иж төхөөрөмж нь бүх улсын хамгийн том хэвчээтэй байж зангилгийн голлох төхөөрөмжийг ч улстай үйлдвэрлсэн байна. Бофон нүүрсэнд суурилсан шин материалын компанийн оюун чөмөргөд 25 метр өндөр 18 том барааны тавур дээр итгэж жагсаж 9 машины 24 цаг тасралтгүй хөдөлгөн тухайн өдрийн үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ тухайн газардаа хөмөргөлж цаг тухайд нь гадагш зөөвөрлөдгөө. Зөвхөн Бофон компанийн үйлдвэрлэх нь бүх улсын нүүрсээр алкан үйлдэх ерөнхий гаралтын 135%-ийг эзэлж, үүшин хошуу нэг хэвчээ тогтун үйлдвэрлэлийн чадвараараа бүх улсын алканы хангалгийн гол суурин болжээ. Жүнгтийн Хэчуан компани нь жилд 137 түмэн тон алканы бөөгнөрөл үйлдвэрлэдэг. Энэ бол улсын дотоодын хамгийн тогтун ажиллагаантай, хамгийн боловсронгуй мэрэгжилтэй нүүрсээр алкан үйлдэх жишээ үзүүлэх инженер болно. Компани нь дээдсийн онц төрлийн алканы бөөгнөрлөөр 5 иж үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийг тусгайлан судалж, машин тэрэг, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, шин энерги зэрэг адил бус 30 гаруй төрөл тэмдэгт үйлдвэрлэхүний зэргээр үйлдвэрлэдэг. Үүшин хошуу бол Өвөр Монгол Шанши Нингшагийн энерги кийн гол орондо байрлж засмал замын торн 408 зөвхсийн холбон нүрс метал алкул алкан дээдсийн шин материалын бүх ажилсын хэлхээг бүрдүүлжээ. Жишээлтер 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход үүшин хошууны шин материалын үйлдвэрлэлийн чадамж 150 түмэн тооныг давна. Үүшин хошуу арилжаа эзэгнэх шилдэг орчин нөхцөлийг үүдэж газар хөрөнгө ус энергийн хангалгыг батлан аж ахуйлал төхөм үзүүлэх үйлчилгээгээ сайжруулснаар Бофон компанийн 300 түмэн тооны алкан үйлдэх төслийг 18 сард ашиглалтад оруулж Шанхай чулуун тос химийн нүрстрэгч ширхэглэгийн төслийг 68 өдөрт найдваржуулсан үүшний хурдцыг үүтсэн байна.
1: Өвөр Монголын Араачо телевиз хараны мэдээ 5 дугаар сарын 17-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын жимдэгчүүдийн тослох өдөр болно. 15-ны өдөр өөртөн жаасах хорны жимдэгчүүдийн холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын өөртөн жаасах хорны 2026 оны бүх улсын жимдэгчүүдийн тослох өдрийн шир саажлаг Хөх хотод эхэлжээ. Ажлагад нэг гол тавчин болон 5 их гол сэдвтэ үзүүлгийн тойргийг байгуулж бүх орны жимдэгчүүдийн үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар үзүүлжээ. Ажил олголтын үзүүлгийн тойрогт чөөн бус жимдэгчүүд асуун лавлан тохиромжтой ажил ирж байлаа. Энэхүү ширээ саажлагыг бүх орны ил аймаг хотод жиргээр өрнүүлж байна. Дунлиа хотын хүрээ хошуу сонорын харамжиллийн төслийг эхлүүлэн сонорын сааттай хүмүүст сонор тодтоогоор тохируулж сонорын сааттай хүмүүсийг хавсарын тэтгэлээ. Манай оронд 158 түмэн жимдэг хүнтэй 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон 47,000 жимдэгчүүдийн гэр бүлд саадхуу орчин нөхцөлийг сайжруулах өөрчлөлт хийж, наран гэрэлт гэр орон төлөвлөгөөрө 42,400 хүн удаад найдалгаад асрах үйлчлэл хангасан байна.
0: Өвөр Монголын Араачо телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Тарайлангийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм төрүүхэн Ингэний сүд хуурмагэд холхи илган байцаах талаар чухал үр бүтээл олж хамаатай өгүүлэл олон улсын эдийн амдааны шинжил ухааны эрх зүрт эдэний хэмсэтгүүлд нийтэлжээ. Тус судалгаа нь анхудаа хиймэл оюун чадвар болон гэрэл жагслын мэрэгдлийг уялдуулан уламжлалт шилгэн байцаах аргын алхам дараанд будлиантай явцсан удаан үлгэр эдийн амархан өвддөг агуулагдцаар бах хуурмаг эдийн илхан танихад бэрх зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлж цагаан эдэний эс чанарын хяналт хамааралтайд нарилаг оновчтой баримжаажуулах төсөл хангажээ. Судалгааны бүлхэм нь тоо баримтыг шийдвэрлэх, үнэн худлын магадлах, байцаалтын дүнг уншин тайлбарлах бүрэн бүтэн мэрэгжлийн төсөл гаргажээ. Үүнд судлан үүдсэн загвар нь хуурмагэд холсон эсгийн магадлах оновчийг 100-95.21 байснаас 100-98.6 болтол дэвшлүүлж, агуулагдчаар маш бага холчийгч байцаан гаргаж чадах бүгэд ус уурга өөхтэй холбогдох зангилгийн шилгэн байцаалтын дүнг тодорхой илтгэж чаджээ. Хуурмагэдийн агуулагдсан шилгэн байцаах талаар судалгааны бүлхмийн үүдсэн загвар нь хамгийн багадан 100 грамм бүрийд тэгчиг тэг 2-5 граммаас тэгчиг тэг 6 граммын хуурмагэдийн холцыг шилгэн гаргаж чадна. Энэ нь эдэний хуурмагэдийн холцыг шилгэн байцаах хяналт хамааралтын баримжаад бүрэн мөснө нийцнэ.
1: Өвөр Монголын Араачо телевиз хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн судалгааны бүлгэм шинэ хэлбэрийн хайлшин материалын судалгаанд чухал шавталт гаргаж, олон жилийн төмөрлөг элементийг чөлөөтэй нийлүүлэн өндөр чөлөөтэй хайлшийн чанарыг сайжруулах мэрэгжлийн хүчирхийлэлийг шийдвэрлэжээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн төрөвнөө чадамжит материал болон хэрэглэгэрийн мэрэгжлийн торшилтын тасх нь хөнгөн чагаан элементийн агуулгадчийг тохируулан айлшин ховролтын явчийг тэмдэглэн үүний улмаар айлшин материалын яс чанарын ховролтыг мэджээ. Энгийн хайлш ерөнхийдөө ганч жилийн төмөрлөгөөр голдуулан бүрэлдэхүүний харьчлан нилээд өхөн байдаг. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн судалгааны бүлгэмийн Интербет хайлшин уламжлалт хайлштай бүрэн мөсөн адилгүй байдаг. Харин олон жилийн төмөрлөг элементийн уусгаж материалыг нэн хатуу нэн бэхлэг болгодог. Судалгааны явцтай хөнгөн чагаан элементийн чухал тохируулаг үйлдэл үүсгэдэг. Хөнгөн чагааны нэмэлтийг тасраагүй тохируулбал төмөрлөгийн бүтцийг аажмаар ховруулан жагслыг нэн дэр тэгш нэн нягт жигд болгодог гэснийг мэджээ. Одоохондоо судалгааны бүлгэмийн энэхүү үр бүтээл нь олон улсын эрх сүртэй материалын судалгаан болон мэрэгжил сэтгүүлд нийтлэгдэж өндөр шидэх үед төмөрлөг материалын шинжлэх болон судлал нэхэхэд давтуун баттай онлын үндэстэл болон торшилтын тоо баримтах урамдуулж өгчээ.
0: Өвөр Монголын аражуу талбад сорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалыг танилцуулах ажиллагаа Америкийн Ургаан жуугийн Путланд хотод явагджээ. Ажиллагаад Өвөр Монголын соёл урлагийн төлөөлөгчдийн бүлгэмээс тухайн газрын их дээд сургууль, үзэмжит цэцэрлэг болон Суугаал ардын нийгэм тойргоор гүнжгэрэн уран сайхны тоглолт, гэрэл зураг, уран бичлэг, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг соёлын үзүүлэлт тоглолтыг сонирхуулжээ. Өвөр Монголын соёл урлагийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Америкийн Путланд их сургуульд хүрч Ардын дүү хөөми үндэсний бүжиг зэргийг гой тоглож оюутдын хүрээллийг олсон байна. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас Путланд хотдох Дундад улсын Лансу Юэн эртний цэцэрлэгт хүрч үндэсний хувцас цуслаараа гоёлон дуу хөөх бүжиг уран сайхны тоглолт гаргаж олон хүний Өвөр Монголоор тойрж ирэх хүслийг хөгжүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 15-ны өдөр бүх орны чагалхаан дугай тэргнээж амралчааны амар төвчний хамааралтын тусгай чигчлэлд хэллээ. Ажиллагаа нь 6 сар үргэлжилж чагалхаан дугай тэрэг борлуулах болон өөрчлөлт ухсраг дэлгүүрийг бүх талаар байчааж, уул босоор өөрчлөлт ухсрах, нийлүүлэн ухсрах болон тогтоолоос жирчиж хортчид түрэгтгэх зэрэг ажиллагаа чанга жохилдөгч улсын баримжаанд нийцгүй тэргийг тогтоолоос жирчин борлуулах ажилгийг чанга байчааж бий. Үүний жиргээр эрт оройнч амралчааны оргил үе баяр дурсгал амралтын өдөр жиргэж жангилгийн чахт хот тойргийн гол зам худалдааны тойрог сургуулийн хүрээний эргэн тойрон жирэг голдлогтой замдах чагалгаан дугай тэргний хамааралтыг чангадгаж түргэн хүргээгч чахиалгын хоол хүргээгч жирэг ажил төрлийн хүмүүсийн дугай унах явдлыг дүрмжүүлж байна.
0: Товч мэдээ сонсхий Ийли одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хүндийн онц эмчилгээний олон чадамжтай шим тэжээлийн үйлдэхүүнийг дэстэвшүүлэхийгээд тоочлсон оюунч ажилсчилтийн жишээ үзүүлэх төсөлба уургийн нарилэг ачлуулахийгээд шим тэжээл эрүүл мэндийн ажилсыг уялдуулан хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх төслийн ажил төрүүхэн эхэлжээ. Төсөлд 25 дүншүүр төгрөг оруулж улсын дотоодын онц эмчилгээний эдэн амдаанжиж дээд дэсийн сүүсаалын түүхэн материалын хаосныг нөхөрлөх болно.
1: 5-р сарын 14 болон 15-ны өдөр Дундад улсын Ноолуурын хотын 3-р хогчааны Яман Ноолуурыг чанар төсөөрийн шагнан нөхөрлөх болон Ордос хотын Арвас Ноолуурын ямааг адилтхан шалгуулах хурал отох хөшөөнд явагджээ. Шалгуулалтаар отхын ухан, өгүүлдрийн ухан, нутхын ямаа, өгүүлдрийн ямаа гэж дөрвөн дугайлан хувааж шалгуулжээ. Ахуй талбайд ончлогт малын ашиг шимий дэлгэн борлуулах трейлер мал аж ахуй машин механикийн үүдэлтийн үзүүлгийн тойрог гаргасан байлаа.
0: Ойрд Өвөр Монголын Сүнэт Тэмээний Уйлсын Амьд Утсын Шинжилгээ Мэргэжлийн компанийн Ингэний Сүүний Бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол Тэмдэгтийн гэрчлэлийг олжээ. Энэ нь тус аж ахуйн бүтээгдэхүүний эс чанар өртөндөс хорны нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдэгтийн баримжаат хүрсэн ба Сүнэт Баруун Хошууны онцлог таж уйлсын чанар сайтай хөгжилтийг харуулж байна.
1: Эрен хотын хилээр оруулж гаргах хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөөний бүртгөлөөр 5-р сарын 14-ний өдөр болтол Эрен бомдор орж гарсан хүмүүс 100 түмүү хүн удаагд авж найдан найд хогчаанаа хасааж 4 гараар нэмэгдэж түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтжээ.
0: 5-р сарын 15-ны орой 2026 оны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдаан Хөхөтийн бэйн тамрын талбайд эхэлжээ. Эхлэлтийн өсөллийн дараа анхны талбай уралдаан явагдаж Хөхөтийн анги Эзэн талбайд Улаанхатын анги 40 талбайд уралдажээ. Уралдааны дунд Улаанхатын анги 2:1-ээр дээр хугацааны Манглай Хөхөтийн анги ялжээ. Дөрвөн том 2000 гараа үзэгч авхай талбайд уралдаан сонирхсан байна.
1: 5-р сарын 15-ны өдөр 40-р хугацааны өртөн жасах орны жалуучууд багцуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх

0: Уралдааны шийдвэрт уралдаа Хөх хотод эхэллээ. Уралдаанд 12 аймаг хотын өндөр жиргийн дунд сургуулийн 76 дугуйлангийн жалуучууд багчууд оролцож байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Батат Сандонго жижүүр найруулагч Захир Маа хянагч үзэх.
2: Шилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэй хөн жалгаж байна. Энэ цаг Бугд хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин Мөрний дулсан уртын дуунаас сонсгоё. Урдаар Мөрний дулсан Алтан Аруура гэдэг чор дуу сонсгоё.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Бугт хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дунаас сонслоо. Найруулагч Суудан Жижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ элчийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Тамирын чуулга нэвтрүүлэг гарах болгоно нэг ээлжийн дугаараар та бүхэндөө манай орны шилдэг тамирчин, шилдэг сургаагч, тамир урлагдсан хайртай хүмүүсээр гол болгоно. Эрийн гурван наадам уламжилт тамир урлагийн чог жавхааг илрүүлнэ. Бүлхэмд нь хамжилж ах тамир урлагийн жирх санааг танилцуулах нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн маань цаг тухайд нь алдлагүй хүлээсэн сосоорой.

0: Энцгийн нөтрүүлгээр сүнэт баруун хошууны жүрх болгосны хонгор гачаагаар нутгтай жүдо бүхийн сургаагч шижрийг сургажсан сургажлагийг сонсгон. Шижир 2010 оноос эхэлж Бат чулуу, Бүх чулуу багшийн доор шавлж 2013 онд Өвөр Монголын жүдо бүхийн ангид орж бэлтгэл боловсрал хийж 2021 онд Өвөр Монголын жүдо бүхийн ангаас бууж жүдо бүхийн клубын байгуулна дасгалжуулагчийн ажиллаа эхлүүлсэн билээ. Шижир жүдо бүхийн тухай баяу сороо боловсрал өөрийн амжилт бүтээлийн талаар ярахтаа.
1: За сайн байцгаана уу. Миний нэр Шижир гэдэг. Сунд баруун ушуунэ зүрх болгосны дөрүүлж сумны хонгор гацаанаар нутгтай. Тэгээд одоо бол сунд баруун ушууны хаан жодо бүхийн сургаагчаар адилж байгаа юм аа.
0: Одоо ял анаас эхэлж сургаагчаар адилсан уу?
1: Би 21 онд энэ Өвөр Монголын жодо бүхийн ангаас бууж ирээд тэгээд энд клуб байгуулж одоо 23 он ихэр энэ клуб байгуулсан.
0: Одоо голдуу жудо бох барил тасгаж зуулж шít тийм үү бусад бох байна уу?
1: Гол бол голдуу бол жудо бохор тасгалж зуулаад тэгээд хаяас монгол бох барилдуулдаг юм жамна оройн нотгоор нээр наадмаар бас оруулдаг хүмүүс.
0: Тэгээд таны сурагчийн хүрээвч наа талаар авчил бол одоо өсвөр насны юм уу эсвэл одоо идэр насны юм уу ямар насны өвчөнд багшилж байна уу?
1: Манай энэ сургуучдын холдуу өс завж байгаа нас бол юу хамгийн бага нь 2014 хамгийн их нь 2008 энэ хооронд төс завж байгаа.
0: Одоо яг өсвөр насны хөтөс. Чи холдуу одоо хичээлэх уулгын талаар авчилвал ямар уулга жаадаг вэ?
1: Хичээлэх уулга бол одоо эхлээд л одоо бүхэн ёс дүрмөөс эхэлнэ. Эн жодо бүхэд үл их ястай намтай бүх чигнэрмэл хүүхдүүд ахилж ангууд амбал жодо бүхэн ёсыг эхэлж чаддаг. А тэгээд арнаас нь дөмөрөгдлөг нэг хүч хурдж ухаан байр юм байж та. Тэгээд тэр нэгэн жаддаг.
0: Тэгээд яг манай сонсогч төмөндөө тэлцүүлээ. Жодо бүхэн одоо ямар шоохон бөх үе ямар дөрмөр явагддаг. Одоо босод бөхөөс бодвол одоо ямар ачлахтай.
1: Жодо бүхий одоо авчилвэл Монгол ухтай адилхагаад ярвал мөх мэрэгдэл адилхан байдаг. Монгол ух л жогсоо барилдаа. Бай жодо бүхэл жогсоо барилдааны мэрэгдэл адил. Гэвч энэ жодо аста дахиад энэ доор барилдаа аста мандан байдаг. Өөр Монгол ухын мэрэгдэл бүр адилхан орж болдог. Тийм үү.
0: Цэгт бол дөрмийн талаар авчилвал одоо Яг гол мэрэгжлэр бас биш бас ёс дүрм гэлсэн. Ёс дүрм одоо хав ажилддаг уу?
1: Ёс дүрм хав хөдлөн гэсэн юм байхгүй. Гэвч энэ ёс дүрм байхгүй бол энэ жодо бох мохоо үүсгэдэг шүү дээ. Манайх бол талбайд оронгуудаа ёслон, гарангуудаа ёслон, өрсөлдөгтэйг нь барилдаж бараад өрсөлдөгтэй ёслон, нөгөө талбайгаа үндтгэн аливаа өөр үндтгэлээр явж байгаа болонгууд амар сайхан байдаг гэж байна.
0: Та өөрийн Хавд авчил бол одоо жүдо бох барилдчихсан уу? Ял анаас эхэлж одоо жүдо бохтой хой барилдахтай болжсэн уу?
1: Би бол 2010 онд эхэлж жодо бохоор бэлтгэл хийсэн. Тэгээд манай анхны багш бол одоо Батцаргал Бүхчлөө гэж багш байсан. Тэгээд анх тамираа сургалт очоод хоёр багш ханд ор бэлтгэл хийгээд тэгээд 2013 онд Өвөр Монголын жодо бох ангид ороод арх уу дүүрэн гэсэн багшинд орвол бэлтгэл боосрь ирсэн. Тэгээд 21 онд жодо бох ангаас амбууж ирсэн.
0: Өөрөө тавчил бол одоо бас ямар яр алдар болжсэн нь. Одоо шаналх хөвөл юм уу? Эсвэл цол нэрий болжсэн.
1: Өөрөө хэвдүүл одоо би бугуулсын жодо бохын мастерын уралдаанд хүрэл металл авч ирсэн. Тэгэхэд бугуулсын манлайн шалруулах уралдаанд 5 дугаар нар бугуулсын тамирын чуулганы 7 дугаар нэр дахиад Монгол өхөр аймгийн хардчих чуул авчихсан.
0: Тэгээд Монгол өхтөөс ойрхон байдаг ч тийм.
1: Аяа надлын завч чулуугаар хүмүүстээ ингээд бэлтгэл боосрын хэлгээж игээд Монгол өхөр наймаар ордог юмсан.
0: Монгол өхтөө одоо Элоноос эхэлж ойртсон уу?
1: Монгол их төрөндөө бүлдэмий барилддаг байсан. Учир нь тань хотонд жодо бохорын бэлтгэл хийчих үед бол тэний завч хүлээ байхгүй. Тэгээд сүүлийн боожир 21 он боожирэл Монгол хөр баг барилдаж эхэлсэн гэдэг.
0: Чирд бол одоо том баг найруудаар бас хөдөө одоо оролцож ирсэн үү?
1: Миний оролцсон найр надад цөөхөн байха. Нөгөө 20 хэдэн найраар ороод тэгээд нөгөө 10 айд дотруулж дэлсэн тиймэрхүүл байдалтай.
0: Одоо жигдөө бох барилдаж сурсан нь одоо Монгол өх барилдахд илүү амархан тасдаг юм уу? Дагуулах тал байна уу?
1: Жодо бох барилдсан усуд Монгол өхөнд барьтанд л ойлгодно. Тий. Монгол өхөнд барьч гэдэг чинь астан бүр барьч, бугуулганы барьч астан болонгууд тэндэрэн зурдаг байхгүй. Тэгээд үл атор жилэн дээр махмэрэгдлэг найм юм дээр л тутах юм байхгүй. Зүг барьтан дээр андан байна. Тийм тийм.
0: Зөвхөн Монгол өх барилдсан хүмүүс жүдө бох барилдахаар бас дагуулах тал байдаг уу?
1: Дагуулах тал гэж одоо бүдүүн тэмэрэгдлийн юу ордог штэ. Жишээл ачаа ганцглаа тэмэрхүү мэрэгдлийг арингуйчд хийдэг. Жодо бох барилдсан тамирчдтай л.
0: Шижирэ багшаасан сурсан эрдэн мэдлэгэн сурах шавдаа нуулгүй жааж өгж клуб байгуулагдсан 3 жилийн турш жирад шахам сурахч шавыг хүмүүжүүлнэ. Төвний шав сурахчаас 10-ад алтан медаль олсон зэрэг амжилт бүтээлийг гаргасан билээ. Шижирэ жүдо бөх жаахын дагуу Монгол бүхэн дагалдуулан жааж сурахчд нь өсвөр насны бүхэн барилдаанд өндөр амжилт гаргаж ирсэн билээ. Орчмын жилүүдэд эл төрлийн бүхэн клуб оширж бүхэд дурвахтай хүүхэд шавнаар оширж эхэлсэн билээ. Шижир өөрийн багшлах ончлого боيو бүхэн үгжилтийн талаар ярахтаа нь
2: сургах давчагч одоо хөдөө сургач гэсэн чинь нөгөө яг хөдөө сургач одоо болсорж гинөө энгийн үед нь бол
1: улдаар эхлээд манайх чинь 4-5 тамиртнтай эхэлсэн юм аа. Тэгээд одоо чигээл аажхуу өргөжж ингэж яваад хүүхдүүдээ самдалтанд багсаг үрж ин орны тамирчин дээр. Тэгээ одоохон дээр юм бол нийт 60 тамирчин байна. 60 шахам тамирчин. Тэгээ 40 тамирчин л лөө бүхэл өдрийн бэлтгэл хийж байгаа. Яг ч одоо бүхэр адил үйлсэн болгож хийж байгаа. Тэгээ 20 гараа тамиртлоо гарын 6 өдрийн дур сонирхолын боловсрол бэлтгэл хийж байгаа. Тиймэрхүү байдалтай.
2: Яг багшийн өнөө тавчил бол одоо та ганцаараа багшиж байна уу? Бас дагуулгач сургаагч байдаг уу?
1: Би ганцаараа багшилж байна. Би ганцаараа багшилж байна. Тийм.
2: Цөөлөн чи одоо гүчлэх уулга нь бол нэг хэрэг дундаа одоо хэдийн өдөр явагдав.
1: Гүчлэх уулга бол нэг гаргийн 2-нд амс идэг манад. Амралтын өдөр нь гаргийн 2. Ягаад гэвэл гаргийн 6 өдөр доо багцуд хүмүүс байгаа шүү. Тэгээд бол гаргийн 2-нд нэг амралттай 6 өдрийн бэлтгэлтэй. Чигээд энэ дунд бол одоо мэргэдлийн талын бэлтгэл байна. Барилдааны талын бэлтгэл байна. Гүчнээ талын бэлтгэл байна. Дахиад энэ хоол гүйлд хурдж арим жилийн бэлтгэл

0: байдаг.
1: Хичээлийн уулга нь бол одоо үндсэн дүнд өдөр болгоо ондоо шүү дээ.
0: Ондоо. Өдөр болгоо ондоо зарим үедээ давхцсан бэлтгэл бас байна. Тэр үе ачааллын үдчгээд болно. Энэ хүүхдүүдийн биеийн байдал ямар байна уу? А зарим үед ядарсан байдалд ямар бэлтгэл хангаж өгнө үү? Иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Зүгэл орчмын энэ хаврын сороо одоо ямар болж гэнэ үү? Одоо бэлтгэл сороо.
0: Хаврын бэлтгэл сороо сайхан байж байна. Энэ өвөл ус манууд гадах сарж санд модын чинд огтонд очиж 40 хоногийн бэлтгэл хийсэн. Тэгээд одоо хаврын бэлтгэл л энэ Монгол улсын авраг дээд сургуулаас тамирчид ирээд хамтарсан бэлтгэл хийж байна. Хоёр дөнгө манай Бухарны тамирын жоглан болох гэж байгаа болгонгууд гитар бол чуянхуй гэж байгаа шүү дээ. Тэр болох гэж тэгээд тэндэн бэлдээд байна гээд.
1: Яг одоо хотыг сурахч шамаа авчихвч одоо нуралдаанд оролцох гэж байна.
0: Би бас нэг 378 хүүхдээ байна. Энэ тамчанд. Тэрх өдөр шилээ хот эднүүд эрх олох уралд тэмцээгээд бүгд эрх олоод байж байгаа.
1: Ярихан бас эрх олох тэмцээ хийсэн шүү дээ.
0: Тийм тийм. Эрх олох тэмцээгээд бүгд эрх олоод байгаа.
1: Тэгвэл танай сурагчийн өнөөд авчид бол одоо нутгийн чинь сурагч голтой юм уу эсвэл одоо гадар орноос юм уу гадар манай өөр хошуу шинаас ирж байгаа сурагч те.
0: Манайх нутгийн гарван. Нутгийн гарван гэвч энэ 40 хүүхдэр хэлвэл 20 хүүхд нь л нутгийн тамирчин, 20 хүүхд нь гадны тамирчин. Одоо энэ дотор бол 10 орчны байна. Жүү жүмчин авах зүүн сунд шудуу хөх дөрвөт зэрэг нутгийн тамирчид энд бэлтгэл хийж байгаа юм.
1: Цэгээр бас нутгийн хүүхдүүдийн онцлог бас ондоо байдаг байлууд. Бас чирмэн одоо буйын талаар гэх юм уу одоо өсөж байцсан зэрэг орчин тойрноос болоод бас одоо сурах чулуун бүр ондоо байдаг юм.
0: Одоо хүүхд болгоо яг өсөх наснаа байгаа яг ихэл сурж байгаа болгоо баг айдлахаа. Яг их ихч өрөө байхгүй яаж бэлтгэл боосроо хийв яаж энэ бүхий сэтгэж бодно энэ нэг талаар астан байдаг байна. Тэгээд бол тамирчдын энэ бүдэл санаа энэ байна шүү дээ. Хурдан сайн болдог тамирчид бол тэр бодож байгаа юм арив шүү дээ. Энэ мөрөдлийг яаж орно вэ? Яаж хийнэ үү? Тэрний бодлогоор байна гэсэн
1: үг. Их төгс ялгаж өчхгүй шүү дээ. Бүрэл
0: тийм тийм.
1: Жудо бүхийн талаас авчвал бол манай Монгол үндэстэнд манай үндэсний бүхт бол одоо Улсын авраг, Азийн авраг гэдэг одоо олон байдаг.
0: Жодо бохор хэлвэл манайхнаас ч арим байна шүү дээ. Дэлхийн аврагт Олимпикт орж исэн Азийн авраг энэ дотор бол сайн жирэл Эрхэн Бат бүх үйлэг эднүүд бүр сайн амталтанд дүрсэн тамирчид байж байгаа. Тэр үеэс хэлвэл одоо Том Баатар багш, Дүүрэн Гашиг багш, Аргу багш Ариун Ахмад бас сайн сайн тамирчнууд байдаг.
1: Тэгээ өөрөө нь бол одоо Ээл багшийн гарын шав байжсэн үү? Төрөөс үйлс. Тэр багшаас бас ямар мэрэгжил олд сурсан одоо? Тэр энэ мэрэгжлэн бас энэ сорондоо бас тэр мэрэгжлэн уламж ил.
0: Одоо яг эхэлж яасан багш бол Батцрал бүхтлөө миний анхны багш бол тэгээд байсна Ахуу Дүүрэн Гашиг, Отом Баатар багш эдгээр бүр байж байгаа. Тэгээд багш нараас хамгийн их олдтой гэж боддог бол миний хүн болох ёсөйл сайхан мэдэрч олсон хамгийн анхны ололт бол тэгээд дараанаас нь мэрэгдэл юу бол одоо арим мэрэгдэл байж байгаа багш нарыг хэлж заасан арга самба. Тэгээд л одоо сурсан юмны хүүхдүүдтэй уламжлал хэлж өгөөд сайхан яваарай л гэж бэлтгэл боосрын ханга хэлгэж байна.
1: Одоо зүйлийг 3 жил болж шүү дээ одоо энэ сороч эхлээд бол одоо хөдөө сурах шивээг бол хүмүүжүүлсэн үү?
0: Одоо нийт бүрг зэр даасхын зүйл хүмүүжүүлсэн байх уу? Энэ дроос нэг одоо байгаа нь л 60 хүүхд байна. Дахиад нэг 10 хүүхд нь л ингээд ирээд явсан хүүхд байна. Тиймэрхүү байдалтай.
1: Тай сурагч томдас одоо өндөр амжилт төржсэн тийм сурагчд байдгүй юу? Улс орны хөдөлгөөн юм аа.
0: Манайхаас өндөр амжилтанд хүрсэн хүүхд бол энэ баруун сунд нутгатай, зүүн сунд нутгатай нутгных гэж баруун сунд дээр байдаг Нандин гэдэг тамирчин байдаг. Тэр бол бүх улсын жалуучдын уралдаанд мөнгөн металл авсан. Тэгээд улсын 1-р улсын намарчин болсон. Дахиад одоо энэ орны бүх орны төмчөний дөрвөл алт авсан 10 шахуу тамирчин байдлаа.
1: Тэгвэл Монгол бүхээр бас барилдаад одоо залуу өсвөр насны хүүхдүүдийн бүхэд бас барилд
0: байм байм байм байм юу манайхч Монгол угоор хаяа да зав чулуугаараа л орно шүү дээ найраанд нь таарвал тэгээд Силиотын энэ соёл зүтгэлийн том найрд 5-6 хүүхдийн бүхээр л даа захаасахын хүүхд бэдэлсэн дахиад энэ авгад болж байгаа тэр шинийн гурвнаа барилдаан байдаг байхгүй тэрэнд үл луу жилтэнд душиг батгадаг хүүхдөрүүлж тэгэхэд энэ жилийн морь жилтэнд захаасах мас зурулсан. Тэгээд одоо айзмэн гэсэн хүүхдөс байна. Зүүн сүндийн 286-д төрүүлсэн. Тэгэхэд энэ чинь ордхон болсон, Шилиотонд болсон, 5-6-аас 3-д орсон. Тэгээд л барилдаад байж энэ Монгол хорос.
1: Таны кичээлэх уулын талаар одоо энэ одоо нэг жигчэн бас сорил болсрал эргэлж байгаа дасгагжуулагч бас олон байдаг. За тэгвэл танай тэр онцлох танай сургаах кичээлэх тэр арга барил ямар онцлогтой байдгаа бусдад одоо сургаах цаас онцлогдох тал нь
0: одоо онцлогдох тал гэж
1: өөр юм хөв намбаа байдгүй тийм.
0: Одоо ондоо махаа багш болгон хүн болгоны зан сургалт ондоо мах мэрэгдэл ондоо бодсон сансан нь ондоо байдгаа. Тэгэхээр бүгд л харилцаа өрсөлдөж ич арван юм багш нар тамирчид коллаб байж ивэл ингээд өрсөлдөг чанар өндөр болоо ирвэл модын хөгжилт илүү шүү дээ. Тэгэхээр юм бол бүгд л сайхан дэшэл явж илээ сайхан
1: ч удаа одоо сайхан хөгжиж юм.
0: Тийм тийм чигдэл явж байгаа сайхан ч удаа.
1: Одоо нэг чигдэхээр бас нийгэм бол сайхан болсон. Бас сурахч бол олон болж шүү тийм үү. Бас тэгээд дэлхийн тавцанд гарах тийм жавшаан үл их.
0: Байн байн байн. Одоо манай хүмүүс чинь эхлээдүүл энэ шундан байж байгаа хүмүүс тэгээд одоо орны төмчөөр ордог байхгүй. Орны төмчөнд бүх орны төмчөнд ороод энэ жилээс л эхлээд бүх улсын залуучууд багчуудын төмчөөр ороод бүр эхэлсэн. Тэгээд одоо нэг өдөнд дэж нэ бас юм шигтэй ус дэлхий гэж.
1: Ширхтлаг амтлаас яаж гिचээдгүү? Одоо сургачийнхаа ангийн болсрал дундаас
0: ширхтлаг амтлыг л одоо кичээнэ гэж одоо яг ч гिचээж үлд хэлэхгүй. Ягаад гэвэл энэ тамирын өрсөлдөөний төмчөө болонгууд нь энэ ширхтлыг л зайлсуулд хэлэхгүй. Тэгэхээр юм бол хамгийн багш өнөө усны хувьд бол одоо бэлтгэлийн дээр тамирчдын ядарч байгаа байдал юм уу? Эднүүдийн үд тохируулахаас өөр төрнийг л яг гिचээд гэсэн юм байна. Тэгээд байвал тийм тулаан гард хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээрээ сайжирд хэлэхгүй.
1: Жуудаа бүх юм гэж одоо толхон амжилт бүтүүлс ер 3 жилийн турш ямар нэгэн амжилт бүтүүлээ гаргаж ирсэн.
0: За ойрын жилүүдийн амжилт юу вэ одоо бүгдсийн залуучуудын уралдаанд мөнгөн медаль авчихсан хүүхдүүд байна. Дахиад энэ Орос, Монгол дундад энэ 3 улсын нэмжинд 2 хүүхд алт авч байсан. Дахиад энэ бүх орны жуудаа бүх юм амжилт шалгуулах уралдаанд 23, 24, 25 нийт бас нэг 14 том медал, алтан медал авчихсан. Мөн хурал нь бас нийлээд нэг 20 гараа байхаа. Багс уралдаан дэмжигчнэр бас арва алтан авчихсан.
1: Бас Монгол хөтөр бас амжилт гаргаж илээ бас.
0: Тийм тийм. Монгол хөтөр бас барилдаад багс амжилтанд хүрсэн.
1: Одоо яг багш сургаахч болсны үед бол залуу шим нардаа надаа ямар алдаа тутагдлыг одоо олж үтж гинэв. Одоо үеийн
0: хүүхдүүдийн багчуудын бол шаардлал хэлгэн да. Шаардж хэлгэвэл сайн хийгээд байна. Энэ ойрд нь манай Монголын хөтөл бэлтгэл хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм бол энэ Монголын тамирчид болоод манай эндхийн тамирчдын зөрөөвөл Монголын хүүхдүүд л өөрийн сэтгэл бодлосоо үнэн хийж энэ манайхнаа бол ингээд шахаж хийлгдэг байхгүй да. Одоо манай хүүхдүүд лөө ингээд өөрийн баянд шаардлага өгч өөрийн сэтгэлээсээ хийвэл нэн илүү урд нь сайн болдог байхгүй. Тэгээд энэхүү Монгол ирж бэлтгэлээс амтарсан бэлтгэлээс ариун юм хүүхдүүд олж сурна шүү дээ. Би ч гэсэн ариун юм олж сурна шүү дээ.
1: Шижир жуудаа бүхтэй хэрхэн хов барилгатай болсон боيو? Нас насны хүүхдийн болсрох хөв жагуур
2: хичээлэх уулга нэнтэн дурслах сургаамжаасаа ховоолцохтоо нь

0: бүгд дуртай өөрөө. Тэгэл би хажуунаас нь нөлөө үрдээд бүгд дуртай болоод бүхэн ямар ярьсан.
1: Багаас аавын нөлөөгөр одоо бүхэн жартай ярьсан шүү дээ. Зүгдө бохор авчилвал энэ зүгдө бох одоо ямар хөв барьлахтай вэ? Аль талынд одоо тоож тань одоо их энэ замаар явъя гэсэн бодлоор уусан.
0: Одоо эхлээд бол ер нь бүхэд л багтай байдаг багада. Тэгээд бол одоо бүхэн барилдаанд амжаа найр наадны үждэг байсан. Тэгээд бол одоо өөрөө мөд барилдыг гэж бодсон. Тэгээд манай ах байдаг. Тэгээд надад охтын тамираа сургуульд бүхөр аваад үзсэн. Эхэлж очингууд жоодоо бүхэд очиж жоодоо бүхөр бэлтгэл хийхний мэдээг байсан. Тэр үед ойлгохгүй байсан. Тэгээд эхэлж очиод л хоёр багштайгаа уулзаад сайхан үүрэгслэх хэлж яасан да манай багш. Тэгээд одоо аажхан сайхан гэдэг бэлтгэл боосроо хийж ин багш сайхан жоодоо бүх юу гэдгийг сайхан танилцуулж өгч ин. Энийх ташрам дундам бол жоодоо бүхдээ өөр аянда ингээ уусаад хайртай болоод зүгээр ирсэн.
1: Одоо яг тухайгийн үед барилжсэн тийм андын барилгатай тийм бүхчүүд байна уу? Яг чуг болсорж ирсэн. Өөр Монголд авчлуулаад одоо ямар өндөр амжилттай явж байгаа. Монгол бөхөрч юм уу? Эсвэл жоодоо бөхөрч юм уу? Одоо төрвийн чуг барилжсэн.
0: Тэр үед хамтраа чуг бэлтгэл хийжсэн ахнар дүүнэр байна чуг барилжсан. Одоо та бүхний бүх мэдээжээр бол энэ Сэржиг авах Эрхэн Бат сайн зэрэгэл бүгд эднүүдтэй хөлбөр чуг бэлтгэл хийжсэн. Одоо манай яг баруун сүм нутгатай бүх хүлэг манайд бол бүр нэгдэвчэн дээр чуг бэлтгэл хийгээд байжсэн.
1: Одоо яг ядлуус насны хүүхдүүд авч хэлвэл одоо ямар сургаах арга хэрэгэлдэг юм? Эсвэл 8-9 насны хүүхдүүд ямар аль талыг голчилж одоо болсордог вэ? Эсвэл 13-4 настай. Ингээд яг насан жүрөөгөр ингэж болсороо хэлээ.
0: Одоо бага насны хүүхдүүдийн уулдар уян хатан чанар энэнийг л сайн байлга гэртээ. Өөр нь хатуу болжгүйж гэж ер нь махмаргадлаа идэхэд амархан байдаг. Тэгээд бол багчуудыг л уян хатан чанараас нь эхлүүлээд ер нь тэгэл бэлтгэл эхлүүлдэг. Тэгээд одоо насан бүдүрэн ирэхийн үед бол одоо баг баян даасан хүч хилгэн. Одоо жишээлбэл сунаалт, дэс даун, одоо зэрэгцнээ болчин үсэр одоо мэлхий үсрэлт зэргийн имерхүү баян даасан хүчинд оруулдаг. Тэгээд яг нас бүжээд ирээд 18 ортой ирэх үеийн хүмүүсд бол багсаг үе чангалах гоч руу ордог юм. Одоо жишээлбэл гэрте дүлхэлт. Тэгээд бас таталт имерхүү юмсруу ордог. Тэгээд
1: тэгээд төрлийг мал аж ахуйтай ойрхон байдгүй. Ингив юмдрал цаг бол энэ үстэрэл чигч юм уу бусад зүйлийг оролж юм.
0: Өөр юм оролж байгаа юм байхгүй. Одоо бивэл нэг л адлаа ахлаа хийцсэн. Эн дээрээ сэтгэл тавиа яаж игэ. Одоо нэг л юм дээр чармаа сэтгэл тавиа штэ. Өөр ариун юмд санаа сэтгэл хуваагдаад байлаас хэцүү штэ. Тэгээд бол мал аж ахуйтай бол тэмээ оролцохгүй аавааж өгдөн юм байдаг. Би үл гол дуухгүй шун дээр ганцхан жоодох бүх юм адил дээрэл
1: багшиж байгаа үед одоо харамсал юм уу эсвэл одоо нэг хүчирдэл тулгарч ирсэн нь 3 жилийн турш
0: яг хүчирдэл гэж илүү их юм тулгарч ирсэн гоо ягаад гэвэл манай гошуу нам засаг дахиад манай багш нарын энтрийн дэмтлэг юм сайхан дэмтлэгэр ингээд жишээлбэл одоо манай одоогийн бэлтгэлийн боссрын ортуу орчин тойрон бивжэн энэ үр сайхан ангаж өгсөн. Хад манай гэрээ ахмад тамирчид бүр өөрийн сайхан бие ухамсар юу сайн бүр ардлаас бүр сайхан дэмжид өгдөг байхгүй бүр сайхан санаатай. Тэгэхээр юм бол хүчирдэл гэж их юм тулгараа байна. Хад тулгарчсан. Тэгээ харамсалтай нэг хоёр жил лөө нэг хоёр тамирчин зэрэгтлаас болж бэлтгэл хийдсэн үйл сайхан харалтай тамирчин байсан. Тэгээд л тандаа жих харамсалтай маань хүмүүстэр бүр сайхан барилдсан бол ийм гэмтэл чаргатал байсангүй л мундаг болдог л уу ямар хүн шиг байдаг уу гэж чигдэл бодож байсан.
1: Тэгээд одоо жалуу багчууд эсвэл одоо нэг зүгдө бөхөр явэ гэж байгаа сурагч дүү нартаа одоо зориулж хэлэх үү?
0: Одоо сүүлийн үеийн тамирчид өвөх дүүнэртэй ойлхын л уу өөрөө чармайлттай зорлогтой бодолтой

0: мөрөөдөлтэй сайхан жармайч өөрийн хийж байгаа адил үйлстэй итгэлтэй сайхан яваарэ. Тэгвэл амьдлалтан дүүрэх өдөр байна гэдэг итгэхээрээ гэсэн сайхан зөвлөг өгнө.
1: За тэгвэл хүүхдөө одоо яг жүдо бохоор сургая гэж байгаа гриахтууд одоо ямар сануулмж өгнө үү? Одоо хүүхдээ л наснд одоо сургаа.
0: Одоо гриахтууд тэлвэл зарим манайхнад нь зарим нь ойлгодоггүй байдаг байхгүй да. Энэ сурлага хайчгүй хэцүү байдаг юм уу? Тэгээдвэл өндөр дунд чүүжүү өнтрийн төгсчихэд тэгэд бэлтгэл боосроо явуулна гэж боддог байхгүй да. Тэгвэл бүр оройтчих юм байна. Одоо хамгийн тохиромжтой боосрох нь асуул 6 оноон төгсөөд тэгэд дунд сургуульд орох үед бол одоо эхлээд бэлтгэл нь хамгийн тохиромжтой. Тэрнээс өмнө баг сургууль өнтөрд байхдаа өөр дур сонголоор юм бол гарын жиргоод одоо маягтай тийм хийж болно. Тэгвэл одоо уян хатан чанарг нэ өвжийг олох нь илүү болж байгаа. Тийм байна.
1: Яг одоо жүдо ухварлах сурагчуд давчил бол одоо ямар асуутай тал авчирж өгдөг вэ? Одоо тамирчин биш бол яа л гэсэн одоо багаасаа ингээд булсарж эхлэх нь бол одоо ямар асуутай тал авчирдэг вэ?
0: Энэ жүдо ухварлсан хүүхд тамирчид бол барилж байгаа үед юм бол 14 тэгээд сэтгэлийн тамиртай болдог байхгүй да. Тэгээд сүүлийн үед бол барилдахгүй болсон ч адал амьдрал дээр гараад ямар үчир байдалд тулгарсан ч ингээд нэг өөдөөс нь харж тул дийлэх тийм жорох сүстэй байдаг. Дахиад энэ хүнтэй харьцах үед ёсном өгөх нь чухал штеп. Тэгэхээр юм энэ нэг талаар бол их давуулах талтай байдаг. Ер нь жодог хөрлцсөн хүмүүсд бол хүмүүс ёстой байдаг. Ахмад амтны үйл ёслолд тэгээд ер нь жорохтой ёстой намтай л хүмүүс болоод байдаг.
1: Одоо ирээдүйнхэн замд нь бол бас асуутай тал авчирж өгч штеп. Хүн болгосон явцт нь бол
0: тийм тийм бүр сайхан хүн болох замыг бол бүр зааж өгдөг ёсны зааж өгдөг.
1: Ганцхан зүд болгосон бүх барилдаа л биш бас хүний амьдралтаа бас холбоотой шүү дээ.
0: Тийм тийм. Өнөө төрлөв шүү дээ. Тамир болсон тамирчин усуд нөгөө дөрөн мөтөн цагтай тархан юм уу гэж хэлдэг. Тийм байдалд ойлдог байхгүй. Тэр бол яг буруу байдаг байхгүй да. Үнэн нь бол тамирчин гэдэг чинь бием ахуй чаярга хад уян бодол санаа төр бодол санаа нь уян ухаангуул тэрний барилд дийлэхгүй шүү дээ.
2: Эрх мөндөдөө сонсогчдоо жүдо бохийн сургаагч шижирттэй хийсэн сурвалж энэ төрөд өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт ханагч Майлс ерөхийн ханагч Бүрэнтүү дараачийн нөвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол